0: Muscle In heter låten som Albi Limeldau och Arvid Nero och de andra bandmedlemmarna i The Magnolia just framförde. Vi ska nu fortsätta vår tävling Nattjakten. Vi fick ju ett inlägg av The Cure här innan i mansdebatten. Pojkar gråter inte, sjöng de. Boys don't cry. Och då är det väldigt mycket pojkrelaterade saker. Pojkfotboll, pojkar. Och vad var det här nu då? Pojkskola har kommit in som gissning. Det är inte rätt. Det är någonting helt annat. Det känns som att ni behöver den andra ledtråden. Men först...
1: Ledtråd nummer 1.

Go west, åk västerut. Ja, det sjöng Pet Shop Boys. Vakens andra ledtråd i vår tävling, nattjakten. Vad har det här med första ledtråden att göra? Fundera på det då, hör av till mig på vakens@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och kom för allt i världen ihåg att vi får namn och nummer. Vi ska nu få Black Velvet och Elena Miles.

Black Velvet med Alana Miles här i Vaken som tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut två ledtrådar, The Cure's Boys Don't Cry och Pet Shop Boys Go West. Då vi hade spelat Pet Shop Boys, då började rassla till rejält inkorgen, det kan jag säga. Men det är vitt skilda gissningar som kommer in. Annette Wahlmark, hon gissar på veterinär. Det är inte rätt. Christer gissar på dum och dummare. Medans Gunilla gissar på fotbolls-VM. Annie och Josef gissar tillsammans på apotek. Och sen så tror Monica, Anders och Lena på exakt samma sak. Det är många som tror på apotek just nu. Och lite veterinärer har kommit in också nu. Men det är det inte. Snickarbjörn, eller Li, som Björn numera heter. Nej, det är det inte heller. Är det Cowboys då, undrar Gustav? Nej. Det kommer bli lättare, för om en liten stund så kommer ju den tredje ledtråd. Men först ska vi låta er gissa på lite grann, se om någon lyckas knäcka nöten innan jag släpper ut den. Under tiden, som tankemusik får vi väl säga, Joakim Berg, Blindgångare.

0: cowboy.
1: Hello, cowboy, Maya Francis. Vi tävlar i nattjakten och har skickat ut ledtrådarna Boys Don't Cry med The Cure och sen Go West med Pet Shop Boys. Då gissar ni på kostym. Ni gissar på eldkvarn. Det är många som tror på eldkvarn. Det är det verkligen. Monica skriver, kan det vara röd gubbe vid trafikljus? Don't plus go. Ah, smart tänkt Monica, men det är inte så vi tänkt på den här redaktionen, det kan jag säga. Annette skriver nu, kan det vara slip over, stickad väst till pojkar? Ah, också väldigt, väldigt smart. Den önskar nästan att jag hade lyckats göra själv. Så här skriver Rut nu från San Diego. Perhaps the answer is British artists. Brittiska artister gissar de på. Det är det inte. Det är heller inte fotbollslandslaget som Ronald tror. Lucas Graham nu. To know a girl. Sen får ni den tredje och sista ledtråden.

0: Keep going baby. Jag har fått nya gissningar. Bland annat så tror Annie och Josef nu på krokodiltårar. Men inte ens det är rätt. Ni behöver mer hjälp.
1: Ledtråd nummer ett.

Känn ingen sorg för mig, Göteborg, med Håkan Hellström. Det var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fundera vad det här leder till vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken. Nu Alcazar, Crying at the Discotheque.

the passion of the groove. Generation

0: Alcazar's Crying at the Discotheque här i Vaken. Sen tävlar nattjakten, gissar på västkusten nu. Britt-Marie har bytt spår. Vi har också fått in gissningar på Glenn Hussein från Anders. Och sen har Carl Johan hört av sig att det är livboj eller livräddare. Det är det inte heller. Thomas Ravelli har också kommit in. Ytterligare en fotbollsspelare. Men nej, det är det inte. Det är heller inte tårar. Jag tror att vi behöver gå igenom de här ledtrådarna. Det här är vad ni har att jobba med.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Boys Don't Cry med The Cure var först ut.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Sist ut, Håkan Hellström, Känn ingen sorg för mig, Göteborg.

Nu, det var de tre ledtrådarna. Ni fortsätter gissa, se här. Fotbolls-VM, fler fotbollsspelare. Men det är ingen fotbollsspelare och det är inte fotbolls-VM, det kan jag säga. Det är heller inte Piccadilly Circus. Nej, det är någonting annat. Men vad? Ja, din uppgift är att försöka lista ut det. Och när du har en tanke så skickar du den till vakensnabla@sverigesradio.se eller smsar vaken medlemslag, ditt meddelande följt av namn och nummer till 72250.

0: P4 dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

0: Lady Gagas Bad Romance här i Vaken. Och det innebär att vi har en vinnare, och denna någon heter Gustav och finns i Vetlanda kommun, närmare bestämt i Björkeby. Hallå på dig, Gustav.
1: Hallå du,
0: vad gör du i natt då?
1: Ja, jag jobbar.
0: Du jobbar med?
1: Ja, jag jobbar som CNC-operatör. Som metallarbetare. Så vi fräser lite komponenter till fordon och försvarsindustrin.
0: Okej. Vad är det för typ av komponent?
1: Ja, vi gör oljetråg till ett bilmärke.
0: Vadå, fräsen i oljetrågen?
1: Ja, det kommer in som gjutna ämnen som vi kör lite maskinbearbetning i bara.
0: Okej, så det kommer en klump? Det kommer en klump och sen så liksom fräser du ett hål i den, eller vad man ska säga?
1: Ja, men det skulle man kunna säga. Mm. Man fräser fram lite.
0: Man fräser fram lite hålrum så att man kan fylla med olja sen, eller?
1: Jajamän.
0: Häftigt. Du har lyssnat på Nattjakten samtidigt. Funkar det bra att lyssna på Nattjakten medan man kör sån där maskin?
1: Ja, herregud. Man får vara lite vaken bara.
0: Det är jättebra.
1: Så går det bra.
0: Ja, du, vi ska ta och lyssna på den här snabbreprisen så får vi se hur vaken du har varit. Häng på.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi började med The Cure's Boy.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut då, känn ingen sorg för mig Göteborg med Håkan Hellström.

0: Så vad säger Gustav? Vad är det vi söker i natt?
1: Det är ju Way Out West.
0: Den göteborgska musikfestivalen Way Out West som går av stapeln 13-15 augusti, det var nattens rätta svar. Hur vill du förklara det?
1: Ja, jo, men jag klockade lite på den andra. Go West, tänkte jag. Nu har festivalen varit lite aktuellt. Sen så kom ju Håkan Hellström. Känner ingen sorg för Göteborg. Tänkte jag, det lär ju stämma. Så kollade jag upp också att The Cure, de kommer ju spela nu i sommar.
0: Ja.
1: På Way Out West. Så.
0: Exakt, de är väl en av huvudakterna helt enkelt.
1: Ja,
0: ett stort affischnamn. Men du, det där förklarar du fint. Gillar du att åka på festival eller?
1: Jag har faktiskt aldrig gjort det. Jag har varit på någon enstaka konsert, men aldrig festival.
0: Aldrig festival? Är det något du är sugen på eller?
1: Ja, kanske är dags.
0: Ja, kanske är dags alltså. Det finns ju ganska många festivaler man kan åka på. Jag var i min ungdom på Roskildefestivalen 3 år i rad. Och när man drar på en sån här festival, det är som är jobbigt fast också kul är ju alla människor. Och att man typ har liksom begränsade möjligheter att hålla sig ren.
1: Ja, det är hela den.
0: Som och sen är den här typ grejen att man ska hålla ölen kall.
1: Ja, just det.
0: Ja, det är massa negativt. Men det är också positivt att man ju efter festivalen har chans att, eller har liksom en herrans massa coola band som man har sett. Som The Cure, och jag minns att jag såg det är nästan som Suede, minns jag, att det är en av mina bästa konserter någonsin, var på Roskilde i början på 90-talet. Helt fantastisk konsert alltså. Spiknykter, och man tror nästan att man är på en annan planet. Du vet, ibland man får närkontakt med dem som står på scen. Otroligt. Sara Larsson är en av dem som kommer uppträda, men också Agnes som ligger näst på tur faktiskt här i listan. Du, stort grattis till dig. Hoppas det blir någon konsert för dig. Kanske är dags för dig. Om inte annat så kommer en tygkasse hem till dig om några dagar.
1: Jajamän. Gött. Får jag tacka.
0: Stort grattis.
1: Ja, tack så mycket.

Ja, det var hon Agnes med Love Songs. Hon är en av akterna som kommer att spela där i Göteborgsfestivalen Way Out West i augusti. Andra som kommer att vara där är Somber som vi spelade tidigare i natt. Lily Allen ska dit. Oj, oj, oj. Andra på kartan är ju bland annat, ja, Nick Cave and the Bad Seeds, Gorillaz och nämnda The Cure och så Sara Larsson alltså, som jag också sa här nyss. Många alltså, och festivalsommaren får väl sägas vara igång nu när vi, våran rockfestival i Sölvesborg har haft sin vecka. En som inte är angiven på listan över de som kommer spela i sommar, det är ju Harry Styles. I alla fall inte kommer spela på någon festival. Han har ju egna konserter. Nu American Girls.

0: Och nu, nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Antalet personer som blir sjuka av sitt arbete fortsätter att öka kraftigt. Problemen finns ofta i hur arbetet är organiserat, det säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv.
4: Stress blir ju absolut en effekt av det, och i förlängningen så blir det ju psykisk ohälsa som vi ser också ökar som en effekt av att man upplever hög arbetsbelastning eller inte får något inflytande över jobbet.
5: Arbetssjukdomar är den typen av arbetsskador som inte uppstår vid en olycka. Enligt Arbetsmiljöverkets statistik är det precis som tidigare främst kvinnor som drabbas. Men brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är nu också den vanligaste orsaken till arbetssjukdomar bland män. Ökningen av antalet anmälningar från 13 500 till nära 17 400 kan ha flera förklaringar, säger Lars Löv.
4: Så det handlar nog både om att det är en utmaning i arbetsmiljön, men också att det med rätta får mer uppmärksamhet.
5: Att utvecklingen går åt fel håll är tydligast inom vård och omsorg. Olyckor på arbetet som ledde till sjukfrånvaro minskade lite förra året. Totalt anmäldes knappt 39 000.
3: Reporter Anders Hjelmin. Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att säkerställa god tillgång till vissa antibiotika, det skriver regeringen i det pressmeddelande. Arbetet är en del av Sveriges långsiktiga strategi mot antimikrobiell resistens som presenterades i höstas. I Filippinerna har över 32 000 människor tvingats på flykt efter den kraftiga jordbävningen natten mot måndag som hittills krävt 37 människors liv. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Flera hundra människor skadades också i skalvet som var ett av de kraftigaste på 50 år med en magnitud på 7,8. I studion Leif Näslund.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Tack så mycket, Leif. Ja, klockan är så mycket som 2:02 natten mot onsdagen den 10 juni. Under dagen får södra Sverige växlande molnighet med skurar på flera håll, lokalt också med oska. Över norra Sverige drar regnet vidare norröver, men norra Lappland får en dag med växlande molnighet och en del åskskurar. Allmänt kommer tempen ligga på 13-18 grader, men i norra Lappland upp till omkring 20 grader. Så där är det sommar på riktigt.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
6: Och det här är Jessie Ware, Don't You Know Who I Am.

0: Ja, igår snackade vi ju om sommarpratare vi minns. Och sen var det dags för den här långa, långa digra listan av sommarpratare. Drar igång den 20 juni med den här skådespelaren och regissören.
1: Jag heter Helena Bergström. Jag är skådespelare och regissör. I mitt sommar kommer jag berätta om när livet stannade upp och allt plötsligt blev på djupaste allvar. Är det slut nu? Eller är det början på något nytt? Ensam i soffan kom tankarna och minnen.
0: Helena Bergström drar igång 20 juni, men 21 juni så följer en av killarna i det här bandet upp som pratare nummer 2.

Wait So Long med Swedish House Mafia och Sebastian Ingrosso, en av killarna i det här bandet, kommer också vara sommarvärd i år. Den 21 juni så går han ut, DJ och musikproducent. Spännande verkligen, han har ju levt ett liv som få andra faktiskt. På världsscenen och betyder väldigt, väldigt mycket för hans musikgenre. Var en av de som verkligen utvecklade det till vad det är idag. Det som är lite intressant när man tittar igenom, alltså jag måste säga, hatten av till sommarredaktionen. Bibi var ju här igår och pratade med min kollega Lisa på morgonen och väldigt intressant intervju finns att lyssna på i Sveriges Radio Play-appen, eller Sveriges Radio app som den numera bara kallas. Det var intressant i alla fall. Så när man tittar på dem, det är väldigt intressanta såna här sommarpratare i år. Alltså jag vet inte någon som jag inte vill lyssna. Jag känner bara att sug efter alla. Jag tänker på den här Carolina Dybeck-Happe som är med där också i juni, 26 juni. Hon är vice vd för Microsoft och härom året så vet jag att hon var finanschef för något annat bolag. Och då var hon den bäst betalda börs-vd:n i Sverige. Alltså den bäst betalda svenska personen på Stockholmsbörsen. Hon hade väl någon årslön på så 100 miljoner någonting, helt galet. Ja, spännande. Hon ska tydligen prata om hur det är att liksom rädda ett miljardbolag. Men om man tittar på de som ska snickesnacka och vara sommarvärdar i år, sommarpratare, det är ju inte jättemycket musiker. Det är ju Sebastian Ingrosso nu den 21 som nummer två, alltså som andra talare. Men sen får man ju gå jättelångt in. Men titta här på listan, det är massa skådisar, det är massa författare, vilket jag uppskattar verkligen. Joel Kinnaman 25 juli ska också bli kul. Får man vänta till 31 juli innan det blir en musiker. Då är det Elin Rombo, operasångare och en av de främsta inom sin genre också. Internationell jättestjärna. Och sen efter det är det faktiskt Linda Lampenius den 8 augusti. Och som näst sist ut, innan Niklas Rådström den 16 augusti avrundar hela årets sommartablå, så ska faktiskt den här tjejen sommarprata.

Felicia som ju representerade Sverige i Eurovision Song Contest, hon kommer också sommarprata. Vem vet, kommer hon att ta av sig masken? Hon har ju sagt i någon intervju att den börjar bli som ett fängelse. 15 augusti får vi höra henne och det blir spännande att se vad hon har att säga. Men jag såg här nu att Pelle Larsson, ni vet Sveriges mest just nu kända basketspelare som gör succé i NBA i USA. Han ska sommarprata 5 augusti. Alltså jag vet inte, jag har inte tid att göra något annat. Det blir inget bad. Jag ska lyssna. Nu, Molly Sandén, Miriam Bryant. Nu kan ni lyssna noga på deras Superlim och Silvertape.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjäntor får vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Avicii's For a Better Day, och Avicii's gamla manager Arash Ashpournouri stämde ju den här Avicii-regissören Levan Tjukurishvili, ursäkt uttalet, för grovt förtal efter att han hade gjort den här dokumentären Avicii True Story, som ju fick stor uppmärksamhet efter att Tim Bergling hade gått ur tiden, om man säger så. Han dog ju 2018. Och hans manager då, Ash, han fick ju ganska hård kritik för att ha pressat stjärnan för hårt i dokumentären. Och för ett år sedan då stämde Ashpournouri filmens regissör Levan då, och hävdade att dokumentären klippts och presenterats på ett sätt som allvarligt skadat hans anseende. Men nu frikänns alltså den här Levan, regissören alltså, av Stockholms tingsrätt.

Alabamas stolthet, Ella Langley här i Vaken med Shoes in Texas. Just nu är hon inte i Texas, det kan jag säga. Hon är i Florida och hon spelar i övermorgon. Faktiskt på fredag så spelar hon på Palm Beach faktiskt. Nu ska jag spela Mojo med Lady, Hear Me Tonight. Och sen närmar sig veckans artist David.

Det var han, Mojo, med Lady. Vi ska nu umgås lite grann med veckans artist David Bowie. Och det var ju faktiskt så att jag såg faktiskt gick förbi en stor TV här på radion på väg upp till studion. Och då så var det en film. Då var David Bowie i en bil och satt. Jag tänkte, shit, vilken film är det där? För han var ju med i några filmer. Han var ju en otrolig talang på så många olika sätt. Vi har ju fått lära känna honom lite grann den här veckan och vi ska fortsätta vår musikalska resa med veckans artist David Bowie. Och vi ska till en låt som, ja, men det är väl ett litet hopp kan man säga i karriären så här dags nu vi tar idag. Ett litet hopp i alla fall. Vi ska till 1977 och titelspåret på plattan Heroes.

Heroes med David Bowie här i Vaken med P3 och P4. Veckans artist är ju David. Den här texten ska tydligen handla om två älskande som möts vid Berlinmuren, och den är inspelad i Västberlin i Hansa Tonstudio, som jag förstår att den heter, och är någon slags en del av David Bowies berömda Berlin-trilogi som han skapade ihop med Brian Eno och producenten Tony Visconti. Och filmen som jag gick förbi igår, jag kom på vad den heter, den här Mannen utan ansikte, The Man Who Fell to Earth heter den i original. Gavs ut 1976 faktiskt. Jajamensan. Och ja, året innan den här låten släpptes. Och handlar väl om en... Det är hans filmdebut. Men det är en mystisk person som... Ja, från en annan planet som anländer till jorden. Det är då David Bowie. Jakt på vatten för att rädda sin döende värld. Finns just nu faktiskt att streama på SVT Play.

0: My Hometown med Wanna Dice i Vaken med Peter. Lisa Friberg här också.
1: Mm.
0: Känner du att morgonen börjar anlända?
1: Alltså om 20 minuter så gör den ju det officiellt enligt... Vissa stör sig på att vi säger god morgon efter 4.
0: Varför skulle de störa sig för det?
1: För att det är fortfarande natt för vissa.
0: Ja, men då får de väl lyssna med ett öra.
1: Nej, men...

0: Jag ber så mycket om ursäkt, det är lite tyst i radion.
1: Oj, oj, oj.
0: Men det är för att jag var tvungen att springa och leka ornitolog.
1: Vi har en fiskmås, jag kallade fiskmåsen fågelmås häromdagen i radio, då var jag trött.
0: Jag trodde att den hade dött, att den inte fanns längre.
1: Men då sa jag, hon ligger där borta. Mm. Och då var du tvungen att kolla. Och sen så kollade du och sa, nej, alltså
0: jag
1: hon kollade
0: så länge att Dennis Hosedo snacket på stan, han liksom tonar ut.
1: Alltså vet du måste göra ett sånt syntest istället för bokstäver och sån här, vet du det, optologen.
0: Så ska jag ha fåglar som flyger omkring.
1: Så ska du ha fiskmåsar på olika avstånd så här, och så ska du säga vilken du ser för att du såg den inte.
0: Nej.
1: Men hon ligger ju där, såg du henne till slut?
0: Alltså jag sa att jag gjorde det, men jag gjorde det.
1: Men snälla Peter, hon ligger där.
0: Jag såg att det kom någon av flög. Det kanske var den.
1: Nej, hon ligger i hörnet. Ja, jag har filmat inte. På vår Instagram.
0: Får jag gå dit istället då? För jag ser den inte live i alla fall.
1: Får inte gå dit,
0: nej.
1: Tyvärr.
0: Nej.
1: För mig.
0: Nej. Vadå då?
1: Man får inte störa.
0: Nej, men jag menar att det är Instagram.
1: Jaha, men det var ju här förrgår. Men du får kolla arkivet och på vårt. Du, vad är det här för dag? Är det en vanlig dag?
0: Det här är ingen vanlig dag, för här är onsdagen den 10 juni.
1: Och en prinsessa Madeleines födelsedag.
0: Grattis!
1: 44 år. Det är också en dag i världen där det händer mycket. Det kommer en dom om den här hissolyckan, du vet, där 5 omkom.
0: Fruktansvärt.
1: Ja, stora byggarbetsplatsolyckan.
0: Man får ju typ panik när man hör om det.
1: Ja, jag vet. Fruktansvärt.
0: Stackars alla drabbade och alldeles familj. Alltså jag tycker att det finns så mycket med sånt där.
1: Ja.
0: Som är så obehagligt.
1: Det är obehagligt. Och nu kommer domen då klockan 11 idag. VD:n och 2 hissmontörer har åtalat för arbetsmiljöbrott. Det här är ju någonting som kommer följas mycket idag, tror jag. Bondi-skytten i Australien, mannen som misstänks för terrordådet på Sydney Bondi Beach, är åter i rätten. En av de här skytten blev ju ihjälskjuten, men den andra. Amnesty Report om Palestina kommer. Erasing Anything Palestinian. Det handlar väl om det. Mm. Alltså att hur de kommer väl lägga fram hur man försöker radera Palestina. Bill Gates vittnar i utredningen om Epstein.
0: Mm.
1: Påven välsignar högsta tornet på Sagrada Familia i Barcelona.
0: Ja. Så igår välsignade han Bad Bunny och nu Sagrada Familia. Som ju är klart, va? På något sin höjd.
1: Jag vet inte om det är klart.
0: Och liksom jobba med det här tornet i över 100 år och nu är byggnaden äntligen färdig.
1: Ja, precis. Det är på dagen i alla fall efter arkitektens 100 år efter arkitektens död, Antoni Gaudi. Så det är då det kommer vara en massa till minne av honom och då kommer Pope Leo välsigna och högsta tornet.
0: Fränt. Ska han vara där i La Sagrada Familia? Mm. Jag skulle faktiskt vilja besöka, jag var ju där medan jag fortfarande var byggnadsplats. Jag skulle vilja besöka den och se hur den, om det känns annorlunda nu när den är färdig. Det känns som att det var en liten uspen med den var ju att den inte var färdig. Det var därför man ville dit och kolla typ på världens.
1: Jag tycker alltid att den sett ut som
0: segaste byggarbetsplats.
1: Jag tycker den ser ut som, du vet, när man var liten och gjorde sådana sandslott på stranden med sand och vatten, så droppade man det som en sandtorn.
0: Men Gaudi har ju satt, liksom, tonsatt ganska mycket av Barcelonas arkitektur, så många delar av Barcelona är ju lite i den stilen, inte hela, men det finns stänk av Gaudi lite här och var.
1: Professor i arkitektur, tack Peter Sundberg för att du var vaken med P3 och P4. Sen är det lottning inför VM för herrar i Tyskland i januari nästa år i handboll. Vi är många handbollsfantaster här i vaken, så jag vågar inte nämna det. Jag har fått mejl när jag har glömt, så där, nu vet ni det.
0: Aha, ja.
1: Kanske inte säger det nästa uppdatering. Betydelsefulla verk av John Bauer på auktion. Vet du vem John Bauer är?
0: Konstnär.
1: Snyggt. Du är professor i konstvetenskap också kanske.
0: Djur och natur.
1: Du vet de här där det är så här troll och skogsfer i väldigt så här svensk. Trollsk miljö, kanske vid någon vatten så står en liten alv och så ovanför så är det en troll som lutar sig över henne, något sånt, alltså det är inte exakt så, men du vet.
0: Ja. Det lär bli dyrt.
1: Ja, det är då akvarellerna ut i vida världen med en värdering på 2,5 till 3 miljoner kronor och prinsessa som är värderad till 1 till 1,2 miljoner kronor och sjökungens drottning, jag tror det är den jag pratar om, med utropspris på 800 000 till 1 miljon kronor. Något att casha hem. Det internationella heraldikdagen. Vet du vad det är?
0: Jag låter dig förklara.
1: Okej. Ja, vad snällt. Det är ju alltså heraldik, det är de här, alltså det är typ, om man är typ adlig så kanske man har en sån, vad heter det, sköld. Alltså heraldik, det är när man gör de här skölderna och sånt.
0: Mm. Man kan säga att det är sköldernas dag.
1: Alltså det är, heraldik är också liksom vetskapen om de här sköldsarna.
0: Mm. Man kan säga att det är vetskapen om, alltså, sköldar.
1: Men, ja, jag vet, det var dåligt förklarat.
0: Du ville att jag skulle förklara.
1: Heraldik är liksom namnet på det här.
0: Ja.
1: Det här fenomenet. Mm. Typ.
0: Har du en sköld?
1: Nej, men jag gick ju i en katolsk skola en gång.
0: Mm. Massa sköldar på väggen.
1: Alltså det var ju så många...
0: Du kände dig som en riddare, som en del, en sån kvinna, alltså kvinnlig huvudrollen i Ivanhoe.
1: Nej, för att jag var, men jag minns, det var väldigt, jag var den enda, var väldigt så snobbigt. För jag minns att vi var i Stockholm och så åkte vi till det här, det finns ett sånt riddarmuseum. Alltså det, det finns ett sånt ställe där alla de här sköldarna hänger i Stockholm. Mm.
0: Det finns en, är det Gamla stan?
1: Någonstans där. Och så var det massa väggar med dem. Och då var det liksom alla i min klass, så här, tänkte typ 12-åringar som bara, ah, det är min sköld. Ah, titta, här är min sköld. Johan, hur såg din sköld ut? Och bara, oj, där stod jag. De bara, var är din sköld? Jag har ingen jävla sköld. För att jag inte, jag lever inte på 1800-talet, sa jag. Så gick jag ut och var arg för att jag inte hade någon sköld.
0: Så ringde du till mamma
1: för att jag
0: och
1: hade
0: pappa.
1: Ett vanligt svennenamn.
0: Varför inte vi?
1: Varför inte vi? Varför inte jag? Jag vill också ha en sköld. Ja. Nej, för så pratade jag inte. Men Boris och Svante har namnsdag.
0: Stort grattis.
1: Det var det hela.
0: Mm, det var det hela. God morgon.
1: God morgon.
0: Har du sköld?
1: Har du din sköld?

Då ska vi till riksväg 50 mellan Borlänge och Ludvika. När man lämnat Borlänge på väg mot Bäck i riktning mot Ludvika. Där är vägen avstängd. Det har skett en singelolycka höjd med Trolleybomacken, eller strax söder om Trolleybomacken. Riksväg 50, Borlänge-Ludvika. När man stämt mellan Borlänge och Bäck i riktning mot Ludvika. Vägen avstängd, singelolycka i höjd med Trolleybomacken.

0: Svenska Orchid. Fick du där In All of My Tomorrows.
1: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.
0: När vi ändå håller på med lite reklam för Sveriges Radio så...
2: P4 dokumentär.
3: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
4: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
5: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
4: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
3: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
4: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
0: Sanning med modifikation, för Peter Sundberg har nu satt sig på sin cykel och trampat hemåt. Men du och jag, vi rullar vidare in i natten som om bara några minuter efter ekot blir en god morgon.

0: The Rolling Stones med In The Stars. Ny låt med dem. Nu ska vi få ekot tillsammans med Leif Näslund.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA har attackerat flera platser i Iran efter att landets militär skjutit ner en amerikansk arméhelikopter. Den amerikanska militären meddelar att man angripit iranskt luftförsvar och radarstationer i närheten av Hormuzsundet. Samtidigt säger den iranske utrikesministern att alla attacker från USA kommer att besvaras. USAs hårda migrationspolitik påverkar nu fotbolls-VM. Flera personer med koppling till deltagande lag har stoppats eller fastnat i amerikanska gränskontroller bara dagar innan turneringen drar igång.
4: One of the star players on Iraq's World Cup squad was held for questioning by US immigration officials in Chicago.
5: Så rapporterar CBS Chicago om hur Iraks VM-trupp fastnade i amerikansk gränskontroll bara dagar före fotbolls-VM. Anfallaren Ayman Hussein, som sköt Irak till landets första VM på 40 år, hölls kvar i nästan 7 timmar på flygplatsen i Chicago innan han släpptes in. Och Irak är inte ensamt. Irans landslag har tvingats lägga sin VM-bas i Mexiko istället för i USA. Spelarna får resa in till USA för matcherna, men flera personer i den iranska staben har nekats visum. Det mest uppmärksammade fallet är ändå Omar Artan, en av Afrikas främsta domare som skulle bli den första somaliske domaren någonsin i ett herr-VM. Men efter att ha landat i Miami nekades han inresa trots uppgifter om giltigt visum. Peder Gustafsson i Washington.
3: Den köttätande parasiten amerikansk skruvmask fortsätter att sprida sig i USA. 3 nya fall har bekräftats och oron är stor för att masken ska angripa boskapsindustrin i landet. Hittills har 5 fall bekräftats, 3 kalvar och 1 get i Texas samt en hund i New Mexico enligt USAs jordbruksdepartement. I studion Leif Näslund.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Så är det. Vi säger god morgon. 4:02 onsdagen den 10 juni. Idag blir det en blandning av sol och skurar i både Götaland och stora delar av Svealand. Och lokalt kan det även mullra till med lite oska. I Norrland drar ett regnområde norrut, men i södra delarna så spricker molnen upp efterhand och solen tittar fram mellan skurarna. Temperatur hamnar på mest mellan 15 och 20 grader, men där regnet drar fram i norra Sverige blir det svalare, omkring 10 till 15 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

by your side. Vad ska vi göra den här timmen då, tycker ni? Jag har en plan att vi ska prata om spel man minns från förr. Jag ska nämligen ringa upp en kille på morgonen som håller på med det här med retrospel. Han nördar ner sig i det, och då är det liksom tv-spel och liknande från förr. Olika, ja men ni vet, sådana här konsolspel. Men jag tänkte att vi kunde prata om både det, men även brädspel och andra, alltså alla typer av spel från förr som du minns. Kanske är det Super Mario, kanske är det den försvunna diamanten som Ritva skriver om på vår Facebook, Vaken med P3 och P4. Kanske spel man spelat i barndomen och sådär. Alltså det, jag får såna, alltså vissa spel har man ju glömt, och så går jag in här på Vaken med P3 och P4s Facebook-sida och så läser jag och känner att jag slungas tillbaka till flickan som var 9 år och spelade de här spelen. Till exempel Tommy skriver om labyrintspelet. Minns ni det? Jag var 11-12 år och besatt, fick så småningom till ett personbästa på lite drygt 17 sekunder från start till mål. Alltså det var ju, om jag minns rätt, så var det ju labyrintspelet, alltså massa plattor som satte, så skulle man skjuta så att det blev, jag menar, så att man tog sig ut med labyrinten. Man kunde liksom skjuta från olika håll, så fick man en ny pusselbit som man sköt till och så vidare. Det kanske var ett annat spel, men det är det spelet jag minns. Vad heter det då, om det inte är labyrintspelet? Jag vägrar att googla detta. Jag kommer göra detta tillsammans med er som om Google inte fanns. Cluedo, Life, Monopol, Stratego och Mastermind. Mastermind, Ann! Åh, herregud! De där plupparna. Gud, jag och min kompis spelade det hela tiden. Hon var alltid bättre än mig. Hon var kanske fem, hon var bara 1 år äldre än mig, men 5 nivåer över mig alltid. Gud. Ja, fortsätt skriv in på vaken med ett sverigesradio.se eller då Facebook-sidan, eller smsa mig 72250. Inled med att skriva vaken. Röstbrevlådan verkar ni inte gilla, men man kan ringa den på 020 99 55 00. Det kanske är trasig. Varken jag eller Peter har fått något samtal. Hopp. Men då kör vi. Lite nostalgitimme. Mysigt.

0: vaken
1: med Lisa Friberg.

Ja, ni minns de gamla spelen, märker jag. Fia med knuff, patiens finns i sjön, Gameboy, svarta damen, harpan, Snake, du hör. Alltså, alla de här har jag spelat, förutom svarta damen, vad är det? Jag bara har lekt svarta madame kom fram och så skvätter man på en spegel tre gånger. Det är jag inte om, kan jag säga. Jag brukar säga att jag tror inte på spöken, men jag är rädd för dem. Sprang man ju ner i skolan och gjorde källare, minns jag. Nej, men Gameboy, gud vad kul, finns i sjön. Väldigt roligt spel. Längtar tills mina barn blir lite äldre så man kan spela det. Olika typer av patiens då, som harpan bland annat. Ja, det är Fia med knuff också. Klassiskt och alltid lika kul. Alltså, du har inte skrivit vad det heter, men det känns som att du och jag växte upp under samma tidsera i alla fall. Snake. Alltså, det kunde man sitta och spela i timmar. Tänk om man visste då hur mobilspelen skulle se ut nu. Man satt där och tryckte på sin femma och... Nej, då blir det 1, 2, 3, 4 och sexa och tvåa och så där. Tills telefonen blev väldigt varm. Ja, men fortsätt skriva in om spel ni minns. Kanske en och annan flipperspelare, hur såg det ut och så vidare. Berätta för mig, 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Ja, men nu trillar in några till. Jag ska läsa upp dem om en liten stund. Vi ska släppa in trafiken först bara.

0: Mina tankar är någon annanstans. Vi ska släppa in trafiken och det gör vi nu med Elisabeth Edberg, trafikredaktionen som har kommit in i studio 27. Och vi pratade odling här innan, så jag har ingen aning om hur trafikläget ser ut just nu. Så du får berätta för mig och alla som lyssnar.
1: Ja, men då ska jag börja på Riksväg 50 och då är vi mellan Borlänge och Ludvika och vid Trollebomacken. Där är det avstängt, en olycka som har inträffat och räddningstjänst är på plats. Så det är lite oklart hur långvarig den blir, men medan de är där och hjälper till så är Riksväg 50 avstängd. Trollebomacken är själva platsen. Sen har det varit lite samtal om vilt, särskilt älgar och sådär, och då har vi sänt om det lokalt. Men jag tänkte passa på att berätta om en ko som har kommit utanför hagen. Riksväg 44, vi är mellan Lidköping och Grästorp, och då är det nära Såtenäs, alltså på flygrakan. Där är det alltså som sagt ett nötkreatur som har kommit ut.
0: Oj.
1: Mm. Så det var väl det att bjuda på.
0: Mm. Vill man tipsa trafikens tipstelefon, så man kanske ser något annat kreatur på som inte ska vara där den är, så ringer man 020 999 444. Tack Elisabeth.
1: Tack själv.

Bee Gees med Night Fever. Det har vi väl alla som är vakna nu, har lite Night Fever. Dan minns Italien för 45 år sedan. Det fanns stora spelhallar där man för 50 öre eller en krona kunde spela. Minns inte vad spelen hette, men det var väldigt populärt. Och det var fotboll eller ishockey eller en skiva man skulle putta ner. Och backgammon också då, skriver Dan att han minns. Okej, skiva man skulle putta ner. Det var inte sån här klassisk som man står och bonkar dem fram och tillbaka. Det kanske någon där ute som vet vad man spelar i Italien i stora spelhallar där man ska bonka ner. Ett var fotboll eller ishockey. Ja, och en skiva. Spännande. Kanske detektivarbete så att veta vad det är. Magnus minns Coron. Okej, så är det en bild. Ja, det där spelet. Okej. Det är ett brädspel som nästan är som biljard fast man skulle stötta ner färgade tärningar i hål. Och det fanns hörn på den fyrkantiga träbrädan. Vet inte om det finns och går att köpa idag. Alltså det här, jo, men alla retrospel tror jag går att köpa idag för att retrovågen är ett faktum. Och det här spelet minns jag också. Gud, vi hade det. Det luktade lite så här. Det luktade någonting. Men det kanske var bara kanske var mögligt hos mig. Ja, men gud vad kul. Det här är verkligen en fattigmansbiljard. För det biljardspel hade man ju inte. Det finns många spel man minns. Och vissa som man fortfarande spelar. Gangster, Fia, Cluedo, Joakims fantastiska affärer, Carla, Fred, Robin Hood, Monopol, Bondespelet. Bondespelet, gud, det kommer jag ihåg. Finans, Finns i sjön och Skitgubbe, Sjuan. Och så många andra skriver Ann. Alltså det med Skitgubbe, jag är ju en man, va, som jag lever med. Sen, ja, jag minns inte, 13, kanske 14 år tillbaka. Och han är från Skåne. Och där är Skitgubbe någonting annat. Skulle vara kul att göra, kanske få göra en sån poll imorgon med er och kolla vad Skitgubbe är där du bor, reglerna kring det. Ja, fortsätt höra av er. Vi pratar alltså om spel från förr. 722 50 inled med vaken eller mejla vaken snabbla sverigesradio.se.

0: Susanne Vega med Luca här i Vaken med P3 och P4. Och nu har jag fått sällskap av Marcus Landén från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska prata Mellanöstern.
1: Ja, det har ju varit ännu en natt då USA och Iran har attackerat varandra. Det här började ungefär vid 11-tiden svensk tid. Då inledde USA en rad attacker mot mål i Iran som svar på att en amerikansk attackhelikopter enligt president Trump då ska ha skjutits ner över Hormuzsundet nyligen. Trump hade varnat för det här tidigare. Han hade sagt att det var nödvändigt att svara även om de här båda piloterna klarade sig, och nu har man då alltså gjort det. De amerikanska attackerna fortsatte sen fram till 3-tiden ungefär i natt svensk tid. Då gick den amerikanska militären ut och sa att attackerna var över. Och under de här timmarna så har det kommit en hel del rapporter från Iran om explosioner på olika håll, smällar som har hörts, men vi vet inte så mycket om hur det ser ut, om det har blivit några skador och så. Mm. Men den amerikanska militären säger att man har slagit till mot luftförsvar, radarsystem och annat, och beskriver själva det här som ett proportionerligt svar som man gjorde i självförsvar. Det här håller ju såklart Iran inte med om, och de har sedan svarat på det här svaret, eller hur man nu ska säga. Och det iranska revolutionsgardet hävdar att man bland annat skickat drönare mot en amerikansk bas i Bahrain och att man attackerat mål i Jordanien också. Så att, men det fortsätter ju att komma uppgifter hela tiden nu under natten och under morgonen, så att vi kommer säkert få höra mer om det här framöver också.
0: Mm. Och så ska vi prata om fotboll.
1: Ja, det närmar ju sig. Ja, men precis. Det närmar ju sig fotbolls-VM imorgon, torsdag, så är det ju dags. För Sveriges del så dröjer det ju några dagar till, men en snackis är ju redan värmen i USA. Det har ju nämligen dragit in en värmebölja och det ska bli riktigt varmt i dagarna. Och de svenska spelarna, de har fått order om att dricka mycket vatten, och de har också erbjudits att träna i någon slags isvästar.
0: Nej.
1: Har jag läst. Nej. För att kyla ner sig.
0: Gör alla det, eller bara de nordiska, alltså, som inte klarar värmen? Alltså att vi kommer där som... Först hade vi jippot med Norge och deras vikingadräkter som... Ja, jag fick lite skämskudde. Men så kommer vi där sen då de andra vikingarna med sina isvästar fast det är för varmt. Det kommer ju bli skriverier.
1: Det här har väl varit på träningarna då, jag vet inte, jag tror inte de kommer spela i dem kanske, men det har i alla fall varit ett erbjudande till spelarna, och sen har de också fått träna i någon slags värmekammare för att förbereda sig för det här. Det här är något som man kommer kunna höra mer om i Vetenskapsradion under morgonen.
0: Oh, gud, vad nordiskt av oss. Väldigt kul, om inte alla andra haka på. Men jag kan inte tänka mig att det är Brasiliens lag. Åh, oh, det här kommer bli svårt. Vi tar på oss en iströja. Mm. Men, det är bara min killgissning. Tusen tack, Marcus Landén.
1: Tack.

0: Kronprinsessen har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
1: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
2: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette-Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
3: Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Robin med Dancing on my own. Laila på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4 skriver: hur många har spelat Racco? Och det har jag inte spelat. Det är kanske någon av er som vet vad det är och kan utveckla vad det är lite mer. Ett spel jag har missat helt enkelt. Jag har ingen aning om vad det är. Däremot Kalaha, Otello, Fia och Luffarschack och Schack skriver Jocke. Alltså jag har börjat ta upp schack lite igen på mobilen. För att jag inte har någon att spela med, för att jag har aldrig träffat någon person. Det är svårt. Men det är ju också väldigt, alltså det här långsamma och tänkande, det är något i det. Schack har något. Gunilla tar oss tillbaks till sent 70-tal, tidigt 80-tal. När jag var liten hade vi en stor tjock-tv i källaren som jag minns. Mina två syskon och våra kompisar låg på golvet framför med joystickar och spelade tennis, hockey och squash. Det var i princip bara sträck och prickar som rörde sig fram och tillbaka på skärmen. Men roligt hade vi. Ja du, jag minns de här spelen också. Även om jag är lite mer Nintendo 8-bitars och att man då ibland hade en så här pistol man kunde skjuta på ankor. De spelen i 8-bitars minns jag väldigt tydligt. Det här var ju nivån före det då, skulle jag säga, Gunilla. Men kul. Alltså, joystick. Gud vad roligt. Sen skriver Tor Erik: så många, men favoriten var Nya Finans och Risk. Alltså Risk tror jag fortfarande är någonting som vissa samlas och spelar fortfarande. Eller jag i alla fall tillsammans med en som gjorde det förut. Träffades ett grabbgäng och spelade Risk.

Kajsa-Stina Åkerström, socker, knäckebröd och choklad. Curtis Harding med There She Goes fick vi innan det. Vi pratar om spel från förr vi minns. Och det är många som skriver och gör så att jag... Jag har verkligen fått en liten trip down memory lane den här natten. Någon som skrev om det här ishockeyspelet, minns ni det? Det är klart ni minns. Det stora som man la upp på ett bord och så spelade man. Vi hade Sverige-Kanada, eller så var det Sverige-Tjeckien tror jag kanske det var. Så jag minns att min mamma typ när jag var 25 eller 28 skulle leta någon låda efter någonting. Och så låg det en sån liten svart puck, ni vet, en sån liten plastpuck som var repig från de här metall... det skulle efterlikna klubbor, men det var ju i metall. De hade ju repat upp dem, så låg det en sån väldigt använd puck. Och då var jag så, mamma, vad är det här? Det är en sån ishockeypuck. Jo, jag ser att det är en ishockeypuck, men vad ska du... Alltså, vi har ju inte haft ett sånt spel som vi var barn. Alltså, vad ska du med den här pucken till? Ja, men om ni någon gång får för er att spela det igen, så pucken försvinner alltid. Så det kan vara bra att ha en extra. Och där låg då den extra pucken i lådan. Ja, alltid redo var hon. Ja, är hon fortfarande. Hon finns med oss. Men speciellt när man var barn, väldigt omtänksamt att ha henne och spara den. Så nu tror jag faktiskt att den är kastad. Hon har gett upp, tror jag, med det. Det är ingen som spelade det där hockeyspelet igen. Men jag blev väldigt sugen på alla de här spelen ni spelar. Liselott raddar ett spel. Och det här tror jag faktiskt är spel på dator. History of the World, Avalon Hill, Twilight Imperium, Third, Race of the Galaxy, Kill Dr. Lucky. Ja, det här vet jag inte. Jag har ingen aning, men jag tror att det är tv-spel. Och det är ju tv- och dataspel, eller tv-spel vi kommer att prata om mest, tror jag. När jag ska ringa upp en kille som... Ja, men han älskar det här med spel. Retrospel från förr. Det var därför vi tänkte att vi skulle prata om det här. Tusen tack för att ni har då hjälp mig i detta. Kommer nog bli en spelsommar för mig nu. Chicago ska jag spela på kort. Otroligt roligt.

0: Billie Eilish med Bad Guy.
1: Många drömmer om den perfekta sommarbrännan. Problemet är bara att solen kommer med en baksida som heter rynkor, pigmentfläckar och hudcancer. Vi pratar om att bli semesterbrun utan sol i P4 Extra onsdag. Och sen kommer ikonen Eva Dahlgren som släpper ny musik och dessutom fyller år just den 10 juni. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04. Och såklart kan du alltid också lyssna på programmet i appen Sveriges Radio.
0: Stämmer. Och klockan den tickar som sagt ligger nu mot 5 och då ska vi få Ekots nyheter och de får vi tillsammans med Marcus Landén.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: USA har genomfört flera attacker mot Iran under natten efter att ha anklagat Iran för att ha skjutit ner en amerikansk helikopter. USAs militär säger att man har slagit till mot bland annat luftförsvar och radarsystem och beskriver det som ett proportionerligt svar. Iran har sedan i sin tur svarat på de amerikanska attackerna. Revolutionsgardet säger att man attackerat mål i Bahrain och Jordanien och även i Kuwait har luftförsvaret aktiverats. Här i Sverige är det allt fler som blir sjuka av sitt jobb. Anmälningarna om arbetssjukdomar ökade med 30% förra året jämfört med året innan och vård och omsorg sticker ut enligt Arbetsmiljöverket. Lars Löv är generaldirektör där och säger att problemet ofta beror på hur arbetet är organiserat.
5: Man har lågt inflytande över sitt arbete, hög arbetsbelastning vilket gör att man blir sjuk. Ofta så leder det till att man får psykiska sjukdomar.
4: Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv. I Nordirland sattes bilar och hus i brand igår kväll i samband med våldsamma protester i Belfast. Bakgrunden till upploppen är en brutal knivattack där en man i 40-årsåldern skadades svårt av en man som kommit till Nordirland som asylsökande. Flera politiker har fördömt våldet och manat till lugn. Intresset för att donera sina organ har ökat både i Norge och här i Sverige efter beskedet i fredags att den norska kronprinsessan Mette-Marit blivit sämre och står i kö för en lungtransplantation. Det rapporterar Dagens Nyheter. I söndags var det 3 gånger fler svenskar än vanligt som anmälde sig till donationsregistret enligt siffror från Socialstyrelsen. Ekots nyheter klockan 5 med Marcus Landén.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 har klockan slagit. Onsdagen den 10 juni är det som ligger framför oss och idag är det en blandning av sol och skurar i både Götaland och stora delar av Svealand. Och lokalt kan det även mullra till med lite oska. Så bara fram med boken, filten och kanske tända lite ljus och koka en kopp te. Finns ju inget så mysigt tycker jag som sommarbuller. Det är någonting annorlunda när det regnar på sommaren och när det regnar på hösten. I Norrland där blir det också regn där ett regnområde drar norrut. Men i södra delarna spricker molnen upp efterhand och solen tittar fram mellan skurarna. Temperaturerna hamnar mest mellan 15 och 20 grader. Men där regnet drar fram i norra Sverige blir det svalare omkring 10-15 grader. Jag ska fnissa till för att det var en konstig utläggning av mig mitt i en väderrapport. Men ja, då kan det gå.
2: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.
0: Det är ju inte för inte man har fått jobbet som att prata i radio. Det är väl för att man har någon slags talang för att babbla.

0: Bob Marley and the Wailers med Three Little Birds. Underbar låt att starta den här onsdagsmorgonen på. Jag säger god morgon till Elisabeth Edberg på Trafikredaktionen.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge denna morgon?
1: Ja, det har tillkommit lite sen du och jag pratades vid sist. Vi börjar på E6 mellan Landskrona och Helsingborg, och då är det mellan Landskrona norra och Rydbäck i riktning mot Helsingborg som det är avstängt, och det är en olycka med flera fordon som är inträffat där på E6:an. Och sen på riksväg 50 mellan Borlänge och Ludvika, sist vi pratades vid, så var det ju räddningstjänst på plats vid en olycka. Nu är det bärgning som pågår där, och då är det vid Trollebomacken på riksväg 50 som man då håller på och bärgar efter en olycka. Sen är det stillastående lastbil med något haveri. Bärgar är på väg, riksväg 50 till Örebro, och då är det i höjd med Marieberg. Så att det är väl lite fordon och lite olyckor så som det ser ut just nu. Vill man tipsa oss på Trafikredaktionen så hör av er på 020 999 444.
0: Tusen tack!
1: Tack!

Agnes med Love Songs. Vi har pratat om spel från förr som vi minns, och vi ska ju prata mer om det med en person som jag ringer upp lite senare, som heter Johan Rodriguez Obleser, som ja, men han älskar just gamla retrospel, alltså tv-spel, konsoler och liknande. Det är ju en retrovåg just nu, så pass mycket att alltså VHS har blivit hett igen. Jag kan förstå CD-skiva, vinyl, MP3-spelare, alltså allt sånt som är liksom lätt ändå att kanske manövrera idag. Alltså jag har ju ett PlayStation hemma, där kan man ju fortfarande se på DVD-skivor, men alltså samtidigt som då jag har ett TV-spel. Men en VHS-bandspelare känns väldigt svårtillgängligt. Men, vad vet jag, det är i alla fall så nu att de här stora plastlådorna som man fick spola tillbaka innan man lämnade tillbaka dem till videobutiken har blivit så pass heta att nu ska en ny science fiction-rulle göras och släppas på VHS. Det är första gången på ungefär 20 år som ändå en ny film marknadsförs som straight to VHS. Och bakom filmen står den sydafrikanska regissören Robert Dos Santos, som säger att VHS-släppet är en protest mot både AI-utvecklingen i filmbranschen och streamingtjänsternas algoritmer. Och passande nog handlar filmen om ett krig mellan mänskligheten och AI. Men då är ju frågan hur många som har en VHS-spelare kvar hemma. För det krävs ju annars att det börjar säljas igen. Och jag kan inte riktigt se att vi är där. Men väl, kanske kommer.

framåt i tiden. Aldrig ska vi släppa denna låt. Nu ska vi gräva guld i Sverige och det är en kvinna då från USA som gräver det. Kvinnans farmors mormor gav i början av 1900-talet en moraklocka till sjukvården efter en lasarettvistelse i Karlshamn. Nu ska då ättlingen som bor i USA men är bördig från Mörrum hört av sig till Region Blekinge och vill köpa tillbaka den. Denna klocka betyder mycket för min far och min familj. Jag frågar respektfullt om det är möjligt att förvärva eller köpa klockan, skriver kvinnan i ett mejl till regionen, rapporterar Sydöstran. Det var alltså för över 100 år sedan som hennes farmors mormor var inlagd på Karlshamns lasarett och i utbyte gav hon klockan som hennes son ska ha tillverkat till sjukhuset. Det kanske inte var gratis sjukvård på den tiden. Enligt lagen får regioner som regel inte överlåta egendom. Om föremålet bedöms ha ett försumbart ekonomiskt värde får det dock byta ägare. En auktionsfirma har nu ombetts värdera klockan och svaret kan alltså bli avgörande för om klockan får resa västerut. Så om jag tolkar det rätt då, denna Arla-timme, så om den är billig så får de, alltså om den är försumbart, om den har försumbart ekonomiskt värde så får den byta ägare, annars får den inte det. Frågan är, ja det var ju 100 år sedan, om man får då betalt i klockor, om regionen ska tillämpa, får man ta betalt i en klocka idag? Det tror jag inte, men för 100 år sedan kanske man fick det. Så det kanske inte att göra regler som håller retroaktivt så. Men vi får väl se, det här blir kul att följa. En gammal moraklocka, då måste jag kolla upp hur det ser ut. Hur en sån ser ut, ska vi se. Vill ni vara med medan jag... Moraklocka. Nu kanske det är vissa i Mora som bara... Jaha, det är en sån. Ja, men det vet jag ju. Jag trodde det var en klocka på armen. Men det är alltså en sån stor som står... Ni vet, en riktig klocka som står på golvet och... Tick-tackar. Kanske ibland kommer ett litet koko, koko ut genom titthålet där. Kanske vi säger, är den liten eller är den stor? Ja, spännande.

ska vi varna för en älg som rör sig ut efter E16 mellan Falun och Hofors, närmare bestämt ungefär i höjd med ryggen. Ja, det har kommit rapporter under hela kvällen och natten om natten ska röra sig där. Då har det varit mellan ryggen och Hofors. Nu är det väl kanske lite mer mot Falunhållet också då. E16 mellan Falun och Hofors, nära ryggen, älg på fel sida, viltstängslet. Och kan vi passa på att vi går ut i Dalarna här också att se på riksväg 50 mellan Borlänge och Ludvika. Mellan Borlänge och Bäck, där pågår det bärgning efter en tidigare singelolycka i höjd med Trollebomacken.

0: Del Rey med First Light, och du har den här i Vacka med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Vi ska nu till en riktig soppa, ska det handla om nu. Och årets märkligaste selfie. Vad för soppa då, undrar du?
1: En riktig soppa ska det handla om nu. För politikern Emil Torstensson, kristdemokrat från Lagan, fick i helgen sina höns stulna.
0: Förlåt att jag gjorde det här ljudet samtidigt. Jag drog i en pall under bordet. Störigt att jag gjorde det samtidigt som ljudet var. Men i alla fall, politikern Emil Torstensson då från Lagan fick i helgen sina höns stulna. En av dem hette Agda. En granne upptäckte detta och sprang ut på gårdsplan hemma. Vi ska höra fortsättningen på detta spännande.
2: En granne upptäckte detta så att några sprang ut på vår gårdsplan hemma och tog med sig tupp och en höna in i bilen och körde från platsen. Sen så var det lite klassiskt liksom lekmanna detektivarbete att köra runt och titta lite på adresser där man kunde tänka sig att folk hyrde kanske tillfälligt, och där fick vi då napp.
0: Och efter att ha hittat tjuvarna ringde man polisen, men eftersom vittnen hört kackel från huset och sett dem låna en gryta hos grannen, så valde man att gå in och konfrontera tjuvarna. En gryta. Det ser ju inte ljust ut för Agda.
2: När vi kom in i köket så står de och rör i en stor gryta där då kycklinglår och annat sticker upp i den här grytan, och då frågar jag om det är mina hönor, och de erkänner med en gång att de har tagit dem. Och
1: det positiva Emil Torstensson tar med sig från den här händelsen är den grannsamverkan som ledde till att man hittade tjuvarna. Men i övrigt tror han inte att mycket kommer påverkas.
2: Nej, alltså, jag har ju en fantastiskt rolig historia att berätta, men sen på ett känslomässigt plan framåt tror jag inte det kommer påverka det så mycket.
1: Henrik Bingström, Kasper, Lilja Kåberg, P4 Kronoberg.
0: Jag tycker det är kul. Det är också, nu ska vi till världens märkligaste selfie då. Den ligger ute på Vaken med P3 och P4s Facebook i storyn där. Och det är ju också någonting som Emil Torstensson kan ta med sig, att han då tar en selfie inne hos tjuvarna med hönan Agda på spisen i bakgrunden. Det är ni. Skämtar man inte bort.
3: Jag ska be att få ställa upp med en visa om en tupp som var gammal och utsliten, impotent och vederbiten. Hönsen klagade och gnällde förrän de mig tillfredsställde. De skrev på en petition: ge vår tupp förtidspension. Vi vill ha en tupp med sting. Den vi har, han är ju ding. Saknar lust och energi, saknar allt vi är förtjusta i. Skaffa oss en ny bemanning, annars fixar vi äggstanning. Se nu till att det sätts fart, för vi blir desperata snart. Gammeltuppen fick nog och for dit där inga hönor bor. Ingen grät när han for hedan, en ny tupp var ordnad redan. Hönsen var så nyfikna så, men det var lång leveranstid på den. Men de fann sig i sin lott, för de väntar på något. Tänk när det här är förresten en fräck världsproducent. Det här kommer nu. Tänk när tuppen äntligt kom, hönsen blev som galna dom. Vilken kam man har, nu står den, vilken nätt den är, nu går den. Hönsen flängde kring i yran, tuppen hade ett bestyr han. Men som han var frisk och sund, fick vart hönsens kärleksstund. Men lilla söta hönan Agda, hon blev blåst på hans Agda. Tuppen skulle just hoppa på ona, Agda tittar ögonvråna. Men det blev ej som Agda trodde, tuppen bara stod och glodde. Tills han plötsligt med en snärt slet en fjäder ur hennes stjärt. Agdas blod i pulsen brände, hon stod still men inget hände. Flera veckor efter den dagen var hon den enda oskulden i hagen. Varje dag i alla väder ryckte tuppen ut en fjäder. Och en dag det synd och skam, titta Agdas rumpa fram. Agda skämdes och gret och tjöt var gång tuppen och fjäder snöt. Och en dag blev det för mycket, Agda svek för inre trycket. För sorgen och kärlekskvalen, och nästa gång hon kom blev Agda galen. Och hon skrek ut i falsett: hörru du din jädra sprätt, sa hon. Nu vill jag ha ett ärligt svar, Varför du mina fjädrar tar? Varför nobbar du mig i ett kör? Det du med de andra hönsen gör. Tuppen svarade smått generat. Du, jag älskar dig passionerat. Allt du ber om du ska du få. Men jag vill ha dig naken då.

0: Ringo Starr med Home to Us. Klockan närmar sig 17:30. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Sara Öberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA har genomfört attacker mot mål i södra Iran i natt, som beskrivs som svar på Irans attack mot en amerikansk helikopter igår. Irans revolutionsgarde uppger att telekommunikationstorn, vattentankar har träffats och att Iran i sin tur svarat med att attackera amerikanska militärbaser i Bahrain och Jordanien. Snart kan det bli dyrt att göra fel med föräldradar och vab. Från och med den 1 juli införs en sanktionsavgift för att stoppa bidragsfusket. Fredrik Falk är ansvarig för Försäkringskassans hantering av återkrav.
4: Det är ju viktigt att skattepengar i första hand går till de som har rätt till ersättningar.
5: Snart kan det bli dyrt för den som fuskar eller slarvar med uppgifterna. Från och med den 1 juli ska nämligen den som fått för mycket ersättning inte bara betala tillbaka, utan man kan också behöva betala upp till 25% i en sanktionsavgift till Försäkringskassan. Avgiften, som är till för att stoppa bidragsbrott inom till exempel föräldra- eller sjukpenning, kan bli allt ifrån 2000 kronor till flera hundratusen beroende på Försäkringskassans bedömning från fall till fall. Och även de som bara råkar göra fel kan få ett straff, berättar Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav.
4: Det är en striktare syn på också det ansvar som man som enskild har, att vara noga med att lämna korrekta uppgifter.
3: Reporter Annie Säv. Ekot har avslöjat hur flera unga vuxna säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. I flera fall har det skett sedan barn- och ungdomspsykiatern Björn Lundin läst barnens sjukvårdsjournaler för att hitta föräldrar som enligt honom skadar sina barn genom att förfalska symptom. Professor emeritus Nils Lynö säger att det finns stora risker i den metoden och att en anklagad förälder har svårt att rentvå sig.
6: När du först har fått en sån där misstanke lagt på dig, den är nästan omöjlig att bli av med.
7: Genom att föreläsa och arbeta som konsult i såna här ärenden har barn- och ungdomspsykiater Björn Lundin blivit en auktoritet i Sverige. Han har även skrivit boken Att skada sitt barn. Men han har inte forskat, och den metod som Björn Lundin använder för att hitta misstänkta fall har svagt vetenskapligt stöd. Flera unga vuxna som Ekot intervjuat säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. Björn Lundin har varit inblandad i en del av fallen, men han träffar sällan de anklagade föräldrarna eller barnen. Han blir ofta anlitad av socialtjänsten som konsult. Han delar bilden att det saknas kunskap.
8: Det finns fortfarande mycket ogjord forskning på hela det här området.
7: Men han står fast vid att metoden, det vill säga att gå igenom sjukvårdsjournalen, kan användas för att avgöra om barnet blivit misshandlat.
8: Utredningen, skulle jag säga, det är best practice. Alltså det...
9: Kan man verkligen slå fast barnmisshandel genom att bara titta på journalen?
8: Ja, med större eller mindre säkerhet.
3: Reporter Maria Riderstedt. USAs hårda migrationspolitik påverkar nu fotbolls-VM. Flera personer med koppling till deltagande lag har stoppats eller fastnat i amerikanska gränskontroller bara dagar innan turneringen drar igång.
10: One of the star players on Iraq's World Cup squad was held for questioning by US immigration officials in Chicago.
11: Så rapporterar CBS Chicago om hur Iraks VM-trupp fastnade i amerikansk gränskontroll bara dagar före fotbolls-VM. Anfallaren Ayman Hussein, som sköt Irak till landets första VM på 40 år, hölls kvar i nästan 7 timmar på flygplatsen i Chicago innan han släpptes in. Och Irak är inte ensamt. Irans landslag har tvingats lägga sin VM-bas i Mexiko istället för i USA. Spelarna får resa in till USA för matcherna. Men flera personer i den iranska staben har nekats visum. Det mest uppmärksammade fallet är ändå Omar Artan, en av Afrikas främsta domare som skulle bli den första somaliske domaren någonsin i ett här VM. Men efter att ha landat i Miami nekades han inresa trots uppgifter om giltigt visum. Peder Gustafsson i Washington.
3: Så vädret. Idag får södra Sverige växlande molnighet med skurar på flera håll och lokalt oska. Stora delar av Norrland får först regn, senare uppluckrat molntäcke och en del skurar som kan vara kraftiga och ha inslag av åska. Allmänt 13-18 grader, men i norra Lappland upp till 20 grader. Ekots nyheter i studion, Sara Öberg.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Ray Quintet from Now On. En cover på Från och med du som vi ju kanske hörde. Ja hörni, vad är det för dag? Är det en vanlig dag? Nej, det är ingen vanlig dag. Det är prinsessans Madeleines födelsedag. Hon fyller 44 år idag. Det är även en händelserik dag i Sverige. Det kommer bland annat en dom om den här hyssolyckan som ni säkert minns, där 5 personer omkom. Såna tingsrätt meddelar idag då gällande den, om vdn och 2 hissmontörer då som åtalats för arbetsmiljöbrott. Sen kommer i Australien så är det en rättegång om den här Bondi-skytten som är i rätten, alltså den man som misstänks för terrordådet på Sydney Bondi Beach. Amnesty släpper en rapport om Palestina och den heter Erasing Anything Palestinian, alltså radera allt palestinskt. Bill Gates vittnar i utredningen om Epstein och påven välsignar det högsta tornet på Sagrada Familia i Barcelona. Barcelona. Det är påve Leo då som det kommer hållas en mässa till minne av Antoni Gaudi som han på hans 100-årsdag efter hans död, och då kommer påve Leo vara där och blessa tornet. Det är lottningen för VM för herrar i handboll i Tyskland i januari nästa år, och betydelsefulla verk av John Bauer ställs ut på auktion. Kan man kamma hem sig en liten klassiskt verk äkta då på slagauktion, värda cirka runt 1 miljon kronor allihopa. Det är internationella heraldikdagen och Boris och Svante har namnsdag. Grattis och god morgon.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund. Gamla tv-spel och konsoler har blivit stekheta igen. Under året har svenskar köpt retrospel för hundratals miljoner kronor och många jagar nu spel från sin barndom. Med oss nu har vi Johan Rodriguez Oblese från Luleå som har hyllorna just fulla av gamla spel. God morgon!
1: Ja, god morgon!
0: Du, berätta, ta oss tillbaks. Hur började det?
1: Ja, det började när jag var liten, alltså när jag var barn. Jag växte upp med spel och många av de där konsolerna och spelen som hängt kvar hela livet. Och, ja, för mig är det som inte bara plast och skivor utan det är mycket minnen i allt. Mm. Så att, ja, man kommer ihåg när man satt och spelade med kompisar och känslan man klarade av ett svårt spel själv eller tillsammans med någon när man satt och spelade hela kvällarna. Liksom. Mm.
0: Vilken årgång är du då? Vilka spelare som du har växt upp med?
1: Ja, jag är född 95. Jag är liksom, pappa spelade ju mycket datorspel och sen har jag bröderna. Men det är mycket Mario, Age of Empires, Starcraft, Diablo.
0: Mm. Ja, jag är nästan samma. Jag är lite äldre än dig. Men jag växte också upp med de där gamla spelen. Då tänkte man inte att det var retrospel. Då jagade man det senaste, nyaste hela tiden. Då trodde man inte exakt att man skulle sitta här och liksom drömma sig tillbaka i tiden när man klarade bossen i Super Mario.
1: Nej, precis.
0: Varför tror du att det är så då? Du är ju inte ensam. Det är många som vill tillbaka till just barndomen och spelen därifrån.
1: Ja, alltså jag tror det handlar mycket om nostalgi. Alltså många som är vuxna idag har ju som bättre ekonomi än när det var barn. Och då vill man köpa tillbaka det som en gång man hade och det man inte fick helt enkelt. Det blir nästan som att man köper tillbaka en bit av barndomen. Mm. Ett gammalt Mario eller Pokémon eller Zelda-spel kan väcka mycket minnen.
0: Och du som är inne i det här, vad är det för folk letar efter för spel? Vad är mest attraktivt på den här retromarknaden?
1: Ja, just på retro, det är ju Pokémon är ju alltid hett och det är ju hetare än vad det någonsin varit nu. Men sen är det ju Nintendo överlag, Game Boy, Nintendo 64, GameCube, mycket PlayStation 2 och Xbox 360 är också något som säljs mycket.
0: Mm. Har du något sånt där gammalt alltså fynd som är en sån här dyrgrip?
1: Ja, jag var faktiskt på loppis, jag tror det var förra veckan, och då lyckades få tag på ett Atari Jaguar, den väldigt ovanliga enheten. Och sen fick jag till några spel som också var i kartong med manual, och de är inte lätt att få tag på.
0: Finns det spel som folk kanske då har hemma utan att förstå att de sitter på någonting som andra väldigt gärna vill ha just nu?
1: Ja, absolut, så är det ju. Jag skulle säga att de flesta spelen som från kassetttiden, de kommer ju inte med ett plastfodral, så de kommer ju med en kartong med alltså ganska mjuk kartong med manual och allt. Så att, oftast är det ju kartongen och manualen som kan avgöra det dyra priset. Så att har man kompletta spel i kartong och även gamla konsoler, där finns det pengar och då är det skicket som spelar roll framför allt.
0: Tänk om man hade lagt undan några sådana.
1: Ja, precis.
0: Ja. Vad är det som är speciellt då med alltså att spela de här? För det är en grej att samla, men att spela äldre spel jämfört med dagens spel då? Vad är det som är så speciellt med det? Förutom, finns det något utöver det här nostalgin?
1: Ja, alltså äldre spelare är ofta lite mer direkta i sitt spel. Man stoppar ju även in spelet och liksom, ja, men det är inga stora uppdateringar, det är inga konto, det är inga mikrotransaktioner. Många av spel var ju ganska utmanande också. Det är inte samma som idag. Sen är det ju speciellt känsla att ha liksom, ja, men fysiska spel i handen. Nu säljs ju nästan allt digitalt och folk köper det som går snabbt och det är ju onlinebutikerna liksom, i själva enheterna.
0: Om det är någon som lyssnar nu som går igång på det här och också vill haka på, vad är inkörsporten? Alltså...
1: Jag skulle säga börja med det som du själv tycker om framför allt. Det behöver inte vara dyrt. Kolla efter kompletta spel, alltså med fodral, manual och kassett i fint skick. Nintendo är ju alltid hett och alltid bra samlarvärde. tips är att fråga alltid, har en tv-spel så kommer jag alltid dela nummer, men det är ju som sagt, kolla efter Nintendo-grejer och Zelda och Pokémon då, och Mario framförallt, då har du ju väldigt lätt att hitta mycket, men hittar du något som ser det liksom jättegammalt ut som du inte ens har någon aning om, då kanske du har hittat någonting, då kan det vara bra att dra en liten Google-sökning och se vad fasiken är det jag har framför mig.
0: Mm. Johan Rodriguez Oblese från Luleå. Vi pratade om det växande intresset för retrospel. Tusen tack att du var med och delade med dig om det här i Vaken med P3 och P4.
1: Tack väl för det.
2: Jag ska ju

Madonna och Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Jag har lärt mig att vi har två lyssnare som faktiskt har VHS-spelare hemma. Christian och Jan Yngve har det. Christian skriver att den ena är lite väl sliten, han har två. Men den andra ska fungera. Eller för sig, du skriver bara två VHS, det kanske är VHS-kassetter. Men Jan Yngve Bolin här har faktiskt det. Och även liksom köpte en ny bil och då fanns det inte CD-spelare i den. Men bilhandlaren förde över mina CD-skivor till USB-minne. Så det blev bra. Blev nöjd med det. Kul. Vad kul att du en sån service. Sen vill jag också läsa upp, vi har pratat om spel från förr, inte bara de här retrospelen som är Nintendo etc. utan även de andra spelen vi spelade innan det här fanns och innan internet och allting. Och Madde skriver så här: jag och vi spelade mycket Mastermind, Otello och Monopol och många andra spel, Den försvunna diamanten och TP. Och mycket kunde man göra med en vanlig kortlek, spela Chicago, 500, plump och visst. Och lägga patient och spå sig själv och varandra. Vad kul. Aldrig var vi sysslösa på 1900-talet. Så var det.

0: Primal Scream med Rocks, en av alla låtar som Robert Jonsson valt för oss denna morgon. Dagen slutar nu för mig, kanske börjar den för dig. Börjar den då i P4 Lokal tycker jag, eller i P3 Morgonpasset. Adjöken säger nu jag, fröken Friberg.
1: God morgon, detta är P4 Dalarna det, eller ska jag säga P4? Elvir.
2: Yeah.
1: Tack så mycket. Vilket är ditt bästa danska ord förresten?
2: Hade jag tänkt att säga mänelmäsenäse, insåg att det är inget riktigt danskt ord. Så jag får väl säga peskeflö.
1: Ja, är det ett riktigt danskt ord?
2: Ja, det är väl vispgrädde.
1: Ja, just det. Smukt tycker jag om. Håll du upp vad här smukt, så kan jag tänka mig att en hel del danska turister säger om Dalarna. Att det är fint här. Det där ska vi snacka mer om alldeles strax. Ny besöksstatistik för vintern offentliggörs i detta nu. Vi hör också om politiska förslag för att få stopp på stök i Avesta.
2: Då handlar det om att man vill sätta in kommunala ordningsvakter i till exempel skolan då.
1: Elvir Garcimilder hör du där, Alva Snis hör du här, men nu ska vi få ekot närmaste stunden. Gunilla Hansen ber ingen med dig då, och först så landar vi i Mellanöstern. Klockan är 6.
3: USA har i natt genomfört attacker mot mål i södra Iran som de beskriver som svar på Irans attack mot en amerikansk helikopter igår. Irans revolutionsgarde uppger att telekommunikationstorn och vattentankar träffats och att Iran har svarat med att attackera amerikanska militärbaser i Bahrain och Jordanien. Ekot har avslöjat hur flera unga vuxna säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. I flera fall har det skett sedan barn- och ungdomspsykiatern Björn Lundin läst barnens sjukvårdsjournaler för att hitta föräldrar som enligt honom skadar sina barn genom att förfalska symptom. Professor emeritus Nils Lynö säger att det finns stora brister i den metoden och att en anklagad förälder har svårt att rentvå sig.
4: När du först har fått en sån där misstanke lagt på dig, den är nästan omöjlig att bli av med.
5: Genom att föreläsa och arbeta som konsult i såna här ärenden har barn- och ungdomspsykiater Björn Lundin blivit en auktoritet i Sverige. Han har även skrivit boken Att skada sitt barn. Men han har inte forskat, och den metod som Björn Lundin använder för att hitta misstänkta fall har svagt vetenskapligt stöd. Flera unga vuxna som Ekot intervjuat säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. Björn Lundin har varit inblandad i en del av fallen, men han träffar sällan de anklagade föräldrarna eller barnen. Han blir ofta anlitad av socialtjänsten som konsult. Han delar bilden att det saknas kunskap.
6: Det finns fortfarande mycket ogjord forskning på hela det här området.
5: Men han står fast vid att metoden, det vill säga att gå igenom sjukvårdsjournalen, kan användas för att avgöra om barnet blivit misshandlat.
6: Utredningen skulle jag säga, det är best practice. Alltså det...
7: Kan man verkligen slå fast barnmisshandel genom att bara titta på journalen?
6: Ja, med större eller mindre säkerhet.
3: Björn Lundin, reporter Maria Ridderstedt. I Nordirland utbröt oroligheter på flera håll igår kväll efter en brutal knivattack där en person skadades svårt, och polisen i Nordirland vädjar om lugn.
8: Unfortunately, young people often get caught up in that disorder, so I appeal for calm and the safety of all of our communities in response to this.
9: Vi vet att särskilt unga människor ofta dras med när upplopp kommer igång, säger Ryan Henderson, chef inom polisen i Nordirland, när han för en stund sedan vädjade om lugn på gatorna. Men i Belfast har en buss redan bränts upp, rök stiger nu över stan, och ett drygt hundratal personer är med i oroligheterna som också rapporteras pågå på andra håll i Nordirland, även om omfattningen än så länge verkar vara begränsad. Upploppen började som en respons på ett ovanligt brutalt knivdåd i Belfast igår kväll, där en man som kommit till Nordirland som asylsökande attackerade en person på gatan och skadade honom svårt. Förbipasserande lyckades hejda attacken, och mannen som är i 30-årsåldern är nu gripen misstänkt för mordförsök. Det här är tredje gången de senaste åren som oroligheter bryter ut i Belfast som reaktioner på just våldsdåd, där uppmaningar till protester ofta har spridits via sociala medier. Nina Benner, London.
3: USAs hårda migrationspolitik har lett till att flera personer med koppling till fotbolls-VM stoppats eller fastnat i amerikanska gränskontroller bara dagar före avspark. Det handlar bland annat om spelare från Irak, personer i Irans landslagsstab och en domare från Somalia. Amerikanska myndigheter säger att besluten fattas av säkerhetsskäl från fall till fall. Ett nytt fiskforskningslaboratorium har invigts i Tystberga utanför Nyköping. Forskarna ska studera sill och torsk för att förbättra förutsättningarna för att bestånden ska återhämta sig i Östersjön. Konrad Stralka är vd för stiftelsen Baltic Water som står bakom projektet.
10: Vi vill titta på vad vi kan göra för att se, kan den födas upp på land och kan vi sätta ut den och få den att överleva i havet?
11: I laboratoriet finns stora bassänger fyllda med vatten från Östersjön. Och här föder man upp torsk i alla livsstadier.
10: Det är det som är unikt med just den här anläggningen, att vi kan hålla fisk i alla levnadsstadier. Från vuxen till litet ägg och yngel och larv till växande fisk.
11: I förlängningen vill man se om det går att föda upp torskyngel i stor skala här för att sätta ut dem i Östersjön.
10: Det är inte en åtgärd som kommer rädda torsken tillbaka i Östersjön, men det kan stärka lokala bestånd.
3: Säger Konrad Stralka, stiftelsen Baltic Waters. Och reporter här Joakim Lindvall, Vetenskapsradion, och Peter Widén Brännlund på P4 Sörmland. Och Ekostudion, Gunilla Hansen-Bering.
12: Och P4 Dalarna är det som säger god morgon återigen, eller kanske på nytt om det var nu du så att säga slog upp ögon och öron och tog dig an den här dagen 10 juni är det som vi har till stora delar fortfarande framför oss. En dag som blir lite ostadig får man säga, åtminstone vädermässigt vad jag kan se någon typ av prognos. Det är moln, något regn i norr så här på tidiga morgonen. Kanske har du redan trippat ut på en blöt gata, testat att plaska lite någonstans. Mer skurar kommer det att bli, till och med åska på sina håll och temperaturer som håller sig åt det lite lägre hållet, 15 grader över länet vad det ser ut, och blåsigt blir också. Friska eller hårda vindbyar. Alva Snis heter jag. Det här, det är Bruno Mars som räknar in.

0: Bruno Mars, I Just Might, när klockan är 6:09. Jag vet inte riktigt hur vi på något vis ska kapsla in eller beskriva den här dagen när den har gått sådär 6 timmar långt. Kanske så funderar du på det som nämndes i Ekot. Där har ju varit nattliga attacker från USA mot södra Iran. Kanske det där är någonting som snurrar runt i huvudet, eller så befinner du i någon slags VM-pirr. Det är ju dagen för dem faktiskt när det gäller herrarnas stora mästerskap i fotboll borta på andra sidan Atlanten, eller så har du lite mer avslagen VM-känsla när det gäller fotboll i och med att damerna ju spelade VM-kval igår och det gick väl inte sådär 100% vägen om man säger så. Eller så känner man att det är lille lördag och ja, det är ens favorittid på dagen kanske. Perfekta slurken kaffe nu och så vidare. Elvir Gashemilde, god morgon igen på dig.
1: God morgon igen.
0: Vi ska ju få en koll på det lokala nyhetsläget och då ska vi snacka politik.
1: Det ska vi göra. Jag ska bara slänga in en annan grej jag såg på riksnivå här som precis kom från nyhetsbyrån TT. Att Socialdemokraterna öppnar för att leda Sverige en minoritetsregering om de skulle vinna nästa val då, så att säga.
0: Just det, mycket snack kring detta. Till exempel gick Centerpartiet ut igår med att man hade Magdalena Andersson just som sin statsministerkandidat då, framför Ulf Kristersson.
1: Ja, men precis.
0: Men det var politik på riksplanet. Vi beger oss till Avesta när vi ska snacka ännu lite mer politik, men då handlar det om annat.
1: Då handlar det om annat, för där tycker i Avesta då, så tycker Liberalerna att det borde sättas in kommunala ordningsvakter, exempelvis i skolan då, för att öka tryggheten. Och jag tänker att vi kan väl lyssna till vad Liberalernas ordförande i kommunen, Mimmi-Louise Wallin, säger om saken.
2: Jag tror att det kan inge lite mer respekt hos eleverna också, att det är en ordningsvakt. Vi vill ju inte hamna där, men om det krävs så tycker jag det absolut. Om vi ser att kränkningarna ökar, våldet ökar, då måste det till mer.
0: Ja, liberalen Mimmi-Louise Wallin där säger det. Men vad säger den styrande majoriteten då? För där sitter inte hon.
1: Där sitter inte hon, men Mikael Westerberg, som är socialdemokratisk ordförande i bildningsnämnden, menar att majoritetens färska satsning på 4 miljoner kronor för ökad studiero och trygghet kommer räcka långt. Och han menar att man måste jobba mer förebyggande, men han håller ändå med Mimmi om att ordningen och tryggheten behöver ökas, men är skeptisk till om ordningsvakter i skolmiljö är en så bra idé.
0: Trygghet för barn och unga är ju ett ämne som nämns som en av de viktigaste frågorna i kommunen av partierna när vi har kollat runt. Vad tänker ungdomarna själva om ett förslag om att ha vakter i skolmiljö?
1: Ja, men 16-åringarna Smilla Engström och Julia Stjärne tror att en stökig skolmiljö i värsta fall kan få elever att stanna hemma.
3: Det kan vara många som inte kommer till skolan på grund av det.
4: Vad är det viktigaste tror ni för att skapa trygghet i skolan då?
5: Ja, men det kanske är att lärarna börjar lyssna på eleverna mer och försöka hjälpa.
0: Ja, det säger de då. Smilla Engström, Julia Stjärne, 16-åringar där som reporter Martin Eriksson har pratat med i Avesta. Vi ska ju också bege oss till grannkommunen, också befinna oss i skolans värld. Det ska handla om politik även när det gäller detta som Jasmina Jobbi ska ut på. Men då är det eleverna själva som driver en fråga, Jasmin.
6: Ja, men det stämmer väl. Det är alltså 2 sjundeklassare som jag kommer att träffa lite senare idag på morgonen. Där de har drivit en politisk fråga och det handlar ju alltså om att de önskar ju helt enkelt sommarjobb för 14-åriga i Hedemora kommun eftersom det inte finns just nu.
0: Just det, ja. Man brukar ju liksom inte vara riktigt så där ung när man sommarjobbar, men det tycker de att man borde vara och att man borde få jobb helt enkelt, erbjuda sådana för att ha någonting att göra på sommaren, om jag förstår det rätt. Du ska snacka mer med dem, Jasmin, och det hör vi lite senare denna morgon. I Piffradalarna, Jasmina Jobbi, Elvi Gashemilde, Alva Stings hör du här också om ett litet tag. Ska jag också snacka med Johanna Hemming. Hon är vd på Visit Dalarna. Det ska handla om danskar.

0: Veronica Maggio, Måndagsbarn.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi konstaterar att Dalarna fortsätter vara populärt bland vinterturisterna. Inte minst de som låter typ så här.
3: Det är sko rimligt fett här. Jag är bara så glad för att komma här ut.
0: Ja, det där var visserligen en deltagare i en dansk överlevnadsreality som jag hade letat på. Men jag tänker att det är ungefär så där uppskattande och entusiastiskt om utbrister när de kommer till länet. För danska gästnätter hamnar nämligen på en rekordnivå, ska jag säga. När visitarerna nu sammanfattar senaste vintersäsongen så är det där en av rubrikerna. Johanna Hemming, vd på just Visit Dalarna. God morgon.
4: God morgon.
0: Ja, du blev ju faktiskt högsta höns på den organisationen i sluttampen av vintersäsongen i år. Så ganska ny på posten. Men varför är Dalarna så populärt bland turister från just Danmark, skulle du säga?
4: Det är flera anledningar, skulle jag säga. Dels det som vi ser på vintern, det är att danskarna gillar den alpina skidåkningen. Så att där står sig ju Dalarna fantastiskt med bra anläggningar och man lever upp till de förväntningar som också internationella gäster har. Så att det är vintern som danskarna kommer. Men vi ser på helår faktiskt siffror också att Dalarna går om Skåne på helår när det gäller danska gästnätter förra året. Så det är flest på vinter, men danskarna gillar Dalarna helt klart.
0: Är det liksom att det är lite mer kuperat som lockar?
4: Kuperat, men sen är det väl också just den här att det är tillgängligt. Ganska enkelt, även om det blir en lång resa upp kanske upp i landet. Men Dalarna ligger ju geografiskt bra till för danskar att ta sig till Dalarna. Och sen alpin skidåkning i anslutning då, eller i kombination med att det är ganska enkelt att ta sig till Dalarna. Sen tror jag också jag tänker att det är bra anläggningar, det finns bra boenden. Vi ser ju också att stugbyar, stugor och lägenheter är ju det. Där drar Dalarna upp för hela riket när det gäller kommersiella gästnätter. Så att det finns tillgång, att det finns möjlighet att komma hit i närhet, och sen gillar man Dalarna i stort. Trevligt folk, som vi brukar säga också.
0: Just det, du låter lite stolt ändå. Samtidigt, om man tittar på de där gästnätterna som är det man räknar på mycket när det gäller besöksnäring, så går ju de svenska ner något i Dalarna. Alltså när det gäller andra svenskar som besöker länet, är det där oroande på något sätt?
4: Nej, siffran är väldigt liten. Vi ska ju kika såklart på vad det beror på, men i förhållande till att 80% av besökare till Dalarna är svenskar, så är ju det vår största marknad. Det är ju den inhemska marknaden. Så tappet i förhållande till hur många personer det rör sig om blir ganska litet på det. Men det är klart att vi ska titta in på det. Sen får man alltid vara försiktig, tänker jag, med prognoser. Men inför sommaren så ser det ju väldigt fint ut när det gäller också svenska besökare till Dalarna. Att man semestrar hemma och att man... men det är olika anledningar. Dels att Dalarna är fantastiskt, det är det första, tänker jag. Men sen också att det finns ju omvärldsfaktorer som påverkar hur man semestrar framåt till sommaren.
0: Just det.
4: Jag är inte orolig, det är jag inte.
0: Nej. Tänk att vi ska blicka lite framåt mot det där som komma skall ännu mer sommarsäsongen. Men innan dess så noterade jag också något i siffrorna när det gäller hur man väljer att bo. Nämligen att hotell verkar bli mer populärt medans campingen sjunker något. Samtidigt som jag tänker att Dalarna är ju ett län med ett gäng stora campingar just. Har du någon tanke om vad det där beror på? Att man verkar vilja bo lite, vet inte, lyxigare?
4: Men så är det nog. Jag tror också att inför sommaren kommer vi att se ungefär samma tendens. Men siffrorna, det är Tillväxtverkets siffror som de släppte, tror jag, förra veckan som jag kikat in i. Så vi håller på att jaga lite vad de här orsakerna beror på. Men generellt sett så är en internationell besökare till Dalarna. Då bor man gärna på hotell, man bokar, kanske svensken kommer, men man kanske har sina skidor, man har sin, ja men du vet, man tar med det man redan har, det är nära att resa så. Kommer en internationell gäst, så bor man gärna på hotell eller man bor bra.
0: Bör campingägarna vara oroliga, tycker du?
4: Nej, jag tycker inte det. Och ska vi kika in på vintersiffran så kommer vi att få korn på vad det där beror på också.

0: kan ju vara tillgänglighet eller annat. Så att, nej, jag tycker generellt sett att vi har så fina siffror så vi har inget att vara orolig för. Men man ska ju aldrig sluta jobba på att bli bättre. Så är det.
1: Johanna Hemming där, vd på Visit Dalarna. Du, väldigt kort sist. Vad är det du är nyfiken på nu när det gäller sommarsäsongen då? Vad är det du kommer titta extra på för att se hur det går?
0: Jag kommer absolut titta extra på hur folk rör sig i Dalarna. Och jag har ju varit 3 månader på, som du sa, jag är ganska ny på jobbet fortfarande. Så jag vill ju se möjligheterna, hur kan vi på Visit Dalarna, hur kan vi marknadsföra Dalarna på ett ännu spetsigare, ännu bättre sätt så fler hittar hit. Och att vi jobbar bra ihop med besöksnäringen. Så jag kommer också lägga tid på att besöka en hel del av våra härliga Dala profiler och anläggningar och resmål som besökare kommer till. Och så kommer jag prata med folk när jag är där. Lyssna, vad vill de? Vad tänker de? Varför är de här?
1: Johanna Hemming, som blir lite av en besökare själv i sommar då, till vardags vd på Visit Dalarna som vi var inne på. Du, tack så mycket!
0: Tack själv!

0: Här har vi Pernilla Andersson med låten som heter Roses. I P4 Dalarna, dags för Ekot nu, 5:30.
1: Antalet personer som blir sjuka av sitt arbete fortsätter att öka kraftigt. Förra året gjordes 17 400 anmälningar mot 13 500 under 2024. Problemet är ofta hur arbetet är organiserat, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv.
2: Man har lågt inflytande över sitt arbete, hög arbetsbelastning, vilket gör att man blir sjuk. Ofta så leder det till att man får psykiska sjukdomar.
1: Den 1 juli införs en sanktionsavgift för den som gör fel med uppgifterna till Försäkringskassan om till exempel föräldradagar eller vab. Den som fått för mycket ersättning kan få betala tillbaka ersättningen och dessutom upp till 25% i sanktionsavgift, och syftet är att stoppa bidragsbrott. Både Ukraina och Ryssland uppger att de attackerats i natt. I Ukraina har flera personer skadats i Charkiv. Även i Zaporizjzja ska en person ha skadats. I Ryssland har staden Samara angripits, rapporterade The Kiev Independent.
0: Gunilla Hansen-Bering med Ekonyheter.

0: Du Elvi, det var en period när alla jag kände som gjorde anspråk på att kunna lite piano försökte lära sig den här låten.
1: Klassiker ändå, klassiker.
0: Känner ändå lite sorg över att den perioden på något vis över i mitt liv. Daniel Powter med Bad Day, hör du där i P4 Dalen. Fick vara den här i alla fall. Gjorde mig gott. Klockan närmar sig 6:30. Vi ska få lokala nyheter med nyss hörda Elvir. Och då börjar vi i Avesta.
1: Sätt in kommunala ordningsvakter till exempel i skolan för att öka tryggheten. Ja, det tycker Liberalerna i Avesta. Mimmi-Louise Wallin är Liberalernas ordförande i kommunen.
2: Jag tror att det kan inge lite mer respekt hos eleverna också att det är en ordningsvakt. Vi vill ju inte hamna där, men om det krävs så tycker jag det absolut. Om vi ser att kränkningarna ökar, våldet ökar, då måste det till mer.
3: Mikael Westberg, socialdemokratisk ordförande i bildningsnämnden i Avesta, menar att majoritetens färska satsning på 4 miljoner kronor för ökad studier och trygghet kommer att räcka långt.
4: Vi måste börja jobba ännu mer förebyggande så att vi liksom försöker få ett stopp på det här. För det är ju alldeles för många barn och unga som inte mår bra på det ena sättet eller andra.
3: Han tycker också att ordningen och tryggheten behöver skärpas, men är skeptisk till om just ordningsvakter i skolmiljön är en bra idé.
4: Ja, där är vi inte än, känner jag. Jag tror att det sätt vi ska nu köra igång kommer att vara viktigt framöver.
3: Just tryggheten för barn och unga nämns som en av de viktigaste valfrågorna i kommunen av många partier. Utanför skoltid så har riskerna för rekrytering av barn och unga till kriminella gäng och stökigheten i centrum varit två heta samtalsämnen. I själva skolmiljön i Avesta sker någonstans mellan 1100 och 1300 inrapporterade kränkningar av varierande grad mellan barn och unga varje år. 16-åringarna Smilla Engström och Julia Stjärne tror att en stökig skolmiljö i värsta fall kan få elever att stanna hemma.
5: Det kan vara många som inte kommer till skolan på grund av det.
3: Vad är det viktigaste tror ni för att skapa trygghet i skolan då?
6: Ja, men det kanske är att lärarna börjar lyssna på eleverna mer och försöka hjälpa.
1: Och reporter här var Martin Eriksson. Nu står det klart att de danska gästnätterna under vintersäsongen 25-26 slog rekord och var nästan 500 000. Det visar siffror som destinationsbolaget Visit Dalarna sammanställt. Under den gångna vintersäsongen var det nästan 3 071 000 kommersiella gästnätter, vilket var en ökning mot föregående säsong med nästan 3 000 gästnätter. Det innebär enligt destinationsbolaget att Dalarna behåller sin position som Sveriges näst största län efter Stockholm sett till kommersiella gästnätter under vintern. Samtidigt var den totala ökningen av gästnätterna i länet svagt jämfört med vintersäsongen innan.
0: Nu så ville Johanna Hemming, vd på Visit Dalarna, framhärda i att det var många saker som gjorde Dalarna till så poppis bland danskar. Men det är ju svårt att inte tänka på, hur ska jag säga, jag menar att det liksom ändå finns dalar i Dalarna.
1: Ja, att det är också allting här är väl lite högre upp än Danmark.
0: Det är ändå någonting med det. Nej. Att de har inte så mycket. Det är något lite gulligt att de tycker om alpin skidåkning. Och det är inte så mycket att åka i.
1: Nej,
0: där nere.
1: De har ju nästan nedförsbackar i alla fall.
0: Har de det?
1: Ja, nästan så.
0: Nästan sa du. Just det. De har väl klinter och sånt där. Men ja, de är väldigt, det är lite för brant nästan.
1: Ja, men, lite så, men det är lite som när jag pluggade i Vara. För där finns det liksom, det är jätteplatt för den som inte har varit i Vara.
0: Det är södra Sverige.
1: Ja, men det här är liksom Västgötaslätta. Det är riktigt platt. Alltså det är otroligt platt.
0: Just det.
1: Och så när man är i Vara då, liksom i centrum, eller om man nu kan kalla det centrum i Vara där. Men i Vara centrum så finns det på kartan en höjdkurva.
0: Mm-hmm.
1: Som går i en liten ring. Och det brukar vi säga när jag pluggade där, att det var Varas högsta berg.
0: Är det ett gupp? Eller vad är det för något?
1: Det är en 5 meter kulle. Alltså ja, den är totalt 5 meter hög.
0: Ja, men det är en kulle.
1: Det är en och den enda kullen.
0: Då blir det inte riktigt en dal där på sidan heller, skulle jag säga.
1: Nej, det blir krävs det inte. Mer. Det krävs Dalarna.
0: Exakt, det krävs alltid Dalarna.

0: Känner alltid stark lust att ifrågasätta tesen i den här låten. Alltså sättet hon pillar bort smuts under naglarna eller sättet hon, jag vet inte, ställer tillbaka eltandborsten i laddardosan. Jag vet inte. Är det verkligen magic som The Police sjunger här? Kanske. Jag kanske bara inte träffat henne. Nåväl, här i P4 Dalarna så går vi vidare, för fotbollsmagi börjar ju imorgon i form av mästerskap för herrar. Här är Radiosporten med Magnus Wahlman.
1: Och här är Radiosporten onsdag morgon som börjar med fotboll.
2: Ryktena har visat sig stämma. Tränarikonen José Mourinho återvände för ännu en sejour i Real Madrid. 63-åringen tränade Los Blancos mellan åren 2010 och 2013 och fick då med sig tre olika titlar. En från La Liga, en i spanska cupen och en vinst i spanska supercupen. Portugisen tar över efter Alvaro Arbeloa som varit tillfällig tränare sedan Xabi Alonso fått sparken i januari.
1: Reporter här Viktor Andersson, strax till USA och den svenska uppladdningen inför VM-premiären, men först till ett pågående VM-kval.
3: Förvirrat, sekt och osäkert. Så kunde man länge beskriva de svenska fotbollsdamernas insats i VM-kvalmatchen hemma mot Italien. Sen gjordes ett trippelbyte som fick effekt. Först kom en reducering och så...
4: Den där likadan hörna som senast mot Bortrylen. Nick igen och målvakten räddar vid höger stolpen. Mål, mål! Returen i mål! Ja visst! Det är kvitterat för Sverige. Det är underbara hörnor.
3: Matchen slutade 2-2 och det här innebär att Sverige blev grupp 3 och i höst väntar playoff till VM-slutspelet nästa sommar.
5: Jag är glad för att Sverige får en sån avslut på matchen som man går till något positivt, för det är ju ändå så några månader, var det 4,5 månader kvar tills nästa samling. Det är alltid skönare att man avslutar på ett bra sätt.
1: Radiosportens expert Johan Elmander, dessutom reporter Martin Hedberg och referenten Christian Olsson. Nu reser vi till USA och Dallas. Det börjar närma sig den svenska VM-premiären.
6: Det är inte bara värmeacklimatisering och att få ihop de olika lagdelarna som är viktigt för de svenska herrarna under VM-samlingen. De tränar också på att dricka vatten med rätt mellanrum på träningarna för att anpassa sig till drickapauserna i själva matcherna. Vi hör Isak Hien.
7: Jo, men såklart, man måste ju förbereda sig för alla olika scenarion, och som du säger i match. Så är det ju, nu är det ju cooling breaks, men det är ju 22-23 minuter som du inte får dricka på i flera perioder under matchen. Så det är såklart någonting som måste vänja sig vid och någonting som måste förbereda oss för. Man får ladda på med mycket vätska innan så att man klarar alla de här perioderna utan vätska. Och förhoppningsvis är det någonting som vi kan vara väl förberedda på när vi väl drar igång.
1: Reporter för Radiosporten där i Dallas, USA, Selma Jennervall. Stanley Cup-slutspelet i ishockey, det är nu utjämnat 2-2 i finalserien. Carolina vann i natt mot Vegas med 5-3. Först till 4 vinster är mästare borta i Nordamerika. En av målskyttarna förresten, William Karlsson, för Vegas. Men Carolina vann och utjämnade.
0: Så Magnus Wahlman där i Radiosporten. Kul att höra Magnus Wahlman prata fotboll, insåg jag just. Det där hör ju ofta på något vis hockeysäsongen till, att höra hans ljuvliga stämma. Nu ska vi höra en annan underbar stämma. Sofia Ekström på Trafikredaktionen. God morgon.
8: God morgon och tack så mycket. Jo, jag kan rapportera att det ser lugnt ut på vägarna just nu och även i tågtrafiken. Men har ni några tips till oss på Trafikredaktionen så ring på 020 999 444.
9: Det här är P4.
10: Sveriges Radio.
0: Där vi förutom att smyga igång Boys of Summer och att hålla koll på trafiken med hjälp av Sofie Ekström också ska få oss en väderprognos till livs. SMHI med om ett litet slag när det gäller denna, vad det ser ut som, lite blöta onsdag den 10 juni.

0: Där har du sommarstämning i Don Henley version The Boys of Summer. Och sommar i lite gråvädersversion, det har vi hos dig, Jasmin.
1: Ja, alltså jag har ju lite svårt att kalla det här morgon för sommar, för jag har...
0: Du går så långt.
1: Jag går så långt. Att, ja, men jag vägrade ha på mig jacka för ett tag nu. Men idag kändes som att nej, alltså det är verkligen dags att nu är det ingen vinterjacka. Men ett liten, nej men, lite lättare jacka ska man ha på sig enligt mig som är ute så här tidigt på morgonen. Och jag tycker att det är lite kyligt. Men jag tänker att kanske Kristin Sahlström har ju lite bättre koll på vädret än vad jag har.
2: Ja, god morgon. Jag hade definitivt också valt jacka idag. Det som du säger, det är kylig luft, det är molnigt och är man i de norra delarna så kan det fortfarande hänga kvar lite regn från natten här. Så att, tittar man på dagen framöver här så ser det ut som att det kan bli ganska blåsigt med friska sydvästvindar och regnskurar som även kan ge åska. Så att, möjlighet att hålla sig torr och varm är väl lämpligt.
0: Det låter klokt. Lägger in en tredje röst på jackliknande plagg. Att det är att rekommendera för dagen. Och du, det är ju fler saker som gör att det kan kännas lite så där åt det kyligare hållet. Har läst om vindbyar.
2: Ja, precis. Det är friska sydvästvindar och när det kommer en kraftig skur så skulle det kunna till och med vara hårda vindbyar i samband med det.
1: Och hur ser vädret ut mot kvällen och imorgon?
2: Ja, men tittar man mot kvällen så är det kanske lite mer enstaka skurar och att det klarnar upp i alla fall i de södra delarna av Dalarna. Och under morgondagen så, ja, även då kan det vara, men då är det mer någon enstaka skur, så inte lika många som under dagen idag. Men fortfarande ganska kyligt, men inte riktigt lika blåsigt.
0: Kristin Sahlström där på SMHI, tack så mycket du.
2: Tack.
0: Men du, Jasmin, du låter lite nästan besviken på vädret. Alltså tittar upp mot himlen lite trumpet.
1: Alltså det är väldigt grått och men det låter som att du övervakar mig, för det gjorde jag faktiskt för några sekunder sedan. Jag bara, vart är solen? Vart är den blåa himlen?
0: Din röst skvallrade lite om ditt ansiktsuttryck kan jag säga, men du får göra ditt bästa. Ha någon slags stare out med molnen.
1: Jag försöker.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Här är P4 Dalarna där Elvig Arsimilder precis har kommit in med en väldigt snygg liten mugg. Ja. Jag bara måste beskriva för de som lyssnar. Den är vit och svart, men det är liksom inte det som är huvudgrejen med den. Utan på den så har den en otroligt fin bild på den gamla skådisen Ernst-Hugo Järegård med det klassiska citatet. Från riket, va?
1: Jajamän, det är från riket och det står ju såklart, ska jag försöka...
0: Du får säga det.
1: Dansk jävlar, står det på den.
0: Är det citat Ernst-Hugo så får man svära i radio, en allmän regel som vi har. Apropå detta så har vi ju under morgonen dissat ställen runt om i världen som inte har lika mycket berg och dalar som dalar har. Till exempel så var du tvungen att dra upp Vara.
1: Jag var tvungen att såga dem lite vid fotknölarna för att de inte har några backar mer än en.
0: Just det. Vara ligger i Västergötland. Det upplevdes lite på vår, inte insändare telefon, men på vårt insändare sms, att du liksom dissade kullarna i hela Västergötland.
1: Ja, lite smått sådär kanske. Ja. Vi har inte så bra kullar tycker jag.
0: Nej, just det, precis. Du kommer ju därifrån, så du har ju lite tolkningsföreträde. Men Lars vill ändå lägga in här att när ni pratar om kullar i Västergötland, säger han till dig och mig, så finns ju Sveriges näst kända kulle ändå där.
1: Kinnekulle?
0: Jajamän.
1: Ja, det är otroligt vackert ställe. Det ska jag ändå. Väldigt
0: så att,
1: fint
0: lite heder upprättad.
1: Det är det. Inte till Vara, men det, ska vi se, det är väl Götene kommun där lägger det, om jag inte... Helt.
0: Alldeles riktigt.
1: Jajamän, ja, men då, all heder åt Göteborg.
0: Och den är ändå 306 meter över havet.
1: Det är ganska mycket bättre än Varas 5.
0: Ja, men vidhåller, det blir inte mycket dalar om det bara är en kulle.
1: Nej, men det är en kulle och den är hög.
2: P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
0: Du har ett ambivalent förhållande till dina kullar alltså.
1: Ja, lite grann. Det är väl ett platåberg där till och med. Men
0: ett platåberg? Det var... Ja, just det. Det ser jag här när jag läser den lilla beskrivningen av Kinnekulle. Platåberg. Ja. Det var ett nytt och snyggt ord.

0: New Light med John Mayer. Den är den 10 juni. Partiledardebatt i riksdagen till exempel står på schemat. Det kommer också en uppmärksamma dom. Det är efter den här hissolyckan där ju 5 personer omkom. Såna tingsrätt är det som meddelar den. Det var ju på en byggarbetsplats i Sundbyberg i december för snart 3 år sedan då, när 5 personer dog i den olyckan och flera personer har åtalats för arbetsmiljöbrott efter den i Vansbro. Där är kommunfullmäktige ikväll. Frågan är om kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet eller inte. Bland annat så har det ju kommit kritik från revisorerna om hur ekonomin har skötts. Och sen så är det friidrottsfeber igen. Diamond League drar till Oslo och den där tävlingen startar strax före 7 ikväll. Något som startar imorgon, det är ju det där mästerskapet borta på andra sidan Atlanten.
1: En hel värld tystnar, skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
2: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
1: Amanda Romare och Peter Jide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.

0: Justified, an Asian, The KLF och Tammy Wynette. Du hör den i din lokal radio när det blivit dags för nyheter från Ekot. Gunilla Hansen, Bering ger dig dem och då handlar det först om Mellanösternkriget. Klockan slår 7.
1: I natt har det genomförts nya attacker mellan USA och Iran.
2: För att vara vapenvila liknar detta väldigt mycket krig. Efter att Iran igår kväll sköt ner den amerikanska Apache-helikoptern svarade USA under natten med attacker mot 20 iranska mål. Iran i sin tur svarade nu på morgonen med missilangrepp mot amerikanska baser i Jordanien, Bahrain och Kuwait. Det här ses som kalkylerade svar i en dämpad våldsspiral där ingen sida vill återuppta kriget. Men båda måste, som Trump uttryckte det igår, svara av nödvändighet. För Trump handlar om att visa Iran att han inte är så desperat angelägen om en diplomatisk överenskommelse att han tänker avstå från militära angrepp. Och Irans chefsförhandlare Mohammed Kalibaf sa att Iran visserligen föredrar diplomatiska, men vi är ännu mer flytande på andra språk, som han uttryckte det. Och det finns bedömare som menar att Irans ledare är beredda att låta fredssamtalen misslyckas och återgå till krig, särskilt som de vet hur angelägen Trump är om att avsluta kriget. Cecilia Udén, Kairo.
1: Ekot har avslöjat hur flera unga vuxna säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. I flera fall har det skett sedan barn- och ungdomspsykiatern Björn Lundin läst barnens sjukvårdsjournaler för att hitta föräldrar som han menar skadar sina barn genom att förfalska symptom. Men professor emeritus Nils Linnö säger att metoden har stora brister.
3: När du först har fått en sån där misstanke lagt på dig, den är nästan omöjlig att bli av med.
1: Snart kan det bli dyrare att göra fel med ersättningen för föräldradagar och vab. Den 1 juli införs en sanktionsavgift för att stoppa bidragsbrott. Fredrik Falk är ansvarig för Försäkringskassans hantering av återkrav.
4: Det är ju viktigt att skattepengar i första hand går till de som har rätt till ersättningar.
5: Snart kan det bli dyrt för den som fuskar eller slarvar med uppgifterna. Från och med den 1 juli ska nämligen den som fått för mycket ersättning inte bara betala tillbaka, utan man kan också behöva betala upp till 25% i en sanktionsavgift till Försäkringskassan. Avgiften, som är till för att stoppa bidragsbrott inom till exempel föräldra- eller sjukpenning, kan bli allt ifrån 2000 kronor till flera hundratusen beroende på Försäkringskassans bedömning från fall till fall. Och även de som bara råkar göra fel kan få ett straff, berättar Fredrik Falks.
4: Det är en striktare syn på också det ansvar som man som enskild har att vara noga med att lämna korrekta uppgifter.
1: Fredrik Falk och reporter Annie Säv. Antalet personer som blir sjuka av sitt arbete fortsätter att öka kraftigt. Förra året gjordes 17 400 anmälningar mot 13 500 året innan. Och problemet är ofta hur arbetet är organiserat, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv.
6: Man har lågt inflytande över sitt arbete, hög arbetsbelastning, vilket gör att man blir sjuk. Ofta så leder det till att man får psykiska sjukdomar.
1: USAs hårda migrationspolitik påverkar fotbolls-VM. Flera personer med koppling till deltagande lag har stoppats eller fastnat i amerikanska gränskontroller bara dagar före avspark.
7: One of the star players on Iraq's World Cup squad was held for questioning by US immigration officials in Chicago.
8: Så rapporterar CBS Chicago om hur Iraks VM-trupp fastnade i amerikansk gränskontroll bara dagar före fotbolls-VM. Anfallaren Ayman Hussein, som sköt Irak till landets första VM på 40 år, hölls kvar i nästan 7 timmar på flygplatsen i Chicago innan han släpptes in. Och Irak är inte ensamt. Irans landslag har tvingats lägga sin VM-bas i Mexiko istället för i USA. Spelarna får resa in till USA för matcherna, men flera personer i den iranska staben har nekats visum. Det mest uppmärksammade fallet är ändå Omar Artan, en av Afrikas främsta domare som skulle bli den första somaliske domaren någonsin i ett herr-VM. Men efter att ha landat i Miami nekades han inresa trots uppgifter om giltigt visum. Peder Gustafsson i Washington.
1: Barn med astma och allergi som har katt hemma får inte mer astmabesvär än barn utan katt, visar en omfattande svensk registerstudie från Karolinska institutet. Många familjer med barn som har astma får ju rådet att undvika pälsdjur. Men studien som omfattar 30 000 barn i Sverige visar inga tecken på att kattägande förvärrar barnens astma. Ekot klockan 7.
0: Kanske däremot att det förvärrar barnens självförtroende. Jag vet inte. Det finns ju inga som kan ge en såna blickar som katter som gör att man känner att man helst kanske, jag vet inte, borde befinna sig ett antal rum bort och liksom så att säga minda sin egna business och inte störa den där katten. Det vet jag inte om de har studerat. Kanske något för framtiden. Där är Petra Dalarna. Alvas nyss heter jag. God morgon.

0: Sisters, sisters, I don't feel like dancing, men gör inte en sån jävla svängig låt då, säger jag som konstruktiv kritik. Klockan alldeles strax 7:10 denna morgon. Jag som sa det, Alva Snis, Elvi Garci Mildare också med, och Jasmina Jobi är på fläkt och vift, ska jag säga, i länet. Hörs lite senare igen. Du Elvir, när vi ska ta oss an den här dagen så kan vi till exempel konstatera att det snackas en hel del politik nu för tiden. Det börjar ändå kännas val på något sätt.
1: Ja, men vi är ju inte långt ifrån det här valet. Det är väl färre än 100 dagar kvar nu, om jag inte
0: helt räknat fel. Det var ju 100 dagar där någonstans i förra veckan. Till exempel i Avesta så snackas det.
1: Så är det, för där tycker Liberalerna att det borde sättas in kommunala ordningsvakter, exempelvis på skolan då, för att öka tryggheten. Och vi kan väl lyssna till vad Liberalernas ordförande i kommunen, Mimmi-Louise Wallin, säger om saken.
2: Jag tror att det kan inge lite mer respekt hos eleverna också att det är en ordningsvakt. Vi vill ju inte hamna där, men om det krävs så tycker jag det absolut. Om vi ser att kränkningarna ökar, våldet ökar, då måste det till mer.
0: Liberalen Mimmi-Louise Wallin alltså, men den styrande majoriteten håller inte riktigt med.
1: Nej, Mikael Westberg som är socialdemokratisk ordförande i bildningsnämnden menar att majoritetens färska satsning på 4 miljoner kronor för att öka studiero och tryggheten kommer räcka långt och att man måste jobba mer förebyggande då. Men han håller ändå med Mimmi om att ordningen och tryggheten behöver ökas, men är ändå mer skeptisk till liksom just det här med ordningsvakter i skolmiljö, om det är en ganska bra idé.
0: Just det, man håller på något vis med om det man vill uppnå, men inte riktigt hur man ska dit då. Men trygghet kan man ju säga, just för barn och unga som jag var inne på, det är ju ett ämne som ändå nämnt som en av de viktigaste frågorna i kommunen av partierna. Frågan är väl dock vid sidan av partierna vad ungdomarna själva tycker om ett sånt här förslag att ha vakter i skolmiljö.
1: Ja, 16-åringarna Smilla Engström och Julia Stjärna, de tror väl kanske att liksom en stökig skolmiljö i värsta fall kan få elever att stanna hemma.
3: Det kan vara många som inte kommer till skolan på grund av det.
4: Vad är det viktigaste tror ni för att skapa trygghet i skolan då?
5: Ja, men det kanske är att lärarna börjar lyssna på eleverna mer och försöka hjälpa.
0: Martin Eriksson var det som snackade med Julia och Smilla. Och du Elvir, sist en blick mot gårdagskvällens sport.
1: Ja, det spelades ju faktiskt fotboll, en match i Superettan igår då. Då möttes Borlängelaget Brage IK och nu ska vi se om det här går att säga västkustska laget Ljungskile.
0: Tyckte jag gick alldeles utmärkt.
1: Ja, tackar, tackar ibland så. Ja, men Borlängelaget tar ju så här långt, alltså, de såg väldigt länge ut att gå mot sin första seger på hemmaplan den här säsongen. Men trots en ganska stark insats ändå, så att liksom faktiskt Brage ledde matchen med 2-0 framåt slutet på andra halvlek, så kunde liksom, så reducerade Ljungskile till 2-1 i den 79:e minuten och till 2-2 i den 97:e minuten, så den 7:e övertidsminuten. Och matchen slutade ju då 2-2. En viktig poäng plockade Borlänge som nu ligger på en 10:e plats i tabellen med 13 poäng efter totalt 11 spelade matcher.
0: 97 minuter alltså.
1: Lång match.
0: Just det fallet så tänker jag att Brage tycker att det är lite för många minuter fotboll.
1: Det var lite surt.
0: Hade man stannat lite tidigare.
1: Då hade de nog varit lite gladare.
0: Exakt.

0: Elvi, jag glömde fråga om du kunde stanna kvar lite.
1: Mm, det gjorde jag ändå.
0: Det gjorde du ändå. Och du som lyssnar har som inget val.
2: Nej.
0: Nej. Alla är kvar, för nu vill jag snacka lite fågel, va?
1: Mm.
3: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Vi är ju inne i den tiden på året när det har snackats en hel del mås, du vet. Mm. Jag ska också säga att det var Ella Langley med Choosing Texas som vi hörde alldeles nyss. Men mås har det snackats, det har till exempel låtit så här.
4: Vi hade en, ja, vad ska man kalla det här? En, vad kallar vi det?
5: En stor lekkon,
4: ja,
5: eller något?
4: Ja, precis.
6: Ja, så man kan sitta i och snurra.
5: Ja, den drog vi på huvudet.
6: Ja. Sen hade vi ju leksakshovarna.
4: Just det.
6: Så att vi kunde bära bebisarna försiktigt.
0: Mm. Så där lät det på en förskola i Falun

0: sova i mångt och mycket på grund av fiskmåsarnas framfart, så tycker man att detta behövs. Det finns ofta starka känslor kring mås.
1: Mm.
0: Mm, säger Elvir och kniper ihop munnen. Även du har störts lite.
1: Otroligt mycket. Ja. Alltså, min pappa bor ju i Biskopsgården där i Göteborg och av någon anledning, det är så mycket måsar där. Det är så mycket måsar och så mycket trutar och jag blir tokig. Det låter och det skränas och det skriar. Och, ja.
0: Så låter det från många. Vissa tycker att det här är lite överdrivet. Att man som kan skärpa sig och gå vidare i sitt liv. Jag tänkte ta en lite annan väg för att på något vis väga upp det här måshatet som ändå finns.
1: Ja, det.
0: För jag råkade på en så rolig tråd i mitt sociala medierflöde och specifikt i en fågelgrupp som jag är med i. Det står så här, själva inläggstexten. Är det bara jag? Eller är rödstjärtens varningsläte det mest irriterande ljudet som finns? Jag tänkte helt enkelt att vi skulle prata om fler störiga fåglar. Mm. I public service anda.
1: Så att det inte bara blir hat mot måsar och strutar.
0: Exakt, för det här har utlöst en flod. Jag ska säga att jag kunde inte hitta rödstjärtens varningsläte på någon typ av ställe där jag rättsligt okej fick spela upp det.
1: Ja.
0: Men det låter något i stil med typ whoop, kvitt, kvitt, whoop, kvitt, kvitt. Det är lite bilarmstämning får man säga ändå.
1: Ja, varningsläte. Ja.
0: Mm. Mm, men för det här utlöste då, det var fler som kände sig lättade över att äntligen få prata fritt.
1: Ja!
0: Kan jag säga. Per-Olof skriver i denna tråd. De fördärvade en hel målarsommar för mig.
1: Oj.
0: Plugga holkarna innan den kommer.
1: Oj!
0: Inger. Inte bara varningslätet utan även sången som börjar när solen går upp och eventuellt slutar när solen går ner. Ett år hade vi två som slog som reviret. Då var det inte en enda lugn minut på dygnet. Det var om den fågeln. Det är flera som klagar på gransångaren, Katarina. Gransångaren är bedrövlig, låter som en trasig cykelpump, helt tondöv. Även björktrasterna får sin släng av sleven. Björktrasternas slipper jag gärna, deras läten alltså, säger Christer. Även koltrasten, den annars väldigt älskade nationalfågeln, tycker Tommy är lite väl mycket sig själv ibland. Vi har en koltrast som börjar vid 3-tiden på natten och hörs som den är inne i sovrummet. Men ja, nu har vi vant oss. Det här bara fortsätter hur länge som helst. Hans lägger in att man tycker inte att rödstjärten är jobbigast om man har tranor som bor i ens trädgård och skriker sitt högsta utanför sovrummet på morgonen. Alltså ja. jag kan fortsätta hur länge som helst. Det är till och med en som klagar på näktergalen.
1: Nej, va? Oj. Alltså jag kan ändå förstå liksom kanske mot de andra fåglarna här, men näktergalen.
0: Ja, tycker inte Sofie om. Annika tycker att härmfågeln kan vara väldigt dryg när den är högtrim. Andreas tycker inte heller att vattenrallen sjunger så himla fint.
1: Kan förstå ändå. Men vet du vad, jag ska lägga in en liten sån här nyansering i måshatet här.
0: Ja.
1: Att det finns ändå inte så mycket som låter sommar och så som måsar gör. Så man blir lite varm i hjärtat innan man kommer ihåg varför man hatar dem så mycket.
0: Jag ska också säga att det är en hel del i den här tråden som vill lägga in att de tycker att fåglar är fina, att de sjunger bra och allt det där. Mm. Men tyckte ändå att det var fint att så pass många fåglar
1: får sånt otroligt hat.
0: Kan få veta att de lever.
1: Ja.
0: Som en liten hyllning till dessa underbara fjäderfän och till de som ändå vågade att hata lite på dem. Här kommer de allihop tillsammans.
1: Oj.
0: Som har nämnts hittills. Koltrast, björktrast, gransångare, svarthövdad rödstjärt, vattenrall, näktergal.
1: Men här är ingen mås.
0: Nej.
1: Nej, tack.
0: De får sin tid i eten ändå.
1: Det får de.

0: Efter de störiga fåglarna så hörde vi Miles Smith med Stargazing.
1: Det blir inte alltid som man har tänkt sig i direktsändning. De tillåter väskor på dansbandsväskan. Dansbandsväskan.
0: Men även andra utredningsåtredningar kommer att vidtas.
2: Hej, tjena.
3: Hej.
2: Jag
3: var där
2: just nu. Jag ska bli intervjuad om en minut i radion, så går det bra.
3: Björn, du är med nu i radion.
2: Hallå, jag är där.
1: P4 Dalarna, Sveriges Radio.
0: Där nu ska få ekonyheter klockan 19:55.
4: USA har genomfört attacker mot mål i södra Iran i natt efter att Iran igår sköt ner en amerikansk helikopter. USA har attackerat radarsystem och luftförsvarsanläggningar och Iran har svarat med missilanfall mot amerikanska baser i Jordanien, Bahrain och Kuwait. Både Ukraina och Ryssland uppger att de attackerats i natt. I Ukraina har Charkiv och Zaporizhia attackerats i Rysslands staden Samara. Den 1 juli införs en sanktionsavgift för den som gör fel med till exempel föräldradagar och vab. Den som fått för mycket ersättning kan få betala tillbaka ersättningen och dessutom upp till 25% i sanktionsavgift. Syftet med avgiften är att stoppa bidragsbrott. Mer än var fjärde tillstånd för att utvinna mineraler i norra Sverige ligger på rennäringens viktigaste marker. Det visar en kartläggning som P4 har gjort. Svenska Samers Riksförbund menar att siffrorna visar att rennäringen har ett svagt skydd.
0: Musik från Borlänge får man väl säga här. Miss Li, dansa med mig själv.

0: Ska man skriva svängig popmusik från Sverige på något vis, då handlar det ofta att man ska dansa med sig själv. Ja, det kommer på exemplen Robin och Miss Li. Men ändå, de finns. Hur som helst, det där var en av de låtarna. Nu går vi in i lokala nyheter ifrån länet. Elvir Garsimilder är det som ska ta oss till Avesta politiken till att börja med. Klockan är 7:30.
1: Sätt in kommunala ordningsvakter till exempel i skolan för att öka tryggheten. Ja, det tycker Liberalerna i Avesta. Mimmi Louise Wallin är Liberalernas ordförande i kommunen.
2: Jag tror att det kan inge lite mer respekt hos eleverna också att det är en ordningsvakt. Vi vill ju inte hamna där, men om det krävs så tycker jag det absolut. Om vi ser att kränkningarna ökar, våldet ökar, då måste det till mer.
3: Mikael Westberg, socialdemokratisk ordförande i bildningsnämnden i Avesta, menar att majoritetens färska satsning på 4 miljoner kronor för ökad studier och trygghet kommer att räcka långt.
4: Vi måste börja jobba ännu mer förebyggande så att vi liksom försöker få ett stopp på det här. För det är ju alldeles för många barn och unga som inte mår bra på ena sätt eller andra.
3: Han tycker också att ordningen och tryggheten behöver skärpas, men är skeptisk till om just ordningsvakter i skolmiljön är en bra idé.
4: Ja, där är vi inte än, känner jag. Jag tror att det sätt vi ska nu köra igång kommer att vara viktigt framöver.
3: Just tryggheten för barn och unga nämns som en av de viktigaste valfrågorna i kommunen av många partier. Utanför skoltid så har riskerna för rekrytering av barn och unga till kriminella gäng och stökigheten i centrum varit två heta samtalsämnen. I själva skolmiljön i Avesta sker någonstans mellan 1100 och 1300 inrapporterade kränkningar av varierande grad mellan barn och unga varje år. 16-åringarna Smilla Engström och Julia Stjärne tror att en stökig skolmiljö i värsta fall kan få elever att stanna hemma.
5: Det kan vara många som inte kommer till skolan på grund av det.
3: Vad är det viktigaste tror ni för att skapa trygghet i skolan då?
6: Ja, men det kanske är att lärarna börjar lyssna på eleverna mer och försöka hjälpa.
1: Och reporter här Martin Eriksson. Så sport och fotboll, för det spelades match i Superettan igår kväll, för då möttes nämligen Borlängelaget Brage IK och Ljungskile. Borlängelaget såg länge ut att gå mot sin första seger på hemmaplan den här säsongen, men trots en stark insats så att Brage ledde matchen med 2-0 i slutet på den andra halvleken så reducerade Ljungskile till 2-1 i den 79:e minuten och till 2-2 i den 97:e minuten. Matchen slutade då alltså 2-2. En viktig poäng plockade Borlängelaget som nu ligger 10 i tabellen med 13 poäng efter 11 spelade matcher.
0: Rapporter från Superettan där sist den 10 juni, så där är det bara några skälvande timmar innan det drar igång borta på andra sidan Atlanten. Mexiko, Sydafrika imorgon kväll.
1: Just det.
0: På en för många svenskar ganska rimlig tid ändå.
1: Ja.
0: Klockan 9 på kvällen.
1: Ja, men det är helt rimligt.
0: Någon slags smygstart inför det som komma skall. Jag har märkt att det är många som har lite svårt att benämna vilken dag som matcherna egentligen är på. Med tanke på att vissa av dem, till exempel Sveriges sista gruppspelsmatch, liksom spelas klockan 1 på natten.
1: Ja, ja.
0: Så det beror ju på om man är en... för att gå vidare på det här fågeltemat. Om man är liksom en nattuggla eller en morgonfågel. Alltså om man är en sån som stannar uppe eller en sån som ställer klockan och går upp vid klockan 1.
1: Ja, eller en sån som bara vaknar för tidigt och börjar sjunga
0: just
1: på morgonen till grannarnas förtret.
0: Apropå det vi pratade om. Ja. Så att lite beroende på så kan man ju säga att då Sveriges tredje gruppspelsmatch mot Japan är antingen den 25 eller den 26.
1: Eller bara mitt i natten så löser vi det.
0: Mitt i natten, någonstans där i slutet av juni.
1: Ja.
0: Du kommer hitta rätt antal.
1: Jajamän.
0: Men imorgon, då drar det i alla fall igång, inte med Sverige, men med andra länder. Klockan 9 imorgon kväll alltså.

0: Men at Work Down Under.
1: Många drömmer om den perfekta sommarbrännan. Problemet är bara att solen kommer med en baksida som heter rynkor, pigmentfläckar och hudcancer. Vi pratar om att bli semesterbrun utan sol i P4 Extra onsdag. Och sen kommer ikonen Eva Dahlgren som släpper ny musik och dessutom fyller år just den 10 juni. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04. Och såklart kan du alltid också lyssna på programmet i appen Sveriges Radio.
0: Och som dessutom är en av dem som uppträder på Allsång på Skansen i sommar. De där artisterna presenterades ju lite tidigare den här veckan. Det brukar ju ganska ofta vara så att både Allsång på Skansen-artisterna och årets sommarvärdar i P1 liksom kommer som i klump så där i början av juni, får en att ändå se fram emot det som komma skall i tv och radioväg under sommaren. Nu kan vi se fram emot något som kommer i sportväg. Värre Magnus Wahlman, Radiosporten och mest fotboll.
2: God morgon, här är Radiosporten onsdag. Det har spekulerats en längre tid, nu är det klart.
3: Ryktena har visat sig stämma. Tränarikonen José Mourinho återvänder för ännu en sejour i Real Madrid. 63-åringen tränade Los Blancos mellan åren 2010 och 2013 och fick då med sig tre olika titlar. En från La Liga, en i spanska cupen och en vinst i spanska supercupen. Portugisen tar över efter Alvaro Arbeloa som varit tillfällig tränare sedan Xabi Alonso fått sparken i januari.
2: Det berättade Viktor Andersson strax till USA och den svenska uppladdningen inför VM-premiären mot Tunisien den 15 juni. Men först till ett pågående dramatiskt VM-kval i Göteborg igår kväll.
4: Förvirrat, sekt och osäkert. Så kunde man länge beskriva de svenska fotbollsdamernas insats i VM-kvalmatchen hemma mot Italien. Sen gjordes ett trippelbyte som fick effekt. Först kom en reducering och så...
5: Där likadan hörna som senast mot bortrylen. Nick igen och målvakten räddar vid högra skorpen. Och mål i mål! Returen i mål! Ja visst! Det är kvitterat för Sverige. Det är underbara hörnor.
4: Matchen slutade 2-2 och det här innebär att Sverige blev grupp 3 och i höst väntar playoff till VM-slutspelet nästa sommar.
6: Jag är glad för att Sverige får en sån avslut på matchen som man går till något positivt, för det är ju ändå så några månader, var det 4,5 månader kvar tills nästa samling. Det är alltid skönare att man avslutar på ett bra sätt.
2: Radiosportens expert Johan Elmander och reporter Martin Hedberg. Nu till USA och Dallas och kanske ett sätt att lära sig att dricka vatten.
7: Det är inte bara värmeacklimatisering och att få ihop de olika lagdelarna som är viktigt för de svenska herrarna under VM-samlingen. De tränar också på att dricka vatten med rätt mellanrum på träningarna för att anpassa sig till drickapauserna i själva matcherna. Vi hör Isak Hien.
8: Jo, men såklart, man måste ju förbereda sig för alla olika scenarion och så som du säger i match. Så är det ju, nu är det ju cooling breaks, men det är ju 22-23 minuter som du inte får dricka på i flera perioder under matchen. Så det är såklart någonting som måste vänja sig vid och någonting som måste förbereda oss för. Man får ladda på med mycket vätska innan så att man klarar alla de här perioderna utan vätska. Och förhoppningsvis är det någonting som vi kan vara väl förberedda på när vi väl drar igång.
2: Radiosportens utsände i Dallas, Selma Jennervall. Och Carolina har utjämnat i 2-2 i Stanley Cup-finalen i ishockey tidigt i morse svensk tid. Vann laget mot Vegas med 5-3. Vi lyfter William Karlsson som en av målskyttarna i det förlorande Vegas. Först till 4 vinster, mästare i Nordamerika.
0: Konstaterar Magnus Wahlman där på Radiosporten. Över då till den vi har på trafikredaktionen denna morgon, Sofia Ekström. Och vissa grejer att ha koll på i tågtrafiken.
9: Ja, men precis. Där är tågtrafiken är ersatt med buss mellan Ludvika och Smedjebacken på grund av ett banarbete. Så det kan vara bra att hålla koll på sitt tågbolag där, vad som gäller. I övrigt så är det lugnt på vägarna just nu. Ser du något, ring och tipsa oss på trafikredaktionen på 020 999 444.
0: denna morgon när till exempel Sofia Ekström gör dig sällskap med den tydliga uppgiften att både ta emot samtal från dig som har något att tipsa om och att tipsa vidare då i radio. Väldigt tacksam är vi för det. Alva Snis heter jag som snackar med dig nu. Elvir Garsimilder, han kommer in i studion så fort det händer någonting, ger dig senaste nytt. Och sen har vi naturligtvis också Jasmina Jobbi som, ja, du befinner dig i Långshyttan just nu.
10: Ja, men precis. Jag vet inte riktigt hur jag hamnade här, men jag är glad att jag är här. För det första jag hörde var ju liksom olika typer av fåglar. Jag har ingen aning vad det är för typ av fåglar. Det är på tal om men fåglar och att folk stör sig på det. Men det är fint i alla fall här.
0: Just det, de tillhör ändå släktet lite ostörigare fåglar, låter det som att du tycker.
10: Ja, men det tror jag. Eller kan du höra då? Jag tycker inte att de är ju störande fåglar.
0: Nej, de är så pass ostörande att jag nästan inte hör dem alls. Kan höra vad
10: just
0: det är i alla fall.
10: Men då så.
0: Ja, nej, de är åt det diskretare hållet. Vi snackade lite om det för en stund sedan. Att det förutom måsar verkar finnas en del andra fågeläten som folk håller på och stör sig på. Måste dock säga då, Jasmin, när jag ändå har det på tråden. Att det var ju en del som störde sig på olika fåglars såna här varningsläten. Alltså hur de låter när de vill varna andra fåglar. Och där måste jag säga att det känns nästan lite orättvist att störa sig just på dem. Alltså för det är ju inte fåglarnas finaste läten. Alltså när de sjunger sitt allra finaste, då kan det låta annorlunda. Men det är ju lite som att störa sig på oss människor för att vi har Hesa Fredrik några gånger per år och tuta på med sådana larmsignaler. Lite orättvist, måste jag säga.
10: Precis. Lite så.
0: Ja, men du höll på och stirrade ut molnen lite tidigare i Falun här på morgonen. Var lite sur på dem. Tycker du att de har skärpt sig?
10: Alltså, inte riktigt. Jag ser ju lite liksom lite blå himmel nu när jag kollar upp. Men jag skulle säga att 99,9% är ju liksom gråa, jobbiga moln som är ju ovanpå. Över mitt huvud som jag tror att de har ju med sig lite regn, så det lär ju komma.
0: Det lär komma oavsett hur mycket Jasmin liksom stirrar ut dem och sätter sin skarpa blick i dem. Du ska till Hedemora och om en stund här i programmet ska vi höra dig snacka med elever på Vasaskolan där som har haft politik på schemat, kan man säga.
10: Lite politik, ja men precis.

0: Taylor Swift, Open Light.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Där vi hör en hel del om Avesta den här morgonen, för alarmen om otrygghet för barn och unga duggat tätt den senaste tiden. Polisen har varnat för kriminella gäng som försöker nyrekrytera utsatta barn, och i skolan är de många kränkningarna ett stort problem. När Sandra Pereira flyttade till Krylbo i Avesta för några år sedan, då förstod hon snabbt att något måste göras för att hjälpa de barn och unga som är i riskzonen för att hamna snett. Hon bestämde sig för att starta Repan, en social mötesplats i en tom lokal i sin bostadsrättsförening, för att få bort ungdomarna från otrygga miljöer.
4: När jag flyttade in då hade vi mycket problem med narkotika i huset, kriminella. Vi hade vapen, ammunition, fil, bråk och saker som slås sönder. Ingenting kunde man lämna i källaren, för det blev ju smudd direkt. Det har krossats rutor här i fastigheten.
5: Mycket problem låter det som.
4: Ja. Mm. Men sen har vi i kontakt med barnen upptäckt att det behövs ju plats för dem att hänga i.
5: Ja, och nu går vi ner för trappen här. Det är en 6-7 trappsteg ner här till en grå källardörr som du ska öppna här.
4: Ja.
5: En tung rackare.
4: Ja, det är en stor dörr. Med
5: och det luktar så här härligt källare som det kan lukta i lägenhetshus.
4: Ja, så här hade vi massa sittlar och som stod uppställda här.
5: Oh.
4: Och massor med sopor. Det var ju fullt med sopor här. För folk hade bott här och sen lämna möbler och lämna krukor med blommor och gamla sittlar. Så det här var fullt ändå upp till taknock.
5: Oh. Nu kliver vi in här i ett klassiskt källarrum med ett betonggolv. Och det ligger lite, ja, men det står en golfbag här. Och det, här är det lite soffor och några fåtöljer. Och vad är det här stora bygget här? Är det ett biljardbord?
4: Ett biljardbord. Vi
5: ser. Det här är ju verkligen under construction, eller om man ska säga. Ni är på gång att starta någonting här. Varför är det här viktigt?
4: Det är viktigt för att barnen ska ha någonstans att hänga i. För hänger de på gatan, då blir de rekryterade till att sälja narkotika. Och om man ska ju jobba förebyggande, som polisen eftersträvar och politikerna pratar om. Nu försöker vi fånga in dem som säljer knark, som begår brott, och även i upp till 13 års ålder. Men vi måste ju samtidigt ha två tankar i huvudet, och det här är också viktigt.
5: Så en bostadsrättsförening som startar en, ja, men kanske inte ungdomsgård, men social mötesplats i alla fall för unga.
4: Ja, för det är inte bara för unga, det är även för många. Vi har många vuxna här som är ensamma. Äldre som är ensamma, vuxna som är ensamma, män som är ensamma. Så det är, och det leder till psykisk ohälsa. Så vi måste ju försöka starta flera sådana här initiativ. För det finns alltid den här skräpiga lokalen någonstans som ingen använder och bara står tom. Och som här skulle jag efterlysa lite mer från politikerna, att man får ju lite mer hjälp.
5: Ja, vi går snart in i valtider. Vad är det du vill se att politikerna gör i Avesta när det gäller tryggheten och den sociala stimulansen, i brist på bättre ord kanske, för barn och unga utanför skoltid?
4: Jag skulle vilja se, för politikerna där förlitar sig väldigt mycket på ideella organisationer. Vi har Krylbo IF här som är, alltså det finns inga ord, de gör jättemycket för barn och unga. Men det når inte till alla. Det är inte alla som tycker om att spela fotboll. Det här, de här ungdomar idag, om de kommer på fel spår, det blir sen ett samhällsansvar som kostar ju väldigt mycket. För de hamnar ju snett. Så jag vill att politikerna ska försöka avsätta lite medel. Vi pratar inte om stora pengar. Men sen har vi också budgetåtstramning. Det räcker, pengarna räcker inte till allting. Och vi har en stor belastning i äldreomsorgen. Vi har en äldre befolkning i Avesta kommun. Så pengarna räcker inte till allt. Det har jag förståelse för också. Därför tyckte vi att nej, men vi börjar själva och ser vad som händer. Så kanske någon annan kan också börja engagera sig.
3: Det säger alltså Sandra Pereira som öppnat en möteslokal framförallt för unga då i sin bostadsrättsföreningskällare. Öppet i stort sett varje lördag. Reporter där var Martin Eriksson.

0: Ny musik här med Lars Winnerbäck. Singel från nya skivan som släpps till hösten. Skriven och framförallt inspelad i Provence minsann. Låter inte helt tokigt att vara Lasse Winnerbäck om du nu håller på att göra någon slags lista över någon du skulle vilja byta liv med. Om så vore möjligt.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
1: Det här är P4.
0: Kan man ju ibland sakna julkänslan man får när Chris Rea sätter sig i bilen och kör hem till julen. Så himla bra att han har gjort fler årstidsanpassade dängor. Här kommer den med lite mer i sommarskutten.

0: Ja, men Chris Rea var ju det där med On the Beach. Vi ska vända oss mot Gunilla Hansen-Bering nu, Ekonyheter, och först om att bli sjuk av sitt jobb. Det har vi om när klockan är 8.
1: Antalet personer som blir sjuka av sitt arbete fortsätter att öka kraftigt. Förra året gjordes över 17 000 anmälningar, en ökning med 30% från 2024. Och problemet är ofta hur arbetet är organiserat, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv.
2: Stress blir ju absolut en effekt av det, och i förlängningen så blir det ju psykisk ohälsa som vi ser också ökar som en effekt av att man upplever hög arbetsbelastning eller inte får något inflytande över jobbet.
3: Arbetssjukdomar är den typen av arbetsskador som inte uppstår vid en olycka. Enligt Arbetsmiljöverkets statistik är det precis som tidigare främst kvinnor som drabbas. Men brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är nu också den vanligaste orsaken till arbetssjukdomar bland män. Ökningen av antalet anmälningar från 13 500 till nära 17 400 kan ha flera förklaringar, säger Lars Löv.
2: Så det handlar nog både om att det är en utmaning i arbetsmiljön, men också att det med rätta får mer uppmärksamhet.
3: Att utvecklingen går åt fel håll är tydligast inom vård och omsorg. Olyckor på arbetet som ledde till sjukfrånvaro minskade lite förra året. Totalt anmäldes knappt 39 000.
4: Reporter här Anders Hjelmin. USA har genomfört attacker mot mål i södra Iran i natt efter att en Iran sköt ner en amerikansk helikopter igår. USA har attackerat radarsystem och luftförsvarsanläggningar, och Iran har i sin tur svarat med missilanfall mot amerikanska baser i Jordanien, Bahrain och Kuwait. Ekot har avslöjat hur flera unga vuxna säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. I flera fall har det skett sedan barn- och ungdomspsykiatern Björn Lundin läst barnens sjukvårdsjournaler för att hitta föräldrar som han menar skadar sina barn genom att förfalska symptom. Men professor emeritus Nils Lynö säger att metoden har stora brister och att en anklagad förälder har svårt att rentvå sig.
5: När du först har fått en sån där misstanke lagt på dig, den är nästan omöjlig att bli av med.
6: Genom att föreläsa och arbeta som konsult i såna här ärenden har barn- och ungdomspsykiater Björn Lundin blivit en auktoritet i Sverige. Han har även skrivit boken Att skada sitt barn. Men han har inte forskat, och den metod som Björn Lundin använder för att hitta misstänkta fall har svagt vetenskapligt stöd. Flera unga vuxna som Ekot intervjuat säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. Björn Lundin har varit inblandad i en del av fallen, men han träffar sällan de anklagade föräldrarna eller barnen. Han blir ofta anlitad av socialtjänsten som konsult. Han delar bilden att det saknas kunskap.
7: Det finns fortfarande mycket ogjord forskning på hela det här området.
6: Men han står fast vid att metoden, det vill säga att gå igenom sjukvårdsjournalen, kan användas för att avgöra om barnet blivit misshandlat.
7: Utredningen skulle jag säga, det är best practice. Alltså det...
8: Kan man verkligen slå fast barnmisshandel genom att bara titta på journalen?
7: Ja, med större eller mindre säkerhet.
4: Björn Lundin och reporter Maria Ridderstedt. Mer än vart fjärde tillstånd att utvinna mineraler i norra Sverige ligger på rennäringens viktigaste marker. Det visar en kartläggning som P4 har gjort. Renskötaren Thomas Siva i Munjus sameby i Pajala kommun reagerar starkt på siffrorna.
9: Är det det här statsmakterna vill, så kommer ju rennäringen i slutändan och inte orka stå emot.
10: Kartläggningen visar att 41 av 147 befintliga gruvkoncessioner i norra Sverige ligger helt eller delvis på rennäringens riksintressen, som bra betesområden och flyttleder. Tillstånden ges av myndigheten Bergstaten och ger rätt att bryta mineral under en viss tid. Anders Helling Fjällås, vice ordförande i Svenska Samernas Riksförbund, SSR, menar att dessa siffror visar att rennäringen har ett svagt skydd.
11: Om man krasst skulle se till statistik idag, så är det ju väldigt få fall där rennäringens riksintresse har förhindrat eller på något sätt stoppat eller ja, någon form av etablering.
10: Maria Sunér, vd för gruvornas branschorganisation Svemin, pekar på att många fyndigheter finns i norr och då måste näringarna fungera sida vid sida, säger hon.
12: Våra gruvbolag, de gör ju ofta väldigt långtgående åtgärder för att hitta metoder för att minimera sin påverkan på rennäringen och möjliggöra fortsatt rennäring. Men vår ingång i det här är ju alltid att vi ska kunna samexistera.
4: Säger Maria Sunér, Svemin. Reporter Jörgen Heikki, Sameradion, och research Erik Weber, Sveriges Radio Finska. Och Ekostudion, Gunilla Hansen-Bering.
0: Här på Fra Dalarna hör du mig, Alvas Nils, klockan den är 8:05. En, vad det verkar, rätt så molnig och skur idag. Blåsig också, kan bli friska vindbyar. Och runt 15 grader. Jag kan också konstatera när jag tar del av nyheterna den här morgonen att det verkar lite tufft att vara politiker och försöka ta sig fram på olika vis via olika kommunikationer. Igår så kunde vi ju höra om tågtrassel för ett antal riksdagsledamöter som kom för sent till en omröstning. Och där får ju konsekvenser eftersom kvittningssystemet som man haft i riksdagen just nu ligger nere på grund av tidigare brott mot det, om man nu kallar det så, från Sverigedemokraternas sida tidigare här under våren. Vilket gör då att ledamöter tvingas att vara på plats på ett annat vis än tidigare. Men så var det ett antal ledamöter som blev fast i tågproblem mellan Göteborg och Stockholm, fick rusa in i kammaren. Nu kommer fler nyheter på det temat på något sätt, för att Bromma flyg avbokar nämligen 700 resenärer på ett ungefär, och det här ser ut att framförallt drabba de som bokat resor under Almedalsveckan. De flyger ju nämligen mellan Bromma och Visby. Vet inte om det bara rör politiker, men man kan ju tänka sig att det är en hel del sådana som ska till den där politikerveckan på Gotland. Enligt sajten Travel News som rapporterar om detta denna morgon så handlar det om en utebliven betalning från en samarbetspartner som har att göra med biljetter, vilket gjort då att Bromma flyg känt sig nödgade då att avboka de här resenärerna då från flyg till och från Visby. Så att ja, lite tufft. Riksdagsledamöter som inte kom fram till kammaren i tid och sådana som kanske inte kommer till Almedalsveckan. Vi får

0: Uptown Girl, Westlife, klockan 8:10. När det kommer en hel del reaktioner på sånt vi hör i radio den här morgonen. Det handlar ju till exempel om förslag för att råda bot på stök i skolan. Till exempel så skriver Eva-Lena så här till oss. Skolan är en komplex verksamhet med flera svårbemästrade problem. Sådana problem som inte går att lösa. Att försöka åtgärda symptomen och konsekvenserna är som att sätta plåster på ett bältrosutslag. Alla borde begripa att det varken botar eller förebygger vi. Och det betyder hela samhället behöver istället gå till roten av problematiken. Försöka jobba förebyggande och åtgärdande på samma gång. Det borde politiker förstå också. Så säger hon om något som vi berättar om den här morgonen. Det handlar ju om politik, det handlar om stök och det handlar om skolan i Avesta specifikt. Eller?
1: Ja, och att Liberalerna där tycker att man borde sätta in kommunala ordningsvakter. Ja, men exempelvis i just skolan då för att öka tryggheten. Och jag tänker att vi kan väl ändå lyssna på vad Liberalernas ordförande i kommunen, Mimmi Louise Wallin, säger om den här saken.
2: Jag tror att det kan inge lite mer respekt hos eleverna också att det är en ordningsvakt. Vi vill ju inte hamna där, men om det krävs så tycker jag det absolut. Om vi ser att kränkningarna ökar, våldet ökar, då måste det till mer.
0: Liberalen där, Mimmi Louise Wallin, hon sitter i opposition. Vi har en styrande majoritet också som också tycker att det här är viktigt men som har andra förslag.
1: Ja, Mikael Westberg som är socialdemokratisk ordförande i bildningsnämnden menar att majoritetens färska satsning på 4 miljoner kronor för ökad studiero och trygghet kommer räcka långt. Och att man måste då jobba mer förebyggande. Han håller ju som sagt med Mimmi då liksom om att ja, men det är ändå liksom ordning och trygghet behöver ökas. Men han är ändå skeptisk till det här om ordningsvakter i skolmiljö är en bra idé.
0: Just det, man har olika förslag då på hur detta ska göras. Att nå fram till mer trygghet, mer ro och ordning på något vis. För det där är ju, även om man har olika då vägar dit, så är det ändå en av de viktigaste frågorna i kommunen, tycker partierna.
1: Ja, och utanför skoltid så har ju liksom riskerna för rekrytering av barn och unga till kriminella gäng och stökigheten i centrum varit två heta samtalsämnen. Så det här är ju någonting som friskt diskuteras.
0: Just det, även nu inför stundande val då. Elvi Garcimilder är det som ger oss nyheter när det gäller detta. Du vill också snacka skräp.
1: Det vill jag göra och väldigt mycket skräp. Mm-hmm. 9 ton skräp till och med.
0: Varför kände jag på något vis att det här var någon slags, att jag skulle ta det som någon slags kränk mot mig själv på något vis?
1: Ja, det, ja.
0: Jag vet inte. Det kändes som att du skulle säga, det vill säga jag vill prata om dig.
1: Men det. Nej,
0: det är
1: nej.
0: Jag som har lite dåligt självtroende den här morgonen kanske. Men det är inte det du vill faktiskt prata om faktisk skräp. Ja. Det är inte bara en metafor.
1: Nej, utan det är riktigt skräp. Jag tycker inte att du är skräp.
0: Det var bara det den stora hoven jag var ute med.
1: Ja.
0: Nu, apropå nu. Hovar så vill jag prata om riktigt skräp på riktigt marken skräp. Till exempel.
1: Jajamän, 9 ton skräp. För så mycket skräp har samlats upp i Dalarna av nästan 16 000 personer då. Runt 13 500 barn och 2 500 vuxna när det under våren då varit de här skräplockardagarna som håller Sverige rent. Liksom den här organisationen ändå säger att ja, men nu är det sånt här, nu ska man samla skräp. Liksom.
0: Just det.
1: Och det är ju något som har pågått perioden 2 mars till 31 maj. Det är inte så att alla varit ute och plockat liksom så varje dag hela den här perioden, utan man plockar oftast det liksom lite mindre sjok under den här perioden då, men då har man ändå lyckats samla ihop 9 ton skräp, och den kommun som procentuellt sett lyckades engagera flest barn då, det var Hedemora kommun som lyckades engagera 62% av alla barn i kommunen.
0: Rapporterar Elvir där ska också säga angående det vi pratade om tidigare när det gällde olika förslag angående att råda bot på stök i skolan i Avesta, skapa trygghet för barn och unga till exempel, sa där att Liberalerna sitter i opposition. Det gör de inte, de sitter utanför, eller är utanför kommunfullmäktige, men de är engagerade i denna fråga och tycker då att man borde göra annorlunda för att råda bot på detta inom skolans värld. Något av det som vi rapporterar om denna morgon och som tydligen engagerar er som lyssnar också.

0: Med P4 Dalarna när vi tar tempen på valtemperaturen till exempel i Avesta. Vi har hört om förslag där när det gäller försök att få mer lugn och ro i skolan till exempel. Mer trygghet för barn och unga i kommunen, något som har varit ett samtalsämne även tidigare under mandatperioden. Vi hörde till exempel Liberalerna som siktar på och vill ta sig in i kommunfullmäktige där. Det finns också fler partier som siktar på det, till exempel Miljöpartiet och Medborgerlig Samling som inte sitter där idag. Så att det kan bli ett spännande val i Avesta, liksom i många andra kommuner ju. Nu börjar det bli fler och fler som tänker på val också, och kanske finns det de som gör det med ett extra litet pirr och extra mycket undringar.
1: P4 Dalarna,
2: Sveriges Radio.
0: Jag tänker på dem som ska rösta för allra första gången, för vi har pratat med flera sådana runt om i länet. Nu närmaste stunden så ska vi till Mora, där Matilda Bjärlöv har träffat Kajsa Eriksson. Hon är 18 år och som sagt så är det allra första gången som hon röstar i de allmänna valen i Sverige. Och hon fick den här stora frågan av vår reporter allra först.
3: Kajsa, hur vill du att ditt liv ska se ut om 25 år? Du får drömma.
4: Ja. Ja, om 25 år. Jag vill väl att man ska kunna... Man vill bo någonstans där man trivs och kanske ha familj och barn. Och kunna gå till läkaren när man är sjuk och liksom så. Kanske sporta lite. Jag går juristlinjen, eller inte juristlinjen, men jag går juridik här. Så jag tror jag skulle vilja bli åklagare eller polis kanske, någonting sånt.
3: Hur vill du att samhället ska se ut om 25 år?
4: Ja, jag vill att det ska vara mer tryggt liksom, i samhället. Inte lika mycket så här kriminalitet och våld och sånt. Sen skulle jag vilja att man har liksom mer öppet sinne mot alla människor. Så att man inte, det är ganska mycket diskriminering och sånt just nu.
3: Mm. Vad vill du att politikerna ska göra för att det ska bli så?
4: Ja, de borde i alla fall börja med att göra det de säger och inte bara säga massa saker som de inte gör. De säger bara nu det här året för att det liksom ska hända. Och sen kanske försöka skapa ett förtroende först och främst till liksom, folket.
3: Har man inte det idag, tycker du?
4: Det beror på. Vissa har det, tycker jag. Vissa har tappat det.
3: Vilken fråga vill du ställa till partiledarna för Sveriges riksdagspartier?
4: Vad ska ni göra för att minska kriminaliteten så att det faktiskt händer någonting på riktigt? Kanske.
0: Så säger Kajsa Eriksson, 18 år i Mora, som Matilda Bjärlöv intervjuade.
5: Gillar du P4 Dalarna? Ladda ner appen Sveriges Radio, för där kan du lyssna på spännande och starka berättelser.
6: Jag funderar på om jag skulle göra någonting så jag hamnar i fängelse. För jag tänker att det kanske jag åtminstone får bra lagad mat.
7: Jag har samlat in pengar till barnen i Ukraina, ett barnhem.
8: Särskilt turister, utländska turister, vill ju gärna prova den här falukorven när de kommer till restaurangen i Sverige.
5: Gå in på min sida och sen inställningar i appen för att välja P4 Dalarna som din lokala kanal.

0: after all, don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can.
1: Rag and Bone Man, Human, klockan 8:30.
2: I Sydafrika har minst 12 människor dödats och 9 skadats i en skottlossning, uppger polisen. Beväpnade män ska ha öppnat eld vid en kåkstad i Cleveland öster om Johannesburg. USA genomfört attacker mot mål i södra Iran efter att Iran sköt ner en amerikansk helikopter igår. USA har attackerat radarsystem och luftförsvarsanläggningar och Iran har svarat med missilanfall mot amerikanska baser i Jordanien, Bahrain och Kuwait. Den svenska ekonomin växte med 0,5% i april jämfört med mars, visar en så kallad BNP-indikator från Statistiska centralbyrån. Analytikernas snittprognos låg på minus 0,1% enligt Bloombergs sammanställning. Under årets skräpplockardagar rensade sammanlagt 379 ton skräp från naturen i landet enligt stiftelsen Håll Sverige rent. Totalt deltog över 670 000 personer, varav de flesta barn.
3: Rapporterar Gunilla Hansen Bering. När jag också tar del av senaste kulturnytt får man väl säga, för nu är det klart att Mikael Wiehe som fyller 80 ska hyllas med ett nytt album. Och då är det andra artister som ska tolka honom, till exempel Tåström, David Richard, Thomas Ledin, Lisa Ekdahl och även Torssons egen och Söderbergs numera egen Monica Mack finns med på den där skivan. Där olika låtar ur Vies katalog ska sjungas in av de här artisterna. Det där kommer den 16 oktober.

0: This turmoil overseas.
1: I rock my country. Ny musik med Jill Jonsson för år. Här i Piffra Dalarna så vankas det lokala nyheter. Elvir Gashimilder tar oss till exempel till Avesta. Klockan den slår 8:30 då.
2: Sätt in kommunala ordningsvakter till exempel i skolan för att öka tryggheten. Ja, det tycker Liberalerna i Avesta. Mimmi-Louise Wallin är Liberalernas ordförande i kommunen.
3: Jag tror att det kan inge lite mer respekt hos eleven också att det är en ordningsvakt. Vi vill ju inte hamna där, men om det krävs så tycker jag det absolut. Om vi ser att kränkningarna ökar, våldet ökar, då måste det till mer.
4: Mikael Westberg, socialdemokratisk ordförande i bildningsnämnden i Avesta, menar att majoritetens färska satsning på 4 miljoner kronor för ökad studier och trygghet kommer att räcka långt.
5: Vi måste börja jobba ännu mer förebyggande så att vi liksom försöker få ett stopp på det här. För det är ju alldeles för många barn och unga som inte mår bra på det ena sättet eller andra.
4: Han tycker också att ordningen och tryggheten behöver skärpas, men är skeptisk till om just ordningsvakter i skolmiljön är en bra idé.
5: Ja, där är vi inte än, känner jag. Jag tror att det sätt vi ska nu köra igång kommer att vara viktigt framöver.
4: Just tryggheten för barn och unga nämns som en av de viktigaste valfrågorna i kommunen av många partier. Utanför skoltid så har riskerna för rekrytering av barn och unga till kriminella gäng och stökigheten i centrum varit två heta samtalsämnen. I själva skolmiljön i Avesta sker någonstans mellan 1100 och 1300 inrapporterade kränkningar av varierande grad mellan barn och unga varje år. 16-åringarna Smilla Engström och Julia Stjärne tror att en stökig skolmiljö i värsta fall kan få elever att stanna hemma.
6: Det kan vara många som inte kommer till skolan på grund av det.
4: Vad är det viktigaste tror ni för att skapa trygghet i skolan då?
7: Ja, men det kanske är att lärarna börjar lyssna på eleverna mer och försöka hjälpa.
2: Och reporter här Martin Eriksson. Nu står det klart att de danska gästnätterna under vintersäsongen 25-26 slog rekord och var nästan 500 000. Det visar siffror som destinationsbolaget Visit Dalarna sammanställt. Under den gångna vintersäsongen var det nästan 3 miljoner 71 000 kommersiella gästnätter, vilket var en ökning mot föregående säsong med nästan 3 000 gästnätter. Det innebär enligt destinationsbolaget att Dalarna behåller sin position som Sveriges näst största län efter Stockholm sett till kommersiella gästnätter under vintern. Samtidigt var den totala ökningen av gästnätterna i länet svagt jämfört med vintersäsongen innan.
1: Det verkar också när jag tittade på detta som att man hellre bor på hotellen på camping. Det var i alla fall hotellnätten hade ökat medan campingnätten hade gått ner. För vintersäsongen ska sägas.
8: Kan ändå förstå det någonstans, ska jag säga. Alltså det känns skönt att kunna få sova inomhus. Även om jag är scout och sover ute ibland.
1: Ja, just det. Du är ändå rätt person att fråga om detta på något vis.
8: Ja, men jag är också väldigt frusen av mig. Även om jag har varma grejer så fryser ändå. Så är det skönt att få sova inomhus i sin varma säng.
1: Kanske få någon hotellfrukost eller något i den stilen. Ja. Ska inte lägga mig i detta. Men blev ändå lite besviken på våra turister. Mm. Tycker att ska man turista, då får man lägga manken till.
8: Lite sånt kanske. Ja. Jag tänkte på det också när jag hade pratat klart här att just det kommer ju måsljud efter att jag pratat om vintersäsongen.
1: Jajamän.
8: Kändes lite så här, ja just det är sommar ja.
1: Kraschar vi rätt in i sommarsäsongen istället. Jasmina Jopi i Hedemora, är du en kampare eller en hotellresenär? Nej, hade ingen Jasmin där. Hon kommer ju vara med lite senare, håller väl på och förbereder sig inför det som komma skall. Ska ju besöka skolelever i Hedemora. De går snart på sommarlov, bara några dagar kvar. Men innan dess så har man jobbat med politik i skolan. Tagit fram ett politiskt förslag som man nu vill lägga fram för politikerna i kommunen. Det handlar om sommarjobb. Ner i åldrarna. Det där hör vi mer om efter klockan 9.

0: Gräsela med Half of Me, som ju var Gräsela alltså på Åfesten i Falun i helgen, har sett många bild på framförallt många barn som har fått autografer och ta bilder med nämnda Kristoffer Gräsela. Han hade att göra så att säga även när själva koncerten var gjord.
1: P4 dokumentär.
2: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
3: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
4: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
3: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
2: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
3: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
0: En av alla de grejer som du kan lyssna på i den där appen kan rekommenderas. Nu ska vi ta oss vidare till Magnus Wahlman och Radiosporten, för imorgon vet ni. Sätter igång 11 juni. Det är dags för fotbolls-VM.
5: Radiosporten onsdag börjar i Dallas.
6: Det är inte bara värmeaklimatisering och att få ihop de olika lagdelarna som är viktigt för de svenska herrarna under VM-samlingen. De tränar också på att dricka vatten med rätt mellanrum på träningarna för att anpassa sig till drickapauserna i själva matcherna. Vi hör Isak Hien.
7: Jo, men såklart, man måste ju förbereda sig för alla olika scenarion, och som du säger i match. Så är det ju, nu är det ju cooling breaks, men det är ju 22-23 minuter som du inte får dricka på i flera perioder under matchen. Så det är såklart någonting som måste vänja sig vid och någonting som måste förbereda oss för. Man får ladda på med mycket vätska innan så att man klarar alla de här perioderna utan vätska. Och förhoppningsvis är det någonting som vi kan vara väl förberedda på när vi väl drar igång.
5: Radiosporten sänder fotbolls-VM, Sveriges premiär mot Tunisien 15 juni. Reporter i Dallas, USA, Selma Jennervall. Här mer fotboll.
8: Ryktena har visat sig stämma. Tränarikonen José Mourinho återvänder för ännu en sejour i Real Madrid. 63-åringen tränade Los Blancos mellan åren 2010 och 2013 och fick då med sig tre olika titlar. En från La Liga, en i spanska cupen och en vinst i spanska supercupen. Portugisen tar över efter Alvaro Arbeloa som varit tillfällig tränare sedan Xabi Alonso fått sparken i januari.
5: Berättade Viktor Andersson. Nu är det dags för första inslaget i Radiosportens valgranskning där olika ämnen kommer att sättas under politisk lupp från nu och hela vägen fram till valet i september.
9: Sverige och Skandinavien i stort bör inom kort ansöka om att arrangera ett vinter-OS för att inte riskera att hamna utanför ett nytt roterande system av fasta OS-orter. Det säger IOK-ledamoten och FIS-ordföranden Johan Eliasch.
10: Och det är viktigt för den olympiska rörelsen, för annars så kommer ju Skandinavien mer eller mindre att försvinna som ett arrangörland. Och det ligger inte i någons intresse.
9: Men intresset för en ny svensk OS-ansökan hos de 8 riksdagspartierna är svalt. Det visar Radiosportens valgranskning. Centerpartiet är mest positiva, men överlag säger partierna att man visserligen inte stänger några dörrar, men att initiativet helt och hållet måste komma från idrottsrörelsen och berörda kommuner.
5: Radiosportens valreportrar Malin Rimfors och Isabel Gradin. Stanley Cup-slutspelet ishockey utjämnat i 2-2 i matcher. Carolina vann mot Vegas i natt med 5-3. William Karlsson, en av målskyttarna för Vegas. Först i 4 vinster, mästare i Stanley Cup i socken. Där sätter vi punkt för morgonsporten.
0: Slutspurten där på hockeysäsongen tillsammans med Magnus Wahlman. Och då låter det så här, tid att lystra. Alexander Weimar på Trafikredaktionen, en olycka att ta koll på.
11: Riksväg 50, Bålänge, mellan Norra Backe och Skallebacken, och så riktning söderut mot Ludvika. Där har skett en trafiklycka med 2 personbilar, så där är lite trångt att de kom förbi då. Räddningstjänsten är där och jobbar i detta nu. Riksväg 50, alltså Bålänge, mellan Norra Backe och Skallebacken i riktning mot Ludvika. Trafiklycka där med 2 personbilar. Tipsade jag på 020 999 444.

0: Eurythmics, Sweet Dreams are made of these. Vi hörde trafikredaktionen för en liten stund sedan. Det handlade om en olycka i Borlänge, riksväg 50. Elvir, och du har mer uppdateringar där.
1: Pratade precis med SOS nu, och precis som trafiken sa så säger de att det är två personbilar som krockat. Men det är ingen ambulans som har larmats ut till platsen då, enligt SOS. Dock kan det vara trångt att passera och det kan vara lite svårt att ta sig förbi, för det ska ligga olja på vägen enligt Trafikverket då, och det begränsar liksom framkomligheten. Sen har vi haft en annan olycka, och det är här i Falun. Det är på Frembyvägen, sen ett mindre gata. Där är räddningstjänstambulans på plats. Men mer info än så hade inte SOS i nuläget.

0: Flickan på min gata, Benjamin Ingrosso, hör du i din lokalradio.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Heter den kan ju vara bra att ta koll på. Om du till exempel åker bil, kanske passerar länsgränsen, så säger jag i så fall stort välkommen till Dalarna. Då är det den kanalen som du lyssnar på och du får senaste nytt ifrån länet. Men jag tänkte också passa på att upplysa om något som händer i Sveriges riksdag om bara några minuter. 11 minuter närmare bestämt. Då så börjar nämligen partiledardebatter. Den sista debatten inför sommaruppehållet och dessutom då inför det påföljande valet i september. Då kan man ju fråga sig vilka frågor som kommer dominera. Helena Gissén, Sveriges Radios Ekots inrikespolitiska kommentator, hon kommenterar just detta. Du kan snabblyssna dig genom det inför debatten i appen Sveriges Radio. Men för att nämna något så tror hon ändå att tonläget kommer att vara högt med tanke på just den knappa tiden till valet. Att det kanske kommer bli en lite spretig debatt med tanke på att det är många partier och partiledare som vill lyfta just sina frågor. Om du vill höra mer om hennes analys och tankar inför denna debatt som sätter igång om bara 10 minuter, så kan du som sagt göra det i appen Sveriges Radio.

0: Please, please, please, Sabrina Carpenter och Dolly Parton nämnde ju partiledardebatten för en liten stund sedan. Kan ju också säga att om man vill höra den i sin helhet, då kan man lyssna på P1, för där sänds den nämligen från klockan 9. Annars så hör du ju uppdateringar ifrån den även här i P4 under förmiddagen. Då har en Anna Liljeblad kommit in i studion.
1: Jajamän.
0: Jag är alltid på gott humör.
1: Ja, jag har lite information till dig.
0: Okej. Okay.
1: Som du kanske inte vill ha, men det struntar jag i.
0: Det får jag ändå.
1: Ja.
0: Och alla som lyssnar.
1: Precis. Jag satt och scrollade i vår app, Sveriges Radio, och fastnade för den här rubriken. Snuskfyndet, miljarder bakterier i vanliga matlådan.
0: Det är inte där jag vill ha miljarder bakterier, säger jag direkt.
1: Nej, det är det inte.
0: Nej.
1: Men jag tänker att vi kan lyssna på ett ljud och lära oss lite mer om det här.
0: Okej då.
2: På en del hittade jag nästan ingenting, men på någon var det miljarder bakterier på en packning då från en matlåda. Och det är ju väldigt, väldigt, väldigt mycket. Luktar unket, verkligen. Och det här är ju väldigt, väldigt mycket också.
3: Stina Mina Enbörjesson är universitetslektor i mikrobiologi. Hon står i labbet på högskolan i Kristianstad med en hög av platta, runda plastburkar med innehåll i olika färger. Innehållet kommer från 8 olika matlådors gummilister som ser till att locket sluter tätt.
2: Finns det ingen mat kvar på matlådelisten, då kan inte heller bakterierna växa, för de behöver ju mat. De matlådor som hade torkat utan att matlådan var stängd, alltså fritt så att de torkade, där var det också betydligt lägre bakterier. Så en öppet lock och låda för sig och ordentlig mekanisk rengöring eller maskindisk.
3: Bakterierna som Stina Mina Enbörjesson hittade var en mängd olika miljöbakterier som finns på grönsaker och är helt ofarliga, men som kan bidra till att maten förstörs om den inte förvaras rätt.
2: Men sen hittade jag faktiskt Bacillus cereus, och det är en matförgiftningsbakterie. Alla bakterier försvinner, men de här kan överleva. Och då blir det ju förstås väldigt viktigt hur man förvarar maten. För Bacillus cereus är inte farlig om den inte växer till. Men om du bara sätter in din matlåda i kylen, då är det inga problem.
0: Det är så mycket jag tänker nu, Anna. Dels så tänker jag att det är kul hur glada sådana i labb låter så fort de hittar något. Även om det är fruktansvärt.
1: Ja, verkligen.
0: Och sen så blev jag ändå lite lättad, för det är någonting jag brinner för i köket. Så är det att inte stänga igen matlådor när man sätter in dem i skåpet. Jaha, alltså att det ska vara luftigt.
1: Det ska vara luftigt, ja, men då gör jag ju rätt.
0: Så att jag känner
1: vad jag tänker på?
0: Ja, nej.
1: Min matlåda som står på mitt skrivbord här ute.
0: Den tänker du på?
1: Den har inte jag ställt in.
0: Nej,
1: men det kanske man ska göra så snabbt som möjligt då.
0: Kanske då, om du inte vill ha x antal små som vinkar upp till dig från matlådan. Ja, men en av alla de spännande saker man kan lyssna på i appen Sveriges Radio.
1: Ja, det här var också en nyhet från P4 Kristianstad. Kanske jag ska säga.

0: Glenmark, Eriksson, Strömstedt, när Greve Guld i USA. Korsat Atlanten har jag liksom redan sett att fotbollslandslaget har gjort. Nu så tränar de på att hantera hettan och dricka vatten på rätt sätt och allt sånt här annat som är helt nödvändigt för ett fotbolls-VM. Nu tid för Ekot, klockan är 9. Här är Gunilla Hansen-Bering.
1: Snart kan det bli dyrare att göra fel med ersättningen från Försäkringskassan. Den 1 juli införs en sanktionsavgift för att stoppa bidragsbrott. Fredrik Falk är ansvarig för Försäkringskassans hantering av återkrav.
2: Det är ju viktigt att skattepengar i första hand går till de som har rätt till ersättningar.
3: Snart kan det bli dyrt för den som fuskar eller slarvar med uppgifterna. Från och med den 1 juli ska nämligen den som fått för mycket ersättning inte bara betala tillbaka, utan man kan också behöva betala upp till 25% i en sanktionsavgift till Försäkringskassan. Avgiften, som är till för att stoppa bidragsbrott inom till exempel föräldra- eller sjukpenning, kan bli allt ifrån 2 000 kronor till flera hundratusen beroende på Försäkringskassans bedömning från fall till fall. Och även de som bara råkar göra fel kan få ett straff, berättar Fredrik Falks.
2: Det är en striktare syn på också det ansvar som man som enskild har, att vara noga med att lämna korrekta uppgifter.
1: Fredrik Falk, Försäkringskassan, reporter Annie Säv. Den svenska ekonomin växte med 0,5% i april jämfört med månaden före, visar en så kallad BNP-indikator från Statistiska centralbyrån. Det var bättre än väntat. Analytikernas snittprognos låg på minus 0,1% enligt Bloombergs sammanställning. I natt har det skett nya attacker mellan USA och Iran.
4: För att vara vapenvila liknar detta väldigt mycket krig. Efter att Iran igår kväll sköt ner den amerikanska Apache-helikoptern svarade USA under natten med attacker mot 20 iranska mål. Iran i sin tur svarade nu på morgonen med missilangrepp mot amerikanska baser i Jordanien, Bahrain och Kuwait. Det här ses som kalkylerade svar i en dämpad våldsspiral där ingen sida vill återuppta kriget. Men båda måste, som Trump uttryckte det igår, svara av nödvändighet. För Trump handlar om att visa Iran att han inte är så desperat angelägen om en diplomatisk överenskommelse att han tänker avstå från militära angrepp. Och Irans chefsförhandlare Mohammed Kalibaf sa att Iran visserligen föredrar diplomatiska, men vi är ännu mer flytande på andra språk, som han uttryckte det. Och det finns bedömare som menar att Irans ledare är beredda att låta fredssamtalen misslyckas och återgå till krig, särskilt som de vet hur angelägen Trump är om att avsluta kriget. Cecilia Udén, Kairo.
1: Både Ukraina och Ryssland uppger att de har attackerats i natt. I Ukraina uppges flera personer har skadats i Charkiv och i Zaporizhia. I Ryssland har staden Samara angripits. Och i Nordirland bröt ut oroligheter på flera håll igår kväll efter en brutal knivattack där en person skadades svårt. I Belfast har en buss och flera bilar bränts upp och minst ett bostadshus står i brand. Gärningsmannen kom till Nordirland som asylsökande 2023. Han är nu gripen och misstänks för mordförsök. Ett nytt fiskforskningslaboratorium har invigts i Tystberga utanför Nyköping. Forskarna ska studera sill och torsk för att förbättra förutsättningarna för att bestånden ska återhämta sig i Östersjön. Konrad Stralka är vd för stiftelsen Baltic Waters.
5: Vi vill titta på vad vi kan göra för att se, kan den födas upp på land och kan vi sätta ut den och få den att överleva i havet?
6: I laboratoriet finns stora bassänger fyllda med vatten från Östersjön. Och här föder man upp torsk i alla livsstadier.
5: Det är det som är unikt med just den här anläggningen, att vi kan hålla fisk i alla levnadsstadier. Från vuxen till litet ägg och yngel och larv till växande fisk.
6: I förlängningen vill man se om det går att föda upp torskyngel i stor skala här för att sätta ut dem i Östersjön.
5: Det är inte en åtgärd som kommer rädda torsken tillbaka i Östersjön, men det kan stärka lokala bestånd.
1: Konrad Stralka vid stiftelsen Baltic Waters och reportrar Joakim Lindvall, Vetenskapsradion, och Peter Vidén Brännlund på P4 Sörmland. Barn med astma och allergi som har katt hemma får inte mer astmabesvär än barn utan katt. Det visar en stor studie vid Karolinska institutet. Familjer med barn som har astma får ofta rådet att undvika pälsdjur i hemmet. Men tidigare studier har ofta varit små och gett motstridiga resultat. Den här nya studien visar alltså att astmabesvären inte förvärras av katt i hemmet.
0: Gunilla Hansen-Bering där med Ekonyheter denna 10 juni när vi får ganska så molnigt, har varit regnigt här under natten och det där fortsätter även under dagen fast mer i form av då enskilda skurar, men kan bli åska i en del av dem där också. Så att du kommer nog märka av dem om man säger så. Jasmina Jobi är med oss denna morgon. Du har tagit dig någonstans där man kanske ändå får lite skolavslutningskänsla.
7: Ja, men faktiskt. Jag har ju sett lite olika roliga outfits. Jag tror att de har lite så speciella veckor där på slutet av skoltiden där elever får testa på lite nya outfits. Det var ju många liksom hockeyfan som man såg och så var det lite Halloween-liknande outfit också.
0: Till och med det.
7: Ja, det var ju änglar och olika personer som gick förbi. Men det är inte för outfiten jag är här. Nej. Jag står alltså utanför Vasaskolan. Jag ska också bara säga att solen har tittat fram här. Så det är så skönt. Men solen tittar fram och snart kommer vi också få höra eleven Ali och hans lärare Miriam om ett projekt som de har haft i 7:e klassen. Drivit en politisk fråga.
0: Just det, ja. Och det där hoppas man att man ska få gehör från politikerna om också mer om det alldeles strax. Jasmina Jobe alltså vid Vasaskolan i Hedemora.

0: Tones and I och Dance Monkey. Ja, jag kommer säga något nu som du har hört mycket, som du kommer få höra mycket mer. Det är valår och på något vis känns det ju som att samhällsengagemanget ändå skruvas upp på olika vis. I Hedemora, där Jasmina Jobi befinner sig nu, där har man som fått öva på politiskt engagemang på skoltid, Jasmin.
1: Ja, men det stämmer. Här på skolgården utanför Vasaskolan i Hedemora så har jag med mig sjundeklassen Ali Adam Pare. Och hans lärare också med, Miriam Kärvemo. Men jag tänkte prata med dig först, Ali. Ni har ju alltså drivit en politisk fråga tillsammans med era klasskamrater då. Vad är det ni föreslår?
2: Ja, vi föreslår att 14-åringar får vara med och sommarjobba i Hedemora kommun. Mm. Och vi vill göra det för att vi vill göra så att vi lär oss hur skatt fungerar, vilka erfarenheter man ska ha när man är vuxen. Och det är mest det som gäller.
1: Men skulle du inte säga att det kanske är lite för tidigt då?
2: Nej, det är för att i den här åldern när man kommer in i grundskola, då fattar man ju vad som händer. Man lär sig mycket i SO-lektionerna om samhällskunskapet. Då lär man sig vad det är som gäller.
1: Och då vill ni alltså ta de där teoretiska kunskaperna ut i det verkliga livet då?
2: Ja. Mm.
1: Och lära er hur det är att jobba?
2: Ja. Vi vill lära oss hur, som jag sa innan, hur skatt fungerar och löner.
1: Just det. Men det här då, ärligt talat. Tycker alla i klassen att det här är ett bra förslag eller är det liksom skönt att vara ledig hela sommaren? Eller kanske liksom lönen ni vill ha?
2: Nej, men i sommaren så brukar man bara vara med vänner och sen så ibland det kan kosta lite ibland så man har inte tillräckligt med pengar. Istället typ kanske 2 veckor så kan man jobba och tjäna de pengarna som man ska. Och sen man lär sig och sen man kan vara med vännerna efter när man är klar med sommarjobbet.
1: Just det. Så ni vill ju fortfarande ha ert liksom sommartid och spendera massa tid med vänner.
2: Ja.
1: Mm. Ni har ju alltså diskuterat det här i klassen, tagit reda på hur man ska göra för att skicka in det på rätt sätt till de som bestämmer och till och med gjort en PowerPoint för att presentera er idé. Hur har arbetet med det här påverkat liksom ert intresse för att försöka påverka samhället?
2: Ja, efter vi såg att det finns en chans att det här verkligen kan hända så blev vi mer peppad. Så det betyder att Vi kommer jobba med det mycket för att det är något viktigt. Barn måste lära sig hur det fungerar.
1: Mm. Barn måste lära sig hur samhället fungerar, säger Ali Adam Pare. Och om en stund så pratar jag med läraren Miriam också så får vi höra lite mer tankarna bakom det här.
0: Bland måsar där på skolgården i Hedemora, Jasmina Jobi. Alldeles strax ännu mer.

0: med duon Honey till 50% bestående av Magda Skilbäck från Falun.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Och jag är kvar på skolgården Vasaskolan här i Hedemora och tillsammans med mig har jag läraren Miriam Kärvemo och vi har ju pratat om ett politisk fråga som sjundeklassarna har drivit här i Vasaskolan om att 14-åriga ska kunna få sommarjobba i Hedemora kommun under två veckor under sommaren för att kunna tjäna lite pengar och lära sig lite hur samhället fungerar. Och vi pratade ju nyss med eleven Ali, men nu har jag läraren Miriam och jag tänker att Miriam, du får ta oss tillbaks till tanken. Hur började själva idén?
4: Ja, men det började med att alla klasser här på Vasaskolan får ett

0: P4 Dalarna är en prisbelönt radiokanal.
1: Alltså helt jätteoväntat.
2: P4 Dalarna är fan platsen att vara på om man vill gräva.
0: Flera gånger har vi prisats för vår journalistik och våra programledare.
3: Men de som lyssnar är också lika mycket sällskap till mig som sitter och sänder. Så tack alla kära lyssnare.

0: med Birds of a Feather. Innan dess så hörde vi Thomas Ledin med Sommaren är kort. Och det här hör du förstås i P4 Dalarna. Vi ska snart få lokala nyheter. Men först en nyhetsuppdatering, Mattias.
1: Ja, precis. Det är en man i 30-årsåldern som åtalas misstänkt för att vara spion åt Ryssland, och han är även misstänkt för att ha planerat ett mord. Den här mannen ska tidigare då ha arbetat åt Försvarsmakten här i Sverige, och åklagaren misstänker att han har åkt till Ryssland i höstas och då avslöjat väldigt känsliga uppgifter för Sveriges räkning. Men, och han är också suttit i häkte sedan i januari, kan jag säga. Men nu åtalas han alltså.
0: Mm. Spionåtal helt enkelt. Alldeles strax, om bara några minuter, så får du dina lokala nyheter också.

0: Supertramp med låten A Little Bit här i P4 Dalarna som sänder från ett blåsigt Ludvika idag. Men lokala nyheter får du klockan 10:30.
1: Just det, vi börjar i Säter, för statliga pengar ska minska brottsligheten där. Kommunen har själv sökt bidraget och tanken är att pengarna ska gå till att utveckla socialtjänstens arbete med just då att liksom förebygga och motverka brottslighet. Totalt så blir det över 500 000 kronor i statsbidrag till Säter från Socialstyrelsen. Under årets skräpplockardagar så fick ungdomar ihop närmare 400 ton sopor i hela Sverige. Och här i Dalarna så var det 9 ton. Det är organisationen Håll Sverige Rent som har haft en kampanj här under mars, april och maj. Och har satt över 13 000 barn här i länet i arbete med skräpplockning. Och nu är alltså sammanräkningen av själva resultatet klart. Och den kommun också då som procentuellt lyckades engagera flest unga var Hedemora, som engagerade över 60% av barnen då i sin kommun. Så är det. Så det är en skitnyhet, men kanske intressant att höra hur stora mängder det ändå blir.
0: Ja, absolut. Men du, jag höll på och letade efter väderprognosen och nu har jag hittat den. Men jag kan säga att det blåser, det vet jag av erfarenhet. Empiriska studier i Ludvika. Det är också blå himmel med sån här tussiga moln på. Men det, enligt prognosen så blir det mestadels molnigt väder. Så kan det bli lite regn i norr. Och sen luckras molntäcket upp och det blir en del skurar. Och lokalt så kan de här skurarna vara kraftiga och också ha åska med sig. Temperaturen runt 15 grader så där i fjällen, 10 grader. Och sen som sagt, det blåser. Och det är sydvästvinden som är friska eller hårda vindbyar. Rufsar om håret och tillvaron lite grann.

0: Nick Kershaw hade vi där med låten The Riddle. Och Mattias, du pratade om ett spionåtal här för en liten stund sedan, men nu har vi fått mer information.
1: Ja, precis. Jag vill bara förtydliga att den här misstänkta spionen då, åklagarens bedömning är att han inte liksom lyckades fullfölja spionaget. Han reste visserligen till Ryssland, men åtalet gäller försök till spioneri, så att den detaljen kanske var viktig att få med, tänkte jag.
0: Ja, det lät ganska viktigt faktiskt. Försök till mot att faktiskt ha gjort det. Ja, det måste väl, borde väl rimligen göra skillnad. Men då har vi i alla fall rätt ut den saken.
1: Ja, det redde vi ut.
0: Det redde vi ut. Och nu så är vi ute och promenerar i Ludvika, du och jag. Det är ganska spännande. Det är liksom, man bygger så mycket här i det här stora fabriksområdet, industrin i centrala Ludvika. Så de har ju lett om gångvägen här, så jag vet faktiskt inte om jag hittar ut här ens en gång. Vi är på väg till stationen i Ludvika. Där har man ju spelat musik till en del resenärers förtret. Och nu har man skruvat lite på musiken, alltså att man har ändrat vad det är för musik och att den inte ska spela lika högt längre. Det där ska vi prata om och vad musiken har haft för effekter på resecentrum i Ludvika. Men det blir efter 11 det. Det är någon som ska ut och promenera och hitta rätt också.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio. P4 Dalarna.
4: Sveriges Radio.

Där kom Generalis med Don't Leave Me This Way. Den här förmiddagen, då har jag tagit med dig, och mig också för den delen, till Ludvika. Och vi ska ta oss till resecentrum här alldeles strax. Så går över den här gångbron över alla järnvägsspåren först. Men när man tittar på andra hållet då, tittar ut över Väsman. Det kanske blåser lite grann mikrofonen här, så jag skular lite. Där ser man tre små segelbåtar som är på väg ut. Och det går ett och annat, en annan vit gås, säger man då. Nej, det går vita gäss på vågorna också på sjön. Och den här lilla hamnen som är här, som skular lite grann jämte björkarna som står på rad och dansar i vinden. Ja, men det är lite vackert. Du vet, det är sådär mitt emellan, alltså molnet och lite sol däremellan. Och molnen liksom speglar sig i vattnet trots att det blåser. Eller kanske himlen som speglar sig. Det blir olika skiftningar, olika nyanser av mörkblått, djupblått vatten på Väsman den här dagen idag.

0: Jag ber dig sjunger Magnus Karlsson för oss här den här onsdags förmiddagen från Ludvika. Men nu ska vi släppa in Kulturnytt här med Andrea Valderrama, och då ska vi ta oss prata om fotbolls-VM, inte bara sport utan också kultur.
1: Ja, när fotbolls-VM inleds i Nordamerika imorgon är den prisade sportjournalisten Erik Niva på plats. Han menar att det här är världens största kulturhändelse och teaterscen.
2: Men det är liksom min käpphäst, min mission att försöka förklara för de som tvivlar att fotboll är en sport i andra hand, ett samhällsfenomen, en kulturföreteelse i första hand. Och det där är något som vissa uppfattar som en slängig raljans, men jag är ju dödligt allvarlig när jag uttrycker mig på det sättet. Och det gäller på nationell nivå, det gäller i ännu högre utsträckning på global nivå. Mm. För fotbollen av idag, den är så allomfattande, den är så totalt internationaliserad att den saknar motstycke. Du kan ta vilken traditionell kultur du vill och prata om teater eller litteratur eller för den delen någon enskild musikgenre. Du kommer inte i närheten av räckvidd, genomslag, engagemang. Så ifall man accepterar fotbollen för vad den är, en sport i andra hand, en kulturföreteelse i första hand, då kommer du till den oundvikliga slutsatsen att ett fotbolls-VM för herrar numera är den största kulturföreteelse vi har på jorden.
1: Sportjournalisten Erik Niva till Lisa Bergström. Att jollra eller inte jollra, det var frågan när skådespelaren Kenneth Branagh gjorde comeback på Royal Shakespeare Company efter 30 år. I inledningsscenen av pjäsen Stormen blev han nämligen avbruten av en bebis i publiken. Enligt tidningen The Guardian kunde bebisen höras jollra under större delen av första akten, och i pausen uppmanades mamman och bebisen att inte komma tillbaka när det var dags för akt 2. Det här var sist i Kulturnytt.
0: Och Andrea Valderrama var det som serverade kulturnyheter. Den där funderingen på liksom, om idrott är kultur eller inte, den är ju spännande och tålig att funderas vidare på. Vi har ju ett helt VM på oss att fundera på om det är det ena eller det andra.

Om vi är alldeles tysta här så hör du kanske lite musik här i bakgrunden. Lite svagt sådär från en högtalare från väntsalen på resecentrum i Ludvika där man började spela jazz här någon gång förra året. Och så för att man skulle få liksom lite ordning på folk för att man inte skulle stanna så länge. Och de som satt här för länge och kanske satt här utan att de satt och väntade på tåg eller buss. Men nu har man ändrat lite på det där. Och om det ska vi prata om en stund här efter 10:11 sådär. Ska vi prata med Ludvikas säkerhetschef om varför man har ändrat musiken här i vänthallen.

0: Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us heter låten som du hör här i P4 Dalarna. Klockan 11, du ska få nyheter nu från Ekoredaktionen.
1: Det här är Ekot. En man åtalas idag misstänkt för försök till spioneri för Rysslands räkning, det meddelar åklagarmyndigheten. Den åtalade mannen har tidigare arbetat inom försvarsmakten och fick då ta del av mycket känsliga uppgifter. Enligt åklagaren ska mannen försökt röja de uppgifterna genom en resa till Moskva i november 2025, där han ska ha träffat företrädare för den ryska säkerhetstjänsten. Mannen åtalas också för olaga förföljelse. Samtidigt är han häktad i en annan förundersökning, misstänkt för stämpling till mord. Antalet lokförare inskrivna på Arbetsförmedlingen har mer än dubblats på 2 år till nära 100 stycken. Nyexaminerade lokföraren Robert Stumsner från Örebro står utan jobb, trots att jobbet beskrevs som ett bristyrke bara för ett par år sedan.
2: Det känns tungt. Det är inte alltid så jäkla lätt att... Man får ju göra det bästa av situationen helt enkelt och hålla koll dagligen, tyvärr.
3: I Roberts klass är det en av 25 som har fått jobb efter sommaren. Flera av hans klasskamrater kände sig lurade när de stod utan jobb efter examen i april.
2: Många uttrycker typ frustration över att liksom man lovar en sak och man tar dyra CSN-lån och man är borta från ja, men familj och vänner. Och många uttrycker en typ av besvikelse såklart.
3: Kerstika Sällgren på Tågföretagen förstår frustrationen.
4: Det är en tuff situation att stå i som nyutexaminerad och vi tar de här signalerna på allvar.
3: För 2 år sedan var lokförarbristen stor. Sedan dess har många utbildats samtidigt som konjunkturen svängt och jobben är färre. Antalet lokförare inskrivna på Arbetsförmedlingen har mer än dubblats på 2 år till nära 100 inskrivna. Ändå tycker Kerstika Sällgren att man ska hålla hoppet uppe.
4: Långsiktigt behovet av lokförare består och det kommer att fortsätta utvecklas. Som sagt, mycket kan hända på ett år, det har vi ju sett i omvärlden.
3: Och nu längtar Robert till sin första körning.
2: Väldigt, väldigt mycket. Jag tycker det ska bli jätteroligt när det väl är dags.
1: Reporter här, Alice Tande, P4 Örebro. Svenskarnas stöd för NATO-medlemskapet är fortsatt starkt. Det visar en undersökning från Statistiska centralbyrån. I maj uppgav nästan 68% att de var positiva till Sveriges NATO-medlemskap och 21% att de var negativa. Och precis kom det att 3 personer frias för hissolyckan i Sundbyberg för 2,5 år sedan då 5 personer dog när en bygghiss rasade 30 meter. Efter olyckan konstaterades det att viktiga bultar saknades i hissens konstruktion. Men nu frias samtliga åtalade 2 hissmontörer och vd:n för företaget som levererade hissen från misstankarna. Ekot, Alexander Ivanovski.
0: Efter Dalarna denna förmiddag, som du är tillsammans med mig här i Ludvika, Anna Hans Färs heter jag. Kul att du också är med.

0: Tiden läker alla sår heter den här låten med Fanny Avon. Vi ska ha koll på nyhetsläget här med, tillsammans med Mattias Klebeck. Och polisen har idag gripit en man i Falun som är misstänkt för att ha misshandlat en kvinna som han tidigare hade en relation med.
1: Just det, den här mannen är i 60-årsåldern och kvinnan ska ha fått blåmärken och smärta enligt polisen, och hon ska även ha blivit hotad. Själva den här misshandeln ska då ha skett liksom, ja, på natten eller möjligtvis morgonen här. Och sen dröjde det några timmar och sen på förmiddagen så blev mannen sen gripen.
0: Mm. Och om man plockar skräp så kan man tydligen få ihop hur mycket som helst.
1: Ja, tonvis i alla fall. Nu har vi ju räknat ihop det här skräpplockarprojektet som Håll Sverige Rent har. Då har man ju för sig haft 3 månader på sig, mars till maj, och skickat ut en massa med ungdomar. Då fick man ihop 9 ton bara i Dalarna. Jag tycker siffran är lite fascinerande sådär. Men du, hur tänker du, Anna? Tycker du liksom att, är det pinsamt att själv plocka skräp? Alltså om du skulle se någonting i en park eller på gatan sådär, plockar du då eller?
0: Det är inte säkert att jag gör, men jag skulle kunna göra. Och jag skulle inte tycka att det var pinsamt om jag gjorde det. Men jag gör det ju inte varje gång jag ser ett skräp.
1: Nej, utan man blundar lite och går förbi och svär sig.
0: Ja, men precis. Ja. Jag vet inte om du såg det också nu, Mattias. Det kom en flash från TT här att 3 personer som frias efter den här hissolyckan i Sundbyberg, antar jag att det var. Det var 3 personer som åtalades för, åtalades för grovt arbetsmiljöbrott efter hissolyckan 2023.
1: Ja.
0: Och det var 5 personer som omkom. Nu frias man då av Solna tingsrätt.
1: Ja, men det är ett väldigt intressant fall liksom, vad det är för ansvar i de här lägena. Och just det här så var det så extremt, alltså med hela 5 döda. Det är ju inte vanligt. Mm.
0: Och det var, man brast ju då såklart, det menade då man som åklagaren, måste jag mena att man brast då i säkerhetsarbetet. Det var väl några skruvar som inte var fastsatta som man skulle, om jag minns det hela rätt.
1: Ja, men det vore intressant sen att höra mer detaljer kring hur de har resonerat. Vad är det som gör att man inte kan hålla någon ansvarig för de här säkerhetsbristerna som ändå uppenbarligen fanns liksom?
0: Mm. Vet du vad? Jag tror att vi kan tänka att det kommer mer om det. Om inte annat så i Ekot här under dagen.
1: Ja.
0: Alla anledning att fortsätta att lyssna här på din radio P4 Dalarna.

0: Ja, mycket välkomna ska ni vara till Nisses hörna.
1: Över 100 år av underhållning från Dalarna i Sveriges Radio.
2: Björn Skifs, tidningarna skriver om.
3: Ja, det verkar så.
4: Planerna på ett kylhus i Aspeboda har tills vidare lagts på is.
5: Ja, men det är ju Miss Li, kanske, ändå.
1: Fortsätt lyssna på P4 Dalarna.

0: En sån riktig försommarlåt när solen färgar juni natten. Här var det med Sven Ingvars. Vi är då i Ludvika på Resecentrum. Och här drog man igång med musik här i december, var det väl förra året ungefär. Och då tanken var lite grann att det skulle vara sådär lagom irriterande så att folk inte blev sittande för länge. Ett sätt att få folk att tröttna på att vara här. Men det här fick man ju många reaktioner på från Ludvika kommun. Då. Många som hörde av sig och tyckte att det var för högt. Och sen är ju också frågan vad som gör en trygg. Och det kan vara svårare att lista ut. Men nu har man i alla fall bytt ut den musiken. Man har dämpat och så har man gjort lite andra musikval helt enkelt. För att det inte ska kännas irriterande helt enkelt. Men man har också gjort flera andra åtgärder. Man har väckt det här och man städar bättre och ser till att få bort klottret både inne här i den här vänthallen där det just nu är väldigt tyst och lugnt. Så jag tror att du kanske hör musiken lite svagt i bakgrunden här om du lyssnar noga. Men vi ska höra här. Där sitter du med. Får jag ställa en fråga till dig? Du vill inte vara med? Nej. Vill inte vara med där. Men så kan det vara. Det är väldigt lugnt här i alla fall just nu. Och med utbytt musik då, som en del av många andra åtgärder, så menar man från kommunens sida i alla fall att det har blivit både lugnare och tryggare här på Resecentrum i Ludvika.
1: Jag tror att det kan inge lite mer respekt hos eleven också att det är en ordningsvakt förhoppningsvis. Men jag tänker också att vi vill ju inte hamna där. Men om det krävs så tycker jag det absolut. Om vi ser att kränkningarna ökar, hotet ökar, våldet ökar, då måste det till mer.
2: Men tror du att det skulle kunna öka, om du förstår mig rätt här, men öka, om det går runt en ordningsvakt i skolan, att det på något vis ökar känslan av otrygghet på något vis, att man säger, oj, är vi så stökiga här att vi behöver en ordningsvakt? Ja, det är vi tydligen.
1: Jo, absolut, så kan man ju kanske tänka, men jag tänker också för mig så i samhället så blir
0: gång fel inslag där. Du ska få höra hela det inslaget här om en liten stund. Tried to beat you, but you're so hot.

0: Anna Hansfärs är det som talar i ditt öra. Vi sänder från Ludvika den här förmiddagen just nu från Resecentrum. Men nu ska vi ta oss till Avesta och prata om att tryggheten för barn och unga behöver bli bättre där. Och det här är de flesta partierna i kommunen ense om. Men hur det ska ske? Där går åsikterna isär inför valet. Liberalernas Mimmi-Louise Wallin kan tänka sig ordningsvakter i skolan för att minska stöket.
1: Jag tror att det kan inge lite mer respekt hos eleverna också att det är en ordningsvakt förhoppningsvis. Men jag tänker också att vi vill ju inte hamna där. Men om det krävs så tycker jag det absolut. Om vi ser att kränkningarna ökar, hotet ökar, våldet ökar, då måste det till mer.
2: Men tror du att det skulle kunna öka, om du förstår mig rätt här, men öka, om det går runt en ordningsvakt i skolan, att det på något vis ökar känslan av otrygghet på något vis, att man säger, oj, är vi så stökiga här att vi behöver en ordningsvakt? Ja, det är vi tydligen.
1: Jo, absolut, så kan man ju kanske tänka, men jag tänker också för mig så i samhället så blir jag trygg av att se fler poliser. För mig är det positivt, jag ser fler poliser, jag vet att de håller koll. Självklart så tycker jag inte att det ska behövas kommunala ordningsvakter, men att det kanske kan vara en bra idé i alla fall om det blir värre eller om det fortsätter så här.
3: Vi träffas i Domarhagsskolans entréhall med 3 månader kvar till valet. Den här högstadieskolan har nyligen fått kritik av Skolinspektionen som bland annat kräver bättre hjälp till elever i behov av extra stöd och bättre dokumentation. Det är enligt flera politiker ett tufft samtalsklimat på den här skolan och även på andra skolor i kommunen. Just antalet kränkningar inom skolsektorn är något som oroar politikerna. I vintras presenterades en satsning på 4 miljoner kronor av majoriteten, bland annat på skolsociala team, för att öka studieron och skolresultaten för eleverna. Socialdemokraten Mikael Westberg är ordförande i bildningsnämnden.
4: Vi måste börja jobba ännu mer förebyggande så att vi liksom försöker få ett stopp på det här. För det är ju alldeles för många barn och unga som inte mår bra på det ena sättet eller andra.
3: Hur allvarlig är situationen skulle du säga när det gäller kränkningar och hot inom skolorna?
4: Ja, men det är allvarligt. Vi har 1200 kränkningar, sådana kränkningar per år. Allt ifrån verbala till fysiska eller till ja, en knuff i matkön. Det är allvarligt och det här lär vi stoppa. Och det är inte så att det bara ser ut så här i Avesta utan det ser ut så här i hela Sverige.
3: Ni i de politiska partierna är ganska överens om problembilden att ni behöver öka tryggheten i skolorna och så vidare. Sen finns det olika förslag på åtgärder. Liberalerna pratar om att man ja, men kanske i värsta fall måste sätta in kommunala ordningsvakter för att skapa lugn och ro i skolan. Vad tänker du om det?
4: Ja, där är vi inte än känner jag, utan jag tror på det vi har tagit fram nu.
3: Det kanske finns de som lyssnar som tänker så här att ja, men okej, nu har vi haft x antal år med Socialdemokraterna och i en majoritet och det ser inte ut att bli bättre inom skolan med kränkningarna. Varför ska man ge 4 more years?
4: Ja. Nej, men jag tror att vi, eller jag är övertygad om att det sätt vi ska jobba framöver kommer att bli bättre. Och det handlar ju om förebyggande och det kan man ju tänka att det skulle vi ha gjort för länge sedan. Men skolsociala team är ju någonting som inte bara Avesta har utan det är någonting som har kommit riks. Och någonting som den här regeringen har tagit fram som är bra. Vi ser att det ger gör bättre verksamheter för oss och tryggare barn. Så att jag tror att det sätt vi ska nu köra igång kommer att vara viktigt framöver.
3: 16-åringarna Smilla Engström och Julia Stjärne tror att en stökig skolmiljö i värsta fall kan få elever att stanna hemma. Och de efterlyser fler lyssnande vuxna i skolmiljön.
5: I skolan kanske det är bra om lärarna liksom håller koll så att allting funkar bra och att alla mår bra och så.
3: Upplever du att, så att säga, vuxenvärlden, alltså, jag men, skola, lärare, politiker, socialtjänst, polis, att de har koll på läget?
5: Ibland kanske. Inte hela tiden dock.
3: Du skakar lite på huvudet där.
6: Ja, men nej, alltså, det är mycket som händer som, ja, men, som många lärare skiter i och säger ja, men, ni är barn, de menar inte det, bla bla bla. Och då blir man liksom, men det kanske inte betyder stort för er, men det, de som det händer kan det så här påverka väldigt mycket som gör så.

0: Att, men det kan vara en påbörjning till, ja, men till mobbning. Det kan vara många som inte kommer till skolan på grund av det.
1: På grund av otryggheten? Liksom.
0: Ja, och att lärare inte lyssnar eller någon vuxen eller någonting sånt.
1: Vad är det viktigaste tror ni för att skapa trygghet i skolan då?
2: Ja, men det kanske är att lärarna börjar lyssna på eleverna mer och försöka hjälpa.
3: Reporter här i Avesta, Martin Eriksson, som pratade då med 16-åringarna Smilla Engström och Julia Stjärne.

0: Release Me heter den låten där med Wilson Phillips. Springa ut ifrån resecentrum här när det var så mycket ljud och högtalare och grejer. När vi inte längre hörde musiken på resecentrum i Ludvika. Ludvika är staden, kommunen som vi sänder ifrån just idag. När klockan tickar mot 11:30 och du ska ju nu få dina lokala nyheter tillsammans med Mattias Klebeck.
1: Polisen har idag gripit en man i Falun som är misstänkt för att ha misshandlat en kvinna. Den här mannen är i 60-årsåldern och kvinnan är en person som han tidigare hade en relation med. Hon sägs ha fått blåmärken och smärta enligt polisen och hon ska även ha blivit hotad. Det här misshandeln bedömer polisen har skett på natten eller morgonen och senare nu på förmiddagen så greps mannen som alltså misstänkt för misshandel. Och fler nyheter om brott för statliga pengar ska minska brottsligheten i Säter. Kommunen har själv sökt det här bidraget och tanken är att pengarna ska gå till att utveckla socialtjänstens arbete med att just då förebygga och motverka brottslighet. Totalt så blir det 500 000 kronor i statsbidrag till Säter från Socialstyrelsen. Så pengar till Säter alltså.
0: Där med Mattias. Förmiddagen idag har flyttat ut och sänder ifrån Ludvika. Det har du kanske hört om du har varit med här de senaste timmarna när vi har knallat runt på stan här. Och vädret då, här blåser det och sen är det blå himmel och så är det ganska många moln på den här himlen också, men det är också rätt så bra med sol där emellan. Och det är väl så det kommer att vara kanske. Måltäcket luckras upp under dagen. Men sen kan det också bli en del skurar och lokalt så kan det vara oska i de här skurarna då. Och temperaturen runt 15 grader, i fjällen runt 10 och så är det då blåsigt sydvästvindar med friska eller hårda vindbyar.

0: Mr. Know-it-all heter låten, Teddy Swims heter artisten, Anna Hansfärs heter jag som är programledare och är i Ludvika inne i väntsalen här med målningar på väggarna och liksom gammeldags bänkar och inredning får man väl ändå säga. Men här hittar jag någon som inte är så gammeldags. Vad heter du?
1: Elida.
0: Elida, du brukar du vara här på Resecentrum?
1: Ja, det händer väl.
0: Känner du dig trygg?
1: Ja, ibland. Det beror på tiden.
0: Mm-hmm. Utveckla.
1: Ja, ibland på kvällarna så finns det många som sover här som inte har hem och då kan det vara lite stökigt.
0: Brukar du ofta vara här på kvällarna?
1: Nej, men det händer ibland om man åker någonstans eller om man kommer hem.
0: Då känns det lite läskigt?
1: Ja, lite grann.
0: Har det blivit bättre eller sämre om du blickar tillbaks?
1: Jag tycker det har blivit bättre sen förut.
0: Det tycker kommunen också?
1: Mm. Ja.
0: De har ju satt in lite åtgärder, bland annat med väktare och att man ser till att hålla rent och sådana saker. Tycker du att det gör skillnad?
1: Jag tycker att det gör skillnad. Det har blivit mycket bättre alltså de senaste månaderna. Bara.
0: Hör du musiken här?
1: Ja, jag hör musiken.
0: Kommer du ihåg hur den var från början?
1: Ja, den var lite irriterande.
0: Vad tycker du om den musiken som är nu då?
1: Nu är den lite bättre, den är lite lugnare. Ja.
0: Det är som att du har gått i skola hos kommunen och de har berättat hur allting funkar här på Resecentrum.
1: Ja, det är lite så.
0: Eller är det så att du är här ganska ofta?
1: Nej, det är så att jag är här. Jag är här ganska ofta.
0: Varför det?
1: Jag brukar ta bussen hem från skolan eller om jag har varit i Borlänge och kommer hit.
0: Så det är den väntetiden då?
1: Ja, väntetid och sånt.
0: Då ska jag släppa iväg dig. Tusen tack för att du ville berätta.
1: Ja, tack för att jag fick prata.

0: philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee.
1: In the summertime, Mungo Jerry, du hör väl nästan, känner du ljummen sydvind? Den tar i lite hårt kanske. Friska vindbyar är det ju här. Så vi vänder ryggen åt vinden och blickar någon helt annanstans. Vi är ju snart där. Imorgon då drar fotbolls-VM igång. Och inför det här mästerskapet så har vi hört en rad olika VM-låtar. Och med Esmeralda Egerup, hon har pratat med Pelle Andersson från Svensk Live om just det där med VM-låtar. Och så här låter Pelles samlade recension av de svenska.
2: Men i år är lite speciellt för att vi har fått en officiell VM-låt som ingen verkar tycka om. inte som VM-låt i alla fall. Vilket gör att det har, liksom, det har ju kommit en massa alternativa låtar som kanske tenderar att bli de vi minns från mästerskapen.
3: Är det ovanligt många alternativa VM-låtar?
2: Ja, det är det, eftersom att det har blivit någon slags trend i att AI-generera låtar. Svenska VM-låtar. Så det gör ju att det är en extrem boom i det här. Sen är det väl kanske inte jättemånga av dem som är liksom seriöst utgivna. Men det är lite speciellt att, jag menar, Thomas Stenström har gjort den officiella låten, men sen finns det andra som liksom lurar i vassen och tenderar att bli de inofficiella som ändå blir störst. Liksom.
3: Vilken tror du kommer bli störst?
2: Bolaget.
3: Du tror det?
2: Ja, absolut.
3: Men jag tyckte även den var lite så... De är så otroligt liksom ösiga normalt sett. Känns som att den inte var riktigt lika ösig, trots att man, det kanske är det man tänker sig av en VM-låt.
2: Ah, nej, men jag tycker den är ösig, speciellt om du jämför med Stenström.
3: Jo, absolut.
2: Nej, men alltså, bolaget har ju så här, det är nog en liten felaktig spaning att det liksom bara är ös hela tiden. De har liksom tagit ner det i vissa låtar. Även under tiden jag jobbar med dem liksom, så. Också.
3: Vad säger du om GES barnens låt? Den fick ju mycket uppmärksamhet.
2: Ja, jag tycker den är rolig faktiskt.
3: Ja.
2: Nej, men de hittade ju den där tejpen på Svensk Rockarkiv i Hultsfred, och så har de liksom börjat mixa om den och lägga in lite nytt. Jag tyckte att den var kul. Sen är det kanske inte en låt som kommer bli stående efter det här mästerskapet. Sen vill jag också säga att jag tycker att Thomas Stenströms låt är jättebra. Men den, för att bli en klassiker, så bygger den ju egentligen på att det kommer gå väldigt bra för Sverige i det här mästerskapet.
3: Just
2: och det kommer
3: det
2: ju troligtvis inte göra.
3: Nej.
2: Så att den kommer ju liksom åka ut med huvudet före, och vilket troligtvis det svenska laget också kommer göra liksom. Så den är liksom, man spelar ju högt genom att ge ut den låten, för att den på något sätt bygger på att det går bra för Sverige.
3: Ja, det kommer vara knepigt att sjunga leva, vi ska leva för alltid när vi åker ut, om vi åker ut i gruppen.
2: Ja, exakt.
3: Men det om de svenska VM-låtarna, det släpps ju VM-låtar över hela världen. Vad har du sett där?
2: Ja, nej, men det så finns ju de liksom officiella mästerskapslåtarna, och det är väl Shakira som har levererat den officiella för mästerskapet. Men sen finns det ju andra länder som gör egna låtar, och jag har väl lyssnat på några av dem. Och likt förra mästerskapet när det var EM, så är ju Skottland med här i leken. Alltså. EM förra året, då var det ju, den var ju inte officiell, utan det var ju någon liksom skotsk bartrubadur som spelade in en låt på kammaren som visade sig vara riktigt jävla svängig liksom, och som blev jätteviral, som blev en av sommarens mest streamade låtar i hela Europa. Men i år så har de en officiell, och de har tagit in den otroliga legendariska indie-duon Belle & Sebastian, som har gjort, enligt mig, den bästa fotbollslåten någonsin.
3: Är det sant?
2: Ja, den är så jävla bra alltså.
3: Men wow, men har den här slagit än, eller ligger den och gömmer sig lite och väntar på att...
2: Den har väl slagit i de kretsarna som Belle & Sebastian har fans i, kan man säga. Alltså, det här är ju ett legendariskt band inom liksom indie-poppen. Och jag menar, de fansen har ju verkligen tagit till sig den här och tycker att det är ganska häftigt att ett sånt credit-gäng som Belle & Sebastian gör en officiell VM-låt för det skotska landslaget.
3: Mm.
2: Så jag håller ju lite extra på Skottland i VM bara för att de har så jävla bra låt. Ja, men absolut.
3: Ja, men du, nu blir man ju väldigt nyfiken på den här låten, så jag tänker att vi får ta och lyssna på den.
2: Absolut.
3: Tack så jättemycket, Pelle.
2: Tack, tack.

0: It only takes one lion heard down. Vi ska släppa in trafikredaktionen med ett viktigt meddelande.
1: Ja, och det gäller då riksväg 66 mellan Torgås och Transtrand söder om Kläppen. Där är det tydligen ett nedfallet träd som blockerar körfältet norrut och tvingar fordon att gå ut i mötande trafik. Bra att vara uppmärksam på detta, så om ni kör på riksväg 66 norrut söder om Kläppen och i riktning mot Sälen, där finns det här nedfallna trädet som blockerar höger körfält eller körfältet norrut och man tvingas gå ut i mötande trafik för att komma förbi.
0: Ta det försiktigt där, och om du ser någonting ute i trafiken så kan du alltid ringa 020 999 444. Vi ska också strax i alla fall få en lokal nyhetsuppdatering när Mattias är redo. Jag vet inte om han är inne hos dig i studion nu.
2: Jo då, jag är här, Anna.
0: Där är du, ja. Bra. Jag ser ju inte dig. Det kanske vi ska berätta för lyssnarna också. Att jag är ju på gågatan i Ludvika, så det är lite långt till studion i Falun.
2: Ja, visst blir kommunikationen lite svårare när man inte har ögonkontakten sådär.
0: Ja, det gör jättestor skillnad om man ser personen komma in i rummet eller inte.
2: Men du, jag har en grej jag vill berätta. Nämligen att polisen för några minuter sedan la ut en kameraövervakningsfilm apropå de här misstänkta mordbränderna i Garpenberg.
0: Oj, ja.
2: För att de söker ju vittnen som kan ha sett någonting, för man misstänker att de här bränderna kanske är anlagda. Det har ju varit 5 olika hus som har brunnit på väldigt kort tid i Garpenberg, och det man ser på den här övervakningsfilmen som polisen har, så är det det är filmat på natten, och först kommer en person som ser ganska lång och smärt ut med någon typ av väska eller tygväska gående, och sen så kommer en person från andra hållet som ser ungefär likadan ut, också lite lång och smärt men med andra kläder. Så en eller två personer då som syns på den här lilla videosnutten, och polisen undrar om det kanske kan hjälpa folk att få fram information.
0: Mm. Intressant där. Mattias Kleberg fortsätter att hålla koll på nyhetsläget i Dalarna.
3: Många drömmer om den perfekta sommarbrännan. Problemet är bara att solen kommer med en baksida som heter rynkor, pigmentfläckar och hudcancer. Vi pratar om att bli semesterbrun utan sol i P4 Extra onsdag. Och sen kommer ikonen Eva Dahlgren som släpper ny musik och dessutom fyller år just den 10 juni. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04. Och såklart kan du alltid också lyssna på programmet i appen Sveriges Radio.
0: Ja, den där appen. Det finns mycket i den. Det finns ju mycket i radion, så då blir det ju mycket i appen också, såklart. Men hörru, nu ska vi ta och släppa in Henrik Ståhl, och kanske vi drar lite på munjipen också. Han kan ju vara lite finurlig, den där. Och så kan man ju fundera på då, hur man kan känna sig välkommen till Dalarna.
4: Upptäck Dalarna, regionen där medelåldern är 83 år. Här behöver du aldrig känna dig stressad av framtiden, därför du har redan nått så långt i tiden som du någonsin kan tänkas komma. I Dalarna lever du i nuet, ett mycket stilla nu. Allting går mycket långsammare. Glöm nattlivet, här börjar dagen klockan 6 och slutar 7:15 på eftermiddagen. Vi har ersatt elcyklar med rullatorer, och våra datingappar är kompatibla med hörapparaterna. Så kom till Dalarna, eller låt bli. Vi märker ändå ingen skillnad.
5: Välkommen till Dalarna! Välkommen till Dalarna!

Vi sänder från Ludvika idag och här på en gågata så har man satt upp en hel, ja, en ganska flera meter lång grej här med olika foton. Man kan se foto från paddlarklubben 1962. En kille som paddlar, det ser ju ganska lika ut som man gör nu för tiden. Jag kan säga att järnvägsstationen är inte särskilt lik sig. Och framförallt inte människornas klädsel som springer här. Det är en stint som går där. Och så byggde man Grand Hotel 1972. Och så samtidigt strax ovanför så ser man en bild från centrala Ludvika Hotel Elektra. Orpheus Taverna restaurang. Det är så 70-tal så att man nästan trillar baklänges. Men tingshuset, det ser i alla fall ut ungefär som det gör nu, tycker jag i alla fall. Men det är kul med sådana gamla bilder och hur man ser hur smak och stil och arkitektur ändrar sig.

0: Smooth heter låten här med Santana och Rob Thomas i P4 Dalarna. Anna Hansfärs heter jag som är i Ludvika. Och efter nyheterna från Ekot som kommer här, då ska vi snacka om cricket.
1: Högt tonläge i förmiddagens partiledardebatt. Tingsrätten friar samtliga åtalade efter dödliga hissolyckan i Sundbyberg. Och oroligheter i Belfast efter allvarligt knivdåd, hör vår korrespondent. Här är Ekot klockan 12. Det blev stundtals hårt under mandatperiodens sista partiledardebatt som precis avslutades. Bland annat attackerade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson statsministern Moderaternas partiledare Ulf Kristersson för att inte ha lyckats pressa tillbaka arbetslösheten.
2: Sen Ulf Kristersson blev statsminister har nästan 100 000 fler blivit arbetslösa. Det är en fullsatt buss om dagen som har skickats ut till arbetslöshet. För 4 år sedan lovade Kristersson att få ner arbetslösheten. Var det 100 000 fler arbetslösa han menade?
3: Men enligt Ulf Kristersson vilar ett stort ansvar på den tidigare S-ledda regeringen.
4: Arbetslösheten i Sverige handlar i mycket hög grad om att väldigt många har kommit till Sverige som inte kan svenska, som inte har utbildning, som inte har erfarenhet. Tar man emot 320 000 asylinvandrare under 8 år, då beställer man alltså ökad arbetslöshet.
3: Flera partiledare riktade hård kritik mot Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar efter Expressens avslöjande att kandidater på Vänsterpartiets listor hyllat ledare för terrororganisationer och därefter strukits. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson pressade även Magdalena Andersson i frågan.
5: Och Magdalena Andersson verkar nöja sig med att Vänsterpartiet nu då har petat dem från sina valsedlar och därmed beredd att släppa in dem i regering. Jag väljer att tolka det så. Och jag beklagar detta, men det är ett välkommet besked för svenska folket och de som ska rösta den 13 september.
6: Vare sig antisemitism, islamism eller andra former av extremism eller rasism har någon som helst plats i mitt Sverige, svarade Magdalena Andersson.
2: Men till skillnad från Kristersson så delar jag inte ut ministerposter före valet. Men Kristersson har ju varit tydlig med att ett parti som hade 200 personer med nazistiska kopplingar på sina valsedlar förra valet ska få nycklarna till Rosenbad.
6: Kristdemokraternas ledare Ebba Busch debatterade sjukvården och att staten bör ta över vården från regionerna.
7: Köerna minskar och vår politik kan innebära att vi flyttar makten från regionpolitikerna till personal och patienter.
6: Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist svarade.
8: Vi är ju övertygade i Centerpartiet om att man lokalt förstår bäst hur man ska utforma sin vård.
1: Reportrar Erik Ridderstolpe och Karin Rundblom. Och nu har vi med oss vår kommentator Helena Gissén. Hur märkte man att det snart är val?
9: Jo, men det var tydligt att oppositionen ville utvärdera de här 4 åren med Tidöregeringen och som väntat så klagade man då på resultatet av den förda politiken. Det var inte bara de kända argumenten från S-ledaren Magdalena Andersson att skattesänkningar för rika har lett till sämre välfärd och så vidare, utan centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist till exempel anklagade Sverigedemokraterna för att inte ha uppfyllt sina landsbygdslöften och så vidare. Statsminister Ulf Kristerssons budskap det var att man ärvde kaos med inflation, höga el- och bensinpriser, gängvåld, asylinvandring och så vidare. Men nu är man på väg att få ordning på detta då och kursen måste hållas. Och så ställde han frågan, har väljarna verkligen råd med en rödgrön regering? Den frågan tror jag vi kommer höra många gånger fram till valet. Och Magdalena Andersson kontrade med att folk får mer i plånboken med hennes politik.
1: Var det någonting som stack ut?
9: Ja, men det var väl det här stora fokuset då på Expressens avslöjande om tiotals kandidater på Vänsterpartiets vallistor som visat sig hylla Hamas, terrordådet mot Israel hösten 2023 och så vidare. Vi hörde ju att Sverigedemokraternas partiledare försökte få svar från Magdalena Andersson om huruvida hon kan släppa in Vänsterpartiet i en kommande regering. Hon svarade undvikande och gick till motattack om Sverigedemokraternas förflutna. Även Elisabeth Thand Ringqvist och Simona Mohansson la stort fokus på det här avslöjandet i Vänsterpartiet.
1: Lite kort, fick man några nya besked kring regeringsfrågan?
9: Ja, ett kanske då. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar har tidigare försökt flirta med Centerpartiet och välkomnat in dem i ett regeringsunderlag. Men nu anklagade hon Centerpartiet för att vilja tvinga Magdalena Andersson att bedriva blå politik efter valet. Så att det var ett nytt avståndstagande kan man säga därifrån.
1: Säger vår kommentator Helena Gissén. I december 2023 inträffade en hissolycka på en byggarbetsplats i Sundbyberg. Fem personer dog när en bygghiss störtade mot marken och under förmiddagen kom tingsrättens dom. Victoria Scott, reporter som följt det här fallet, hur lyder domen?
10: Ja, alla tre som stod åtalade, två hissmontörer och en vd för det här hissbolaget, frias alla från anklagelser om grovt arbetsmiljöbrott. Åklagaren yrkade ju på fängelse för alla tre och en företagsbot på 7 miljoner.
1: Du var ju på plats därefter att dödsolyckan hade skett och det fick ju stor uppmärksamhet. Vad är det som har lyfts i debatten som följt efteråt?
10: Ja, men det här är beskrivet som en av den värsta arbetsplatsolyckan i modern tid. Och det tog ju nytt liv i debatten om arbetsplatsolyckor och de i många fall långa led av underleverantörer som ofta finns i byggbranschen. Och just i det här fallet så var det över 100 underleverantörer på plats.
1: Det kommer friande dom idag. Kan man tänka sig att det här tas vidare?
10: Enligt arbetsrättsjuristen Tommy Iseskog som vi har pratat med så skulle han bli väldigt förvånad om den inte överklagas. Så vi får se hur det utvecklar sig.
1: Säger vår reporter Victoria Scott. Svenskarnas stöd för NATO-medlemskapet är fortsatt starkt. Det visar en undersökning från Statistiska centralbyrån. I maj uppgavs nästan 68% att de var positiva till Sveriges NATO-medlemskap och 21% att de var negativa. Nu om oroligheterna i Belfast som har skakat om Nordirland och hela Storbritannien. Det kom som en reaktion på ett allvarligt knivdåd där en sudanesisk asylsökande man högg ner en person. Och vår korrespondent Nina Benner är med oss. Vad hände igår och i natt?
11: Ja, igår i natt så var det några hundra personer, framförallt maskerade unga män som var med om de här våldsamma oroligheterna i framförallt i Belfast men också på andra håll i Nordirland där de bland annat attackerade och satte eld på flera hus på gator i norra och västra Belfast där det bor många invandrare. Enligt uppgift så riktade de också in sig på personer med mörk hudfärg. Flera personer fick evakueras under natten av poliser i bepansrade fordon. Och också fick vi se bilbränder, en buss som sattes i brand. Och det här är ju i en stad som har levt med våldsamheter under många år tidigare. Så det väcker förstås mycket känslor.
1: Har du kommit några...
11: Det här var som du...
1: Fortsätt.
11: Ja, som du sa, det här var ju reaktioner på ett ovanligt brutalt knivdåd som skedde i Belfast i måndags. Och det kom också uppmaningar på sociala medier efter det här dådet till protester. Just nu så hålls häktningsförhandlingarna mot en 30-åring som är misstänkt för det här mordförsöket. Han är alltså en asylsökande från Sudan. Hans offer blev allvarligt skadad och har bland annat förlorat ett öga i det här dådet.
1: Har du kommit några kommentarer från politiker?
11: Ja, från många olika håll. Premiärminister Keir Starmer alldeles nyligen nu på morgonen har beskrivit det här som att det är tydligt att personer blev måltavlor på grund av vilken bakgrund de har och det är inget jag kommer tolerera, skriver han. Han har tidigare också fördömt själva knivdådet som chockerande och fullständigt oacceptabelt.
1: Nina, det här är ju en i raden av liknande upplopp. Kan du sätta det här i ett sammanhang?
11: Ja, men sammanhanget är väl att det finns i bakgrunden ett stort missnöje med migrationspolitiken här bland stora delar av befolkningen och också med kanske framför allt när det gäller det som kallas småbåtarna som kommer till Storbritannien från Frankrike med personer som söker asyl. Och varje gång det blir ett brott och särskilt den här formen av väldigt obehagligt tydliga brott som där en person med asylsökande bakgrund är misstänkt eller döms så leder det till väldigt starka reaktioner.
1: Säger vår korrespondent Nina Benner. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby kommer inte att få lämna häktet på grund av hans mammas, kronprinsessan Mette Moritz, förvärrade hälsotillstånd. I måndags meddelade tingsrätten att han kunde släppas men det överklagades till lagmansrätten, den norska motsvarigheten till hovrätten, som nu stoppar hans frigivning. Marius Borg Høiby är åtalad för bland annat flera fall av våldtäkt och domen mot honom faller på måndag den 15 juni. En man åtalas idag misstänkt för försök till spioneri för Rysslands räkning, det meddelar åklagarmyndigheten. Den åtalade mannen har tidigare arbetat inom försvarsmakten och fick då ta del av mycket känsliga uppgifter. Enligt åklagaren ska mannen ha försökt röja de uppgifterna genom en resa till Moskva i november 2025, där han ska ha träffat företrädare för ryska säkerhetstjänsten. Eko klockan 12 med Alexander Ivanovski.
0: Det var Ekonyheterna där i P4 Dalarna. Anna Hansberg heter jag, som är ditt förmiddagssällskap här. Ja, nästan en hel timme till, och vi sänder ifrån Ludvika där det blåser, och det gör det förmodligen där du är också. Jag sticker ut mikrofonen här så kanske känner du det tar i. Så vi skular bakom hörnet här och ser solen. Det är lite blandat med sol och moln idag, och det kan också bli regnskurar. Det kan också vara åska i de här regnskurarna. Nu här i Ludvika så ska vi snart prata om cricket. Det ska bli spännande.

0: Fever Dream med Alex Warren. Vi sänder från Ludvika som sagt. Du som har varit med här vet att vi har varit runt här och pratat med folk. Vi har varit på resecentrum och vi har pratat med blivande studenter. Och så har vi pratat om guldläget som kommunen menar att man har. Och nu ska vi snacka cricket med San här i förmiddagen. Det här spelet som lite grann påminner om brännboll, men förmodligen tror jag att det är en förolämpning mot cricketspelarna. Och sådana finns det ju faktiskt många, och det finns många lag inom Svenska Cricketförbundet också, däribland Ludvika Cricketförening. Och så nu säger jag hej till dig, så jag säger med hej.
1: Hej.
0: Och så har du med dig dottern också, Kenza.
2: Hej.
0: Hej, och ni gillar cricket båda två?
2: Ja, vi båda gillar cricket väldigt mycket.
0: Varför?
2: För att det är roligt och vi blev uppväxt med att spela där väldigt mycket.
0: Om du inte hade haft pappa som är ledare och engagerad, hade du spelat cricket i vilket fall?
2: Ja, jag skulle vilja göra det för att det är roligt, man får många saker att göra och mina vänner tycker också om att göra det, att spela cricket.
0: Vad är det som är så roligt då?
2: Det är att vi får hänga tillsammans och göra något roligt och vara ute istället för att vara hemma hela tiden. Och vi får frisk luft och jag brukar också spela det i Indien, så det, jag kommer ihåg min hemland när jag spelade.
0: Mm. Så det känns lite extra då?
2: Ja.
0: Ja. Är det svårt?
2: Ja, i början kan man säga det. I början så är det lite, man behöver träna mer och ja, men när man börjar spela det mer och mer, kommer till träningarna, så blir det roligare.
0: Mm. När man fattar grejen och kan reglerna och kanske också få till det.
2: Ja,
0: då blir det roligt.
2: Då blir det roligt.
0: Då blir det roligt. Vad säger pappa då?
1: Ja, det är bra. De gör bra sakerna, ungdomarna här i Ludvika. När vi har börjat, vi hade ingen ungdomsverksamhet. Det var bara barn, det var inte så många, 5-6 stycken. Nu vi har 30-35 stycken som är under, så vi har delat i två grupper, U10 och U15.
0: Och så har ni vuxna också som spelar.
1: Oj,
0: det var det många, riktigt
1: ja,
0: många.
1: Ja, det är riktigt många. Det är 80 stycken just nu som är aktiva. Och det kommer hela tiden frågor att kan vi bli medlem. Men vi har inte så många platser här att spela samtidigt och vi kan inte arrangera. Så ja, brist på plats, men vi kan inte göra någonting.
0: Mm.
1: Men
0: din dotter nämnde ju det här bandet till det gamla hemlandet. Är det så fler cricketspelare känner?
1: Ja, jag håller med henne för att det mesta som är i våran klubb är till Indien, Pakistan och Bangladesh. Och, ja, den landet som britterna har kolonier där.
0: Mm.
1: Ja, i dåtiden.
0: Vad tycker du är det bästa med cricket? Eller?
1: Ja, bästa med cricket är att det är helt ny sport i Sverige. Den är kopplat mig från min barndomdagarna. Och efter att komma till Sverige, när man har så mycket tid, när man bor i Ludvika, så vi har work-life balance. Och så, det, så vi ser cricket en av sport som är nästan andra sporten i Sverige som växer upp jättemycket.
0: Ja, om man tittar på förbundet, alltså Sveriges förbund för cricketförbund, då ser man ju att det är jättemånga lag från massa städer.
1: Ja, massa städer. Och jag kan säga nästan från Umeå till Malmö, man kan säga. Umeå till Malmö. Och jag hörde från med vår ordförande på förbundet att det kommer en lag från Kiruna också. Så det är jättemånga nu. För hela Sverige, sprida hela Sverige, det är 90 klubbar.
0: 90 klubbar. Blir det West då framöver också?
1: Ja.
0: Om någon kvalar dit?
1: Ja, man vet aldrig. Men i Stockholm har många. Ja. I Stockholm har många. Det är många afghanska killar också som de har kommit här och skapat deras livet. Och de har gjort bra, tycker jag, genom den här sporten.
0: Säger då Salame, och vi ska prata mer med er, och det ska pratas mer om cricket men också om livet i Ludvika.

0: Till Music Starts Again med bland annat Frida Örn och Vanasana Band här i P4 Dalarna. Vi är i Ludvika. Det rör på sig här på stan. Det kommer folk och går och snackar lite grann och så springer man och fikar lite grann. Och vad man nu gör, kanske går man till frissan också för att bara nämna något. Eller också står man här och pratar med mig som ni gör här. Vi har pratat om cricket och vi pratar om den här sporten som är så himla stor då, Indien, Pakistan, Bangladesh och så England då såklart också. Och som blir OS-gren här framöver, en av många.
1: Det stämmer bra.
0: Och det växer, intresset växer, det är många som spelar och får höra här hur roligt det är. Men jag tänker också så här, att det är så, du har bott i Ludvika i 16 år.
1: Ja.
0: Och när du flyttade hit, då var ni inte så många från Indien, Pakistan.
1: Ja, det är inte så många, kanske 5-6 familjer i totalt.
0: Och nu då?
1: Nu, det är 250 minst.
0: 250 familjer?
1: Familjer från Indien, Pakistan, Bangladesh. Ja.
0: Det, vad gör de här allihop då?
1: Jobbar med Hitachi. Ja, det är självklart Hitachi Energy som har, ger chanser till dem. Mm. Och de har kommit här och leva.
0: Hur har ditt liv ändrats då under de här åren?
1: Ja, det har ändrats jättemycket. När jag har börjat på Östrigären laboratori, men sen jag har det varit på flera istället här genom Hitachi nu. Och nu jag jobbar på HVDC. Det är en sak, och med cricket, när vi har börjat här så det var svårt att hitta 11 personer för en lag. Men idag vi har 4 vuxna lag. En ungdomslag, en barnslag och en, vi ska skapa snart en tjejslag också.
0: Tjejlag också, tjejlag, det är alla varianter.
1: Ja, alla varianter. Och det kommer en intressant fråga också den här månad från en tjej. Hon jobbar på Hitachi och hon vill att skapa lite women's cricket. Ja, det låter jätteintressant. Så, som ordförande på Ludvika kyrka, jag ska stå där henne så hon kan ta den nästa vecka.
0: Men då undrar jag, vad är det bästa med att bo i Ludvika? Fråga dig då, dottern där.
2: Ja, jag tycker att det bästa är att det är tryggt här. Alla är snälla. Det finns skola och jobb och vänner. Och nu när det är massor av familjer från Bangladesh, Pakistan och Indien. Så ja, det finns också typ like barn mina åldrar som jag kan bli vän med och vi kan prata och sånt.
0: Vad är det värsta då?
2: Och det värsta är att jag ska säga det finns inte väldigt mycket att göra, aktiviteter.
0: Och sen då så, måste man spela cricket alltså.
2: Ja. Och kanske ja, säga sanningen så finns det inte mycket dåligt om Ludvika. Det är tryggt. Det är tryggt. Bra här.
0: Ja, lite för lugnt ibland kanske. Lite för lite att göra. Ja, du får vara ärlig här, pappa lyssnar inte.
1: Det går bra.
2: Skolan är bra och läraren är också snälla.
0: Mm. Det är viktigt. Men du då, vad tycker du är det mest besvärliga med att bo i Ludvika?
1: Ja, många... Ja. Jag tror det är anläggningar för inte bara cricket, det är bara alla i sporten. Vi behöver mycket anläggning, mycket saker.
0: Men
1: det
0: mycket anläggningar
1: i fotboll, ja, vi saknar mycket anläggningar och allting. Ja, en av de största behov. Och sen infrastruktur självklart.
0: För sporten då?
1: Ja, för sporten. Och plus när man bor i en Ludvika som 16 år sedan, det var inte så många. Nu det är jättemånga och alla från våran land, de vill att oj, de har så stor business med hela världen. Och de ger så i stort sakerna, men vi är så i små stad.

0: Så vi får höja vår infrastruktur och många saker, men vi är på väg.
1: Vi är på väg. Tack ska ni ha för att ni ville komma hit och prata med mig här.
0: Ja, men tack Anna.
1: Tack ska du ha. Tack. Och så vinkar vi iväg här nu kan jag säga och säger salami som apropå då det här med cricket som är stort och växer som bara den i Ludvika, men inte bara Ludvika utan också hela landet.
2: Mer än 100 år av sport i radion.
3: När det dödsdömda Sverige tar guld på 50 kilometer genom Bogen där. 4-3 till Leksand efter 5-52 i förlängningen. Det är ett slagfält på isen.
4: Susanna går mot guld i EM. Hon blir Europamästare innan solklart.
5: Gunther Svan kommer in i stadion som världsmästare 1985.
2: Fortsätt lyssna på Sveriges Radio P4 Dalarna.

0: Sara Larsson hör vi där, Midnight Sun. Petra Dalarna heter kanalen. Du ska få lokala nyheter här. Men jag är rädd att jag måste varna här för grovt språk.
1: Jävla fittor, skrek en man till två kvinnliga poliser i Borlänge. Trots det så slipper han att straffas. Enligt en relativt ny lag som kom förra sommaren så kan det vara olagligt att förolämpa poliser och andra tjänstemän. Den här mannen i Borlänge hade tidigare på kvällen blivit visiterad av poliser och senare så stoppades även hans bil. Och det var alltså då han ska ha kallat de här poliserna för jävla fittor. Vilket även spelades in av polisernas kroppskameror. Men han frias nu av Falu tingsrätt för de tar hänsyn till att mannen var upprörd och att förolämpningen inte skulle vara tillräckligt personlig för att kunna räknas som olaglig. Och så en till polisnyhet. För att kunna lösa de misstänkta mordbränderna i Garpenberg så går polisen nu ut med en övervakningsfilm på sin hemsida och ber allmänheten om tips. På filmen så syns först en lång och smärt person med en väska eller påse och senare så kommer en person från andra hållet. Även då så ser det ut som en lång och smärt person men kläderna är annorlunda. Polisen undrar om någon känner igen vem eller vilka som syns på filmen. Under våren så har 5 olika hus brunnit i Garpenberg på kort tid och det handlar om ödehus eller fritidshus som stått tomma.
0: Mattias Klebeck med nyhetskoll här i Dalarna. Så vi tar en titt på vädret här. Det är växlande, eller mest sol ska jag säga, i Ludvika. Men det är också moln och vinden, den friskar i min sand. Och så här kan det väl vara på många ställen. Men det kan också bli en del skurar. Och lokalt så kan de vara kraftiga med åska. Temperaturen då, men runt 15 grader ska jag säga. Och i fjällen runt 10. Och så blåser det som sagt. Det är sydvästvindar med friska eller hårda vindbyar.

0: Don't Stop Me Now med Queen. Vi ska höra hur det står till med trafiken här på väg 50 genom Ludvika. Så dönar de på som du hör. Men hur är det i resten av länet?
1: Ja, i resten av länet så rullar också på de flesta ställen. Jag kan dock berätta att på riksväg 70 mellan Mora och Älvdalen, där håller man på med att måla väglinjer. Då sträckan Blyberg-Älvdalen i båda riktningarna, så ska man ända fram till 21-tiden ikväll måla väglinjer, och det kan påverka trafiken. Du som vill tipsa uppdatera, ring oss här på trafikreaktionen på tipstelefon 020 999 444.

0: Tears Dried on their own med Amy Winehouse. 20:01 ungefär är klockan. Nu ska du få möta en person som börjat engagera sig i samhället i unga år. För i Hedemora, ja, där är det ett gäng sjundeklassare som har beslutat sig för att försöka påverka kommunen. Jasmina Jobi, hon var där tidigare i morse.
1: Här på skolgården utanför Vasaskolan i Hedemora så har jag med mig sjundeklassen Ali Adam Pare. Ni har ju alltså drivit en politisk fråga tillsammans med era klasskamrater då. Vad är det ni föreslår?
2: Ja, vi föreslår att 14-åringar får vara med och sommarjobba i Hedemora kommun. Mm. Och vi vill göra det för att vi vill göra så att vi lär oss hur skatt fungerar, vilka erfarenheter man ska ha när man är vuxen. Och det är mest det som gäller. Mm.
1: Men skulle du inte säga att det kanske är lite för tidigt då?
2: Nej, det är för att i den här åldern när man kommer in i grundskola, då fattar man ju vad som händer. Man lär sig mycket i SO-lektionerna om samhällskunskapet. Då lär man sig vad det är som gäller.
1: Och då vill ni alltså ta de där teoretiska kunskaperna ut i det verkliga livet då?
2: Ja. Mm.
1: Och lära er hur det är att jobba?
2: Ja. Vi vill lära oss hur, som jag sa innan, hur skatt fungerar och löner.
1: Just det. Men det här då, ärligt talat, tycker alla i klassen att det här är ett bra förslag, eller är det liksom skönt att vara ledig hela sommar? Eller kanske är liksom lönen ni vill ha?
2: Nej, men i sommaren så brukar man bara vara med vänner, och sen så ibland det kan kosta lite ibland, så man har inte tillräckligt med pengar. Istället typ kanske 2 veckor så kan man jobba och tjäna de pengarna som man ska. Och sen man lär sig, och sen man kan vara med vännerna efter när man är klar med sommarjobbet.
1: Just det. Så ni vill ju fortfarande ha ert liksom sommartid och spendera massa tid med vänner.
2: Ja.
1: Mm. Ni har ju alltså diskuterat det här i klassen, tagit reda på hur man ska göra för att skicka in det på rätt sätt till de som bestämmer, och till och med gjort en PowerPoint för att presentera er idé. Hur har arbetet med det här påverkat liksom ert intresse för att försöka påverka samhället?
2: Ja, efter vi såg att det finns en chans att det här verkligen kan hända, så blev vi mer peppad. Så det betyder att vi kommer jobba med det mycket, för att det är något viktigt. Barn måste lära sig hur det fungerar.
0: Mm, så är en av eleverna som Jasmin Ayobi träffade i Hedemora tidigare i morse var hon där.
3: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
4: Det känns ju jättebra.
3: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
4: Det betyder allt.
3: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
4: Jag tror inte det är sant.
3: Varje vardag 18:55 här i P4, eller när du vill i Sveriges Radios app.
5: Det känns mega häftigt.

0: Medina heter låten, nej, heter artisten ska jag säga, med låten Miss Decibel. Vi är från Dalarna. Nu så sätter jag mig här på en bänk i Ludvika. Jag har gått runt halva stan och kan sitta här och skula för vinden som ju faktiskt tar i lite grann här. Kul att du har hängt med den här förmiddagen. Den är inte slut än. Vi ska snacka på en liten stund till innan vi bollar vidare till Sveriges Radio Finska och allt annat som kommer ur din radiolyssningsapparatur. Och du kan göra som jag, bara luta dig tillbaka och lyssna.
1: Många drömmer om den perfekta sommarbrännan. Problemet är bara att solen kommer med en baksida som heter rynkor, pigmentfläckar och hudcancer. Vi pratar om att bli semesterbrun utan sol i P4 Extra onsdag. Och sen kommer ikonen Eva Dahlgren som släpper ny musik och dessutom fyller år just den 10 juni. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04. Och såklart kan du alltid också lyssna på programmet i appen Sveriges Radio.

0: Det här är P4 Dalarna.
1: Sveriges Radio.
2: Mystical heter låten, Benson Boone heter artisten. Och lite mystiskt är det här med, det har du säkert hört om i media, rapporterar om att sirenerna blommar ju så ovanligt tidigt i år långt upp i landet. Och här i Ludvika är en sirenbuske som har blommat ut. Det är bara doften kvar, känns det som. För det doftar blomma en på ena sidan av en gång där jag är ut mot en parkering. På den andra sidan så har den här lila sirenblomman, svagt rosa lila, liksom bleknat och blivit brun och vissen. Men på andra sidan så är rhododendron så här ljust lila som blommar för fullt och är bara så tjusig. Och då kan man ju tänka på Sofie Ro till exempel utanför Helsingborg, som är så berömd för sina rhododendron. Jag tror jag ska... Känner du att de är här? Så. Ja, på tal om att det är lite mystiskt det här. Somligt blommar tidigt, annat vissnar tidigt också.

0: Chris Isaak som smäktar ut här i din radio med Wicked Game. Jag tänkte också smita ut. Anna Alsberg, tackar för sällskapet. Jag önskar dig en fin radiodag nu med Sveriges Radio Finska.
1: Ryssland ökar upprustningen på andra sidan den finska gränsen. Det visar nya satellitbilder som SVT granskat i samarbete med andra utländska medier. Under vintern har det byggts nya baracker för tusentals soldater, militärfordon och ammunitionslager. Vi räknar med att ha 80 000 soldater vid vår gräns och det kan jämföras med att vi tidigare hade 20 000, säger Finlands arméchef Pasi Välimäki. Thomas Nilsson, chef för militära underrättelsetjänsten MUST, säger till SVT att det är i högsta grad ett hot som vi bör ta på allvar. Bland de 58 sommarpratarna i år finns det två med finsk bakgrund. En av dem är finlandssvenska skådespelaren och teaterchef på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, Maria Sid.
2: Det som är lite intressant att här i Sverige så får jag alltid frågan att vem är jag? Och när kom jag till Sverige? Så jag kommer faktiskt att liksom reflektera över vem jag är tillsammans med radiolyssnarna. Men också fundera lite på hur jag har navigerat som människa eftersom människan har liksom viss biologiska koder som är liksom planterade i oss.
1: Den andra är finlandssvenska violinisten Linda Lampenius som representerade Finland i årets Eurovision Song Contest. Hon tar producenthjälp av en känd finlandssvensk profil för att bena ut ämnen från hennes händelserika liv.
3: Jag till exempel har jättesvårt, så jag kommer prata med Mark Levengood som ska jobba med mig på texten och försöka liksom välja ut eftersom vi har levt så länge.
1: Linda Lampenius har hela sitt liv haft fiolen som sitt språk. Nu ska hon klä dig i ord. Och du hör henne i Sommar i P1 den 8 augusti. Maria Sid, sommarpratade den 21 juli. Apropå ljuva toner.
4: Visste du att...
1: I Finland släpps en kondomlåt varje sommar sedan 30 år tillbaka. Kesä Kumi, översatt betyder det sommargummi, är en kampanj för att informera unga om kondomanvändning. Varje år sedan 1996 spelar kända finska artister in en melodi som blir årets Kesäkumi-låt. Kampanjen drivs av Röda Korset, cancerorganisationer, Befolkningsförbundet och en radiokanal. Till kampanjen hör att dela ut kondomer på sommarens festival. Att spela in kondomlåten ses som en stor ära och låten blir ofta en stor hit och sommarplåga i Finland. Årets Kesäkumi, den görs av Olga med låten Teenage Dream. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska som idag sändes från Falun med Marco Sävle.
5: Lyssna på direktsänd radio var du än är.
6: En tidig tisdagsmorgon i plusgrader anropar din lokala radiokanal dig som på något.
7: En man i 55-årsåldern i Hedemora döms till 8 månaders fängelse. Han hade nästan 1 kilo.
8: Ja, du får göra det. Det är en backslip som går här i bakgrunden i Emils verkstad.
5: Ladda ner appen Sveriges Radio för att lyssna på P4 Dalarna i din mobil.
9: I P4 Extra efter Ekot och Sporten blir det fel när du rapporterar dina sjukdagar och vab, då blir det dyrt. Från 1 juli införs en ny sanktionsavgift på 25% av beloppet som betalats ut fel och du ska betala tillbaka hela det felaktiga beloppet också. 25 liter dricksvatten ska vi ha stående där hemma, bara 1 av 10 svenskar har lyckats. Eva Dahlgren gästar, men nu slår klockan 1 och du får Ekonyheter.
10: Efter turerna kring beredskapsvattnet Istid som marknadsförts att hålla i 20 år agerar nu företaget och erbjuder sina kunder regelbundna tester av vattnet. En granskning som P4 Halland gjort visar att hållbarheten för vattnet baseras på ett enda test och att det saknas vetenskapliga studier. Pelle Höckerbo är vd för Outmeal som säljer vattnet.
11: Vi kommer att mäta liksom med 5 års mellanrum. Ja, då ersätter vi såklart det vattnet och ta vårt ansvar att de har vatten i 20 år.
12: Företaget har sålt sitt vatten till minst 20 kommuner, länsstyrelser och regioner. Flera kunder har hört av sig till Outmills efter P4 Hallands granskning av vattnets hållbarhet.
4: I utskicket till kunder står Outmills och Premium Waters fast vid hållbarheten och lutar sig bland annat mot förpackningens kvalitet och tester som gjorts. Men det handlar bara om ett enda test av en flaska som hade stått på ett kontor i 16 år.
11: Ja, men då är det nog bara felskrivet. Jag menar, det har vi varit 100% transparenta med från start, att det bara var en analys.
10: Reportrar Claes Petersson och André Kvist, P4 Halland. Två hissmontörer och vdn för företaget som levererade bygghissen som fem personer dog i när den föll 30 meter till marken frias från misstankar om grovt arbetsmiljöbrott, det meddelade Solna tingsrätt idag. Olyckan skedde i Sundbyberg för 2,5 år sedan. När hissen undersöktes efter olyckan konstaterades det att viktiga bultar saknades. Spanien vinner sommarens fotbolls-VM, det menar i alla fall ett internationellt forskningslag som med hjälp av AI simulerat mästerskapet 100 000 gånger, skriver The Conversation. Efter Spanien kommer England och Frankrike på en delad andra plats som favoriter till att vinna enligt AI-simulationen. Jag heter Henrik Sell.
13: Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander har lyft honom och så här ser Gustav Nilsson själv på sin roll i svenska VM-laget.
14: Jag vet inte om jag gör något speciellt faktiskt. Jag försöker bara gå ut och göra mitt bästa på varje träning. Klyschigt kanske, men de är två fantastiska anfallare. De är väl båda, skulle säga, båda är topp 5 i världen. Så att man får se och lära, men ändå gå ut och köra sitt eget.
15: Vad kan du lära dem?
14: Det vet jag inte om jag kan lära dem så mycket. Men jag är väl en lite annorlunda spelstil än vad de är. Så att jag kan bidra med de grejerna jag är bra på. Om de skulle starta matchen så kan jag komma in och om vi ska forcera ett mål eller vad det nu skulle vara.
13: Reporter Selma Jennervall och nu idrottspolitik.
16: Sverige ratades som OS-arrangör av politiska skäl. Det säger nu idrottsminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna som var med i arbetet med den svenska ansökan om att få arrangera vinter-OS 2030.
17: De här icke-transparenta processerna och det sätt på vilket de här spelen tilldelas olika länder, ja, det gynnar inte ett litet land som gärna vill spela efter liksom regelboken. Och jag kunde heller efter det där beskedet liksom inte riktigt skaka av mig känslan att Sverige hade agerat så starkt mot Ryssland och Belarus i deltagande i OS att det kanske låg oss i fatet.
16: Officiellt var det bristande politiskt stöd och uteblivna ekonomiska garantier som gjorde att Sverige inte fick arrangera vinter-OS 2030.
13: Riksidrottsförbundets ordförande Anna Ivarsson håller inte med Forssmed. Hör henne i appen Sveriges radioreporter Malin Rimfors. Och om en timme VM-special med bland annat Korre-rapporter. Lyssna i appen eller här i P4.
9: Här blir det P4 Extra. Titti Schultz heter jag. P4 Extra idag är kort och koncist men väldigt fullmatat. Så häng med här nu. Blir det fel när du rapporterar dina sjukdagar och vab till exempel, då kan det komma att bli dyrt för nu införs en sanktionsavgift på 25% av beloppet som betalats ut fel och hela det felaktiga beloppet ska betalas tillbaka. Har du en 25 liters dricksvattendunk stående där hemma? Det borde du ha, men bara en av 10 svenskar har den här beredskapen. Och idag gästas vi också av Eva Dahlgren som släpper ny platta. Det här är Kimberly Eternity.

0: här är alltså P4 Extra som du lyssnar på, och snart så kommer det att bli dyrt att slarva med sjukpenning, föräldradagar och vab. Den som har fått pengar från Försäkringskassan utifrån felaktiga uppgifter kommer från och med den 1 juli, förutom att behöva betala tillbaka pengarna man har fått, också få betala en sanktionsavgift. Och vi ska lyssna på Isabella Hultman i Stockholm som menar att det är lätt att göra fel.
1: Ofta är man kanske liksom mitt uppe i någon med 39 grader feber och stressad och jobb och allting. Så det är bra att det finns möjlighet att justera. För man är jäkligt stressad med barn. Som jag är nu som springer efter den här som vill åka rutschkana.
0: Det var alltså Isabella Hultman som pratade med Annie på Ekot. Jag har med mig Emma Gran, chef på enheten för återkrav på Försäkringskassan. Välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Hur fungerar den här avgiften som börjar gälla den 1 juli?
2: Ja, men det är ju en lag som träder i kraft här 1 juli, och den innebär ju att man får en sanktionsavgift ifall man lämnar felaktiga uppgifter och får ersättning som man inte har rätt till. Det är ju något som gäller för både Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten, och den fungerar som på sådan att när vi har fattat ett beslut om återkrav och det är den enskilde som har orsakat den felaktiga utbetalningen, så får man även en sanktionsavgift.
0: Men vi hörde ju Isabella här som ju beskriver att det kan vara lätt att göra fel. Omständigheterna kan vara stirriga och stressiga. Om man nu råkar fylla i fel, att det verkligen är ett misstag när man till exempel då anmäler vab, spelar det någon roll att man verkligen bara gjorde fel av misstag?
2: När man ansöker om skattepengar så har man ett ansvar att lämna korrekta uppgifter. Det gäller ju oavsett om man gör det medvetet eller på grund av slarv. Det viktiga här är ju att om man upptäcker att man lämnat felaktig uppgift, så är det viktigt att man hör av sig till oss så fort som möjligt.
0: Okej, men hur funkar det när ni på Försäkringskassan kontrollerar de uppgifter som har kommit in? Hur kommer ni liksom fram till att någon har gjort fel?
2: Gör vi ju på flera olika sätt. Dels genom interna kontroller, men även genom uppgifter som kommer in från kanske arbetsgivare eller annan uppgiftslämnare. När de kommer in så kontrollerar vi dem gentemot det som lämnades i ansökan.
0: Och den avgift som man kan bli skyldig att betala kommer minst att bli 2368 kronor. Hur funkar det här?
2: Den avgiften motsvarar 25% av det totala beloppet som ska återbetalas. Och den är alltid lägst 4% av det prisbasbelopp för det året som beslut fattas. Och i år så är det då 2368 kronor.
0: Hur ofta är det människor som faktiskt lämnar uppgifter som är felaktiga när det då gäller sjukpenning, föräldradagar och vab? Är det ett stort problem?
2: Alltså de allra flesta gör ju faktiskt rätt. Samtidigt så går det ju ut många miljarder felaktigt varje år, och det måste vi minska så att ersättningar kan gå till de som har rätt till det. Och när det gäller vab så uppskattar vi ju utifrån förra årets uppgifter att det uppgick till 100 miljoner avsiktliga fel.
0: Men om man skulle ge exempel då på vad det är som går fel när man ansöker om ersättning, är det komplicerat att fylla i?
2: Det kan till exempel vara att man har skrivit in för hög lön och inte angett korrekta uppgifter där. Det kan också vara att man arbetar sjukpenning samtidigt eller till exempel vabbar och arbetar samtidigt. Jag skulle säga att vi gör vårt yttersta för att hela tiden utveckla våra system så att det ska vara lätt för den enskilda att göra rätt och fylla i sina uppgifter på rätt sätt.
0: Och enligt Ekot så krävde Försäkringskassan förra året då i snitt drygt 14 000 kronor från 125 000 personer. I hälften av fallen fanns det brister enligt Inspektionen för socialförsäkringen. Om det skulle visa sig att det finns brister i det återkrav man får, ska man ändå betala en sanktionsavgift?
2: Det stämmer att vi har fått kritik från ISF, absolut, och det ser vi allvarligt på, och de bristerna jobbar vi med. Vi har tagit fram åtgärdsplaner för att stärka den rättsliga kvaliteten. Det är även viktigt att påpeka att ISF inte har hittat några felaktiga beslut, men det finns en risk för att de kan bli det om den rättsliga kvaliteten inte är tillräckligt god. Vi ställer stora krav på den enskilde för att lämna korrekta uppgifter, men vi har också stora krav på oss själva att jobba korrekt med våra återkrav. Vi vet om att detta är tunga beslut för enskilda, Samtidigt så har vi ett ansvar att återkräva skattemedel som går fel. Och vi jobbar som sagt ständigt med förbättringar för att säkerställa att vår handläggning håller hög rättslig kvalitet.
0: Men du, om man nu ska anmäla till exempel VAB, vad tycker du att jag som förälder och målsman ska tänka på när jag sätter mig där vid datorn och ska sätta igång för att man ska få det helt rätt?
2: Man ska dubbelkolla sina uppgifter, säkerställa att de är korrekta och höra av sig så fort man upptäcker att någonting är fel.
0: Går det att säga så där mellan tummen och pekfingret hur mycket tid jag har på mig om det liksom plötsligt slår mig när jag har gått och lagt mig den kvällen? Bara, fasen, nu blev det fel där. Hur mycket tid har jag att höra av mig till er då innan loppet är kört, så att säga?
2: Alltså, det är ju inte så lätt att säga. Det finns ingen så tidsgräns för det. Utan hör av dig så fort du upptäcker att något är fel.
0: Mm. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag. Emma Gran, chef på enheten för återkrav på Försäkringskassan.
2: Tack så mycket.
0: Här lyssnar vi på Axwell och Ingrosso, Sun is Shining.

0: färre än en av 10 svenskar har beredskap med dricksvatten om krisen skulle komma. Det här visar en undersökning som har gjorts på uppdrag av WaterAid och Svenskt Vatten. 25 liter dricksvatten per person rekommenderar myndigheten för civilt försvar att man ska ha hemma i beredskapssyfte. Jag höjer blicken här i Studio 8. Där sitter Per Dahlheim, vd på Svenskt Vatten. Vad säger du? Är vi svenskar så dåliga på den här beredskapen?
1: Ja, det enkla svaret är nog ja.
0: Ja, vill du utveckla?
1: Ja, men jag tror att vi generellt sett har tagit ganska mycket av de kritiska samhällsfunktionerna för givet. Och vatten är verkligen inget undantag. Så att man tänker nog att det kommer nog funka om jag vrider på kranen även imorgon.
0: Mm. Ja, det tänker jag hela tiden. En viss förväntan.
1: Ja, och det är väl trevligt att man har ett sånt högt förtroende för att vattnet fungerar. Men om det är så att det inte fungerar, då kan det ju faktiskt vara värt att ha lite vatten hemma.
0: Just det. Tycker inte du att vi tar det på riktigt i allvar vi borde?
1: Nej, jag tycker faktiskt inte det. Och det är nog först när krisen inträffar. Och kriser är ju generellt sett förmågebyggande, det vill säga att man får upp medvetandet. Och det visar den här undersökningen också att på Gotland till exempel så är man ju mer angelägen om att spara lite mer vatten än vad man är och sitt vattenbeteende än på andra platser i Sverige. Och det beror ju säkert på att man under en ganska lång tid har haft skralt med vattenresurser. Mm. Och faktiskt nu i vintras så var man ju tvungen att koka sitt dricksvatten i 3 månader. Och effekten på restauranger eller hushåll och produktiviteten blir ju enorm när vi inte har en fungerande vattenförsörjning.
0: Men du, det här då med att man ska ha 25 liter dricksvatten per person i hushållet hemma, hur viktigt är det?
1: Ja, så pass viktigt att du kan ju faktiskt inte fungera som människa om det är så att du inte har tillgång till vatten. Så att jag skulle säga att det är livsviktigt.
0: Det blir ju väldigt mycket vatten. Om man säger att man är 2 vuxna, 3 barn kanske, så har man något husdjur också, vill man ta höjd för dem. Alltså, det kommer ju ta väldigt mycket plats det här. Är vi för praktiskt? För det var min första tanke. Var ska jag ha den här dunken då? Och sen min sambos och hundens.
1: Ja, det är en utmaning. Det är nu det läge att köpa in en vattensäng helt enkelt. Nej, men ärligt talat så att det är klart att den här rekommendationen om att ha vatten hemma och även preppa sig i övrigt, det handlar ju om att man ska kunna klara sin vecka som familj eller individ och därmed kunna avlasta andra delar av samhället så samhället i stort kan koncentrera sig på de sårbara grupperna. Så att vi behöver ju som individer göra allt vi kan för att nå upp till de där 25 literna och säkerställa att vi faktiskt klarar oss någorlunda väl. Mm. Och sen bor man trångt då får man ju faktiskt försöka göra så gott man kan då.
0: Ja, just det. Men du, nu blir jag så här, 25 liter i en vecka, räcker det?
1: Ja, det beror ju på då. Om det är så att det handlar om laga mat och dricka, så då per person då funkar det ju. Mm. Problemet är ju, jag tänkte själv, om du går på toa och inte spolar 1 gång, 2 gånger, 3 gånger, det kanske är okej. Men när det börjar bli 7, 8, 10 gånger och du är en hel familj...
0: Då blir det en annan katastrof hemma.
1: Ja, och det skulle jag säga är den stora utmaningen. Och det visar sig faktiskt från Ukraina också. Att där är dricksvattnet så löser man det. Man kanske kan hitta någon vattenpöl någonstans och koka det vattnet och ändå få i sig någorlunda. Men är det så att avloppet inte funkar, för det här är ju ett system som hänger ihop, så då får det städer att evakuera. Så att det räcker inte bara att ha vatten att dricka och laga mat, utan man måste också se till att du har en vatten att hälla i toaletten helt enkelt.
0: Men att ha då de här dunkarna hemma, för väldigt många är ju mer än en i alla fall. Hur ska man förvara vattnet så att det håller sig fräscht och fortsätter må bra?
1: Till att börja med så måste man ha en behållare som är ren, alltså att den är uttvättad ur sköld ordentligt. Och sen så fylla den med svalt, kallt vatten och se till att man har det undanstoppat där det är ganska mörkt och gärna en sval temperatur om man har möjlighet till det också.
0: Mm. Hur länge håller vatten?

0: på helt enkelt. Jag ser här, det dyker upp en fråga precis framför mina ögon när vi sitter här, så att jag vill faktiskt hinna med den, för det är en lyssnare som hör av sig och det är klart att jag vill gärna framföra den. Det är Karina som undrar, och det här tror jag inte hon är ensam om faktiskt. Det var bra att du var snabb och mejlade, Karina. Är det tänkt att de som har egen brunn också ska ha 25 liter stående? Har man egen brunn kan ju de alltid hinka eller pumpa upp vatten. Det var ju bra att vi fick med den här.
1: Det är en jättebra fråga. Har man egen brunn så har man ju i någon mening också självförsörjd redan i sin brunn. Men den brunnen kan ju faktiskt torka ut. Den kan ju också bli förgiftad av någonting. Eller att pumpen som Karina själv är inne på, den slutar fungera. Så att ha lite vatten faktiskt lagrat, det är ju inte fel även om man har en egen försörjning.
0: Just det, även om det kan vara lite lyxigt. Nu säger jag stort tack till dig, Per Dalhjelm, inget annat. Jag ber om ursäkt att jag sa fel inledningsvis. VD på Svenskt Vatten, stort tack för att du kom hit.
1: Tack.
0: Det här är Ella Langley, Be Her, en låt som kom i april, alltså lite tidigare i år.

0: Lite senare träffar du Eva Dahlgren och så handlar det lite grann om hur man kan bli så härligt solkysst utan att riskera pigmentfläckar och faktiskt hudcancer. Det ska jag prata med skönhetsexperten Emma Unkel om efter dina lokala.
1: Och lokala nyheter får det här från P4 Dalarna. För att kunna lösa de misstänkta mordbränderna i Garpenberg går polisen nu ut med en övervakningsfilm. Under våren är det 5 olika hus som brunnit i Garpenberg på kort tid. Ödehus eller fritidshus som stått tomma. Magnus Sjödén är biträdande lokalpolisområdeschef.
2: Från en av bränderna så finns det en film på vilken man ser en person. Och den personen vill vi komma i kontakt med. Så antingen om personen själv ser sig på filmen eller om någon annan vet vilken det är, så är vi jättetacksamma om vi kan få veta det. Så att vi kan få kontakt med personen i fråga.
1: Ingen person är misstänkt för bränderna i nuläget, men polisen vädjar alltså om fler vittnesuppgifter. Andra nyheter. En pensionerad läkare döms nu för att han läste vårdjournaler som handlade om hans fru och andra närstående. Mannen kunde titta i journalerna eftersom han hade kvar en jobbdator hemma, trots att han slutat arbeta för regiondalarna. Och trots att familjen sagt att det var okej att läsa deras journaler, bedömer Falu tingsrätt att det handlade om olovligt dataintrång. Och läkaren ska betala över 26 000 kronor i böter. Och så visar ny statistik att Dalarna fortsätter vara ett populärt resmål för vinterturister. Inte minst från vårt södra grannland.
3: Danskarna gillar Dalarna, helt klart.
4: Detta säger Johanna Hemming, vd på Visit Dalarna, och lyfter fram fler anledningar till att danska gästnätter hamnade på en rekordnivå under den gångna vintern.
3: Dels det som vi ser på vintern, det är att danskarna gillar den alpina skidåkningen. Så att där står sig ju Dalarna fantastiskt med bra anläggningar och man lever upp till de förväntningar som också internationella gäster har.
4: Samtidigt visar rapporten att det blir allt mer populärt att välja hotell framför camping. Men Johanna Hemming är inte orolig för campingarnas skull.
3: Nej, jag tycker inte det. Och ska vi kika in på vintersiffran så kommer vi att få korn på vad det där beror på också. Det kan ju vara tillgänglighet eller annat. Så att, nej, jag tycker generellt sett att vi har så fina siffror så vi har inget att vara orolig för. Men man ska ju aldrig sluta jobba på att bli bättre.
1: Reporter här, Robin Söderlund. Vi har en dag med växlande molnighet och en del regnskurar, lokalt kraftiga. Ikväll halvklart, lite mer moln. Även imorgon halvklart med lite varmare än idag, 16-19 grader. Nyheterna med Jenny Lee Körnsberg.
5: P4 Extra med Titti Schultz.

0: Tror ingen har missat att det där var Eurovision-vinnaren Dara. Nu ska vi se, jag har aldrig varit inte. Bangaranga, man vill ju ändå säga rätt. Solen tittar fram och semester närmar sig för vissa som har den turen. Och så drömmer man då lite grann om att få den där drömbrännan eller åtminstone få känna sig fräsch och solkysst. Men det finns ju baksidor, rynkor. Alltså jag solade solarium hela 80-talet, så här sitter jag med mina rynkor. Det är pigmentfläckarna man inte vill ha. Och framförallt, om man ska vara väldigt allvarlig, så vill vi inte ha hudcancer, som också är en form av cancer som blir allt vanligare tyvärr. Så hur får man den här fräscha färgen utan att utsätta huden för UV-strålning? Det vet skönhetsprofilen Emma Unkel. Välkommen hit.
1: Stort tack.
0: Och du har bullat upp.
1: Du, jag gjorde det då. Jag kände så här, Titti, du behöver lite hjälp här. Så jag tog med mig allt jag hade hemma och kom hit.
0: Du gick in mitt Insta och bara, ja, hon behöver hjälp.
1: Ja, här vet du.
0: Men du, först och främst då, vad är brun utan sol?
1: Ja, men det är egentligen att bli brun på flaska. Ja. För att uttrycka sig.
0: Man köper en kräm som på något sätt stimulerar huden att, eller?
1: Ja, så är det. Det är en aktiv ingrediens som heter DHA. Och sen är det en massa andra ingredienser i brun utan sol. Jag skulle bara vilja börja med att slå hål på en myt. Mm-hmm. Jag vet att det finns de där ute som inte vågar brun utan sol. För man tänker på hur det kanske var för 10 år sedan när man också blev som en liten morot.
0: Ja, visst.
1: Ja, det kan man helt släppa, vill jag
0: kan
1: bara säga.
0: Kan man helt släppa det? För att jag tycker att jag fortfarande ser morötter gå omkring. Och då, jag tänker att det blir olika nyanser av olika krämer. Men visst finns det väl produkter som kanske fortfarande är lite tveksamma.
1: Vet du vad jag tror då? Jag tror att man kanske har hittat den här produkten långt in i badrumsskåpet och tänker, när köpte jag den här? Jag kommer inte riktigt ihåg, men jag använder den ändå. Ja. Och då tror jag att det kan
0: bli
1: fel.
0: Det bli så.
1: För då blir just det här aktiva ämnet har blivit för gammalt och det blir en morot. Men har
0: så
1: man
0: det är också ett tips, använd fräscha grejer.
1: Det skulle jag verkligen säga. Mm. Det är nummer ett. Fräscha produkter, unna dig det.
0: Men så då, det var ju det här med vad det är för någonting. Det är jag som lurar dig. Men så att man smörjer det här och då så finns det det här ämnet som då stimulerar de egna pigmenten fast utan de skadliga solstrålarna.
1: Exakt så är det. Och massa andra välgörande ämnen är det nu i de här förpackningarna. Så det är precis som en liksom hudlotion eller en kräm i ansiktet eller ett serum. Och de kommer ju i många olika former. Mm. Det är mist, det är mousse, det är dropp. Det är oljor, allt möjligt finns så att man kan hitta något som passar en själv.
0: Och hur ska jag tänka då när jag väljer bland alla dessa droppar och mister och skum och krämer?
1: Det jag skulle vilja börja med att säga är för att preppa huden innan du börjar mista, mossa och kräma. Ja. Det har du verkligen igen. En ordentlig skrubb av kroppen innan du börjar smörja in dig. Och sedan också gärna använda någon form av hjälpmedel som en applikator. Till exempel, nu finns det massor av olika handskar som kommer med de här produkterna. Det finns stora borstar som gör att du får mycket enklare det här jämna, fina, solkyssta resultatet.
0: Mm. För jag har alltså inte vågat använda brun utan sol, för jag blev en morot och tänkte, det där gör jag aldrig om. Glömde också tvätta händerna efteråt, så det såg ju jättespännande ut. Vantar i juli var ju var lite konstigt.
1: Det är en klassiker. Mm.
0: Men så efter det har jag liksom, jag är lite bränd.
1: Jag
0: Hur
1: förstår.
0: Får jag det här jämnt? Och jag brukar ju använda händerna för det känns lättast att få det jämnt. Och så tvättar man dem och då blir man inte brun utan sol på händerna.
1: Nej, men precis. Så att den här handsken som
0: du
1: jag
0: håller
1: pratade
0: i någon
1: om,
0: form av mocka. Det ser nästan ut som mocka, ja, fast det är det förstås inte.
1: Så slipper du tänka på det där med att bli brun, inte bli brun om händerna. Och efteråt, om man vill ha fina händer också som en sista touch, då använder du en brun utan solmist. Personligen älskar jag mister, för du kan inte gå fel med en mist. Så då mistar du bara händerna på ovansidan lite lätt.
0: Mm. Och det sen, här är någon spray då?
1: Det är en spray. Mm. Precis, mist är en spray. Och sedan vill jag också säga att en mist eller en spray är också jättebra om det skulle bli lite ojämnt. Och många av de här, för då kan man mista till det lite.
0: Om man sprayar på lite
1: exakt,
0: extra.
1: Exakt, i efterhand om man vaknar på morgonen och så här, glömde lite där. Aha. Då kan man mista på. Och sen en annan grej. Nästan alla busprodukter på marknaden är så kallade gradual tans numera. Det blir inte knallbrun på en gång, utan ofta är det att de har en uppbyggande förmåga. Så börja 2-3 dagar innan du kanske ska på på ett bröllop eller en fest och så vidare. Så du bygger upp eller stoppar när du känner att nu känner jag mig nöjd.
0: Ja, just det. Hur ofta ska man fylla på då? Nu känner jag mig nöjd. Hur många dagar kan jag gå in när jag behöver liksom bättra på?
1: Det kan allt från en vecka till några dagar. Men har du gjort det där grundjobbet som vi pratade om, att du har verkligen skrubbat huden innan i duschen, gärna en torrborsta och sen skrubb i duschen, då sitter det mycket längre och mycket jämnare. Då blir det inte att det trillar av, så att säga, som många kan känna.
0: Ska man tänka på något särskilt sätt när man letar nyans eller?
1: Ja, men det kan man faktiskt göra. Mycket bra fråga, tycker jag. Men de flesta, som jag sa, är ju gradual, så att det blir inte...
0: Man bygger på.
1: Man bygger på, och sedan är flera också gjorda så nu för tiden att de anpassar sig lite efter din hudton. Sen finns det ju såklart liksom medium, dark och så vidare.
0: Ja. Finns det utgå från kritvit, jätteblek?
1: För absolut.
0: Där? Ja. För där är vi ju många som är också.
1: Det är magnesylbenen nu som sticker fram och man mår dåligt över det, ja. Men då en liten dusch med en mousse eller en spray eller en kräm, så känns det ju också så mycket bättre. Man mår ju bättre.
0: Ja, men lite fräschare känner man sig, lite piggare, lite mindre smink tycker jag är så skönt också. Ur mitt perspektiv då. Men du, pajar man kläder? Sängkläder, vita blusar.
1: Också lite av en myt, tycker jag. Förr i tiden, ja. Men dagens produkter, låter du kanske inte sätta på dig din finaste sidenpyjamas direkt efteråt. Men går du runt och skrotar i en morgonrock någon timme innan du går och lägger dig, så skulle jag säga nej. Det blir inte så, helt enkelt.
0: Okej. Okay. Men så rengör huden noga innan. Använd någon form av applikator. Mm. Och kanske använda en sån här där man lägger lager på lager, så att säga. Man bygger upp sin nyans och kan bromsa när man känner att det här blev riktigt bra.
1: Exakt så.
0: Där ringar vi in det. Det finns hopp för mig. Nu ska jag våga prova
1: du,
0: igen.
1: Titti.
0: Jag ska våga prova. Emma Unkel, stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack snälla.
0: Det här är Harry Styles, Late Night Talking, i just P4 Extra.

0: Eva Dahlgren är här. Välkommen Eva.
1: Tack så jättemycket.
0: Vi har pratat lite brun utan sol här. Ja. Och du är inte oäven.
1: Nej, jag tycker att det är bra, verkligen.
0: Jag ska också våga börja igen nu, motiverad här. Du, grattis i efterskott på födelsedagen.
1: Tack så mycket.
0: Blev du firad? Gillar du att fira?
1: Ja, det gör jag. Älskar att fylla år. Ja. Jag tycker det är härligt.
0: Så det blev lite kalasigt, eller?
1: Ja, jag är lite mjuk i hjärnan idag, så inte så svåra frågor. Tack!
0: Underbart. Det är ju sånt som får mig motiverad.
1: Ja, jag vet. Jag skulle inte sagt det.
0: Ska se hur tufft det kan bli. Vi har ju faktiskt bara trevliga grejer att prata om. Men du, det här med att bli äldre, är det någonting som du... Alltså, hur
1: tycker
0: du
1: om?
0: Ja, tycker du om det?
1: Ja, gud ja.
0: Jag fick den känslan.
1: Ja. Jag är jätteglad.
0: Det finns ju väldigt många fördelar.
1: Ja, det gör det.
0: Men du, det är ju mycket att fira. Jag samlade ihop lite här. Du och ditt band firar 10 år i år. Ja. Du och din hustru Eva Attling, ni firar 30 år tillsammans. Mm. Sen ni gifte er, registrerade partnerskap som vi sa då. Hur har ni firat det? Det måste jag få fråga. För ni är väl båda bra på att fira grejer?
1: Ja, det är vi. Jag tycker att man, så fort man hittar en anledning så ska man slå till på firning, tycker jag. Och vi kommer fira hela det här året av våran 30-årsdag, eller 30-årsår.
0: Gud vad härligt. Mm. Varmt grattis även till det, och bravo. Relationen är inte alltid lätt, men du, finns det något exempel på något firande som du känner dig bekväm med att dela?
1: Vadå menar
0: du? Ja, men alltså, vi ska fira hela året, sa du. Har ni någon specifik plan sådär som du känner?
1: Alltså, vi började redan i februari kanske. Då drog vi ihop massa kompisar och drack gin i en bar. Det var härligt.
0: Det kan vara härligt.
1: Alltså, vi har inte planerat så jättemycket, utan det dyker upp.
0: Ja. Mysigt. Ja. Och så 10 år med ditt band. Du måste vara ganska bra på relationer. Att få det att funka med andra människor.
1: Alltså, med det här bandet, de är så underbara. Så att jag är så otroligt lycklig att få spela med dem. Att jag träffade dem. Att jag träffade Johannes Berglund, min producent, och alla de här musikerna som jag jobbar med. Det är fantastiskt att, jag menar, det är klart att det handlar om relationer, men det handlar också väldigt mycket om tur, att man hamnar i rätt sällskap. Mm. Det är ju väldigt, alltså, det är ju lätt att hamna någon annanstans också.
0: Ja, men tror du att man vaskar bort sig själv eller andra lite naturligt när det inte riktigt klickar och när man inte riktigt känner sig hemma? Eller
1: jo, det är klart att det gör. Det gör det.
0: Men i den här 10-årskonstellationen med det bandet, visst är det väl så, ibland så bjuds det in, det kommer något nytt, något färskt blod någonstans, att du inspireras av andra personer?
1: Nej.
0: Nej! Jag såg att du var på väg dit. Jag fick liksom bara en känsla av att jag har liksom sett någonstans att du har gjort något tillsammans med någon. Någon liten... Nej, men jag släpper det, för jag är helt ute och cyklar.
1: Ja, det kan hända att jag har gjort det.
0: Ja.
1: Men
0: nu
1: vet
0: är
1: inte...
0: du tillbaka.
1: Ja.
0: Ja. Du är mycket att fira. Ja. Och du gör det här lite tvärtom, för det är du som ger presenten. För idag kommer nämligen ditt 16:e album. Jag vill vara noga med hur jag säger det. Revolution Club. Mm. Den släpps ju idag. Berätta om den här plattan.
1: Det är ett stort tack till konsten. Och att jag har fått vara i den här världen, den här kreativa världen, ända sedan jag var liten. Och det har jag tid att berätta.
0: Ja, berätta.
1: För det var, jag tänkte på det så här, hur började det? Jo, det började så här att jag hade varit någonstans, tog en taxi tillbaka till min studio, satt där och tänkte på det här samtalet jag hade haft med taxichauffören. Och han var, kom från Iran för rätt länge sedan, och berättade att han hade lärt sig svenska genom min musik. Och då kände jag som... Jag kände mig liksom så här... jag fick vara till nytta. Och det är väldigt sällan som jag känner det med det här jobbet jag har. Det är ju inte som att man är läkare eller jobbar i vården eller är lärare eller sådär, så att man känner att man gör nytta. Så jag blev så väldigt glad. Och då kände jag, vad häftigt det är med... med musik och bild och film och kultur, allt det där liksom, som gör oss att vi närmar oss varandra på det här språket som vi inte talar så här utan bara liksom finns här inuti oss. Och då känner jag så här, jag vill göra ett tacksamhetsalbum till konsten. Och sen, det var ju en bra idé, Eva. Hur gör man det? Var börjar jag någonstans? Och så tittade jag på mina låtar jag hade skrivit lite grann. Och så upptäckte jag, jag hade ju redan börjat med det. De var där. Så att det var liksom bara att fortsätta. Så att jag hade liksom börjat på det undermedvetet på något sätt.
0: Hoppas den här taxichauffören lyssnar nu.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Det är ju väldigt många som är yrkeschaufförer som lyssnar på P4. Mm. Så att han också känner att det här är ett tack även till
1: honom.
0: Till honom, precis. Men du, konst är ju livsnödvändigt. Det vet jag att du har satt ord på många gånger. Och det är liksom, du knyter också näven för konsten. Mm. Vilken typ av konst konsumerar du helst om du inte får säga musik eller foto? Som ju också är någonting som du är strålande duktig på.
1: Jag konsumerar inte, om man nu ska säga konsumera, men jag lyssnar inte så mycket på musik, det gör jag inte. Och om jag då inte får säga foto så jag blir väldigt tagen av film, men liksom allting. Och det är inte bara själva liksom grejen, utan det är just att vi gör det här. Att vi går på museum och så kan jag känna att jag blir så inspirerad av de andra som är där och tittar. Mm. För att vi kommer från så olika världar men ändå så kan vi mötas i en målning. Det är fantastiskt.
0: Evolution var din förra platta. Nu heter den alltså Revolution. Revolution Club släpps idag. En himla fin present. Vi som gillar dig, Eva, vi säger tack.
1: Ja,
0: och du säger tack. Mm. Och jag vill naturligtvis spela. Mm. Jag har valt musiken som hörs från Rival.
1: Ett väldigt bra val tycker jag.
0: Tack ska du ha. Och tack för att du kom hit idag,
1: tack
0: Eva.
1: Tack så mycket.
0: Och här är alltså väldigt ny musik från Eva Dahlgren i P4 Extra.

Musiken som hörs från rival Eva Dahlgren där alltså. Och lyssna på det. Den är blågrön, ungefär lika stor som ett A4-papper och beräknas gå för motsvarande flera, ja men vi pratar massor med miljoner kronor. Och det är världens första väska jag pratar om som är gjord av skinn från skräcködlan Tyrannosaurus Rex. Den här väskan, den auktioneras ut i Paris i veckan. Och då reagerar du kanske på att det var just dinosaurieskinn i den här väskan, klurigt att få tag på. Väskan är frukten av många års forskning där ett labbodlat läder tagits fram genom att forskarna då har återskapat det molekylära pusslet av protein från den här enorma dinosaurien. Och det här gör man med hjälp av AI. Det går liksom inte att sätta ett pris på den här. Det konstaterar inte bara jag utan också auktionsförrättare Alexandre Guiquello. Och det är TT som skriver om det här. Man uppskattar dock då från auktionshuset att väskan kommer att gå för mellan 300 000 och 500 000 euro. Så sisso där 5 millar. Och man hoppas ju att den håller jättegod kvalitet för det priset. Och så kan vi väl konstatera, vi är roliga vi människor. Här är Bo Kaspers orkester, Tonårsland.

0: P4 Extra är faktiskt slut för idag. Ljudtekniker var Tim Kellerman, producent Joel Lindqvist och jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon igen, då ska vi alla träffa ärkebiskopen Martin Modéus. Och så kommer artisten Lovad också. Vi ska också hinna med shortsmode, blandat program som alltid. Tycker vi hörs imorgon, för nu är det dags för Ekonyheter. Alexander Ivanovski är ledig.
1: Där är Ekot. Fackförbundet Byggnads reagerar nu efter att Solna tingsrätt fria tre män som åtalats för grovt arbetsmiljöbrott i samband med den dödliga hissolyckan i Sundbyberg. Jonny Rindbrandt är ordförande på Byggnads Stockholm Gotland.
2: Nej, jag reagerar ganska starkt och ställer sig frågande till att ingen kan bli dömd i ett sånt här läge. Ja, men det här är ju skak om hela våran bransch. Vi har ju folk som har lämnat branschen på grund av att man anser att jag ska inte mer vara på en byggarbetsplats. Liksom.
3: Det var i december 2023 som fem personer dog när en bygghiss rasade 9 våningar på en byggarbetsplats i Ursvik i Sundbyberg. En utredning har senare slagit fast att det saknades bultar i en hissmast som skulle hålla uppe hissen. Två montörer och vd:n för företaget som levererade bygghissen åtalades för olyckan. Arbetsrättsjurist Tommy Iseskog är inte förvånad över den friande domen.
4: Ja, det är ju inte speciellt överraskande. Beviskraven är ju högt ställda här. Att man måste kunna bevisa när det gäller vd:n då att han inte har levt upp till arbetsmiljölagens krav på att organisera arbetsmiljöarbetet på det sätt man ska. Och att detta då är orsak till olyckan.
1: Reporter Farsad Nuri, P4 Stockholm. 4 personer har anhållits misstänkta för grovt fornminnesbrott, rapporterar Aftonbladet. Åklagaren vill inte lämna några detaljer kring utredningen, men enligt uppgifter till tidningen ska det vara kopplat till en stor skatt som hittats i Sverige. 2 av de anklagades företrädare säger till tidningen att deras klienter förnekar brott. En flicka under 15 år ska förhöras av polis om ett videoklipp som visar dödsskjutningen av en pojke på Rosengård i Malmö i mars. Flickan misstänks ligga bakom att videoklippet fick stor spridning på sociala medier. Polisen har gjort en anmälan om olaga integritetsintrång, men då hon inte är straffmyndig blir det ett ärende för socialtjänsten. En annan flicka i 15-årsåldern och en 17-årig pojke sitter häktade misstänkta för dödsskjutningen. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby kommer inte att få lämna häktet på grund av hans mammas, kronprinsessan Mette Marits, förvärrade hälsotillstånd. I måndags meddelade tingsrätten att han kunde släppas, men det överklagades till lagmansrätten, den norska motsvarigheten till hovrätten, som nu stoppar hans frigivning. Marius Borg Høiby är åtalad för bland annat flera fall av våldtäkt. Domen mot honom faller på måndag den 15 juni. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 2. I studion Alexander Ivanovski.

0: hamnar hos Rodriguez och så skjuter han, gör det i mål!
1: Mbappé in i straffområdet, Mbappé drar till, i mål!
2: It's Shabalala!
3: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, Kylian Mbappé!
4: Vilken fenomenal red av världens bästa fotbollsspelare Maradona!
5: Det har blivit dags att skriva en ny fotbollshistoria. Imorgon drar det igång fotbolls-VM 2026.
6: Det är den största upplagan som hittills spelats när nu 48 lag deltar. Det innebär totalt 104 matcher.
5: Under den närmaste timmen så tar vi på Radiosporten med dig jorden runt och hör om förväntningarna från jordens alla hörn.
6: Vi ska bland annat höra om vidskepligheten hos de regerande mästarna Argentina.
7: Huvudregeln är att tidigare framgångsmatcher måste upprepas in i varje detalj. Så matchen ska alltså ses hemma hos samma kompis som förra gången, helst med samma mat och dryck och, viktigt, samma kläder.
5: Slumrande jättar som Tyskland och England pratar om revanschläge.
6: Och så finns ju också nya nationer på VM-scenen den här gången. Kap Verde, Uzbekistan och så landet som är det minsta som någonsin kvalat in till ett VM, Curaçao.
5: Vi hör också från det svenska lägret i Dallas där Herman Johansson ju nu spelar VM på sin hemmaplan och där de svenska spelarna tränar på så udda detaljer som att dricka vatten med rätt intervaller.
6: Imorgon spelas VM-premiären mellan Mexiko och Sydafrika på klassiska Azteca-stadion samtidigt som Mexico City präglas av stora demonstrationståg och även på andra håll så pyr missnöjet.
5: Varmt välkomna till Sportextra VM-special under den kommande timmen. I studion William Valdetoft och Martin Marlow.

0: alla låt under dessa kommande veckor. Shakira, Burna Boy, Die Die.
1: Förra VMs stora stjärna och hela fotbollsvärldens största i modern tid, Lionel Messi, har dragits med skador inför VM-premiären och har varit ett frågetecken för sitt Argentina. I natt lugnade han flera av sina supportrar när de regerande mästarna vann deras generalrepetition mot Island med 3-0. Dessutom kom Messi in i den 70:e minuten och blev målskytt bara minuter senare. Den somaliske domaren som nekades inträdesvisum i USA välkomnas nu istället till Kanada av regeringschefen i British Columbia. Omar Artan var uttagen att döma matcher under fotbolls-VM men blev stoppad efter att han landat i Miami på grund av USAs relation till Artans hemland, och enligt amerikanska myndigheter så hittade man oegentligheter vid bakgrundskontrollen. Men nu öppnas alltså möjligen en dörr för 34-åringen som förra året blev utsedd till Afrikas bästa domare att ändå döma matcher under mästerskapet, men i Kanada istället, som har lättare inreserestriktioner. I Vancouver spelas nämligen 7 matcher, men Omar Artan har redan hunnit hem till huvudstaden Mogadishu, där han enligt nyhetsbyrån AP har välkomnats som en hjälte. Och ska vi istället titta ur svenska ögon så kom igår oroande uppgifter om att vänsterbacken Gabriel Gudmundsson missade träning på grund av sjukdom. Och från Sveriges grupp så höjs idag kritiska röster i Nederländerna mot hur det egna landslaget sett ut i de senaste matcherna inför det här mästerskapet. Sveriges grupp, som i övrigt består av Tunisien och Japan. Ettan och tvåan är det ju som går vidare från gruppen. De säkrar avancemanget tillsammans med ganska många av grupptriorna som tar sig vidare. Och om Sverige ska ha en chans att ta sig till en 16-delsfinal, Martin, då måste förberedelserna vara vattentäta och spelarna måste träna på allt.
2: Det är inte bara värmeaklimatisering och att få ihop de olika lagdelarna som är viktigt för de svenska herrarna under VM-samlingen. De tränar också på att dricka vatten med rätt mellanrum på träningarna för att anpassa sig till drickapauserna i själva matcherna. Vi hör Isak Hien.
3: Jo, men såklart, man måste ju förbereda sig för alla olika scenarion, och som du säger, i match så är det ju nu är det ju cooling breaks, men det är ju 22-23 minuter som du inte får dricka på i flera perioder under matchen, så det är såklart någonting som måste vänja sig vid och någonting som måste förbereda oss för. Man får ladda på med mycket vätska innan så att man klarar alla de här perioderna utan vätska, och förhoppningsvis är det någonting som vi kan vara väl förberedda på när vi väl drar igång.
1: Dryckesintervallskunniga Isak Hien till Selma Genervall.
0: Vad säger du, William? Ska vi ge oss ut på vår jorden runt resa?
1: Gärna.
0: Kika på förväntningarna inför detta världsmästerskap, och vi kan väl börja hos värdnationerna.
4: Fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko ska bli det största någonsin. Men inför avspark domineras mycket av rapporteringen här i USA av frågor långt ifrån planen. Det handlar framförallt om USAs migrationspolitik. Den somaliske VM-domaren Omar Artan, som har nekats inresa i USA. Iraks anfallare Ayman Hussein, som hölls i amerikansk gränskontroll i flera timmar i Chicago innan han släpptes in, medan en fotograf i den irakiska delegationen nekades inresa. Och så Irans landslag, som har tvingats lägga sin VM-bas i Mexiko efter att flera personer i staben nekats amerikanskt visum. Det här har väckt frågor om hur välkomnande USA egentligen är som värdland. Supportrar från länder som Iran, Haiti, Senegal och Elfenbenskusten kan påverkas av reseförbud och visumrestriktioner. Samtidigt finns en växande oro kring säkerheten. Amerikanska myndigheter planerar stora insatser under turneringen, bland annat med migrationsmyndigheten ICE inblandad i delar av säkerhetsarbetet. Det har fått människorättsgrupper och migrationsorganisationer att varna för att vissa fans kan avstå från att resa till USA eller känna sig otrygga på plats här i USA. En annan stor fråga är kostnaderna. Biljettpriser, boende och transporter har kritiserats för att vara extremt dyra. I Kanada handlar debatten mer om ekonomi och logistik, bland annat om kostnaderna för matcherna i Toronto och Vancouver och hur amerikanska gränsregler påverkar ett VM som ska delas mellan tre länder. Förväntningarna på Team USA är ovanligt höga eftersom laget spelar hemma och har sin kanske mest talangfulla generation spelare hittills. Vissa talar till och med om att vinna VM, Mer realistiskt handlar det om att USA måste ta sig ur gruppen och gärna nå kvartsfinal för att turneringen ska ses som en framgång. Peder Gustafsson i Washington.
5: Tyskland går in i ett VM med ett tydligt mål, revansch. De två senaste mästerskapen sitter fortfarande djupt. Att åka ut i gruppspelet var helt enkelt inte acceptabelt för en av de mest framgångsrika fotbollsnationerna i historien. Samtidigt finns det ett hopp här om att någonting nytt håller på att byggas. Men frågan är om spelare som Florian Wirtz och Jamal Musiala kan bli de storstjärnor som bär laget genom ett helt mästerskap. Beslutet om att ta in den legendariska målvakten Manuel Neuer har också väckt stor uppmärksamhet här. Det ses av vissa som ett bra sätt att skapa stabilitet. Andra ställer sig frågande till att han som 40-åring ska göra comeback efter att i praktiken ha avslutat landslagskarriären. Kommer en spelare från en annan era inge trygghet eller bara skapa splittring? Delade meningar har också rått om landslagstränaren Julian Nagelsmann. Han ses som en av den moderna fotbollens mest tydliga så kallade laptoptränare med taktiskt flexibla lösningar. Men är han rätt förbundskapten för just det här uppdraget, eller hade laget behövt en annan typ av ledarskap som bygger mer på känsla och energi? Ja, så har diskussionerna gått här i Tyskland, men de landar till slut i samma övergripande fråga. Är detta Tysklands återkomst till världstoppen eller ännu en påminnelse om att landet fortfarande befinner sig mitt i en generationsväxling? Katarina von Arnt, Berlin.
1: Två nationer som alltså har vissa guldförhoppningar där. Vi ska fortsätta den här resan runt jorden om en liten stund, bland annat då med den lite udda fågeln Curaçao.
0: Men ska vi först bara landa i det svenska lägret. I fjol så vann han SM-guld med Mjällby. Numera spelar ju Herman Johansson i Dallas Stars, och det innebär att han har hemmaplan under VM. För det är ju Frisco i Dallas som är basen för det svenska VM-laget.
2: Herman Johansson, hemma men ändå borta. Mm. Hur är det att ha ett VM-läger på sin hemmastad?
6: Ja, nej, hur är det? Det är speciellt. Känns konstigt att man åker iväg och det är så främmande för alla. Liksom. Men jag känner igen allting, så att, väldigt, väldigt speciellt är det.
2: Är det svårt att känna att det är något helt annat när det är samma lokaler du går till vardags?
6: Ja, nej, men lite så. Alltså, jag tror ju liksom att de andra kanske känner en... att det är häftigt att komma iväg så där, och jag känner lite att så här, ja, men det här känner man ju igen, så att det inte kanske inte lika mycket att det känns som ett stort äventyr kanske, men det är klart att det är speciellt, men positivt ändå.
2: Äventyret kommer när ni sätter er på planet mot Mexiko.
6: Ja, lite så blir det ju. Då får jag också se något annat.
2: Du, dessutom publik här idag, runt 2000 personer. Många som är FC Dallas supportrar till vardags. Hur var det att liksom springa ut på plan inför dem?
6: Nej, men det var kul. Och några som skrek ens namn och sådär. Så då har man ju gjort sig lite igenkänd i alla fall. Så att, nej, men det var roligt och kul med öppen träning och känna lite puls från publiken. Så, där. Så att, nej, det var kul.
7: So this is a big deal for my son and I. This is a bucket list to be able to come and be a part of the World Cup, and to be able to come and watch Sweden practice with all the stars on the team is a dream come true. Bergvall, Herman Johansson, Jokeris, and Isak, Alexander Isak, huge fans. We can't wait to see them, and then they're all together in one place. It's amazing.
0: Ja, de var lite starstruck av att vara på en svensk träning. Vi ska nämna lite mer om det där om en kort stund.
1: Det har gått 32 år sedan VM 1994 i USA. Men trots det så snackas det ju fortfarande en hel del om bronshjältarna Brolin, Ravelli, Henke Larsson och många fler. När vi hade med Radiosportens expert Johan Elmander i Sportextra häromdagen så frågade vi istället: vilka namn tror du att vi kommer minnas efter VM 2026? Och då svarade han något oväntat, bland annat Gustav Nilsson, anfallaren som kanske känns lite anonym bakom stjärnor som Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Men i genrepet mot Grekland så var det ju faktiskt Gustav Nilsson som var en av de svenska målskyttarna.
8: Såklart jätteskönt att få göra mål. Som anfallare så vill man alltid komma in och göra just mål. Så det betyder jättemycket att man kan komma in i turneringen med självförtroende, absolut.
2: Mm. Det är ju ett lag där anfallarna det pratas absolut mest om är Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Hur gör man liksom som anfallare i ett sånt lag med sådana stora stjärnor liksom för att ja, men både hävda sig, för att få speltid men också kanske få tips och tricks av varandra?
8: Jag vet inte om jag gör något speciellt faktiskt. Jag försöker bara gå ut och göra mitt bästa på varje träning. Klyschigt kanske, men de är två fantastiska anfallare. De är väl båda, skulle säga, båda är topp 5 i världen. Så att man får se och lära, men ändå gå ut och köra sitt eget.
9: Vad kan du lära dem?
8: Det vet jag inte om jag kan lära dem så mycket. Men jag är väl en lite annorlunda spelstil än vad de är. Så att jag kan bidra med de grejerna jag är bra på. När de skulle starta matchen så kan jag komma in och om vi ska forcera ett mål eller vad det nu skulle vara.
1: Gustav Nilsson här i samspråk med Radiosportens stjärna på plats, Selma Jennervall.
0: Vi ger oss ut jorden runt igen.
10: Curaçao är det minsta landet någonsin som kvalificerat sig till VM. Ön i Karibiska havet utanför Venezuelas kust har 155 000 invånare och tog sig till sitt första VM genom att bland annat spela oavgjort mot Jamaica i kvalet.
11: Curaçao have done it! A blue wave is heading to the World Cup!
10: Curaçao är ingen suverän stat i FNs termer, men ett autonomt område inom kungariket Nederländerna och ett landslag på FIFAs ranking sedan 2011. Spelarna i laget är i de flesta fall både födda och uppvuxna i Nederländerna och fostrade i nederländska fotbollsakademier. Till vardags spelar de flesta i Europa i nederländska ligan, Premier League eller turkiska ligan. De firade som hjältar i huvudstaden Willemstad efter kvalificeringen till VM. Och laget är populära. De spelar sina hemmamatcher på nationalarenan på ön. Och såväl spelare som förbundskaptener har startat stiftelser och engagerat sig för unga, vilket gör förankringen stark. Räkna med att Curaçao kommer att njuta som få andra av sitt första fotbolls-VM.
0: Reporter Malin Rimfors. Trots att det är tidig morgon over there, strax har vi med oss Dallas live här i VM Specialsport Extra.

0: happy.
1: Vad härligt för honom. Vi kollar läget med Andreas Mats också, en av Radiosportens referenter på plats under VM. Du landade där i måndags. Vad är dina första intryck av svenska VM-lägret där i Frisco, Dallas?
2: Frisco är en sån där välmående förstad till Dallas. Väldigt fina hus, väldigt välordnat överallt. Och den här stadion där landslaget tränar är ju fantastisk. 15 000 sådär intimt, fint byggt stadion där FC Dallas, MLS-laget, spelar sina hemmamatcher. Så välmående och välordnat till skillnad från kanske andra delar av staden Dallas. Så att, de har det nog fint där.
0: Du var ju på träning igår som hölls inför publik, och för en liten stund sedan så fick vi höra en liten bit från en far och son på läktaren som var starstruck över att de ser de svenska spelarna. Var det alltså en dröm för dem att se den svenska träningen?
2: Det var ju det. Det var ju 2000 åskådare på träningen och företrädesvis från trakten, från Dallas-trakten. Och jag blev lite förvånad över hur mycket, kanske lite fördomsfullt, hur mycket fotboll de kunde. För de flesta man träffar här har ju kanske inte jättekoll på det som kallas soccer. De är ju mer intresserade av hockeyfinalen och basketfinalen och sånt som pågår samtidigt som det som på många ställen här heter Global Soccer Tournament. FIFA har förbjudit till exempel restauranger att använda World Cup när de ska visa sina tv-matcher, utan då får det heta andra saker som Global Soccer Tournament och så.
1: Du, i eftermiddag åker du vidare till Mexico City för att där imorgon referera premiärmatchen. Det är ju Mexiko mot Sydafrika. Vad är huvudrubrikerna inför den här matchen om vi börjar med det rent sportsliga?
2: Det är ju det att den mexikanska totalt fotbollsälskande publiken förväntar sig en seger mot Sydafrika. Mexiko vann en träningsmatch här förleden mot Serbien med 5-1. Då gjorde visserligen Serbien 2 självmål. Men det är ändå superkrav på att Mexiko, till exempel till skillnad från premiären 1970 då det blev 0-0 mot Sovjetunionen. Något sånt vill man inte uppleva igen på fotbollsplanen.
0: Man möttes ju också 2010, då blev det väl 1-1. Det är kanske någonting de vill undvika också. Men du, det är ju VM nu också som väntar. Du har ju varit med på flera gånger. Vi har fått njuta av dina referat då. Blir det speciellt på något sätt i din liksom uppladdning inför?
2: Ja, men det är väl klart det blir. Alltså, själva matchförberedelserna, de är väl ungefär detsamma som man skulle göra Mjällby-Häcken eller något sånt på hemmaplan. Man går igenom spelare, man går igenom var man ska vara någonstans och så vidare. Men själva känslan i magen, det är den som är skillnaden. Det här är så himla stort. Man, uppriktigt sagt, man tänker inte på annat de vakna timmar jag har på ett dygn, utan det är just nu bara total fokus på Azteca-stadion imorgon.
1: Vi hörde Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin i Sportextra häromdagen berätta om just läget i Mexiko. VM verkligen superhypat där. VM-symbolerna nu 2026 flörtar ganska rejält med dem från 1986. Man kunde nästan säga, oj, är det samma symbol? Men vi hörde också om oroligheter utanför arenorna. Det väntas stora protester i Mexico City. Vad är det senaste kring det där?
2: Ja, det är ju lärarfacket som protesterar för bättre löner och bättre pensionsvillkor. Stora demonstrationståg ska försöka blockera alla infarter till Azteca-stadion. Men det är inte bara lärare, det är liksom gatuförsäljare av alla dess slag som ska protestera för bättre villkor, även de. Så att det kommer bli knepigt att ta sig till Azteca-stadion imorgon. Det ska man nog vara väldigt förberedd på, och det kan ju också bli oroligheter, så att försiktighet känns som en väldigt viktig del av det.
1: Mexiko mot Sydafrika, du hör det förstås direkt i Sportextra imorgon klockan 9. Tack så länge, Andreas Mats, med oss direkt ifrån Dallas. Premiärmatch i fotbolls-VM imorgon innebär också premiär för Uppsnacket VM-special.
3: Ah, presterar lagom, jag gillar den där i bryggan.

0: som en goodiebag på ett barnkalas.
1: Orättvist dömd straff.
0: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
2: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
0: Varje morgon, hela gruppspelet.
1: Och sen inför varje slutspelsomgång.
0: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
1: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
0: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchning.
1: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
2: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
3: Ja, premiär för Uppsnacket fotbolls-VM imorgon bitti 5:30 i både P3 och P4. Och är man inte så morgonpigg så kan man lyssna i Sveriges Radios app där Uppsnacket släpps som podd direkt efter att programmet har sänts. Den perfekta guiden under hela VM. Uppsnacket fotbolls-VM alltså med Susanna och Samir i morgon bitti.
4: Innan era lokala nyheter, ett ytterligare besök när vi tar oss jorden runt.
5: Uzbekistan är första land i Centralasien att nå VM. Ett landslag som på senare år tagit stora kliv inom internationell fotboll. Uzbekistan har varit en stormakt i asiatisk ungdomsfotboll i flera år och vann bland annat U23-mästerskapet 2018 och U20-mästerskapet 2023 i Asien. De vita vargarna består till största delen av inhemska spelare, men ett par har tagit kliv ut i de största ligorna som Kusanov i Premier League eller anfallaren Shomurodov i turkiska ligan. Att de kallats Asiens Italien beror dels på de blåvita färgerna, men också av en traditionellt stark defensiv taktik som liknar italiensk fotboll. Och den jämförelsen har ju inte direkt blivit svagare av att den italienska försvarslegenden Fabio Cannavaro nu leder landslaget. Notera Humma-fågens centrala roll runt laget. Humma är en mytisk varelse, en paradisets fågel som bär på djup spirituell och politisk betydelse för Uzbekistan som haft fågeln som symbol sedan självständigheten från Sovjetunionen. Den finns i emblemet, i tröjornas mönster och säkert på flaggorna på läktaren.
4: Hör strax också från England, Nya Zeeland och så från lillebror Norge som ju seglat upp som en stöddig storebrorsa istället inför fotbolls-VM. Men först era lokala nyheter.
6: Här är P4 Dalarnas nyheter. Fler bussar ska användas i Dalarna i framtiden, för Region Dalarna har beslutat att anlita företaget Nobina och sköta busstrafiken i större delen av länet. Och i det här uppdraget så ingår även att Nobina använder fler elbussar än idag, alltså särskilt för själva stadstrafiken där det enbart blir elbussar. Avtalet med Nobina gäller från år 2028 och 10 år framåt för större delen av Dalarna. Men bussarna i Falun-Borlänge ska fortsätta att köras av Keolis. För att kunna lösa de misstänkta mordbränderna i Garpenberg så går polisen nu ut med en övervakningsfilm som de visar på sin hemsida. Under våren så har 5 olika hus brunnit i Garpenberg på kort tid och det handlar om ödehus eller fritidshus som stått tomma. Och polisen Magnus Sjödén säger att de nu behöver hjälp med den här övervakningsfilmen.
7: Från en av bränderna så finns det en film på vilken man ser en person och den personen vill vi komma i kontakt med. Så antingen om personen själv ser sig på filmen eller om någon annan vet vilken det är, så är vi jättetacksamma om vi kan få veta det så att vi kan få kontakt med personen i fråga.
6: Säger alltså biträdande lokalpolisområdeschef Magnus Sjödén. Vill du höra fler nyheter så kan du använda vår app Sveriges Radio. Där hittar du korta sammanfattningar av våra nyheter och du kan också välja lite mer nischat om du vill ha sportnyheter, kulturnyheter, lokala nyheter eller Ekots riksnyheter. Jag heter Mattias Klebeck och sänder från Radiohuset i Falun.
8: I P4
0: sa många pappor och väckte barnen i bilen som just kom över pucken vid Söderås. Ingen får missa Siljan. V
9: Vilka ställen i Dalarna brukar du peka ut för medpassagerare när ni swishar förbi? Det vill jag veta i eftermiddag i P4 Dalarna. Ring eller smsa 023 77 77 77. Stina heter jag. Vi hörs efter klockan 3.
10: Norge kommer till VM fullproppat av självförtroende och med höga förväntningar på sig. Det är 28 år sedan Norge senast var med i ett världsmästerskap för herrar och norrmännen laddar nu för fest. Stortinget har bland annat klubbat igenom en lag som tillfället ändrar de annars ganska stränga utskänkningsreglerna. Så under VM får barer och restauranger servera öl och vin så länge det är fotboll på tv. Det norska självförtroendet är inte heller helt omotiverat. Dels har man ju den långhåriga blonda målmaskinen Erling Haaland, världsstjärnan i Manchester City, som vunnit engelska skytteligan 3 gånger på 4 säsonger. Men Norge är långt ifrån bara Haaland. Man vann alla matcher i VM-kvalgruppen, besegrade till exempel Italien 2 gånger om. Lilla Bodø Glimt har chockat fotbollseuropa med sin askungaktiga framfart i Champions League. Och för några veckor sedan kunde den andra norska storstjärnan Martin Ødegaard lyfta Premier League-trofén som lagkapten för de engelska mästarna Arsenal. Dessutom körde man ju faktiskt över Sverige, åtminstone i första halvlek i den sista träningslandskampen inför VM på hemmaplan. Norge har dock en relativt tuff grupp. Förutom Irak som man tar sig an i öppningsmatchen finns det även Senegal och en av storfavoriterna, Frankrike.

0: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Alltså, hur långt ska det bära för Norge? Jag såg att de spelbolag hade Norge som en liten outsider till guldet. Men det är många som slåss om det.
2: Ja, vi kanske skulle ha varnat rivalitetskänsliga lyssnare inför det här. Men vi gör väl det nu då, en gång för alla. Liksom. Det kan bli kämpigt det här VM:et. Som ju kan bli kämpigt för den som inte vill se sådär jättemycket fotboll heller. För det här är ju större än någonsin. 48 nationer. Det är de som deltar. Över 100 matcher spelas alltså totalt sett. Och det gör ju att de 48 nationerna bantas efter gruppspelet ner till 32, som ju var det föregående antalet nationer som var med. Så egentligen det enda som händer när vi har spelat klart gruppspelet, det är ju att vi är tillbaka till där vi började på något sätt med 32 lag som sen då som ska ta sig hela vägen fram till den här finalen. 72 gruppspelsmatcher ska det spelas innan vi alltså efter 104 VM-matcher kan kora en världsmästare.
1: Men 16-delsfinalen är ett nytt steg då, helt enkelt.
2: 16-delsfinalen blir ju det som är nytt. Det måste ju in liksom för att få in alla de här nationerna då till 32 stycken. Det gör ju att från varje grupp så tar sig två nationer vidare direkt. Men det är väldigt många treor också som klarar sig vidare. Så att, här gäller det också att ha målskillnaden med sig hela vägen. Det kommer att bli extra viktigt i det här VM:et med tanke på hur många som ska dels delta men också ta sig vidare från gruppspelet.
1: Det kommer dyka upp önskelåtar från de svenska VM-spelarna under de här kommande sportextraveckorna. En kommer till er redan nu.
3: Här är Isak Hien, jag säger Rock My World med Michael Jackson.

0: den svenska backlinjen. You Rock My World, Michael Jackson, önskad av Isak Hien.
1: Här i England.
2: Vilka som är med och framförallt vilka som inte är med i Englands trupp har varit det stora samtalsämnet inför VM här. Året när engelsmännen återigen hoppas att det kanske är deras tur att vinna nu. Men när förbundskaptenen för The Three Lions presenterade sin trupp tidigare i våras så hade flera av porträtterade stjärnor redan hunnit före och klagat bittert på sociala medier. Och diskussionerna om ifall det är rätt att lämna spelare som Cole Palmer och Harry Maguire hemma, de har pågått sedan dess. England har inte vunnit VM-guld sedan 1966, och det är också enda gången det har skett. Men i år vann laget alla matcher i sin kvalgrupp och hör nu till de favorittippade, även om spelbolagen och deras simuleringsmodeller är tveksamma till att det räcker hela vägen fram. Till VM har också Skottland kvalificerat sig, och deras chanser är betydligt mindre än engelsmännens, men de skotska fansen är desto mer på gång. The Tartan Army är känd för sitt goda humör, sina kiltar och för att festa rejält men utan något bärskärk. I EM för 2 år sedan utsågs de till den i särklass mest populära supportergruppen. Nu är de på plats i Boston, och hemma i Skottland så har parlamentet med kung Charles uppbackning uppmuntrat arbetsgivare och skolor att ge en ledig dag på måndag för att de som vill ska kunna följa den första matchen som börjar 2 på morgonen brittisk tid. Nina Banner, London.
3: Fotboll är kanske inte det första man tänker på när man tänker på Nya Zeeland. Rugby är ju religionen där. Men just nu är det fotbollslandslaget som dominerar sportnyheterna. För första gången på 16 år är landet med i ett VM. De missade 3 VM i rad efter förluster i avgörande kvalmatcher. Räddningen kom när FIFA beslutade att utöka turneringen till 48 lag och ge Oceanien en garanterad plats. Plötsligt behövde Nya Zeeland bara vinna i sin egen region, och det klarade de enkelt. När Australien gick över till att kvala via Asien för 20 år sedan lämnades Nya Zeeland utan större konkurrens i Oceanien. Den stora snackisen är Chris Wood. 34-åringen är landets historiska skyttekung med 45 mål på 88 landskamper, men han har tillbringat mycket tid på skadeläktaren efter en knäoperation. Nu säger han att han är helt återställd och redo, och att skadeuppehållet gjort honom hungrigare. Hela landet håller nu tummarna för att det där knäet ska hålla. Nya Zeeland öppnar mot Iran i Los Angeles den 15 juni. En match de ändå skulle kunna ha en chans i, trots att de är lägst rankade av alla länder i turneringen. Förväntningarna är lågt ställda, men 2010 klarade de sig igenom gruppspelet utan förlust och höll regerande världsmästarna Italien till oavgjort. Hoppet från den bedriften lever man på än idag. Axel Kronholm, Bangkok.
4: Bara vid ett tidigare tillfälle har önationen Haiti med drygt 11 miljoner invånare spelat fotbolls-VM. Det skedde 1974 och slutade med 3 raka förluster. Det är nu ett landslag som består av ett 10-tal olika nationaliteter, då tränaren Sébastien Minier, som tog över laget 2024, framgångsrikt rest världen över för att övertala spelare med haitisk härkomst att välja hans landslag. Så här finns spelare från Kanada, Schweiz, England och Frankrike. Fattigdom, våld, politisk instabilitet och naturkatastrofer har präglat rubrikerna om Haiti och präglar därmed även fotbollen. Jordbävningen 2010 där 70 000 människor dog gjorde till exempel att landslaget inte spelade några matcher på 3 år. Och den franska coachen Sébastien Minier, han ska aldrig ha satt sin fot på Haiti. Och deras flesta hemmamatcher, ja, de spelas på bortaplan. Alltihop eftersom situationen i Haiti är både farlig och bristfällig. Haitis damlandslag, ja, de nådde ju VM 2023. Och det är ett landslag som nu leds av Pia Sundhage. Spelarna i Haitis herrlandslag kommer att upprepa att de genom fotboll vill ge glädje till de miljoner haitier som lider varje dag. Det kanske inte är så himla noga om de någonsin bott eller ens varit i landet.
0: Vi fortsätter vår jorden runtresa om en stund. Vi har ju hela Afrika kvar, plus de regerande världsmästarna Argentina. Och de var ju så väldigt skrockfulla där. Ska de lyckas återupprepa sitt guld, då måste man också återupprepa exakt hur man gjorde när det här guldet bärdes för 4 år sedan.
1: Nu börjar man få lite puls, Martin, inför VM. Det är nog många som har förhoppningar och förväntningar inför det som komma skall. Men det finns också några frågetecken.
5: Internationella fotbollsförbundet FIFA riskerar tomma läktare när VM 2026 närmar sig. Detta rapporterar Financial Times. Just nu finns omkring 180 000 biljetter ute på FIFAs officiella andrahandsmarknad till matcherna i gruppspelet. De höga biljettpriserna har fått kritik från både supportergrupper och amerikanska myndigheter, då man räknar med att kostnaden att följa ett landslag under turneringen uppskattas vara 5 gånger högre än under VM 2022. Till exempel till Irans matcher i gruppspelet finns omkring 16 000 biljetter till salu. Och värdlandet USA har inte heller sålt slut till sin premiärmatch mot Paraguay, då över 4 000 biljetter fortfarande finns tillgängliga. Biljetter som i snitt kostar omkring 11 000 kronor. Samtidigt räknar FIFA med rekordintäkter på över 3 miljarder dollar från biljett- och hospitality-försäljning under mästerskapet.
1: Och just situationen med Irans matcher är ju också på grund av att supportrar inte tillåts resa in i landet. Det har vi nu fått höra att det är fler nationer som har problem med. Men just situationen med Iran har ju varit den stora snackisen och orosmomentet inför det här mästerskapet. Där alltså det iranska fotbollslandslaget inte kommer att få vistas i USA under tiden som man deltar under mästerskapet. Utan reser in i 24 timmars begränsning. Inresetillstånd och har alltså sin bas i Mexiko under den här tiden. Det har varit svårt att få laget att delta. Det har också varit politiska frågetecken kring vilka man får ta ut i det iranska laget. I våras stod det klart att man avstår från att ta ut den bästa spelaren, i alla fall en av de bästa spelarna, Sardar Azmoun, eftersom att han inte går ihop med regimen i Iran. Nu är det alltså svårt att få in spelarna istället i USA. Så situationen och relationen mellan Iran och värdlandet USA, det är nog någonting som vi får leva med under i alla fall inledningen av det här världsmästerskapet i fotboll.
0: Rapporter tidigare Fredrik Enberg och herr Samuel Selén med sköna VM-fakta.
6: Att spela ett fotbolls-VM är för många en barndomsdröm som aldrig går i uppfyllelse. Skottlands Craig Gordon får uppfylla den drömmen vid 43 års ålder. Han är VMs äldsta spelare. 26 år yngre, inte ens fyllda 18 år, är mästerskapets yngste. Mexikanen Gilberto Mora. Faktum är att Craig Gordon landslagsdebuterade 4 år före Mora föddes och Gordons äldsta dotter är bara 2 år yngre än Mora. Mora som föddes den 14 oktober 2008. Då hade den här låten spenderat över 4 år på svensktoppen och låg fortfarande etta. Helen Sjöholm och Benny Anderssons orkester, men i VM är det kanske Gilberto Mora som ska orkestrera Mexikos offensiv. Får han speltid kommer han bli VMs 6:e yngsta spelare någonsin och placera sig bakom ikonen Pelé, som var några dagar yngre än Mora när han gjorde VM-debut i Sverige 1958. Yngst någonsin är nordirländaren Norman Whiteside som precis hade fyllt 17 år under VM 1982. And Northern Ireland on the attack again through Whiteside. Brought down by Zayed. I årets mästerskap är det 12 spelare som är 18 år eller yngre. En av dem Spaniens nyckelspelare Lamin Yamal som redan varit med och vunnit EM.
7: Kommer genom Yamal, dansar in i straffområdet på högerkanten med vänstern i centralt till skott, lägger mål för Spanien, drömmål! Dani Olmo, det är Lamin Yamal, det är Dani Olmo, det är Lamin Yamal, det är Dani Olmo, det är ren fotbollspoesi, det är glädje i blodapelsinrött.
0: Och redan imorgon då, i samband med premiären, så har ju VMs yngsta spelare Gilberto Mora chansen att skriva in sig i de där historieböckerna. Han spelar ju med sitt Mexiko, alltså mot Sydafrika. Imorgon 9:00 direkt i P4. Ska vi fortsätta jorden runt resan?
1: Gärna!
8: Den afrikanska kontinenten skickar 10 lag till turneringen. Det är dubbelt så många som tidigare mästerskap. Och ett resultat av att FIFA, det internationella fotbollsförbundet, utökat turneringen till 48 länder. Sydafrika öppnar VM mot värdnationen Mexiko, där de klassiska vuvuzelorna kommer höras flitigt på gatorna i Mexico City. Sydafrika väntas nå slutspelet, men därefter väntar tuffare motstånd. Senegal spås nå allra längst av de afrikanska lagen. Trots turneringens tuffa grupp har de goda chanser att konkurrera med de stora lagen. En fotbollsnation som producerat stjärnor som Sadio Mané kan överraska och gå riktigt långt. Två stora afrikanska nationer lyser dock med sin frånvaro i turneringen. Det är Nigeria och Kamerun som inte lyckats kvala till VM. Spridningen av Ebola-viruset har ställt till för Kongo-Kinshasas lag som fick ladda upp i Europa istället. En man som dock ska höja motivationen hos kongoleserna är supporten Mbola Dinga. Han är klädd i en färgstark kostym, glasögon och har en frisyr som påminner om frihetskämpen Patrice Lumumba. Med handen i luften står han blickstilla under matcherna. En tyst protest mot de blodiga konflikterna som pågår i Kongo och Kinshasa. Mona Ismailjama, Nairobi.
9: Det finns få saker som präglar argentinsk fotbollskultur så mycket som vidskepligheten. Alla argentinare har sina rutiner, för att inte säga tvångshandlingar, kring hur och var VM ska ses. Huvudregeln är att tidigare framgångsmatcher måste upprepas in i varje detalj. Så matchen ska alltså ses hemma hos samma kompis som förra gången, helst med samma mat och dryck. Och viktigt, samma kläder. Samma platser i soffan, som man för övrigt inte får resa sig upp från förutom i halvlek. Allt annat bringar otur. Och mitt i den nu heta diskussionen om vilka spelare som kommer tas ut mot Algeriet, om Julian Alvarez och Leandro Paredes skador, så hamnar också fokus på landslagets cabalas, som de här vidskepligheterna kallas i Argentina. För ja, landslaget har såklart en hel rad. Spelarna låter alltid motståndarlaget gå före ut på plan inför uppvärmningen. Messi går alltid först, följd av samma spelare. Samma kortspel spelas i grupper om 3, samma grupper, varje dag, förutom matchdag. Messi och mittfältaren De Paul dricker mate, alltså örtte, med argentinska fotbollsförbundets chef Chico Tapia. Och så karamellerna. Några timmar innan varje match så går De Paul och Paredes ut mitt på plan och käkar godis. Och ja, trots att Paredes inte ens var uttagen för att spela nu vänskapsmatchen mot Island, så kunde argentinarna ändå andas ut. För några timmar innan avspark så stod han ändå där och käkade sötsaker och vinkade till publiken.
10: Lotten Collin där med stenkoll på reigande världsmästarna Argentina.

0: Där är det den officiella svenska VM-låten Thomas Stenström Leva för alltid.
1: Nu är det bara ett drygt dygn kvar tills fotbolls-VM inleds och därmed dags för oss att tala om hur det kommer att gå. Vi har i alla fall oddsen med oss för vilka som är favoriter att vinna hela rasket. Och just nu så förväntas Spanien stå där om en dryg månad som världsmästare. Men det är tajt om det här, helt enkelt. Det är väldigt, väldigt tajt ska sägas mellan Spanien och Frankrike. De har väl egentligen samma odds så här med bara ett dygn kvar att spela. Skulle Argentina som sjätte favorit enligt oddsen vinna, då är det faktiskt första gången sedan 1962 som ett landslag har lyckats försvara sin världsmästartitel. Då var det Brasilien som gjorde den. Det är bara Brasilien och Italien som har lyckats med den bedriften.
0: Och jag hörde expert Johan Elmander säga att Portugal vinner alltihopa. Han går emot oddsen.
1: Så. Ja, de är fjärde favorit.
0: Ja, då så. Inte så illa. Hörrni, om vi avslutar, vi ska ha känslan av att det var lite deppigt att följa Sveriges genrepsmatcher mot Norge och Grekland, så kommer här lite statistisk tröst.
2: Ett svagt VM-genrep. Hur mycket påverkar det egentligen hur det går i själva mästerskapet?
3: Sverige som hade kunnat få med sig en seger över Atlanten, för där är matchen nämligen slut.
2: 2-2 mot Grekland i den sista träningsmatchen inför fotbolls-VM innebär att Sverige fortsätter på en inslagen linje. Krysset var nämligen det femte raka oavgjorda resultatet i ett VM-genrep. Och det kanske inte är så tokigt ändå, för Sverige har tagit sig vidare från gruppspelet de fyra gånger som varit, med bronset 1994 som den stora juvelen. Senaste segern i ett genrep, det var 1990 när Finland krossades med hela 6-0, men de flesta minns, om man inte förträngte, hur det slutade i VM sen.
4: Det är Medfors som kommer fram, han är alldeles fri, han skjuter i mål! Och Sverige ligger under med 2-1 mot Costa Rica.
5: En skam för svensk fotboll.
2: 1-2, 1-2 och 1-2 och sist i gruppen. Så det där insläppta målet kanske inte var så dumt ändå sett till historiken.
3: Bollen in i det svenska straffområdet. Där har de väl koll på. Nej, den går ju i mål! Grekland kvitterar med 10 sekunder kvar.
2: Sverige kliver in i sitt 13:e VM. Av de totalt 12 genrepen har Sverige vunnit 4 och bara förlorat 2. Mest vanligt är alltså att Sverige spelar oavgjort, vilket skett hela 6 gånger.
0: Imorgon drar ni igång, hörni. Det är Mexiko mot Sydafrika först ut. Avsparkstiden är 21. Sportextra, dock redan som vanligt ikväll från 19. Tack för nu, hälsartekniker Fabian Benek och Maria Stockhaus. I studion William Waldetoft och Martin Marlow. Nu, dags för Kulturnytt.
6: Och Kulturnytt börjar med att en av filmvärldens verkliga giganter, Steven Spielberg, återigen riktar blicken mot rymden, detta i science fiction-filmen Disclosure Day.
7: Good morning, Kansas City. Let's take a look at today.
8: En tv-meteorolog tappar talförmågan mitt i en sändning, samtidigt som en programmerare rymmer från en hemlig organisation beredd att avslöja den största hemligheten i världshistorien.
7: Are they people?
9: No.
8: Steven Spielberg har ett kameratrick som brukar kallas för Spielberg Face. När vi får en närbild på en skådespelares ansikte och så en försiktig zoom som tar oss närmare, närmare. Disclosure Day är som Spielberg Face the Movie, men oj vad det funkar. Han vill verkligen tro och han vill få oss att tro, och han gör det i ett rasande tempo med bländande biljakter och en actionscen med ett tåg som nästan fick mig att levitera ut ur biostolen. Som vanligt smetar Spielberg på lite väl mycket med det sentimentala, men när 94-årige John Williams nyskrivna musik får brisera till Emily Blunt och Josh O'Connors hänförda ansikten, då är min cynism som bortblåst. Då är det gåshud. Det blir 4 av 5 i betyg till Disclosure Day.
6: Det tyckte Joakim Silverdahl. Bojkotten av den israeliska regissören Nadav Lapid är ett intellektuellt misslyckande. Det skriver Natalie Portman och en rad andra filmskapare i ett öppet brev till hans försvar i franska Le Monde. Nadav Lapid, som bor i Frankrike och är en uttalad kritiker av den israeliska regeringen och krigföringen i Gaza, blev nyligen av med sitt juryuppdrag på filmfestivalen i Marseille efter att pro-palestinska filmskapare hotat festivalledningen med att dra tillbaka sina filmer. I deras ögon är jag skyldig enbart i kraft av min identitet, sa Nadav Lapid själv till tidningen Haaretz i måndags efter att han valt att dra sig ur filmfestivalen helt och hållet. För mer kulturnyheter, gå in i appen Sveriges Radio. Det här var Sist i Kulturnytt med mig, Rasmus Grosin.
9: Välkommen då till en eftermiddag i P4 Dalarna. Här kommer vi ha mycket fokus på heta temperaturer, både när det kommer till väder och pågående valrörelse till exempel. Men förstås ska mycket annat hända också. Bland annat ska vi tillsammans peka ut vilka ställen vi absolut vill att folk som är nya i länet eller kommunen eller byn ska kolla ordentligt på. Och nu då, rivstartar vi med Ekonyheter. Klockan är 3.
10: Det här är Ekot. Länsstyrelsen i Västerbotten riktar allvarlig kritik mot överförmyndarnämnden i södra Lappland efter att de godkände att ett kommunalråd fick köpa ett hus i Åsele av en demenssjuk kvinna. Husköpet godkändes av kommunalrådets partikollega, socialdemokraten Gunnel Jonsson. Länsstyrelsen menar nu att hon är olämplig för sitt uppdrag och bör avsättas. Hanna Mörsberg, som är jurist på länsstyrelsen, förklarar kritiken mot nämnden.
11: Vi tycker att överförmyndarnämnden har brustit i sin utredningsskyldighet egentligen.
12: Länsstyrelsens granskning visar att nämnden brast på flera punkter när den godkände att det socialdemokratiska kommunalrådet Andreas From fick köpa demenssjuka Gertruds hus förra sommaren samtidigt som hennes son var allvarligt sjuk efter en stroke och inte kunde tycka till om husaffären. Andreas From lämnade sina politiska uppdrag. Överförmyndarnämnden får kritik för att inte ha kontaktat Gertruds son och lyssnat på hans synpunkter innan husköpet gick igenom.
11: Kan man inte höra huvudmannen själv så ska anhöriga beredas tillfälle så långt det är möjligt.
12: Länsstyrelsen har dessutom hittat ett underskrivet gåvobrev från 2021 där Gertrud vill att sonen ska ta över huset. Gertruds gåvobrev låg i hennes akt hos överförmyndarnämnden i södra Lappland, men den uppgiften kom aldrig med när nämnden godkände husförsäljningen. En av ledamöterna i överförmyndarnämnden som gav klartecken till att sälja huset är socialdemokraten Gunnel Jonsson. Gunnel Jonsson sitter i Åseles fullmäktige med både köparen Andreas From och Gertruds gode man Enar Nordin som tillhör Åsela-partiet som styr kommunen tillsammans med socialdemokraterna. Gunnel Jonsson själv har gått vidare, säger hon.
13: Jag uttalar mig inte, det där har jag lämnat.
10: Reportrar Andrea Gildo och Viktor Åsberg. Och P4 Västerbotten har sökt överförmyndarnämnden för en kommentar. En person dödades av en kraftfull bilbomb utanför Moskva igår morse. Enligt svårverifierade uppgifter var det en rysk general som dödades. Det skriver TT och hänvisar till oberoende ryska medier. Rysslands federala utredningsmyndighet har tagit över ärendet men inte identifierat dödsoffret. Och så ska vi ta en titt på vädret. Ikväll och i natt rör sig över regn över Norrland och skurar lokalt med åskinslag norrut. I söder soligt avslut på dagen efter att skurar mattats av och molnen tunnats ut. Imorgon får vi större delar av landet skurar med risk för åskinslag. I sydöstra delarna av landet kan kraftigare inslag förekomma. Inledningsvis i söder samt längs Norrlandskusten med utrymme för solen. Allmänt 14-18 grader. Ekots nyheter klockan 3. I studion Alexander Ivanovski.
9: Jo då, och här i P4 Dalarna så har du sällskap av Stina Ivansson, Esmeralda Egerup och Jonathan Borg och ett helt gött gäng, Mattias Klevbäck också. Klockan är 3:03 och vi har en fin stund framför oss. Fina stunder kanske vi ska säga, det handlar ju om timmar. Gülsen Bergsdahl, hej på dig du.
14: Hej och hej.
9: Då ska lugn. Vi ha en lugn i trafik i eftermiddag också.
14: Ja, det kan man väl säga. Mm. Jag har åtminstone inte några stora akuta trafikhinder på vägarna här i Dalarnas län. Och det där kan ju ändras ganska snabbt och då hoppas jag verkligen att ni som lyssnar ringer in till oss av trafikreaktion och tipsar. 020 999 444 är numret.

0: Walk the Moon river igång eftermiddagen i P4 Dalarna. Shut up and dance. Kort och koncist budskap när vi nu ska ge oss in i lokala nyhetsläget. Så då är det bara att hålla tyst och lyssna, kan vi väl säga då. Mattias Klebeck, det är bäst du inte håller tyst, för det är du som ska stå för nyheterna.
1: Ja, det här
0: är spänt. Ja, du är vaken, du är med. Så här är det, en man i Borlänge frikänns ifrån brott trots att han har skrikit nedsättande saker mot två poliser.
1: Ja, det är lite intressant, för det här är ju en relativt ny lag som kom bara förra sommaren. Alltså att det kan vara olagligt att förolämpa poliser och andra som räknas som tjänstemän i laglig mening. Och det kan man ju säga att den här mannen har gjort. Får väl hålla förhörnen, Stina.
0: Okej, det är synd att jag hörlurar på mig.
1: Det kommer både svordomar och könsord. Jo, för att den här mannen har då sagt jävla fittor till två kvinnliga poliser.
0: Ja, det är inte snällt.
1: Nej.
0: På något vis, för det är ju tänkt, det är uppenbart ett skällsord, känner man.
1: Ja, det råder väl ingen tvekan om det egentligen. Och det är ju filmbevis också. De har ju så här kroppskameror på sig.
0: Mm.
1: Så man hör ju vad han skriker.
0: Ja, det låter ju grovt. Men då frias han ändå alltså.
1: Ja, för nu har Falu tingsrätt bedömt det här och menat att dels så var det i en situation där den här mannen var upprörd, som de då tar en viss hänsyn till, tydligen. Han menar att han har blivit stoppad av polisen för många gånger och är upprörd över det. Och sen så skriver de också så här att det var liksom inte tillräckligt personligt, det här angreppet. Och därför tyckte de inte att det kunde räknas som ett lagbrott.
0: Intressant. När det kom den där nya lagen så pratades det ju ganska mycket. Jag kommer ihåg att vi pratade på redaktionen också, hur det där ska bedömas.
1: Vad får man säga? Liksom?
0: Ja, exakt. Ja. Intressant. Vi får väl säkert bli mer varse undan för undan när det kommer till praxis när det gäller den där, helt enkelt.
1: Det kan inte vara så ovanligt att man liksom svär och säger otrevligheter
0: just till
1: i
0: en polis.
1: Sammanhang.
0: Exakt.
1: Kan man tänka sig.
0: Så kan man tänka. Men du vill lämna det en liten stund och
1: ja.
0: Så fokuserar du på Garpenberg. För att kunna lösa de misstänkta mordbränderna där så går polisen nämligen ut med en övervakningsfilm på sin hemsida och ber då allmänheten om hjälp.
1: Just det. Jag har ju tittat på den här filmsnutten. Den är inte så jättelång, men man ser ju liksom en person som jag skulle då beskriva typ som lång och smärt, som kommer traskande med en väska eller påse, och sen så kommer en person från andra hållet som kanske kan vara samma person, för de har samma kroppsbyggnad, men kläderna är lite annorlunda. Hur som helst så vill polisen liksom ha hjälp med identifiering här, så det är därför de lägger ut det på sin hemsida. För det är ju så att i Garpenberg så har det ju brunnit vid fyra olika tillfällen, men det är ju sammanlagt fem olika hus som har brunnit på väldigt kort tid. Och man misstänker ju att alla de här kan vara anlagda. Som tur är det ju ingen människa som har kommit till skada eller så. Det har ju varit ödehus eller i något fall också ett fritidshus som står tomt.
0: Just det.
1: Ja.
0: Men liksom otäck situation för Garpenbergsborna, har man ju märkt att det är några som
1: det
0: tycker.
1: Det måste det absolut vara.
0: Mm. Mattias, toppen. Du uppdaterar ju i vad gäller nyhetsläget under hela eftermiddagen här i P4 Dalarna. Jonathan Borg, du är också med.
2: Hej, hej.
0: Du är just nu på ett ställe där följande scen utspelar sig i vår familjebil när vi liksom kommer över pucken. Den som kör bilen säger då högt och lite strängt: nu måste alla titta på utsikten. Och då får du som lyssnar fundera lite på var i Dalarna vi är någonstans. Och så kanske vi räknar ner 3, 2, 1 och så säger du det, Jonathan.
2: Söderås!
0: Just.
2: Här, när man kommer bakom missionshuset här, så ser man ju liksom hela Siljan torna upp sig med, i det här fallet nu då, lite blandade moln och blånande berg bak. Skymtar ett och annat vindkraftverk. Och så Siljan som liksom bara breder ut sig alldeles mäktigt. En av de mäktigare synerna i hela länet.
0: Mm, den får inte sovas förbi, så att säga. Det är lag på det. Vi ska prata om sådana här ställen nu under eftermiddagen som vi är ivriga att peka ut när vi har någon med som vi kanske känner inte har koll på vad för fokus som är viktigt för stunden. Och vi fortsätter det här snacket alldeles strax.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt, Julia Glenmark, när vi gräver guld i USA. Ja, de har gjort en version av sina pappors kanon hit, helt enkelt, som vi också hör väldigt ofta i den versionen, ursprungsversionen här under sommaren. Du, Jonathan, och jag, Stina, vi har bespetsat oss på den här eftermiddagen att vi ska fixa en slags lyssnarguide till Dalarna. Och då pratar vi om ställen som till exempel är liksom situationer som är så här. Kolla, det där! Det är världens största dalahäst. Och så brukar jag alltid lägga till, tror jag, eller är det Sveriges, för då blir jag lite tveksam när man åker in i Avesta och jag har någon bredvid mig som inte riktigt vet att den måste titta dit, och som kanske aldrig har varit i Avesta förut.
1: Men storleken spelar mindre roll. Det viktigaste är att den tittar. Titta här nu, alltså att nu är vi med om någonting historiskt för den här som aldrig har varit i Dalarna för första gången.
0: Exakt, och det kan ju vara att man, du vet, man vill visa Dalarna, man vill visa upp sin kommun eller sin hembygd på något annat sätt, sin by, vad det nu är för någonting. Vi ska återkomma lite mer till fler exempel. Jag tänker att vi ska bara lyssna på Jessica Blanke-Gagne, för henne träffade du tidigare idag och frågade liksom om hon åker i bil med någon som inte har varit i Gagne förut, och så vill hon peka ut något ställe som den personen absolut ska spana in. Ja, då sa hon så här, att hon pekar ut detta.
2: Ja, men just här i Gagne skulle jag nog säga Flottbron. För den är ju verkligen som kännetecknar som Gagne. Den finns ju även med i den här serien. Vad heter den? Parterapi i Gagne.
3: Just det.
2: Som en del har säkert sett.
0: Just det. Hon tyckte att Flottbron var det viktigaste. Då får man inte sova när man åker förbi den.
1: Nej, verkligen inte. Eller när man åker på den, som många gör. Och som vi var inne på nyss här, Söderås, när man kommer över, vad sa du? Knucken?
0: Jag sa pucken, tror jag.
1: Pucken, menar jag. Ja. Krönet hade jag sagt, och man ser Siljan torna upp sig. Det är ju en av de vackrare platserna som jag tycker i Dalarna, och som jag också kände när jag kom hit första gången och åkte runt i länet, att wow, vad liksom, det slår en. Och det är sådana platser vi vill liksom hitta runt om i hela länet under eftermiddagen.
0: Och det som jag tycker är fint med det här också är att det kan ju vara sådana där som är lite mer allmängiltiga, som de här exemplen. Sen har vi mer lokala grejer som kanske inte har riktigt lika hög allmän relevans, men som jag kan vara väldigt ivrig att få ur mig. Till exempel när jag rör mig hemma i Malung, så kan jag peka in rätt in i, man knappt ser det från vägen, men då säger jag, där inne bodde Ville Tors, kan jag säga, ja, till exempel. Eller här var det en affär när jag var liten.
1: Ja.
0: Till exempel. Eller så här, bara saker som jag har hört. Här vid brofästet fanns det en korvautomat på 60-talet för folk som var på väg hem från dans. Och då har jag har inte ens upplevt det själv. Jag tycker ändå, det är superviktigt. Det där vill jag ändå berätta.
1: Ja, och jag har också egna exempel från när jag åkte runt där mormor och morfar bodde när jag var liten, och mamma säger, här bodde folk i Gislagården och han köpte eker av morfar som han hyrde ut så att folk kunde köpa fiskekort och fiska. Och jag bara, 5 år, jaha, vad ska jag göra med den här informationen? Men det är viktigt för mamma att visa upp det här. Och här i postgården så jobbade mormor i handelsträdgården och jag fick springa extra och jobba lite. Alltså, sådana där saker som man märker att den som berättade är väldigt investerad i och som den väldigt gärna vill visa upp för mig som lyssnar.
0: Och så har hon sagt det. Hon tror också varje gång att hon säger det för första gången.
1: Ja, precis. Det har jag hört 10 gånger, mamma. Nu räcker det.
0: Men den här typen av utpekningar vill vi ju att du som lyssnar ska fylla på med. Om det kanske går. Om du kommer på något sånt där som alltid sägs i din familj när man passerar något visst, till exempel. Så kan du väl höra av dig. 023 77 77 77 är ett kanonnummer, för du kan slänga iväg ett sms dit, till exempel. Eller om du för den delen skulle vilja prata lite mer, kan du ringa och rabbla in på insändartelefon också. Det går att få tag på sig i sociala medier och så vidare. Vad pekar du ut för folk hemma vid eller när du åker runt på vägarna i Dalarna? Det vill vi veta. Då har vi ringa in det, va, Jonathan?
1: Det tycker jag. 023 77 77 77.

0: Gloria Gaynor har under årtionden envist hävdat för sig själv att hon kommer att överleva.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Ändå en bra inställning tycker jag. Du lyssnar på eftermiddag i P4 Dalarna. Stina Ivansson, Esmeralda Egerup i studion till exempel.
3: Ja, hallå, hallå där. Du Stina, om jag säger tvättbråk, blir du lite nyfiken på vad det kan handla om då?
0: Alltså man ser ju framför sig hur folk svingar halvblöta lakan i en sån här, jobbar upp en sån här snärtvänlig. Jag tänker lite på som hockeykillar gör i duschen kanske.
3: Just det. Jag tänker mer på typ så här bråk i tvättstugan. Alltså grannar som kivas över tvätttider.
0: Ändå rimlig association.
3: Ja, men det är faktiskt inte ett sånt typ av bråk som jag kommer berätta om nu. Utan det här handlar om en konflikt i Värmland som i allra högsta grad påverkar oss här i Dalarna.
0: Ja, då kanske vi ska klargöra hur.
3: Ja, det kan vara på sin plats. Jo, men det här har ju med regiontvätten i Fredriksberg att göra. Därav tvättbråk. Vi har ju tidigare berättat att det länge funnits planer på att Dalarna och Värmland ska gå samman och att båda ska använda den här tvätten som tvätteri för sina regionkläder. Och i Dalarna så har den här processen varit rätt smärtfritt politiskt, men i Värmland, där har man bråkat.
0: Ja, och vad är det man är oense om där nu?
3: Ja, men det är många politiker där som ifrågasätter nyttan och värdet för värmlänningarna med att byta tvätteri. Idag så anlitar man ett privatföretag som tvättar i Örebro, och enligt de kalkyler som gjorts så finns det inte någon särskild ekonomisk vinning på att byta tvätteri. Tvärtom så kommer det faktiskt innebära en del kostnader i och med att man behöver liksom investera i Fredriksbergs tvätten. Alltså ska Värmland använda den så behöver man ju utöka kapaciteten där till exempel. Så i alla fall kortsiktigt så finns det kalkyler som visar att det faktiskt kommer att bli dyrare för Värmland att byta tvätt. Och man får ju heller inga direkta arbetstillfällen eftersom tvätten ligger i Dalarna och sådär. Så det har varit en del kritik mot det här förslaget.
0: Ja, när man hör den här kritiken så undrar man ju faktiskt varför det finns de som tycker att det är bra då?
3: Ja, verkligen. Men framförallt så verkar det handla om att politiker vill få egen rådighet över tvätten, som socialdemokraterna Åsa Johansson uttryckte det när hon var med i P4 Värmland.
4: Vi får egen rådighet över verksamheten. Vi får ett mer robust system, och utgångspunkterna för det här har ju varit både robustheten, kvaliteten och att det ska vara effektivt.
0: Ja. Hon menar alltså rådigheten, att man inte skickar iväg det till något privat.
3: Exakt, mycket krångliga ord där. Men att man liksom har bättre kontroll, man har tvätten i egen regi, man kan ställa om när det behövs och så vidare. Hon säger också att hon tror att det kommer faktiskt löna sig ekonomiskt långsiktigt, just för att man kan liksom styra och anpassa det här bättre själv.
0: Och efter mycket om och men så håller det ju faktiskt på att röstas om det här i regionfullmäktige i Värmland just nu.
3: Ja, så är det. Sammanträdet pågår för fullt. Det har debatterats en budget i en evighet. Men jag har liksom under dagen hållit lite koll på den här slow TV:n för att fånga upp när man kommer fram till just den här punkten. Och vi kan ju säga det att det var väldigt jämnt när man röstade om det här i regionstyrelsen. Man röstade ju till slut ändå för förslaget att liksom slå ihop tvättarna med Dalarna. Och allt som oftast så går ju regionstyrelsens beslut igenom även i fullmäktige. Så det borde ju gå igenom i fullmäktige.
0: Just det, vi får veta under de närmaste timmarna då på något vis. Vi vet inte exakt när vi får veta. Men nu pratar vi mycket om hur Värmland ser på saken. Och hur påverkar det då Dalarna och Fredriksberg är ju frågan som vi kanske egentligen allra mest intresserade
3: av. Ja, men så är det ju. Och Dalarna har ju då kanske mer att vinna på det här samarbetet. Det är väl därför det inte har varit så konfliktfyllt i vår region. Det är ju såklart en kostnad då som jag varit inne på, för man måste bygga ut och rusta upp tvätten för att den ska klara även Värmlands tvätthögar.
0: De förstår man ju utmanande.
3: Ja, de är lite extra skitiga som vi nu behöver ta hand om. Nej, men och det kommer kosta ungefär 340 miljoner, den upprustningen. Men framförallt så skapar ju det här mer arbetstillfällen i Fredriksberg. Man räknar med ungefär 25 fler arbetstillfällen. Och idag så är det ungefär 35 som jobbar i tvätten. Så det är ju en ganska rejäl ökning.
0: Om regionfullmäktige i Värmland säger ja idag nu då, när ska då det här dras igång?
3: Ja, men nästa år beräknar man att liksom bygget med att utöka och rusta upp tvätten drar igång. Och sen 2029 så räknar man med att tvätten ska vara igång.

0: Be By You heter låten som du hör när klockan är 4:30.
1: En pappa i Orsa frias för barnmisshandel. Hans dotter hade rymt hemifrån under gatufestivalen Orsa Yran och han gick för att hämta henne. Då sägs mannen ha dragit sin dotter i håret, men han själv säger att han puttade henne framför sig. Två kvinnor har vittnat mot mannen, men Mora tingsrätt betvivlar deras vittnesmål eftersom båda kvinnorna har varit tillsammans med mannen och numera har en väldigt spänd relation till honom. Även dotterns egen berättelse underkänner domstolen som ologisk, så mannen frias. En pensionerad läkare döms nu för att han läste vårdjournaler som handlade om hans fru och andra närstående. Mannen kunde kolla de här journalerna eftersom han hade kvar en jobbdator hemma även efter att han slutat arbeta åt Region Dalarna. Trots att familjen har sagt att det var okej att läsa deras journaler så bedömer ändå Falu tingsrätt att det här var olovligt dataintrång, så läkaren får betala över 26 000 kronor i böter.
0: Lokala nyheter, Mattias Klebeck levererar om den här eftermiddagen. Det känns mycket stabilt att veta att vi har koll på nyhetsläget samtidigt som vi far med en annan massa pladder. Här i Public Service, Esmeralda Ekerud. Vi pratar ju till exempel om saker man säger kanske i bilen när man vill visa folk. Man åker förbi något ställe som ligger en lite nära på något vis. Det kan vara i byn där man har vuxit upp eller ja, i Dalarna. Kan ju kännas märkvärdigt om man har en stockholmare i baksätet.
2: Ja,
0: då vill man ju gärna peka ut lite. Nu, titta där, det där är... Där bor Gunde Svan. Där inne någonstans tror jag brukar jag också säga när vi passerar Skamhed.
2: Du undrar om jag har något sånt?
0: Ja.
2: Alltså Söderås som ni har varit inne på redan, absolut 100% ett sånt ställe. Annars kommer jag tänka på när du nämnde Dalahästen i Avesta, som är världens eller Sveriges största, vi vet inte riktigt. Där har jag i flera tillfällen sagt att när vi har kört förbi, jag tror jag har sagt det till min man när vi har kört förbi där. Du, när jag var liten och vi cyklade runt Siljan med mina kusiner, då satt vi alla på den där Dalahästen, alla vi kusiner.
0: Man hör nästan på bara den där meningen att du har blandat ihop saker.
2: Ja, alltså, och då är de här gångerna jag har sagt det här så har jag lite halvslött tittat, för jag har gjort förbi den där massa gånger. Och sen någon gång när jag tittar på den på riktigt samtidigt som jag sa den, insåg att nej, vet du vad, Esmeralda, jag tror inte du har kunnat sitta på den där Dalahästen någon gång. För den är lite för hög för att det ska gå.
0: Har du också tänkt någon gång, liksom, lagt ihop ett och ett och tänkt, får se, vi cyklar ja, runt Siljan.
2: Den ligger i Avesta.
0: Eller står i Avesta, ja.
2: Ja, men jag tänkte väl att vi var väl på väg till Dalen eller någonting. Men i mitt minne så var det ju också under den här cykelturen. Alltså. Ja. Så att, nej, jag tror snarare att vi kanske hittade någon betydligt mindre Dalahäst, typ vid Dalahästtillverkningen i Nusnäs. Mm. Där kan jag tänka mig att det finns någon sån som man ändå kan sitta på.
0: Men du, kära lyssnare då, som hör det här resonemanget, har du något sånt där som du gärna säger? Eller något som din pappa alltid sa när ni passerade något ställe eller vad det nu kan vara. Vi hörde av en kollega här också som hade det här ljuvliga exemplet på saker som alltid sägs när man passerar. Och jag tror att det var fabriken i Sågmyra som alltid någon sa ungefär så här: där är den där fabriken som morbror Oskar målade men inte fick betalt.
2: Och sen gick ju konkurs efter att han inte hade fått betalt.
0: Var det till och med så?
2: Det var till och med så.
0: Och nu frisäger vi oss från, det här var ett exempel, vi vet inte ens om det var Sågmyra fabriken, men det var något liknande i alla fall. Kul! Alla familjer har sina historier.
2: Verkligen.
0: Och viktiga platser att peka ut, och jag tycker du som lyssnar ska höra av dig och berätta.

0: New Kid är det här med Hurricane. Passande nog ska vi då prata väder. Men även om det är blåsigt så är det väl inga orkaner i sikte, Linus Karlsson?
1: Inga orkaner i sikte. Däremot lite småblåsigt kan det ju bli i samband med skurar som passerar. Men inte orkanstyrka ska då sägas.
0: Är det skurigt vi har att förvänta oss av den fortsatta dagen eller?
1: Ja, men skurigt väder, ja det kan man väl säga då. Mm. Fortsätter ju här nu närmaste timmen, och framförallt är det ju uppe i de nordvästra delarna och upp över fjällen då som regn ser ut att kunna regn och skurar hålla i sig här nu in under kvällen och även in på natten då.
0: Okej, okay. Så det är lite blött.
1: Lite blött. Däremot så är det ju så om vi ser omkring Siljan söder och öster därom som det spricker upp på ett soligt avslut som då ser ut att vänta.
0: Då har vi lite kläm på det. Nu när du ändå är med, Linus, så tänker jag vi pratar om ställen man vill peka ut för andra som är på besök i ens hemby till exempel. Hur har du det? Vad är det du pekar ut där du kommer ifrån?
1: Jag är då uppvuxen i Höllviken, så det är ju så långt sydväst du kommer i landet mer eller mindre. Och där är ju en strand som jag, där har jag haft mina sommarlov som jag håller väldigt kär.
0: Just det, då pratar du sådant, kolla där åt jag glass och fick sand i glassen och sånt där.
1: Visst är det där, och här kan man hoppa ner från små höjder ner i sanden och allt där.
0: Kul Linus, tack ska du ha. Det blir Radiosport.
2: Radiosporten som idag börjar olympiskt med Radiosportens valgranskning.
3: Sverige ratades som OS-arrangör av politiska skäl. Det säger nu idrottsminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna som var med i arbetet med den svenska ansökan om att få arrangera vinter-OS 2030.
4: De här icke-transparenta processerna och det sätt på vilket de här spelen tilldelas olika länder, ja, det gynnar inte ett litet land som gärna vill spela efter liksom regelboken. Och jag kunde heller efter det där beskedet liksom inte riktigt skaka av mig känslan att Sverige hade agerat så starkt mot Ryssland och Belarus i deltagande i OS att det kanske låg oss i fatet.
3: Officiellt var det bristande politiskt stöd och uteblivna ekonomiska garantier som gjorde att Sverige inte fick arrangera vinter-OS 2030. Men Jakob Forssmed tror alltså att Sverige också straffades för sina ställningstaganden mot Ryssland då 2023. Det gör också att han tror att Sverige skulle ha svårt att få stöd för en ny OS-ansökan.
4: Ska man vara realistisk så kanske inte chanserna är så stora för Sverige att få ett OS.
2: Riksidrottsförbundets ordförande Anna Ivarsson håller inte med Forssmed. Hör henne i appen Sveriges Radio. Reporter Malin Rimfors. Nu till Dallas fotbolls-VM och anfallaren Gustav Nilsson som väntar på sin chans bakom Viktor Gyökeres och Alexander Isak.
5: De är två fantastiska anfallare. De är väl båda, skulle säga, båda är topp 5 i världen. Så att man får se och lära, men ändå gå ut och köra sitt eget.
6: Vad kan du lära då?
5: Det vet jag inte om jag kan lära dem så mycket. Men jag är väl en lite annorlunda spelstil än vad de är. Så att jag kan bidra med de grejerna jag är bra på. När de skulle starta matchen så kan jag komma in och miska forcerat mål eller vad det nu skulle vara.
2: Reporter Selma Jennervall. Allt om fotbolls-VM hittar du i appen Sveriges Radio. Bland annat om hur läktare riskerar stå tomma då 180 000 biljetter till matcherna i gruppspelet ligger ute på FIFAs officiella andrahandsmarknad. Och om hur mästerskapet växer större än någonsin.
7: 16 fler lag får spela fotbolls-VM i sommar. Det tycker Radiosportens expert Johan Elmander är orättvist.
8: Jag tror framförallt de lagen som är i den gruppen när man kanske har lag som är lite sämre att man kommer göra lite mer mål som kommer hjälpa dem vidare i gruppspelet som en bästa trea. Så det tycker jag kan bli lite orättvist.
7: Sedan 1998 har världsmästerskapen i fotboll bestått av 32 deltagande lag. Men FIFAs president Gianni Infantino krävde förändring och 2017 togs beslutet att utöka till 48 lag inför VM 2026. Bland annat för att ge fler nationer chansen att kvalificera sig. Det perspektivet delar dock inte Johan Elmander.
8: Jag tycker det är bättre med 32 lag att alla ska vara med och spela ett VM. Det tycker jag inte. Jag tycker det ska vara svårt att ta sig till ett VM. Och så därför så tycker jag att 32 hade varit bättre. Men då hade vi inte haft med Sverige.
2: Reporter Nike Bolmgren, vi stannar i USA. De amerikanska college-mästerskapen i friidrott skakas av ett bombhot mot arenan Hayward Field i Eugene under gårdagen, det skriver ESPN. De aktiva som var där och tränade fick utrymma och arenan höll stängd resten av dagen. Arrangören skriver i ett uttalande att tävlingarna kommer att genomföras som planerat med start senare idag och med flera svenska deltagare som Axelina Johansson, svensk rekordhållare i kula. Och kvällens Sportextra hör ni om just friidrott från Diamond League-galan i Oslo. Dessutom superettan i fotboll i appen Sveriges Radio och här i P4.
6: Det här är P4.
0: Jajamän, och Radiosporten fick du med Tim Gashi den här eftermiddagen. Annars pratar vi mycket om det här med grejer vi vill peka ut här i länet. För folk som kommer, ja men du vet, utsocknes helt enkelt. Någon som inte har koll kanske på viktiga byggnader eller utsikter. I Västanvik är vi snart och fortsätter.

0: om en grym sommar. Cool sommar. Summer. Och då är den ju verkligen cool. Grym. Och inte, ja, inte grym som är bra. Om du förstår vad jag menar. Du lyssnar på P4 Dalarna. Stina Ivansson i studion i Falun. Och så Jonathan Borg på annan plats.
1: Blå torget står jag på just nu här på Västanviks folkhögskola i Leksand tillsammans med Anders Jölén, lärare. Hej!
2: Tjena!
1: I fin svart kostym och en vit skjorta. Det är skolavslutning.
2: Jajamän, idag är det skolavslutningen och vi har flera stycken som har genomgått lite utbildningar här. Och framförallt är det ju det att vi har en tolkutbildning här som inte finns på så många ställen i Sverige i teckenspråkstolkning och dövblindtolkning. Och de tar examen idag. Så det är tre stycken som kommer ut som nya tolkar som har fått kämpa här i 4 år då. Och sen så nu idag så var de klara. Så har vi käkat lite gott och firat dem och haft lite allmänt trevligt. Så.
1: Kul. Mm. Jag fick ju höra här från dina kollegor att du är en person med väldigt mycket lokalkännedom. Och nu när vi är här i Västanvik så vill jag att du och jag föreställer oss att vi sitter i en bil. Jag är ju inte från Dalarna, så att du som är från Dalarna kan ju hjälpa mig då. Vi sitter i en bil och så pekar du ut något ställe här i Västanvik som jag aldrig har sett förut och som jag inte får missa. Vad pekar du då om vi är ute och kör bil?
2: Ja, då tror jag om vi kommer från själva Leksand då, som är bara några kilometer centralorten kan man säga. Då åker man ju runt södra spetsen på Siljan längst nere här i viken. Då kommer man till första byn som heter Karlsarvet. Och där finns det väl en gammal traditionell fabrik som tillverkar dörrar som är väldigt populära. Leksandsdörren. Och sen så glider vi fram på vägen en bit till och då börjar vi närma oss Västanvik. Då dyker upp, vi har ju lite såna här legendariska personer som har spelat hockey i Leksand eftersom hockeyn kanske har satt Leksand på kartan lite grann. Och då har vi på höger sida här när man har kommit fram en bit Christer Abris. Abrahamsson, en liten ska jag inte säga, en legend, en gammal hockeymålvakt som har både varit i USA och spelat och landslag och allt sånt där. Och klassisk tränare också. Och sen kan jag inte glömma då att man kommer fram till en liten bit längre fram på vänster sida, lite uppåt, så har du Västanviks folkhögskola där vi är nu. Och där har vi ju en skola som faktiskt har funnits länge som en ganska central roll inom dövrörelsen. Så att det finns väldigt mycket dövhistoria, teckenspråkshistoria här. Och sen är det en folkhögskola då som finns här som är anpassad för teckenspråket. Som har funnits här i många år. Och tidigare så fanns även SDR och Dövas TV som sen blev SVT. Den heter teckenspråk tror jag. Sen flyttade de i alla fall. Men nu har vi tolkutbildningen kvar här och det är en jättefin folkhögskola. En av Sveriges minsta. Men jättefin. Internat och sånt. Sen går det ju inte att missa att när man åker förbi så kan man kika lite grann ut här till höger. Och då har du Siljan. Lite fina stränder och lite fint bad och någon camping och sådär. Så att, och själva fina byn Västanvik också.
1: Alltså Anders, nu tog du den här uppgiften på det allra mest perfekta sätt. Du gjorde det med stort allvar och det var precis det här jag ville ha. Nu kände jag att du sålde in bygden väldigt bra.
2: Ja, men, bra.
1: Men tänk om vi sitter i bilen då och så sitter jag bredvid och så liksom sjunker mitt huvud, min nacke ner lite grann mot telefonen när jag börjar scrolla lite. Jag verkar inte så intresserad. Blir du mer angelägen om att, men titta nu då, lyft blicken. Se folkhögskolan, se dörrfabriken. Alltså, hur skulle du vara för en person som kanske vars uppmärksamhet sviktar lite grann när vi är ute och kör?
2: Ja, men då skulle jag nog påtala att det är en liten unik miljö så här, så att man får lägga bort telefonen och kolla lite grann nu för att det finns lite ställen. Och åker vi lite längre bort så kommer vi fram till ett annat ställe som heter Grytnäs. Och där har du ju också ett känt ställe, ett sånt här hälsohem som folk åker till och vilar upp sig lite grann som heter Masesgården som jag vet att det lite, finns på kartan och lite sånt. Sen ringlas i byarna, eller vägen bortåt och så kommer du till Silansnäs och sen och så vidare. Så är du ur det här området mot Mora nästan. Så det är väldigt fint, så jag tycker alla borde ta en liten tur här.
1: Det säger reklampelaren Anders Jölén på Västanviks folkhögskola. Tack så jättemycket.
2: Tack själv.

0: Ny låt med Ida Pihl. Det här Ida Pihl ifrån Avesta Hollow Show.
1: P4 Dalarna.
2: Jo. Sveriges Radio.
0: Jo, du lyssnar på P4 Dalarna. Stina Ivansson heter jag. Jonathan Borg är också med just precis ifrån Västanvik och har hittat något som kan glädja dig, tror jag, som gillar gamla bilar.
3: Nu har jag ställt mig in till någonting som jag tror är bland det coolaste jag någonsin har sett. En gammal T-Ford, modell 1911. Visst är den fin? Säger jag till en kille som står här förbi. Men ägaren står ännu mer bredvid. Det är Magnus Andersson. Hej.
4: Hej.
3: Ja du, beskriv för lyssnarna hur den här ser ut.
4: Ja du, den är blå, svart och massa mässing.
3: Vad är det för detaljer vi ser på den? Den blänker i mässing måste det vara.
4: Det på sidan där, det är ett karbidverk som tillverkar gas för framlamporna.
3: Den här är alltså gjord innan löpande bandsprincipen. Kan vi gå runt lite grann och se? Den är ju liksom, den är öppen.
4: Och cabriolet.
3: Cabriolet, ja. Lädret är ju av naturliga skäl lite slitet.
4: Det är från 1911.
3: Ja. Ja. I lördags fyllde den?
4: 115 år.
3: Och hur kom du över den här?
4: En bekant till mig frågade om jag ville ta hand om den till eftervärlden då, så att säga.
3: Och det ville du?
4: Ja, jajamän. Jag var intresserad av gamla bilar sedan barnsben, då min far höll på med det.
3: Hur ofta är du ute och kör med den här?
4: Ja, det blir några gånger. Vi var till min äldsta grabb, körde den här till Yttermalung förra helgen, tur och retur. Eller två helger sedan, det var 45 mil. Mm. Och det går klanderfritt.
3: Jag får nästan vara så fräck och fråga om jag får lägga upp, ta lite kort på den här och lägga upp på våra sociala medier.
4: Ja, det går jättebra.
3: Så kan du som lyssnar se det här också. Är det tutan här?
4: Jajamän.
3: Funkar den?
4: Jajamän.
3: Får jag trycka?
4: Jajamän. Det är bara...
3: Lät som något annat man gör ifrån sig bak kanske.
4: Det var en som sa det lät som en älg.
3: Ja, det lät som en brunstel kanske.
4: Ja.
3: Men du, Magnus, du bor i by.
4: Jajamän.
3: I Gagnef. Mm. Och... jag har ju lite tagit på mig ett uppdrag under eftermiddagen där jag vill be folk i länet som jag stöter på att tipsa mig om olika grejer. Tänk dig att jag skulle sitta i bak här och du kör den här gamla T-Forden från 1911. Och så åker vi igenom by där du bor. Jag har aldrig varit där förut. Vad pekar du ut för ställe då som jag inte får missa? Finns det någonting i by som du vill slå ett extra starkt slag för?
4: Det var svårt. Ja, det är lugn och ro där. Det är lugn och ro.
3: Och det kanske man kan se, man kanske kan ta på lugnet och ro.
4: Ja, det tror jag man kan göra. Och så finns det mycket hästar. Det är gott om hästar. Det är lika många hästar som invånare, tror jag.
3: Din pojk, han är ju tillsammans med en tjej som har tagit tolkexamen här idag på Västanviks folkhögskola. Brukar du vara så här, en sån pappa som när du kör bil med barnen och säger, titta här i svängen, där bodde Lasse Persson, ja, och de bara undrar, vem är det?
4: Typ.
3: Du är sån, ja. För det är lite det som...
4: Det har du sagt förut, säger de.
3: Ja, det brukar låta så från barnen. Och hustrun kanske också.
4: Ja.
3: Bra, tack Magnus. Då har vi ramat in även det här uppdraget och den här otroliga T-Forden. Blå, svart, mässing, öppen cabriolet. Vad är det mer man kan säga för intressant om den?
4: Det är fotogenlampor här. Och sen har den ju ingen elektrisk start, så man måste veva igång den. Det är det som är...
0: Kul för Magnus Andersson och alla gamla bilar som liksom får spela någon slags nästan huvudroll vid examens festligheter och liknande, som i Västanvik idag till exempel.

0: David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over. Och nu så är det Ekot som ska ta över, kan vi säga. Varsågoda, klockan är 4. Här är Alexander Ivanovski.
1: Det skedde inga dödsskjutningar i Sverige i maj, visar polisens månadsstatistik. Det är andra månaden i år utan dödsskjutningar. Polisen ser trots detta en fortsatt hög konfliktnivå bland kriminella. Under maj skedde 6 skjutningar med 4 skadade samt 13 detonationer. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby kommer inte att få lämna häktet på grund av hans mammas, kronprinsessan Mette Moritz, förvärrade hälsotillstånd. Det slår den norska motsvarigheten till hovrätten nu fast.
2: Det var i förra veckan som norska hovet meddelade att kronprinsessans lungfibros förvärrats och att hon nu står i kö för en lungtransplantation. Redan då ansökte hennes son, Marius Borg Høiby, om att få släppas ur häktet där han sitter i väntan på domen i den uppmärksammade rättegång där han bland annat står åtalad för flera fall av våldtäkt. Polisen nekade, men i måndags gav tingsrätten honom klartecken att få lämna häktet för att vara vid sin mors sida. Det beslutet överklagades och nu har alltså den högre instansen, lagmansrätten, satt stopp. De menar att det fortfarande finns en stor risk att han kommer att begå straffbara handlingar. Marius Borg Høibys advokat säger till NRK att han är mycket besviken över beslutet. Domen mot Marius faller nu på måndag den 15 juni. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: På Gotland är det just nu vattenbrist, det bedömer Region Gotland. Nivåerna i grundvatten och ytvattentäkterna har sjunkit ytterligare efter en längre period av ovanligt lite regn. Det innebär inte att vattnet är slut, men nivåerna är kritiska och regionen säger att de kan behöva göra prioriteringar. Ekot klockan 4 med Alexander Ivanovski.
0: I P4 Dalarna, och du är med i en slags delegation som pekar på olika saker runt om i Dalarnas län som de som kommer hit och hälsa på ska titta lite extra på. Ett ämne för den här eftermiddagen. Vi kommer prata lite om väderappar och hur beroende vi är av dem vid den här tiden på året också. Dessutom så pågår det tydligen någon slags stort fox-evenemang. Alltså jag menar inte rävar, utan jag menar då en typ av dans i Rättvik i detta nu. Och dit tänker jag att Jonathan Borg ska ta sig och vara med och känna på stämningen lite grann. Och sen så tänker jag att vi som vanligt ska kolla med Gülsen Bergsdahl hur trafikläget ser ut.
3: Och jag kan säga att det ser bra ut. Det är inga stora trafikhinder att berätta om just nu. Jag har tidigare under eftermiddagen berättat om ett arbete på vägen mellan Mora och Älvdalen på riksväg 70. Eller närmare bestämt mellan Blyberg och Älvdalen. Där håller man på med målning av väglinjer och det kan påverka trafiken till och från i båda riktningar fram till 21-tiden ikväll. Du som vill tips uppdatera, gör det gärna. Ring oss här på trafikredaktionen på tipstelefon 020 999 444.

0: Hon tar i från tårna, Molly Sandén, när hon deklarerar att hon ska fånga en sommar. Kanske är det sommaren 2026 hon ska fånga, jag vet inte. Men man kan ju tänka sig att man skulle kunna vilja ha den inställningen nu så här i början av sommarmånaderna. Vi ska prata lokala nyheter nu, Mattias Klebeck, och vi pratar om facket som reagerar på att ingen straffas för den dödliga arbetsplatsolyckan i Sundbyberg år 2023. Den här domen, liksom, de frikändes ju idag, de här.
1: Ja, precis. Reaktionen kommer nu från byggnadsordförande Kim Söderström i Falun som säger så här till Aftonbladet. Att ingen döms är en jävla skandal. Och då handlar det om den här byggarbetsplatsen, alltså där det fanns en hiss, där det saknades vissa skruvar. Så den här hissen rasade ju ner hela 30 meter och dödade 5 personer.
0: Mm, och det var 3 personer som var åtalade. Alla frias.
1: Ja, alla frias då. Det var ju 2 montörer då och en vd som åtalades för dels grovt arbetsmiljöbrott men också då 5 fall av vållande till annans död eftersom det var 5 personer som omkom. Men de frias alltså för domstolen menar att det var oklart vem som hade ansvar för vad helt enkelt. Och man kan ju säga att just det är problemet menar Kim Söderström på Byggnads då. Alltså att ansvaret kan vara så oklart på en sån här byggarbetsplats när det är just många olika företag inblandade.
0: Just det, det har du pratat om i många olika sammanhang. Problemen som kan bli med underleverantörer hit och dit och företag som engageras på olika sätt kring en sån här stort ställe.
1: Precis, och det här är ett problem då som Kim Söderström verkligen tycker behöver lösas.
0: Mattias med koll på nyhetsläget. Och The Weeknd, en av dem som har koll på hur man fixar så det svänger. Här i P4 Dalarna till exempel. 4:09 är klockan och vi har en god stund till framför oss här i din lokala radiokanal. Vi pratar bland annat om ställen som är värda att peka ut runt om i länet. Om man till exempel har någon på besök kanske.

0: Take My Breath heter låten med The Weeknd som du precis har hört. Och vi pratar om det här med saker att uppmärksamma i länet.
1: Ja, det här var Nisse Eriksson från Malen. Jag tänkte på det här med utsikt. När man kommer från Värmland mot Malung, längst upp i Liabackarna, en mörk kväll i november, så har man hela Malung nedanför fötterna. Plus att man har en massa röda ljus som blinkar för vindkraftverk. Det är en härlig syn. Tack för mig.
0: Hörde jag en svordom där för att det var så fint när du tänkte på det, Nisse, så att du inte kunde hålla dig. Det är också ett signum för att du, liksom jag, kommer ifrån Malung. Förutom den här goa malungsvenskan vi har. Jag vet precis vad du pratar om, den där utsikten. Den påminner lite om känslan, tycker jag, när man kommer där i Söderås och någon, oftast den som kör, säger till alla andra: nu måste ni titta på utsikten. Det känner jag när jag kommer till exakt den där platsen som du pratar om också. Det är så mysigt när ni berättar vad ni pekar ut för saker när ni är ute och kör bil och har någon med er i bilen som ni tycker ska titta på saker. Lars Nord har skickat sms. Han skriver: givetvis så pekar jag på skylten Venusberget när jag har med mig bekanta vid resa mellan Falun och Borlänge. Det förstår vi, Lars. Fullständigt förståeligt. Och sen har vi Chris som skriver: vill slå ett slag för länets doldaste och mäktigaste utsikt vid Plintbergs utsiktsplats. Förlåt, jag pratar jättedåligt. Plintbergs utsiktsplats. Så häftigt med slogbod och allt. Ytterligare en utsikt. Och här kommer då också en ytterligare ett familje sig i bil ifrån Thomas Haga. Han skriver: alltid då vår familj passerar söder om Yttermalung så låter det i kör: titta, Almasjön, här finns det röding. Och då gissar jag att det kanske har funnits någon längre bak i familjehistorien som alltid sa det där till barna, till exempel. Jag vet inte, nu, det där lade jag till själv, men genom att känna min egen familj så eventuellt känner man andras. Apropå sånt som till exempel pappor brukar eller brukade säga.
2: Hej, jag vill berätta vad min pappa brukar säga. När på nyårsafton, då brukar han alltid säga: ät nu unga, för ni får ingen mer mat i år. Och sen har han en annan grej också. På tal om Rättvik. Så när vi kommer och ser den här långbryggan, vet ni att de ska inte ta den här bryggan längre? Nej, ska de riva? Nej då. Men de ska inte ta någon längre för att den är nog lång förut. Det var saker vi fick höra många gånger. Tack för mig. Hans Andersson heter jag. Hej då.
0: Riktigt nöjd pappa, det hör jag det med det där långbryggeskämtet. Underbart. Fortsätt gärna och höra av er till 023 77 77 77.
3: Hej, det här är Ina och jag är veckans Dala-artist. Och här kommer min låt Tusen ord.

0: Veckans Dala-artist Ina med Tusen ord.
1: Och Stina, jag var inte med på att det skulle bli tyst, men jag heter Jonathan Borg och jag är reporter. Och jag liksom, ibland Stina, är man bara med om helt underbara saker. Man bara glider in på grejer som visar sig dra jättestort engagemang. Foxfrossan är ett sånt exempel. Vi kanske hör innanför ett stort vitt partytält här på campingen i Rättvik, så tjoas det, applåderas. För det här är en knapp vecka full av workshops, tävlingar och dans här på campingen i Rättvik, där flera hundra foxglada dansare har precis fått en liten avslappningskurs, tror jag, av Tony Irving som finns här inne. Två av dem som jag drog ut, Lars Norman från Mora, hej!
2: Hej!
1: Och Caroline Revtorp från Helsingborg, hej!
3: Hej!
1: Caroline, varför är du här?
3: För att jag älskar dans och att foxa.
1: Är det sant?
3: Ja, det är att bara få lov att umgås med likasinnade människor som älskar samma sak som jag. Få lov att utveckla dansen både på kurs och tävling och socialdansa.
1: Ni träffades ju förra året på den allra första Foxfrossan som arrangerades i...
2: I Borlänge, Tylsnäs.
1: Borlänge. Mm. Och Fox är ju en svensk vidareutveckling av Foxtrott. För det var ju under 70-80-talet som svenska dansare började anpassa Foxtrotten till modern musik. Resultatet blev då Fox. Lars, vad tycker du är det bästa med Foxfrossan?
2: Gemenskapen. Alltså, ja, umgänget. Gemenskapen. Alla trevliga, fantastiska dansare. Det tycker jag är det bästa.
1: Det är väldigt blåsigt nu, känner man i vinden. Ändå så är det ganska så blått på himlen. Lite mörka moln bortåt krönet där vi tittar just nu. Men hörni, alltså, hur stor roll spelar vädret vid sådana här evenemang, Caroline?
3: Jag skulle säga att det spelar roll för en till viss del, men det är kul oavsett. För att det är ju stämningen, det är gemenskapen, det är dansen som vi är här för. Så då får man ta på sig stövlarna och regnjackan och gå mellan tälten. Men självklart så är upplevelsen blir ju annorlunda om man kan sitta ute i solen mellan danserna. Och det blir klart ännu mer socialt när man kan sitta ute och umgås. Men oavsett så blir det en fantastisk upplevelse.
1: Och det kan man ju göra nu utan regn, men man kanske blåser bort lite också. Caroline, hur liksom mycket sitter du och tittar på väderapparna dagarna innan ett sånt här evenemang och hoppas att det inte ska regna?
3: Personligen inget alls. Jag går ut och känner mig på vädret och tittar. Jag har med mig kläder efter väder och att det finns möjlighet för olika väderprognos. Men jag försöker bara ta dagen som den kommer.
1: Jag träffade en annan gäst på campingen som inte är här för Foxfrossan som sa att hon tittar jättenoga på väderappar när hon planerar sin semester eller helgutflykt. Lars, hur gör du?
2: Jag tittar typ ingenting på några appar innan. Alltså jag vill åka och dansa och det är inomhus för det mesta, så att det brukar ordna sig. Ja.
1: Två stycken som är helt obrydda kring vad det ska bli för väder, men som tar det som det kommer.
2: Ja, vi är här för dansen och vi dansar ur och skur.
1: Vi ska få dansa vidare, Lars och Caroline. Tusen tack för pratstunden.
2: Tack
3: så mycket. Tack.
1: Hej då.
0: Men du, Jonathan, det är ju inte alla som är lika obrydda över väder som Lars och Caroline.
1: Nej, för jag har gjort en liten empirisk undersökning här på campingen och det är många som inte håller med om riktigt, som inte ville vara med i radio, men som säger att de stirrar jättenoga på det här med väderapparna.
0: Ja, vi ska prata om de här väderapparna efter 17 också, för jag tänker att om vi är lagda åt det hållet att vi tycker att väder spelar roll, då är vi ju inne i outhärdliga tider nu, för det är så mycket, det är studenter, det är

0: med Muscle In. Klockan är 16:30.
1: En tonårskille i norra Dalarna döms nu för att ha haft sex med ett barn. Bland annat inne på ett bibliotek och ute på en skolgård. Tjejen var 14 år och killen något äldre. Domstolen bedömer att det var två våldtäkter och ett försök till våldtäkt. Straffet blir ungdomsvård och ungdomstjänst i 150 timmar plus ett skadestånd på sammanlagt 280 000 kronor till flickan. Eftersom pojken fortfarande är omyndig så ska hans föräldrar hjälpa till med en del av det här skadeståndet. Nu så är det klart att Region Dalarna köper Dalarnas museums fastighet i centrala Falun av Museistiftelsen. Det beslöts när regionplanen och budgeten klubbades på regionfullmäktige nu i veckan. Enligt Museistiftelsens ordförande, socialdemokraten Birgitta Solberg, så kommer ägarbytet av själva lokalen att få stor betydelse för fastighetsunderhållet. Som vi på P4 Dalarna tidigare har rapporterat så har museet tidigare då sagt att de har haft problem till exempel med läckande tak och att det har varit tufft att få ihop de pengar som krävs till renoveringen. Nu ska då regionen köpa byggnaden för 26 miljoner kronor och sen hyra ut den till museet i 20 år för en årshyra som ligger på 4,4 miljoner. Och köpavtalet ska skrivas under om ett par veckor. Kristine kyrka i Falun ska visa fotbolls-VM på storbildsskärm. Ja, det är Falukuriren först med att rapportera. Det blir Sveriges premiärmatch mot Tunisien nu på söndag som startar 16:00 på morgonen. Alltså till och med tidigare än förra årets jullotta. Svenska kyrkan ser TV eller VM-tittningen då i Kristine kyrka som ett alkoholfritt alternativ för fotbollsentusiaster. Och om många kommer nu på måndag så kanske även fler VM-matcher ska visas.
2: Vad spännande att tänka på det. Det blir liksom en VM-otta.
1: Ja, VM-otta.
2: Jag bara också tänker, hur låter det i kyrkan när folk vrålar vid mål?
1: Akustiken där, ja.
2: Alltså, blir det mäktigt eller blir det outhärdligt? Jag kan inte bestämma mig.
1: Ja, jag vet inte.
2: Nej, jag förstår, du har inget svar, men jag leker med tanken. Intressant, fotboll i kyrka alltså. Ett alkoholfritt alternativ. Jaha, Jonathan Borg, du tittar varken på fotboll eller i kyrkan, men det händer grejer runt dig ändå.
3: Men titta på fotboll gör man ju när Sverige spelar såklart.
2: Ja, men inte just nu.
3: Nej, det gör jag inte. Det önskar jag att jag kunde säga här på Rättviks camping. För det finns nog ett och annat barn som lurar i de här husvagnarna. Nu behöver ju inte bara barn spela fotboll. Men det var närmast till hands att tänka sig att det var barn jag skulle se på en camping. För jag har nog aldrig sett vuxna människor på en camping spela fotboll. Gud, vad den här tanken jag hade fick för...
2: Vingar.
3: Fick för många stora vingar. Vi glömmer det och berättar lite om vädret istället. Det är en liten svala tror jag som flyger förbi en tall här. Bakom den finns det ganska mycket moln. Men lite längre bort så spricker det faktiskt upp och är en ganska stort blått fält på himlen. Solen är ändå ganska närvarande här i Rättvik med vind i både björkar och tallar. Inget regn i sikte än har jag skådat här. Ingen droppe som har fallit på min kala gässa.
2: Nej, men det är växlande molnighet ändå som gäller i prognoser från SMHI och en del regnskurar. Lokalt så kan de bli kraftiga också med åska. Det fortsätter ju blåsa ganska friskt och sen så är det väl lite mer moln i norr lokalt här framåt kvällen och mer lokala regnskurar också enligt prognosen. Men torrt är Rättvik än så länge då?
3: Amen. Och det tycker jag är gott.

0: always, forever. Vi ska ta reda på nu vad Anders och Kvällspasset vill prata med dig om här i P4 om en timme ungefär.
1: Det är avslutningstider. Och i Kvällspasset om en timme tänkte vi prata mer om detta. Student, avslutning och examen. Det är mycket som kan gå galet när släkt och vänner blandas samman. Hänt på student är temat. Vi vill jättegärna att du delar med dig redan nu. 020 22 10 20 är telefonnumret till Slussen. 020 22 10 20. Jag minns till exempel min kompis som kom för sent till sin egen studentfest för avgassystemet på den hyrda bilen gick i sönder. Så någon som gick över ett övergångsställe hade fått det på sig och fick åka till akuten. Dramatiskt då. Vad har hänt på student? Vi tar emot de samtalen nu. 020 22 10 20. I berättarstafetten Kvällspasset med mig, Anders Liljeqvist, om en timme här i Sveriges Radio P4. Temat är hänt på student.

0: Jonah. Sitter fortfarande tycker jag. Man har också glömt bort hur många gånger man hörde den under förra året. Kai som kom fyra i Eurovision Song Contest med Bara bada bastu. Och det ramlar in fler såna här grejer som är värda att peka ut för folk som kommer och hälsar på i Dalarna.
1: Ja, utsikten från när man kommer från Grönklitt, Fryksås och åker ner mot Orsa. Utsikten över Orsasjön, den är fantastiskt fin. Allt om man är uppe i Fryksås, där man är lite högre upp. Jag var där nu med traktorn i 3 dagar, jag ska dit även imorgon. Orienteringstävlingar, 4 dagar. Hej då från ett soligt Mora!
0: Hej på dig! Visst är det otrolig utsikt där också. Tänk så mycket fint det finns som man även vill visa andra.

0: Austin Boots Stop Working. Och klockan den är 16:45 och vi blir uppdaterade ordentligt ifrån Ekot.
1: Här är 16:45 Ekot. Kritik riktas mot dagens friande dom i det uppmärksammade fallet med hissolyckan i Sundbyberg. Högt tonläge i dagens partiledardebatt i riksdagen. Och så är vi på plats i Belfast i Nordirland dagen efter de stora upploppen där. I studion Julia Brynolfsson. Ja, samtliga åtalade friades idag av Solna tingsrätt från anklagelserna om brott i samband med att en bygghiss föll på en byggarbetsplats i Sundbyberg i december 2023, då 5 personer dog. Vi hör Jenny Nordin som är en av åklagarna i målet.
2: Vi menar ju att den här domen är felaktig och vi kommer i konsekvens med det att överklaga den.
3: Det var i december 2023 som en bygghiss på en byggarbetsplats föll 30 meter ner mot marken och 5 byggarbetare dog. Utredningen har visat att det saknades bärande skruvförband mellan 2 mastsektioner för hissen och att det inte upptäcktes i den kontroll som ska göras i samband med montering av hissen. 2 hissmontörer och vd:n på hissbolaget stod åtalade för grovt arbetsmiljöbrott men frias nu av Solna tingsrätt. Åklagare Jenny Nordin igen.
2: Jag är lite förvånad. För det första så är det klarlagt att det är de här 2 montörerna som skulle skruva dit de här 4 bärande skruvförbanden. Och det har de inte gjort. Dessutom så har de inte följt upp det med att göra ett egen kontrollprotokoll.
3: Enligt tingsrätten så har utredningen inte gett en tillräckligt tydlig bild av vad som lett fram till olyckan. Och att det inte heller går att bevisa att vd:n har brustit i sitt ansvar att organisera arbetet för att säkerställa att monteringen av hissen gått till på rätt sätt. Tommy Iseskog är arbetsrättsjurist och säger att det är viktigt att domen tas upp i en högre instans för att pröva vad man kan begära av en arbetsgivare när det handlar om systematiskt arbetsmiljöarbete.
4: Och här menar ju åklagaren att den här arbetsgivaren inte alls har levt upp till de kraven. Och då blir ju nästa fråga, hade den här olyckan kunnat undvikas om man hade bedrivit det arbetet på ett korrekt sätt? Och den bedömningen tycker jag behöver hamna också i överinstans.
1: Arbetsrättsjurist Tommy Iseskog, reporter Victoria Scott i samarbete med P4 Stockholm. Och även fackförbundet Byggnads reagerar starkt på dagens friande dom. Till P4 Stockholm så säger Johnny Rindbrandt som är ordförande på Byggnads Stockholm-Gotland att han ställer sig frågande till att ingen har dömts för brott i samband med den här händelsen som skakat hela branschen. Det var en stundtals het partiledardebatt i riksdagen idag, den sista före valet, där såväl statsministern, moderatledaren Ulf Kristersson som Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson varnade väljarna för den andra sidans politik.
5: Mot mitt blågula lag i politiken står ett rödgrönt lag som säger att de vill byta riktning, och den riktningen är vänsterradikal.
6: Enligt Ulf Kristersson skulle ett maktskifte innebära bland annat högre skatter för de som jobbar och högre bidrag för de som inte gör det.
5: Min fråga till svenska folket är därför den här. Har du verkligen råd med en rödgrön regering?
6: Magdalena Andersson hävdade å sin sida att Sverige under Kristerssons styre underpresterar, inte bara vad gäller ekonomin.
7: Vi har stök i klassrummen, alldeles för många som väntar olagligt länge på att få vård. Människor som byggt upp vårt land som Anneli och Jo får äta frysmat 7 dagar i veckan.
6: Flera partiledare riktade hård kritik mot Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar efter Expressens avslöjande att kandidater på partiets listor bland annat hyllat ledare för terrororganisationer och efter det strukit från listorna. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson pressade i debatten även Magdalena Andersson i den här frågan.
8: Magdalena Andersson verkar nöja sig med att Vänsterpartiet nu då har petat dem från sina valsedlar och därmed beredd att släppa in dem i regering. Jag väljer att tolka det så. Och jag beklagar detta, men det är ett välkommet besked för svenska folket och de som ska rösta den 13 september.
6: Magdalena Andersson svarade att vare sig antisemitism, islamism eller andra former av extremism eller rasism har någon plats i hennes Sverige.
7: Men till skillnad från Kristersson så delar jag inte ut ministerposter före valet. Men och Kristersson har ju varit tydlig med att ett parti som hade 200 personer med nazistiska kopplingar på sina valsedlar förra valet ska få nycklarna till Rosenbad.
1: Socialdemokraternas Magdalena Andersson, reporter Karin Runblom. Utrikes nu. Belfast i Nordirland skakades av oroligheter och upplopp igår kväll och i natt då några 100 personer, framförallt maskerade unga män, bland annat attackerade och satte eld på hus där det bor många invandrare. Det här skedde efter ett allvarligt knivdåd i måndags kväll och en asylsökande från Sudan har idag häktats. Och med nu vår korrespondent Nina Benner, du är på plats i Belfast. Hur skulle du beskriva läget där idag?
9: Ja, men det är sammanbitet skulle jag säga. Det är lugnt på ytan, men alla pratar ju förstås om det som hände här igår kväll. Och det märks också på stan, delvis därför att delar av lokaltrafiken, bussarna, är avstängda därför att en buss eldades upp under gårdagskvällen. Och då, det påverkar förstås också trafiken och människors möjligheter att ta sig fram. Och man kommer också att stänga ner lokaltrafiken senare idag av rädsla för eventuella nya oroligheter.
1: Och du är på en av platserna för gårdagens upplopp. Hur ser det ut?
9: Jo, men det är en rätt sorglig syn måste jag säga. Det här är en klassisk gata i Dublin, smal gata med små tvåvåningsradhus i rött tegel. Och på gatan så ser jag tre stycken helt utbrända bilvrak, grannar som står i dörröppningen och pratar med varandra om vad som har hänt och två hus som är rejält utbrända. Det var hus där människor behövde evakueras, bland annat en barnfamilj i natt med hjälp av polisen i bepansrade bilar för att ta dem ut härifrån. Så det är en rätt speciell stämning på den här gatan just nu.
1: Och familjen till den man som skadades i knivattacken har ju uppmanat till lugn. Du var inne på det lite kort, men hur bedömer polisen risken för nya oroligheter under kvällen och natten?
9: Jo, man rustar för den risken. Fler poliser kommer vara ute på gatorna ikväll och man kommer också närmaste dagarna få hit poliser från andra delar av Storbritannien därför att polisen i Nordirland är hårt ansträngd av det här läget. Och det var inte bara här i Belfast utan också i andra delar av landet som oroligheter bröt ut igår kväll.
1: Och vad säger de politiska ledarna i Nordirland och även i Storbritannien?
9: Ja, men de har fördömt våldet förstås brett. Keir Starmer bland annat sa idag premiärministern att det var uppenbart att de som drabbades gjorde det på grund av sin bakgrund och det är något som han inte tolererar. Samtidigt så har det här också återigen startat en diskussion om asylsystemet, om migration bredare och också om kontroll av gränserna. Så att det är många diskussioner som pågår samtidigt här får man säga.
1: Säger vår korrespondent Nina Benner med direkt från Belfast. Så inrikes igen och det rör svenskarnas stöd för NATO-medlemskapet som fortsatt är starkt. Det visar en undersökning från Statistiska centralbyrån.
10: I maj uppgav nästan 68% att de var positiva till Sveriges NATO-medlemskap och 21% att de var negativa. Stödet är starkare bland män än kvinnor, men stödet från kvinnor har ökat nästan 8 procentenheter jämfört med maj 2022. Och bland riksdagspartiernas väljare finns jämförelsevis stora skillnader. Flest andel positiva, nästan 9 av 10, är väljare som i maj månad uppgav att de skulle rösta på Moderaterna om det vore val idag. Den största förändringen sedan maj 2022 är bland de som uppger att de skulle rösta på Socialdemokraterna där andelen positiva ökat tydligt.
1: Rapporterade Hiva Abdelsade. FN vill att USA lättar på visumkraven under VM i fotboll. Uppmaningen kommer efter att en domare, flera ledare och supportrar från ett antal länder har nekats inresevisum. Ekots granskning av fall där anklagelsen om Münchhausen by proxy ligger bakom tvångsomhändertaganden framkommer att läkare från barnskyddsteamet på Akademiska sjukhuset i Uppsala rekommenderat socialtjänsten tvångsomhändertaganden och umgängesbegränsning. Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt på Stockholms universitet, anser att det är viktigt att socialtjänsten gör egna bedömningar.
9: oavsett om det handlar om att ingripa eller att inte ingripa, så måste man ha ett fullgott beslutsunderlag. Och man kan inte lyssna ensidigt på en expert eller vad en förälder säger.
11: Münchhausen by proxy är ett omdiskuterat begrepp, både förekomsten och vilka slutsatser man kan dra av de fall som upptäcks. I de fall vi har granskat där barn hävdar att de felaktigt omhändertagits på de här grunderna har socialtjänsten svarat att de måste ta vårdens oro på allvar. Samtidigt som vården pekat på att ansvaret för att utreda ligger på socialtjänsten. Men vi kan se att läkare på barnskyddsteamet på Akademiska sjukhuset i Uppsala lär ut att när vården misstänker Münchhausen ska socialtjänsten helst tvångsomhänderta barnet. Det är till och med att föredra framför frivilliga insatser. I granskningen ser vi exempel på hur barnskyddsteamet rekommenderar att barnen inte ska få träffa sina föräldrar alls eller ha väldigt begränsad kontakt. Flera av barnen berättar att myndigheterna inte lyssnar på dem. Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt, menar att även i de här fallen är det viktigt att lyssna på barnen, både vid ingripanden och planering av umgänge med föräldrar.
9: Jag tror att man underskattar ibland vilken viktig informationskälla som barn själva är. Både i att berätta om sin livssituation men också att lyssna på vad vill barn? Vad menar de är bäst för dem i den här situationen?
11: Akademiska sjukhuset skriver i en kommentar till Ekot att hälso- och sjukvården enligt lag har en skyldighet att genast göra en anmälan till socialtjänsten när de i sitt arbete får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.
1: Reporter Maria Ridderstedt, och mer från granskningen i jakten på Münchhausen-mammorna finns att lyssna på i vår app Sveriges Radio. Planerna på nya kärnkraftsreaktorer vid Ringhals kom ett steg närmare när Länsstyrelsen i Halland idag beslutade att delar av ett naturreservat i området kan upphävas. Vattenfall menar att en del av naturområdet behöver användas om ny kärnkraft ska bli verklighet, och bolaget hade ansökt om att klassningen som naturreservat skulle tas bort. En åtgärd som är väldigt ovanlig. Anders Thornberg är Hallands landshövding.
12: Det blev ja, men det har varit ett väldigt svårt ärende som har krävt flera års handläggning och där vi har involverat i princip hela länsstyrelsen.
13: Vattenfall vill bygga 3 eller 5 små modulära reaktorer i naturreservatet som ligger utanför Varberg. Thornberg säger att länsstyrelsen vägt mellan 2 intressen, dels energibehovet men också de höga naturvärden som Biskopshagen har.
12: Vi har vägt det här mot varandra enligt miljöbalkens regler. Och kommit fram till då att vi ska säga ja, vi ska klara klimatet i framtiden. Och regeringen har varit väldigt tydlig på att vi behöver göra av med mycket mer el och mindre fossilbränsle i framtiden. Så det väger ju väldigt tungt.
13: Beslutet är fattat med förbehåll, vilket innebär att Vattenfall måste kompensera med ett annat område med lika höga naturvärden. Planerna på att bygga reaktorer i Biskopshagen har mött kritik från både privatpersoner och organisationer. Linus Källgård, ordförande för den ideella föreningen Värna Värö, är kritisk till beslutet om upphävandet.
14: Vi anser ju att det är fel beslut. Alltså bildandet av naturreservat är ju bland annat till för att skydda mot precis det här. Ett bolag ska inte kunna köpa upp skyddad mark i naturreservat för att planspränga och bygga industri.
13: Och det var en oenig länsstyrelse. 2 av naturvårdshandläggarna var emot beslutet.
12: De 2 naturvårdshandläggarna har ju särskild kunskap när det gäller naturvärden och motsvarande friluftsliv. De har tittat väldigt mycket på det, medan det myndigheterna haft att bedöma det var ju hela situationen med alla bägge sidor mot varandra.
13: Beslutet kan överklagas till regeringen som har sista ordet.
1: Reportrar Anna Nyberg och Lina Abrahamsson, P4 Halland. På Gotland är det nu vattenbrist, den bedömningen gör regionen. Nivåerna i grundvatten och ytvattentäkterna har sjunkit ytterligare efter en längre period av ovanligt lite regn. Och det här innebär inte att vattnet är slut, men nivåerna är kritiska och prioriteringar kan behöva göras. Bland annat planeras vattentrycket att sänkas i Visby. I kväll och i natt rör sig över Norrland regn och skurar. Lokalt kan det ha inslag av åska. Och i söder så blir det ett soligt avslut på dagen efter att skurarna mattats av och molnen tunnats ut. Imorgon får större delen av landet skurar med risk för åskinslag. I de sydöstra delarna av landet kan det vara kraftigare. Men inledningsvis i söder samt längs Norrlandskusten så finns det mer utrymme för sol. Allmän temperatur mellan 14 och 18 grader, i samband med regn så blir det något lägre. Kvart i fem Ekot producerades av Masse Benners, i studion Julia Brynolfsson.
0: Och i den här somriga studion i Falun den här eftermiddagen hittar du Stina Ivansson, Jonathan Borg. Han är ute och far i länet, i Rättvik till exempel, på ett Fox-evenemang. En foxfrossa till och med, som visst ska vara Sveriges största. Vi ska prata väder närmaste halvtimmen och de här tiderna vi går in i där vädret, ja, ges kanske ibland lite väl stor betydelse, men vi blir beroende kanske av de här väderapparna, och hur mycket kan man lita på dem då? Vi pratar till exempel med SMHI om en liten stund.

0: Fanny Avon, Tiden läker alla sår. Det är en låt som du precis har hört i P4 Dalarna. Och där vi pratar om många olika saker. Bland annat så pratar vi om det här med platser man vill peka ut när man har någon i bilen. Man vill visa grejer. Det kanske kan vara grejer som ligger ganska nära också. Ganska personliga saker. Det får en att vilja visa upp något från när man var liten kanske. Och då är det så mysigt. För vi har fått en insändarröst som låter så här.
1: Hej, jag heter Kjelle. Jag kommer alltid att tänka på det som sädesfälten böjer sig för vinden. Åren mörker en granskog lyser bakom den. Syns den lilla röda stugan in i grinden. Som i forna dagar var mitt barndomshem. Jag är gammal nu och lever blott på minnen. Från den tiden då vi lekte där som barn. Där som sädesfälten böjer sig för vinden. Och där mörkren granskog lyser bakom den. Ha en trevlig sommar och ha det så bra.
0: Men underbart, jag har aldrig hört den där fina lilla visen ens en gång. Men jag blev nostalgisk ändå hur det nu gick till. Jag tänker att det kanske ganska ofta handlar om nostalgi när man vill visa någonting för någon som sitter i bilen. Jag tycker att det har kommit fram lite grann här nu under eftermiddagen när vi har pratat om det här. Och ni har till exempel sagt att så här, ja men, man kanske vill visa den fina utsikten någonstans, till exempel när man kommer in i Malung och det är mörkt på kvällen och alla lampor lyser, var det ju en som var inne på. Jag pratar om det här när man kommer till Söderås och vill absolut att alla i bilen ska titta på utsikten. Eller Fryksås hade vi också, Orsa där, titta ut över sjön. Och då är det väl kanske den där lilla sången man hör inombords i vissa fall om den lilla röda stugan med den där grinden från forna dagar, vad vet jag. Nostalgin på något vis, och man vill dela med sig av det man vet om den där platsen. Fint att ni hör av er om diverse på telefonsvararen.

0: Shepherd med Geronimo när klockan är 5:10 i P4 Dalarna. Och vi pratar den här eftermiddagen bland annat om att det snart fattas beslut om tvätteriet i Fredriksberg på gränsen mellan Dalarna och Värmland, Mattias.
1: Just det, det här tvätteriet som bland annat då fixar sjukhuskläder och lakan och så åt vården. Planen är att tvätteriet i Fredriksberg ska få ansvaret för båda länens tvätt.
0: Ja, och då tas ju nästa steg i det här idag då, förhoppningsvis.
1: Ja, vi får se. Regiondalarna har ju redan sagt ja till att bilda det som ett gemensamt tvättbolag då med Värmland. Så nu återstår att se om även de värmländska politikerna tycker att idén är bra eller inte.
0: Ja, och nu säger jag förhoppningsvis bara för att det känns som att det drar ut på tiden det där mötet lite grann. Du följer ju det här mötet digitalt.
1: Precis, men de tycks ju som inte ha kommit fram till den punkten. Man vet aldrig de här politiska mötena, vad som drar ut på tiden eller inte. Men inte än, enligt listan.
0: Det var mycket budgetdebatt har jag hört från Esmeralda som bevakade där innan du tog vid.
1: Jo, men väldigt viktiga frågor och handlar om olika avgifter och så som förstås påverkar värmlänningarna.
0: Men vi är ju intresserade av det som påverkar oss i Dalarna. Men du, när det gäller nyhetsläget i övrigt då, så har vi berättat om övervakningskamera som förhoppningsvis ska kunna ge ledtrådar om de här misstänkta mordbränderna i Garpenberg.
1: Just det. Polisen la ju ut ett filmklipp, 30 sekunder typ, från en kamera som var nära en av brandplatserna. Jag ringde polisen här alldeles nyss och frågade om hur de själva tolkar bilderna och om de menar att är det en eller två olika personer som syns på filmklippet eller filmklippen.
0: Just det. Ja, för det var du inne på att det var lite oklart. Ja.
1: Det är lite oklart och jag fick ingen klarhet nu heller.
0: Nej, vi får väl se då.
1: Så är det ju ibland. Vi håller i där och ser, men hur som helst. Själva poängen är ju ändå att polisen vill ju att folk tittar på den här filmen och ser vad de känner igen, om de kan berätta någonting för polisen.
0: Just det, då ligger det ute på polisens hemsida där som man kan tipsa dem om de där bränderna i Garpenberg.
2: Det här är P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
0: Visst är det, och här pratar vi också om det här med vädret och hur mycket vi tänker på det egentligen den här tiden på året. Jag sitter ju instängd i en radiostudio i Falun, men Jonathan Borg, han är på Foxfrossa i Rättvik.
4: Karin Nyström.
5: Hedström
4: från Stigtomta, redan glömt bort. Karin Hedström från Stigtomta, hej!
5: Hej!
4: Nu gör vi ett nytt försök här på campingen i Rättvik, där jag har träffat dig som är med på Foxfrossan. Du, det här med väder är ju många som bryr sig mycket om. Framförallt tänker jag när man åker på semester eller som du åker hit på Foxfrossan och ska dansa. Handen på hjärtat, hur mycket sitter du och tittar i väderapparna under en dag här under Foxfrossan-veckan?
5: Under Foxfrossan så kollar vi nog varje kväll i alla fall för att veta kläder och så. Mm.
4: Från då husbilen, förtältet till dansbanan? Nej. När man går den promenaden?
5: Nej, men det är klart att det blir annorlunda om det är soligt och varmt, så blir alla pauser på ett annat sätt. Eller det handlar väl om vad man har på sig för kläder och skor och hur mycket man släpar på.
4: Vad säger du om prognosen hittills då, för det du har sett i prognoserna?
5: Som det ser ut nu så tycker jag det ser bra ut. Nu har ju inte jag kollat sedan igår kväll då. Men det ser ju bra ut med uppehåll någorlunda fram till lördag. Så då kan vi slita ner förtältet på fredag kväll.
0: Mm, det säger Karin då på campingen i Rättvik. Men frågan är hur mycket man kan lita på apparna. Och särskilt nu känns det ju som att vädret är väldigt ombytligt. Vi har SMHI med oss om en liten stund och ska reda i det där.

0: Vance Joy med Riptide. 10 juni står det i almanackan, vilket innebär att det förmodligen också står en herrans massa andra saker också. Student till exempel, eller bröllop, semester kan det stå, eller något annat som liksom ligger framför oss och kan få en nervöst titta i alla väderappar man har. Vi ska prata lite om de här apparna och hur mycket vi egentligen ska stirra på dem. Fanny Sarela på SMHI, hej på dig du.
1: Hallå, hallå.
0: Du, det känns, måste jag bara kommentera vädret just nu, som att prognosen wobblar ovanligt mycket. Varför då?
1: Ja, vi har ju börjat gå in i sommaren nu, så det är sol och sen växer det på stackmoln på dagarna. De släpper ifrån sig skurar och det här är ju ganska så små fenomen som drivs av solstrålning, så de är ganska svåra att prognostisera.
0: Är alltså sommaren generellt svårare att prognostisera?
1: Ja, i alla fall med avseende på just de här skurarna. Och jag tänker också att många är mer väderintresserade på sommaren. Så då kikar man nog mer på exakt när de här skurarna eller regnet drar in. Och som sagt, ja, det är svårt med de här små fenomenen.
0: Men då är ju frågan då, prognoserna. Hur lång tid i förväg kan vi faktiskt ta prognosen på allvar? För man kan ju titta, ja, men generellt tar ju ni så 10 dagar framöver.
1: Precis. Och just skurar 10 dagar framöver, det är väldigt svårt att veta. Men andra väderparametrar som till exempel temperatur stämmer generellt någorlunda bättre i alla fall. Men även det 10 dagar i framåt kan vara osäkert.
0: Okej, så... Om man vill vara riktigt, liksom, när kan man börja bli riktigt säker på prognosen om man säger generellt?
1: Ja, jag skulle väl säga ett par dagar framåt i alla fall så är säkerheten större. Sen om man vet att man har kanske något event eller så som man vill ha uppehåll vid, så kan man ju alltid kolla på radarn som vi har i våra appar. Eller i vår app. Och där har vi också en nederbördskarta som man kan se lite längre fram i tiden. Ett dygn eller 1,5 dygn. Och då får man ju lite mer en rumslig uppfattning om hur regnet ligger. Så även fast man är i Falun då till exempel och det står att nej, men det kommer vara uppehåll, så kan man på den här kartan kanske se då att ja, men i Mora och i omkringliggande orter så är det faktiskt regn.
0: En nyhet för dagen från SMHs håll är att ni på något sätt ska justera i appen för att folk har svårt att förstå det här med sannolikhetsprocent för regn och sådär. Ibland då säger kanske appen att det är 60% risk för regn en viss dag. Samtidigt så är det bara 10% risk för enskilda timmar. Och det där kan folk ha lite svårt att få ihop. Alltså hur hänger det ihop då?
1: Ja, det förstår jag att det kan verka lite smått förvirrande faktiskt. Men det är ju så att vi ser till en sannolikhet då för hela dagen. Så den här lite högre procentsatsen som det då ofta är att ja, på hela dagen då är det faktiskt 60-70% sannolikhet att det kommer dra in någon skur eller någon regnstänk. Men det är svårt att säga exakt när. Så när man går in på varje timme, det är därför sannolikheterna för respektive timme då kan vara mycket lägre.
0: Just det, för 60% är att det någon gång under dagen drar in.
1: Ja, precis. En 60% i sannolikhet att man får en skur någon gång under dagen.
0: Jag hörde även en kollega säga idag som ska på bröllop i helgen och liksom tittar hela tiden i appen nu. Och säger så att ibland är det som att översikten säger regn, men går man sen in och tittar timme för timme, då ser man inget regn där plötsligt heller. Hur kan det vara så då?
1: Nej, precis. Och då kommer vi återigen till de här sannolikheterna att, för att en regnsymbol ska synas. Om jag minns rätt så måste det vara en sannolikhet för den timmen då på över 50% eller 50% och högre. Så om det är låga sannolikheter timme för timme, alltså svårt att veta exakt när man får regn eller skurar, då dyker ingen regnsymbol upp helt enkelt.
0: Nu ska ni ju på något sätt justera det där, då har jag förstått, så att det ska bli enklare för gemene man att förstå. Men du, avslutningsvis, vilket slags väder är liksom säkrast att prognostisera?
1: Det skulle jag nog säga, att om vi har en period där det tydligt blir ett högtryck, en stor högtrycksrygg växer in, då är det generellt sett lite säkrare prognoser, och det är ju mer odramatiskt väder då också. Så i de lägena så är det i alla fall lite säkrare, skulle jag säga.
0: Fanny Sarela på SMHI, 1000 tack!
1: Tack!

0: Harry Styles med American Girls. Och här kommer Veronica Mitrevska med en ekominut.
1: Under maj månad skedde 6 skjutningar med 4 skadade samt 13 detonationer, men inga dödsskjutningar. Det visar statistik från polisen. Den andra månaden i år utan dödsskjutningar. Första var januari, som i sin tur var den första månaden utan dödsskjutningar på 8 år. Polisen ser trots detta en fortsatt hög konfliktnivå bland kriminella. På Gotland är det ju nu vattenbrist, bedömer Region Gotland. Nivåerna i grundvatten och ytvattentäkterna har sjunkit ytterligare efter en längre period av onormalt lite regn. Prioriteringar kan behöva göras. Bland annat planeras vattentrycket att sänkas i Visby, rapporterar P4 Gotland. Och FN vill att USA lättar på visumkraven under VM i fotboll. Uppmaningen kommer efter att en domare och flera ledare och supportrar från ett antal länder nekats inresevisum till USA. Ekot med Veronica Mitrevska.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
4: Ja, hej. Jag heter Sverkers. Jag är uppväxt i Siljansnäs. Men just nu är jag förpassad till Småland. Varje gång jag besöker Siljansnäs så åker jag alltid upp till naturrum. Och går upp i tornet och försöker att räkna kyrkorna jag ser därifrån. Det ska finnas 7 kyrkor man ser ifrån utsiktstornet. Jag ger er i uppdrag att undersöka detta om det stämmer. Tack, hej!
5: Underbart med ett litet uppdrag till oss alla här i P4 Dalarna. Alltså då menar jag både oss här i Radiohuset i Falun, men alla ni som sitter och lyssnar på radion. Vi är ju P4 Dalarna tillsammans. Ett uppdrag att räkna kyrkor ifrån naturrum. Det är så fint när ni pekar ut saker vi ska liksom spana in lite extra i länet. Det kommer mera.
6: Hejsan alla i Dalarna. Jag har nog tjatat hål i huvudet på mina ungar om OIK. Alltså Hyckeberg. Och Hyckeberg, liksom själva stupet Hyckeberg, alltså... Det kan man ju se ifrån Kanonvägen om man åker Vomnesdalen eller Vomnesnäset som det egentligen är. Man kan se det ifrån Evertsberg om man tittar åt rätt håll. Man kan se det i Västbäng. Man kan se det i när man kommer från Remma och åker till Älvdalen. Ja, man kan se Hyckeberg och det vackra stupet lite överallt. Och inte helt sällan brukar jag säga till mina barn: titta nu, titta, där är OIK. Det är med, det är med. Och de bara, det har vi väl sett så många gånger. Ja, jag tycker att det är trevligt med OIK i alla fall. Ha det bra! Kram och bäst ifrån Maria. Hej då!
5: Kram och bäst till dig, Maria. Jag tänker att dina söner till slut kommer sitta där de också och visa och peka. Kolla! Där är OIK! Hyckeberg!

0: Newton-John med en riktig klassiker, Summer Nights.
1: Nu ifrågasätts den nya affären som handlar om tvätteriet i Fredriksberg i Ludvika. Alltså att regionerna Dalarna och Värmland skulle äga gemensamt det här tvätteriet som tar hand om smutsiga lakan och kläder från vården. För det är fel, onödigt och riskabelt att en region driver ett tvätteribolag när det istället skulle kunna vara privata företag. Det menar både Liberalerna och Sverigedemokraterna i Värmland i en debatt som pågår precis just nu. Fast Socialdemokraterna i Värmland vill ha det här nya samägda tvättbolaget. Region Dalarna har redan sagt ja till att bilda ett bolag som kan då samäga tvätteriet i Fredriksberg. Vi får se hur det går på Värmlands sidan av gränsen där. En tonårskille i norra Dalarna döms för att ha haft sex med ett barn bland annat inne på ett bibliotek och ute på en skolgård. Tjejen var 14 år och killen något äldre. Domstolen bedömer att det var två våldtäkter och ett försök till våldtäkt. Straffet blir ungdomsvård och ungdomstjänst i 150 timmar plus ett skadestånd på 280 000 kronor till flickan. Eftersom pojken fortfarande är omyndig så ska hans föräldrar hjälpa till med en del av det här skadeståndet. Den 18-åriga filmaren Alicia Norman i Ludvika får nu ett kulturstipendium från Lions Club Ängsklockan. Under gymnasietiden så har Alicia Norman gjort flera filmer, bland annat tecknad film som har visats under filmfestivaler både i Sverige och internationellt. Och efter att hon nu tar studenten alldeles strax här så vill hon fortsätta med filmarbetet. Stipendiet är på 5000 kronor och motiveringen är att Alicia Normans konstnärliga utveckling har skjutit iväg och att hon är en god filmberättare.
0: Mattias Klevbäck med lokala nyheter. Vi slutar alltså i dur och det är dags att börja runda av det här eftermiddagsprogrammet. Och nu blev jag så inspirerad av Kjelle som ringde in och sjöng så fint den här låten om barndomshemmet som passade tjusigt in i liksom nostalgi som kan finnas i det här att peka ut olika platser i länet som man vill att folk ska se. Den här låten har faktiskt Jussi Björling och hans bror så sjungit in, så även Harry Brandelius och även Sven Ingvars bland annat.

0: Känns brutalt att avbryta Sven Ingvars nu, men jag måste, för vi ska in i annat härligt kvällspasset i P4. Stina Johansson heter jag. Jag och Sven Ingvars tackar så mycket för den här eftermiddagen och på återhörande.
1: Ja men hallå alla, det här är Anders Hillequist som är med dig under kommande timme i kvällspasset. Då vi är mitt inne i avslutningstider och studenttider. Igår i kvällspasset så hamnade vi ju på en studentfest. Det var Manfred vi pratade med då som fick backa undan för att prata om golf på den studentfesten. Och det är ju de tiderna nu. Det här fick redaktionen att börja fundera en del på studenttider, examenstider och avslutningstider. Ja, men du vet, när liksom förväntningarna är stora och allt måste gå som planerat, men ibland gör det inte det. Vad är det de sjunger om? En ljusnande framtid är vår. Men allt går inte som planerat på studenten. Vi vill veta din berättelse kring detta. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Kanske får vi träffa en alldeles nybakad student eller en som är på studentfest just ikväll. Examen. Avslutningar, vi tar emot din berättelse. Du kan skriva till oss på sociala medier också. Kvällspasset i P4 heter vi till exempel på sociala medier. Eller skicka e-post till kvallspasset@sverigesradio.se. Jag kan till exempel minnas en examen. Det här var i lågstadiet. Du vet, klassen har samlat in pengar. Klassföräldrarna har köpt en present som av någon anledning blev det mitt ansvar att gå fram och dela ut den. I klassrummet som var överfyllt av förväntansfulla elever, stressade föräldrar som ville få den här lilla stunden i det alldeles för lilla klassrummet överstökad. Jag minns hur jag reser mig, går fram till läraren och ska ge över den här presenten, vilket då visar sig vara en glasvas där inne. Otippad tung, jag bär den bara lite avslappnat med en hand och plötsligt tappar jag den. Alla ser vad som händer. Alla hör vad som händer. Den där vasen där i går i kras. Den dåligt inslagna vasen går i kras, ska jag säga. Jag plockar ganska snabbt upp den som om det aldrig har hänt. Ger den till läraren och sätter mig snabbt på min plats igen. Läraren säger, tack, det där gick nog bra. Ställer paketet på katedern och alla hör att det låter som värsta glasåtervinningen där i. Jag väntar med att öppna den, säger läraren. Tack, säger jag. Inte visste jag då att om det här hade hänt 30 år senare så hade den här händelsen som jag nyss varit med om blivit viral. Det hade blivit en så kallad like-raket som alla hade sett och delat på sociala medier. Men som tur var då så var det bara vi i rummet, inga kameror framme. Det var bara vi som kunde uppleva detta. Men nu har du fått höra den här historien som jag inte själv tänkt på väldigt många år. Och sådana saker kan hända. Vill du dela med dig av något kul, otippat, lustigt eller ovanligt som hänt vid en avslutning, vid en examen eller hänt på student? Då finns vi här kommande timme i P4. 020 22 10 20. Det är numret 020 22 10 20. Häng med oss i kväll.

0: Marie Fredriksson ropar som nog många studenter gör. Äntligen! Och någon annan som ropar det också. Ja, till exempel. Vi pratar nämligen student, examen och avslutning. Det är ju den tiden nu. Även om jag vet att man kan ta student och ha avslutning kring jul också i december. Vi ska faktiskt prata med en alldeles strax som gjorde så. Men hör gärna av dig med din historia kring vad som har hänt på student. 020 22 10 20. 020 22 10 20 är numret. Det var en student i december för din del, förstår jag, Anneli. God kväll och välkommen till kvällspasset.
1: God kväll.
0: Hallå.
1: Det stämmer alldeles riktigt det.
0: Hur är det? Jag måste bara börja där. Hur är det att ta studenten och avsluta i när det är som kallast på året?
1: Ja du, det var väl inte så mycket val jag hade. Det var väl nämligen som så att jag hade lite för dåliga betyg, så jag kom inte in på hösten. Och man behövde mycket vårdpersonal på 80-talet. Så att då gick det, man började även till januari. Och då gick man följdökligen ut då i december.
0: Just det.
1: Så att det blev, men det var roligt. Vi var 16 stycken, det var inte direkt trängsel på skolgården. Om man säger så, utan det var rätt lugnt. Men där och då så hade min far fixat fram, han hade lånat en häst, så jag fick åka häst och vagn ifrån skolan.
0: Det känns ju spektakulärt, Anneli.
1: Ja, men det var lite häftigt. Jag var nog inte riktigt informerad om det heller, utan det var någonting han var lite finurlig, min kära far, så han hittade nog på det här att han lånade en häst, för vi hade inga egna hästar just vid det tillfället. Så han lånade en fjording och så hämtade han mig med den. Och så åkte vi hem. Vi hade ungefär 2 kilometer från skolan till bostaden. Så jag åkte från Sundbyberg från skolan och så hem till bostaden. Och så körde han vidare till hästen sen till där han bodde.
0: Men hade ni någon koppling till hästar? Så det var inte helt ute i det blå? Eller hur reagerade du?
1: Nej. Vi hade haft hästar på den platsen där hästen fanns. Mm. Så att han hade ju liksom connection där och jag hade ju också connection där. Så att jag blev inte förvånad när jag såg hästen. Jag kände igen hästen. men det var liksom, det är farsan i ett nötskal.
0: Minns du hur de andra blev hämtade?
1: Jag tror att på bilden som jag har lagt ut på Facebook så finns det väl en bil. Och jag vet inte om det var någon som åkte bil. Jag tror nog de flesta bara gick därifrån och så var det inte så mycket mer med det tyvärr. Alltså, så det är väl det som är nackdelen när det är mitt i vintern.
0: Ja, jag förstår. Det är en helt underbar bild, måste jag säga. Om du följer oss på sociala medier i kvällspasset där, så finns det då en bild på Anneli, den där hästen. Minns du vad den hette?
1: Jag tror att den hette Buffin.
0: Muffin, ja men precis.
1: Ja. Och det var en fjording.
0: Ja. Och en ganska, vad ska jag säga, gårdsplanen där är ju ganska, ja den är som den är i Sverige på vintern. Det är lite snö och blask framförallt där.
1: Ja, precis. Det var nog, alltså när man ser bilden nu och börjar tänka efter, då var det ju barmark men ändå lite is då. Så att, frågan är ju sen, blev det någon vinter den? Ja, senare vet jag när jag började jobba i januari så blev det ju vinter. För då såg jag fast i en snödriva sen med bilen. Så att,
0: På tal om att bli hämtad, jag upplever att det har gått lite trender i det. När jag tog studenten och åkte väldigt många runt i enskilda bilar. Men nu är ju flak det rådande, är min upplevelse när det gäller student.
1: Ja, våra barn har åkt flak, men det är ett 10-tal år sedan nu. Men de har gjort det och det verkar väl som det fortfarande är på tapeten.
0: Mm, det är det som gäller. Jag har inte sett en häst. Det är å andra sidan väldigt tur, för det var studenter i Kristianstad i fredags som det visslas, som det tutas, som det blåst. Alltså jag vet inte hur Muffin hade klarat den där upplevelsen.
1: Nej, jag tror inte man får göra det i dagens läge heller faktiskt, av säkerhetsskäl, för alltså... Man måste ju verkligen ha hästarna i skick för det. Jag såg någon bild på min sociala medier där de var ute och tränade polishästarna. Antagligen ska det väl vara någon kortege i Stockholm nu angående kungens 50-årsjubileum.
0: Ja.
1: Och de hade stängt av och tränade dem va?
0: Mm. Jag läser en annan här. Nu tittar jag bara in fordonen. Det är en del som kommenterar kring detta också. Mikael har ju inte så härlig upplevelse. Hör här, Anneli. Mikael skriver så här: jag accepterade efter en massa tjat och skjutsat gäng studenter en gång i forntiden när jag hade en, han skriver, jävla limousin. Mm. Får han skriva där. När jag kom hem såg jag att jag hade tappat en navkapsel som var dubbelt så dyr som det jag fick för att köra fjunläpparna. Det där blev min sista kontakt med studentvärlden. Vad säger du om det, Anneli?
1: Ja, nej. Det tycker jag var lite taskigt. Alltså, det är oss någon grejer för honom. Nej, så gör man inte. Man ska ha vett och respektera saker och ting när folk gör saker för en.
0: Undrar om någon stal navkapslan eller hur det gick till. Ingen aning. Tack nej. I alla fall för att du hörde av dig. Och tack du också, Anneli. Ha en riktigt härlig dag och kväll. Och fortsätt lyssna på kvällspasset.
1: Det ska jag göra.
0: Ha det fint.
1: Jag tror jag lyssnar. Bra, bra. Hej,
0: hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
0: Och har du också en berättelse kring student? Ja, men då finns vi här. I Sveriges Radio P4. Ring oss gärna nu 020 22 10 20. 020 22 10

0: Elton John med I'm Still Standing. Det är sommarkväll i Sveriges Radio här i P4. Ja, men då är det kvällspasset som är med dig och pratar om skolavslutningar, examenstider och student. Vad har hänt på student? 020 22 10 20 är telefonnumret som du kan ringa och som många också ringer. 020 22 10 20. Det där med studenten har ju ändrat sig under årens lopp. Vi ska få en bild från några år tillbaka nu. Kent är med oss. God kväll, Kent.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hallå, du, berätta vad du kommer att tänka på då vi pratar om hänt på student.
1: Jag tog studenten 1968. Och det var sista året som man hade den gamla gymnasieskolan. Och det var väldigt stränga regler när man skulle ta studenten. Det var, först var det skrivningar man skulle klara av och sen så var det några ämnen muntliga förhör. Och jag gick latinlinjen och latin var ju då huvudämnet, eller ett huvudämne där, så att man skulle vara särskilt viktigt att man klarade sig bra där. Och det var lite skriverier i tidningarna och lite oro inför det här, för det visade sig att det inte fanns några planer för om någon blev underkänd. Vad skulle vi ta vägen? För vårt skolsystem skulle ju försvinna, det skulle bli helt nytt.
0: Ah.
1: Och då så gick man dit och var ganska nervös. Och vår latinlärare, jag tror det var 6 stycken i taget, som, eller kanske 8. Som blev förhörd av henne. Hon var jättenervös också. Hon satt och skakade. Och så var det då en sensor ifrån skolmyndigheten som var ute och skulle kolla att allting gick rätt till och skulle ha sista ordet i allting. Och då börjar hon förhöra. Och ibland kunde någon svara, ibland inte och sådär. Och sen plötsligt börjar den här sensorn att viska rätt svar. Så att ingen blev underkänd i den här gruppen jag var i. Och läraren såg väldigt förvånad ut men accepterade hela och sånt där och så. Och i en annan grupp, en klasskamrat till mig, han hade inte trott att han skulle bli godkänd. Han hade köpt någon studentmössa att springa ut med. Men efter det här, efter han hade varit med om det här så gick han och köpte en studentmössa på öppet köp och han blev godkänd han också.
0: Nej, men alltså jag tror aldrig kvällspasset har varit så här nära guldspaden en endaste gång. Det här är ju ett avslöjande, Kent. Du menar att det fuskades, ja, på studentdagen?
1: Det fuskades av högre skolmyndigheter, ja.
0: Men alltså, nu ska jag inte vara taskig, Kent, men alla äldre har sagt till mig, och som jag var med för, man fick smyga ut på baksidan utav skolan. Alla var fruktansvärt nervösa. Det här är en helt annan bild utav verkligheten, Kent.
1: Ja, men det hade ju varit så. Vi trodde ju att det skulle vara så också, att man skulle få smyga ut.
0: Ja.
1: Men då hade på något sätt skolmyndigheten antagligen upptäckt att det blir alldeles för krångligt att ta hand om underkända personer. Och så gjorde de på det här sättet.
0: Det är ju helt fantastiskt. Men han som fick gå och köpa en studentmössa då för att han inte hade trott det.
1: Ja, han blev godkänd också.
0: Han klarade sig också.
1: Ja.
0: Men vad säger du om upplägget som är nu då? Då man ju tar ut segern i förskott. Man bestämmer ju studentmössa redan när man börjar gå sista året och så vidare.
1: Ja, om bara skolan kan se till att alla har tillräckligt med kunskaper. Mm. Så är ju det okej, va? Ja. Men skolornas medel skärs ju ner och sånt där och klasserna är jättestora och det är massor med saker som inte fungerar. Och den borde ju satsas mycket mer på att utbildningen skulle vara bra och utbilda en verkligen för livet så att man klarar sig bra. Mm. Vare sig man går vidare och studerar eller om man är något arbete man funderar på och sådär.
0: Ja, du slår mig nu eftersom detta ju egentligen var fel, att man fuskade men skolmyndigheten gjorde detta. Det var ingen som kallade på någon, det var ingen som berättade vad som hade hänt, utan det blev en hemlighet för det här gänget.
1: Jag tror att det måste ha varit så.
0: Ja.
1: Jag har hört av andra på andra i andra håll i landet och sånt där att det var på ett liknande sätt, va? Men det finns ju ingen statistik eller sånt över det här naturligtvis, men det är inte helt omöjligt att den här sensorn och andra sensorer gjorde det här på ett eget initiativ och liksom se till att alla klarade sig. Men det verkar troligare att det var en order uppifrån.
0: Ja. Mycket intressant tycker jag. Det här var verkligen en bild jag aldrig har hört. Har du haft nytta av latin sen dess eller?
1: Inte så mycket. Alltså, motsatsen hade jag. Att jag hade läst mycket gamla romerska sagor och grekiska sagor och sånt där och så. Mm. Så att när till exempel alla latinska på den tiden, man översatte bara från latin till svenska på skrivningarna. Och då hade jag jättenytt av att jag kände igen de här namnen. Det var någon namn som jag kände igen. Och då kunde jag börja lista ut andra ord utifrån det också. Kunde fixa hit och dit. Mm. Så det är... Sen, långt tillbaka var det annorlunda. Då fick man lära sig att prata latin. Men det behövde inte vi göra. Men så, sen, William Shakespeare, han gick i en skola där de inte ens fick prata engelska på rasterna. Utan de fick prata latin. Annars fick de stryk.
0: Du Kent, vi får prata mer en annan gång. Tack för att du hörde av dig till kvällspasset. Ha en riktigt härlig kväll. Hej, hej. Hänt på studentetemat 020 22 10 20 är telefonnumret.

0: är Arvingarna med I Do. Strax mer studentfiranden med nu sporten med Andreas Andersson.
1: Som börjar med att konstatera att internationella fotbollförbundet FIFA riskerar tomma läktare under fotbolls-VM 2026, rapporterar Financial Times idag. Med bara dryga dygnet kvar till VM-premiären finns omkring 180 000 biljetter ute på FIFAs officiella andrahandsmarknad. Det har beräknats att det kommer kosta 5 gånger så mycket att följa gruppspelet i år jämfört med förra VM. Från det svenska VM-lägret rapporteras att Gabriel Gudmundsson fortfarande är sjuk. Han hålls isolerad på hotellet. Han har sett som en given startelvespelare om han är frisk. I Sportextra ikväll i den här kanalen efter 19 så hör ni förstås mycket mer inför fotbolls-VM. Men huvudnumret är Diamond League-friidrott från Oslo. Maja Åskag, som var nära svenska rekordet i 3 steg nyligen, medverkar, liksom Kul Fanny Ros hos Andreas Almgren på 5000 meter. Dessutom har vi koll på kvällens matcher i Superettan i fotboll. Sportextra i P4 efter 19.
2: Och här en uppdatering från Ekot. Ett elfel norr om Stockholm gör att det är stora problem för tågtrafiken. Arlanda Express står helt still och fjärr- och regionaltågen som passerar sträckan Stockholm-Uppsala ställs in eller försenas. Även pendeltågen drabbas, rapporterar trafikredaktionen på Sveriges Radio. 2 personer dömdes idag för omfattande stöld av mobiltelefoner till ett värde av 450 000 kronor i en butik i Karlstad 2024. En man döms till 6 månaders fängelse och utvisning och en kvinna döms till villkorlig dom och utvisning. Båda har erkänt brott och ska också betala skadestånd till företaget, rapporterar SVT Värmland. Inflationstakten fortsätter att öka i USA enligt nya siffror från amerikanska statistikmyndigheten. Dagens siffra på 4,2% för maj är den högsta på 3 år. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Jag heter Veronica Mitrevska.
0: Ja, tack för de nyheterna. En kanonapp. Veronica pratar om det. Sveriges Radio, där finns vi också. Kvällspasset. Kan följa oss även om du måste gå ut från köket eller bilen eller var du än lyssnar på oss, så kan du ha dina kompisar här i P4 i fickan. Smart idé, den där. Vi pratar för övrigt om studenter, examen och skolavslutningar i kvällspasset den här kvällen. 020 22 10 20 är telefonnumret som du gärna får ringa, men man kan höra av sig via mail också. Så gör Maggan som skriver till oss. Hallå, för 24 år sedan så tog min son studenten. Allt var under kontroll, trodde jag. Det är sånt som kan hända. Det står så här: på eftermiddagen så började det blåsa upp rejält i tältet i trädgården. Det var ett sånt där litet tält. Det blåste ner hela tiden. Så det var bara att packa in alla trädgårdsmöblerna inomhus och alla skulle få plats där. Åkte och var med på utspring och allt var lugnt tills vi kom hem precis lite före gästerna. Då satt min gravida katt utanför dörren och jamade högljutt då det var dags för bebisar där. Hade fixat en babylåda till henne som stod på hennes favoritplats i klädkammaren. Och när jag skulle lyfta in henne så gick typ vattnet över hela min klänning, så det var bara att tvätta av sig och hitta nya kläder i garderoben för att snabbt sen fixa mat tills dess att gästerna kom. Allt var frid och fröjd, gästerna kom, men jag och min syrra, vi hade koll på klädkammaren där ju den här födseln pågick för fullt. En liten kattunge satt plötsligt fast och kom inte ut. Så mitt i studentfirandet fick vi också agera barnmorskor. Allt gick bra till slut. Det blev 6 småttingar samt att all släkt var glada och nöjda. Vi behöll själv en katt. Och det var han som satt fast. En liten grå tjockis. Det var en riktigt vilde hilding i 16 år, men väldigt älskad. Så kan det gå på en student. Ja, tack Maggan för att du hör av dig. Det är många saker att hålla koll på när det gäller studenten. Ska man då hjälpa till och vara barnmorska också, snacka om att hålla många bollar i luften. Tack för att du delar med dig. Fortsätt dela med dig. Temat är hänt på student 020 22 10 20. Här är Bruno Mars som räknar in för övrigt.

0: En ljusnande framtid är vår, sjunger man ju på studenten, men det är inte alltid som det går som planerat på student. Många saker som ska klaffa för att den ska bli minnesvärd. Eller blir den mer minnesvärd om inte maten funkar, om inte gästerna kommer, om inte kläderna passar eller om vädret som inte går att styra över inte är som du har tänkt dig i fantasin. Vi vill ha dessa historierna i kvällspasset ikväll. Du kan dela med dig genom att ringa 020 22 10 20. Vi tar emot dina berättelser. Du behöver inte själv ha varit student. Du kan ha tittat på en student, besökt en studentfest eller varit med och arrangerat på något vis. Det handlar om examen, avslutningar och student i P4 den här kvällen. 020 22 10 20 får du gärna ringa nu till våra vänner i telefonslussen. Så kanske du som Katrin hamnar här i radion. För nu pratar jag med dig, Katrin. God kväll!
1: God kväll!
0: Är du en van studentfixare eller?
1: Jo, men det kan man väl nästan säga. Jag har fått lite rutin på det nu. Vi har precis haft vår tredje som vi har firade här i fredags.
0: Ah, nyfixare när det gäller studenten.
1: Jajamän. Ja, så man trodde väl att man hade koll på läget, kan man väl säga. Men sen blev det väl kanske inte riktigt så.
0: Nähe, skulle du gradera det som att det blev mest jobbigt i nu senast eller?
1: Ja, alltså det blev väl det tag. Och sen så löste det sig väldigt bra ändå till slut.
0: Vi vill höra, ta det från början.
1: Ja, vi tar det från början. Jo, vi höll på att fixa som vanligt då. Men man får ju fixa några dagar innan. Och vi skulle ha en mottagning för 50 pers ungefär då i fredags.
0: Oj, det är många.
1: Ja, det är ju det. Och det här med maten får man ju liksom oftast fixat kanske några dagar innan eller något sånt där. Och min man är väldigt duktig på sånt. Så han brukar alltid vara den som handlar och lagar maten och så vidare. Men så blev ju han jättedålig i mitten på veckan. Och han blev ju sämre och alltså sjuk, förkyld då. Alltså väldigt förkyld och utslagen.
0: Och när en man är förkyld så är han förkyld.
1: Väldigt, väldigt förkyld.
0: Ja, men det förstår jag. Det ska inte låta honom krydda.
1: Nej, ingen feber eller så, inte så, men väldigt, väldigt förkyld. Och då kan man ju inte göra så mycket då.
0: Nej.
1: Så det var ju jag som fick rodda med det mesta och så vidare. Men så stressad som jag var. Man springer runt och fixar och donar och handlar grejer och så vidare. Men så säger han i alla fall att men vi kanske ändå ska ta och köpa färdiga sådana här festfat. Och det tyckte jag lät perfekt för att det har jag ju tänkt att det kan vi gärna göra. Men han har gärna velat göra maten. Men nu så kom vi fram till att nu får vi försöka lösa det här. Ja. Så jag satt ju med, vi bor ju då i Frilleså som ligger mellan Varberg och Kungsbacka. Ja. Så jag satt med och ringde runt till varenda mataffär i hela Kungsbacka tror jag.
0: Men lite sent på det, Katrin, va?
1: Ja, nu snackar vi 2 dagar innan, va?
0: Ja.
1: Och det var ju inte bara vi som skulle ha studentfester de dagarna, kan man ju säga.
0: Nej, jag kan tänka mig det.
1: Så det var ju nej från det ena stället efter det andra. Nej, det skulle du beställt för 7 dagar sedan, säger de då. Till slut så, vi får ringa till Åsa då, det är ju grannorten här. Ja. För de hade jag hört gjorde väldigt bra fat. Så jag går snabbt och stressat så googlade jag upp då det här telefonnumret till den här mataffären i Åsa. Så svarade de då, så sa hallå. Ja, så berättade jag läget då. Vi är lite i sista minuten och vi skulle behöva ha lite festfat, sa jag. Och så blev han helt tyst. Nej, då får du nog vända dig till flanaden, säger han. Och då, jag fattar ju absolut inte vad han pratar om.
0: Nej.
1: Men så efter ett tag så frågar jag så här, var har jag hamnat nu? Mm. Ja, du är i Oskarshamn. Så då hade jag så ringt till andra sidan Sverige då, för att beställa mat.
0: Men herregud, vilken lång väga studenttallrik.
1: Ja, det var lite väl långt och jag kände ju att i den här stressen så hade jag bara haft för bråttom helt enkelt när jag skulle googla fram det här telefonnumret.
0: Men Åsa blev Oskarshamn?
1: Ja, det var ju Åsavägen hette det tydligen där borta.
0: Aha, bort i Oskarshamn, ja.
1: Ja, så det var det. Det var, jag hade för lite bråttom där helt enkelt.
0: Vad tur du kom på det där.
1: Ja, vi fick ju oss väldigt ett gott skratt kan man säga, både han och jag.
0: Ja, det förstår jag.
1: Ja. Så att jag fick i alla fall till slut tag på dem i Åsa. Och de fixade våra festfat
0: de gjorde det
1: 2 dagar innan. Och jag berättade för den här Johannes, som han heter där, att hur allting var om min man blev sjuk. Ja, då kände han att det här måste vi lösa. Så de hjälpte oss. Så vi fick jättefin mat. Och allting löste sig.
0: Ja, men vad härligt. Annars hade man fått beställa från lite längre ifrån där de inte har studenten just den fredagen.
1: Just det, hade man ju kunnat göra. Just ja. Oskarshamn är ju lite väl långt kanske.
0: Ja, men det kanske. Alltså jag bara slås av också, Katrin, vilken fantastisk härmning utav Oskarshamnsdialekten.
1: Ja, du tycker det, ja. Jo, men jag vet det. Jag tycker om dialekter, ser du.
0: Det är kanonbra.
1: Jag vet inte om de i Oskarshamn håller med mig.
0: Nej, inte jag heller, men nu är det bara du och jag i samtalet.
1: Ja, det är bara du och jag som hör det.
0: Ja, det är ingen annan som hör detta, kan jag tänka
1: mig. Nej.
0: Du, Katrin, jag vill bara veta en sak till också. Hur gick det med mannen? Tillfrisknade han till festen?
1: Han repade sig så han kunde vara med på festen, tack och lov.
0: Har ni fler barn? Blir den fjärde student också? Eller?
1: Det blir det ju då. Ja. Fast det är ju inte förrän om 5 år. Så att nu hinner vi hämta oss tills nästa gång.
0: Och ta mat från Oskarshamn.
1: Ja.
0: Eller beställ i god tid. Du har lärt dig någonting där, Katrin.
1: Det tror jag nog vi kommer göra.
0: Tack för att du finns.
1: Ja, men det tack gott. Själv. Detsamma.
0: Hej,
1: tack.
0: Hej.
1: Hej.
0: Och har du likt Katrin en historia som handlar om studentexamen eller avslutning? Vi vill jättegärna veta. Vi finns här. 020 22 10 20 är numret.

0: Agnes med Release Me. På tal om att fira saker när vi pratar studentavslutningar och så vidare, så är vi ju snart framme vid en av årets, enligt mig, den bästa. Jag vet att det finns även andra högtider, men alltså midsommarafton. Är det något som slår det? Tveksamt kan jag tycka. Självklart kommer vi vara med dig här i kvällspasset även på midsommarafton och fira lite extra nästa fredag 15 juni. En midsommarafton special blir det med kvällspasset. Direkt från Österlen kommer det vara. 17:45 till klockan 7 på kvällen kommer vi bland annat hänga hemma hos Carl Fredrik Gustafsson på Österlen och fira midsommar. Hallå Carl Fredrik!
1: Ja, men hallå, hallå, hej!
0: Mm. Hej! Alltså, det midsommar med dig. Kan det bli mer somrigt, eller?
1: Det kan det säkert. Men det där med blommor och firande och stämning och allt som hör där till, det är jag ju ganska bra på, jag har hört.
0: Mm. Jag tror att du kan mer än 7 sorters blommor, va?
1: Definitivt, helt klart.
0: Du får lära mig och de andra som kommer med också den saken. Men du, hur förbereder du dig? För jag tänker det är några dagar kvar, över en vecka till. Liksom. Är du den som börjar firandet och planerna i huvudet tidigt?
1: Ja, men absolut. För en del av firandet är ju planeringen och njutningen inför. Så att man på plats verkligen kan både slappna av och skratta och umgås med sina härliga vänner. Och midsommar är ju så fint, för det kan vi fira både med familjen och vännerna. Och vi har hela sommaren framför oss. Men ändå så är det så där den bästa tiden på året. Det är så ljusa kvällar och nätter och allt doftar som aldrig förr. Och det är så underbart. Så midsommar är en av mina absoluta favorithögtider.
0: Har du några måsten som måste med på ett midsommarfirande?
1: Sill.
0: Sill.
1: Färskpotatis. Mm. Jordgubbar. Mm. Och blommor. Det får gärna vara blommor i håret i form av en krans. Ah. Men en riktigt fin midsommarbukett. Gärna plockad vid ängskanten med prästkragar. Vad har vi mer för fint? Vallmo, blåklint, lite vackra ax. Det behöver inte vara så avancerat. Det ska vara så där lätt, somrigt och alldeles, alldeles underbart.
0: Men har du några traditioner? Jag har ju en tradition att min kompis Martin alltid ska sitta på mina axlar för att vi ska slå ner midsommarstången. Det är en klassiker. Vi har väldigt många sådana gamla bilder. Vad säger du om det? Har du också några måsten så sett som du måste göra?
1: Nej, jag försöker skala av måsterna och lägga till sånt som jag vill och önskar och sådär, va. Men i år så tänker jag att det ska vara lite extra blommigt. För vintern har ju varit så otroligt lång i hela vårt avlånga land. Men nu äntligen är ju sommaren här och då ska jag fira med extra mycket blommor i år.
0: Mm. Härligt. Du, vi kommer också fira tillsammans med lyssnarna och en del gäster som kommer till dig. Sångerskan Diane Emerita kommer förbi också. Vi ska prata musik, sommarsång och den traditionen. Och sen en del, du var inne på mat och sill där också. Författaren och matprofilen Julia Tuvesson, även känd som Tuvessonskan på sociala medier, kommer tipsa och prata lite och i bästa fall bjuda på lite midsommarsnacks och prata mat också. Vi får se om det blir sill.
1: Kan inte bli bättre. Ja, oavsett om det blir sill eller inte så blir det nog helt alldeles underbart för smaklökarna, det är jag säker på.
0: Mm. Ja, det är det absolut. Och så söker vi också redan nu dig som lyssnar. Du får vara med de kanske tokigaste, udda och mest minnesvärda midsommarberättelserna. Kanske när inte allting gick så fint som det var planerat. Eller blev det kanske till och med bättre. Redan nu kan vi ta emot dina berättelser när det gäller midsommar. Vi finns på sociala medier eller kvällspasset som du kan skicka e-post till. Då är det kvallspasset@sverigesradio.se. kvallspasset@sverigesradio.se eller på våra sociala medier kvällspasset i P4. Kan du dela med dig redan nu av en tokig, udda eller minnesvärd händelse från midsommarafton du aldrig glömmer? Så det blir kvällspass även på midsommarafton direkt från hjärtat på Österlen. Carl Fredrik, vad härligt att du är med oss då.
1: Underbart. Och ni är så varmt välkomna hit till Österlen. Mm.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
0: Vi ger en kyss till Carl Fredrik där också. Och andra sidan, det simmar i kotarkarna i bakgrunden. Kvällspasset går tillbaka till kvällens huvudspår. Det är inte midsommar idag. Det är student. Det är examen. Det är firande. Hänt på student. Dela gärna med dig. 020 22 10 20 är telefonnumret. Fler samtal alldeles strax.

0: I P4 hör du Tarkan då vi pratar student, skolavslutning och examen. Och jag tror att vi i kvällspasset nu ska koppla upp oss mot en studentmottagning någonstans i Sverige. Jag tror det är huvudstaden. Hallå Erik.
1: Ja, hej hej. Ja, det stämmer. Jag är på min brorsons studentmottagning här på Södermalm i Stockholm.
0: Det verkar vara väldigt lugnt där, eller du har gått ifrån för att vara med i...
1: Ja, jag gick ifrån. Jag var orolig att det skulle bli massa oväsen här. Men jag kan faktiskt koppla upp studenten här. Alex, du är med i direktsändning i radio.
0: Tjena Alex!
1: Ja, du får prata.
0: Grattis Alex!
2: Hallå?
0: Grattis Alex!
2: Vänta!
0: Du är med i direktsänd radio här i P4. Vilket läge är festen i just nu, bara så vi vet? Ja, i det läget. I läget att man inte svarar på tilltal. Okej, vi har kommit så långt. Då får vi gå tillbaka till
2: Erik.
0: Hallå. Hallå.
2: Tjena.
0: Vem pratar jag med nu alltså?
2: Alexander.
0: Tjena Alexander. Vilket läge är studentfesten i?
2: Den har börjat rulla igång.
0: Okej. Har ni käkat?
2: Ja, nästan.
0: Är du en sån där student som går vidare eller är du en sån där student som stannar på mottagningen hela kvällen?
2: Nej, men jag ska vidare efter lite senare.
0: Just det, när du har öppnat paketen.
2: Ja.
0: Härligt.
2: Eller om det blir imorgon.
0: Ja,
2: det
0: är så men precis. Du, denna dagen kommer du aldrig glömma när du har hört i direktsänd radio också över hela Sverige. Kan du koppla tillbaka mig till Erik där då?
2: Ja, men det... Ja.
0: Ha det gott!
2: Erik kommer.
0: Hallå! Titta, fick vi med en student som alltså tar studenten just idag här i P4. Det var fräckt. Hallå Erik!
1: Ja, hej, nu är jag tillbaka.
0: Vilken berättelse kom du att tänka på?
1: Jo, så här var det. Att det var en kvinna som ringde in och berättade om det fina med att ta studenten på vintern.
0: Just det.
1: Ja, det tyckte jag var ganska fint. Hon blev hämtad i häst och var det var. Det lät som en underbar vinterscen som beskrevs där. Mm. Och då kom jag att tänka på att jag tog studenten i, ja, som vanligt i mitten av juni då, men det blev liksom vinter ändå.
0: Jaha.
1: För att jag blev hämtad dit i en snöhög.
0: Hur gick det till?
1: Nej, men då var det ett släp framkört liksom. Och på den här tiden så var det ju så här, varje student hade sin egen hämtnings anordning sådär. Det var inte flak och sådär på det sättet. Det här var 94. Men då hade brorsan sett till att skotta upp en massa snö på ett flak från den lokala ishallen där liksom man hade isen igång så det blev snöhögar och sådär. Så det var en rejäl snöhög på ett släp där som jag fick hoppa upp i just och sitta i. Så det var liksom som en hel afterskri-scen som åkte fram där på vägen. Och jag kastade snöbollar lite sådär. Lättsamt runt omkring mig och massa barn var jätteförvånade. Det var en underbar vinterscen mitt i högsommaren som utspelade sig. En härlig tid.
0: Det blev blött om fötterna, känns det som, om det töade lite också, eller?
1: Ja, men då hade brorsan sett till att jag fick dra på mig slalomfixarna så att det ordnade sig hyfsat faktiskt.
0: Hade du satt där med slalompjäxor och tog studenten och kastade snöbollar på alla?
1: Jajamän, det var liksom full utrustning med skidbrallor, slalomfixer, afterskri-stämning där i snöhögen.
0: Det låter ju helt underbart. Svalt och skönt också, eller? För det kan bli varmt ibland på student.
1: Ja, det kan det ju verkligen bli. Så att, det var säkert svalkande.
0: En scen vi aldrig glömmer.
1: Den glömmer vi inte. Precis.
0: Du, jag förstår. Vi ser om vi får fler såna här praktiska berättelser om hur man blir hämtad. Vad ska du göra nu på studentfesten där du ska tillbaka till?
1: Ja, nu ska jag tillbaka och fira min brorson. Ja. Och umgås med alla släktingar och vänner och sådär. Så att det ska vara jättetrevligt. Och här har vi omväxlande ösregn och solsken. Så att det kan ju bara bli en succé.
0: Ingen snö?
1: Nej, faktiskt inte.
0: Nej, men tanke på det. Det är underbart. Tack för att du hörde av dig.
1: Ja, tack för att jag fick.
0: Ja, men hej hej. Jag tror att vi ska prata med Mattias också som är en av dem som hör av sig också där utanför Stockholm. Hallå Mattias!
3: Hallå, hej hej! Hallå. Hur är läget?
0: Alltså det är helt underbart. Jag blev på studenthumör igen här när vi står och pratar student. Ja, vilken historia kommer du att tänka på?
3: Jo, för massa år sedan så var jag, min barndomskompis skulle ta studenten och hon var så här jättefan.

0: fanatiker av Kleopatra och egyptiska gudar och allt vad det heter. Så jag och tre andra kompisar, vi klädde ut oss till undersåtar till Kleopatra. Då hade vi byggt en sån här tron till henne. Så hade vi målat våra kroppar och vi gick där i så här skynke för framsida och inte så mycket bakåt. Och så stod vi utanför entrén där till skolan. Och hon fick ju chocken då såklart. Och så skulle hon hoppa upp på den där tronen och vi skulle upp med tronen ovanför våra axlar. Och börja bära den där tron då på vägen hem. Och då tänkte vi, fan det är ganska långt att bära för det var ju typ 3-4 kilometer. Och gå med den där tronen.
1: Mm.
0: Men så började det regna då. Och det var ju inte bra för våran utstyrsel eller våra målningar på våra kroppar. Så det blev liksom inte alls någon bra. Så det såg inte ut som några undersåtar längre. Det var liksom svart sörja ansikt och på kroppar och allting.
1: Det var inte den bilden du hade, Mattias, av hur det här skulle landa?
0: Nej, exakt. Nej. Och sen började det bli halt också när man höll i det där i handtaget för att hålla upp den här tronen och hennes följe gick ju efter liksom, ska vi inte gå, kan det inte gå sista, nej nu ska vi bära det här åbäket hela vägen hem och så blev det bara tyngre och tyngre och vi var ondare och ondare hela kroppen liksom.
1: Så ni bar henne hem 4 kilometer alltså?
0: Ja, exakt. På en liten tron som vi hade byggt Kleopatra-aktigt. Hon fick en liten tiara där och en liten fikon hela vägen.
1: Men den höll i alla fall?
0: Ja, den höll hela vägen hem. Men vi brände upp den sen för vi var så arga och trötta. Och vilken dum idé vi hade.
1: Brände ni upp tronen?
0: Ja, men det var lite för mycket där när vi kom hem. Vi hade så ont överallt. Vi gick ju barfota också. Det var inte alls skönt. Från Huddinge gymnasium och hela vägen förbi Huddinge centrum. Så det var en bit att gå liksom.
1: Alltså,
0: men hon bara, jag kan gå. Nej, du ska inte gå.
1: Kreativt säger jag, även om inte idén verkar ha burit hela vägen fram.
0: Nej,
1: burit
0: exakt.
1: På flera olika sätt.
0: Ja. Tack för att du delade med mig.
1: Ja, vi är mycket glada för att du gjorde så, Mattias. Ha en bra kväll på dig.
0: Det är samma.
1: Hej, hej.
0: Hej.

0: har ett set. Temat, ja men det är mycket student, det är avslutning och sista samtalet för oss ikväll. Det blir med dig Henrik, hallå.
1: Hej.
0: Vilken historia vill du berätta?
1: Jo, det här var när min son tog studenten, det är några år sedan. Men då var det så att han är med i en studentorkester. Och de hade som tradition att komma hem till medlemmarna när de tog studenten och spela för dem.
0: Ja.
1: Och då skulle de komma hem till oss också och spela, och det gjorde de. Och de var ju lite så här, de hade varit uppe hela natten och spelat och var väl lite trötta och lite bakfulla och lite bakfyllig hunger. Så att jag hade ju gjort en buffé, för det skulle jag ha andra gäster också, ja. Släktingar och vänner och så här. Men när de hade spelat klart så sa jag liksom vänligt, vill ni ha lite mat? Och ja, de gick fram som Egyptens gräshopper över den här buffén. Och jag hade gjort potatis, en speciell potatisrulle och sån här kall inlagd fläskfilé. De bara rensade, det blev tomt på faten.
0: Det verkar vara en stor orkester.
1: Ja, de var väl inte så jättestor, men du vet, de var ju hungriga ungdomar som var lite bakfyllig hunger. Så de länsade nästan hela buffén.
0: Men...
1: och min syster kom fram så här till slut och sa, ställ inte fram tårtan, ställ inte fram tårtan. Och jag fick åka i panik till affären nära här och köpa ny mat, alltså fläskfilé, och ställa mig och steka snabbt. Och någon potatisrulle kunde jag inte göra, men jag fick göra lite pasta, sallad och någon ny ost och sådär. Ja, det var en chock när man såg hur maten bara försvann.
0: Du har inte hämtat det ännu, Henrik.
1: Ja, jag gör inte om misstaget i alla fall. Nej. Om det skulle vara något sånt.
0: Och nu har vi tipsat alla också som vet att de har en studentorkester som är på ingång. Se till att ha gott om mat.
1: Akta er.
0: Du, tack för detta tipset. Ha en riktigt härlig onsdagkväll på dig.
1: Detsamma. Tack.
0: Ha det fint. Hej, hej.

0: Break Through the Ceiling med Liamo. Vi ser om några studentfester också går åt det där hållet som Liamo sjunger om. Vi har pratat om student, om avslutning ikväll. I Slussen, Ellen Lindqvist Karlsberg, digital redaktör Filippa Kålstrup, Rita Jernqvist valde studentmusiken, tekniker Janne Andersson. Jag heter Anders Lillekvist. Tillbaka med kvällspasset imorgon igen. Hugo Göteberg, för övrigt producent. Nu blir det barnradio i P4.
1: Du lyssnar på Prankligan här med mig, Marcus, och Manfred Erlandsson. Dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Olivia, välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Du, idag vill ju du att farmor ska skaffa kaniner, eller hur?
2: Ja.
1: Men okej, var kommer liksom farmor in i det här då?
2: För hon har en stor villa med en trädgård.
1: Vad heter farmor?
2: Hon heter Katarina.
1: Gillar hon att pyssla och ta hand om blommor och såna grejer?
2: Ja, det gillar hon väldigt mycket.
1: Okej.
2: Det gör hon ofta.
1: Vet du något som farmor är rädd för?
2: Hon gillar inte så mycket spindlar.
1: Nej, har du sett henne se en spindel?
2: Ja.
1: Vad händer? Hur
2: hon hoppade bak och skrek.
1: Är det någonting vi ska tänka på särskilt mycket nu när vi ska ringa och pranka henne?
2: Man ska vara ganska allvarlig, för hon, jag tror inte hon kommer gå på det om man börjar liksom skratta lite i samtal.
1: Vi är för fnissiga nu.
3: Du tycker jag är lite för fnissig, va?
2: Ja.
3: Jag förstår, jag håller med dig.
1: Okej, nu har det blivit dags. Nu ska vi ta och ringa till Katarina.
3: Yes.
4: Ja. Nina.
3: Hej, mitt namn är Lars Wadensjö och jag ringer från avdelningen för grönområden och miljö på Danderyds kommun avdelningssektion.
4: Okej.
3: Jo, det är så här. Vi håller just nu på att införa ett nytt biologiskt miljöprogram i området.
4: Jaha.
3: Det går helt enkelt ut på att varje hushåll ska hålla minst 2 kaniner i trädgården för att bidra till biologisk mångfald.
4: Hur ska man göra för att de inte ska rymma dem?
3: Man har dem ju i en bur.
4: Jaha,
3: helt enkelt.
4: Okay.
3: Ja. För det är så här, vi börjar med 2 kaniner. Så efter 2 veckor så kommer det 2 till. Och sen 2 veckor till så kommer det 2 till. Så att det blir ett gäng kaniner efter ett tag som man har i en bur på gården, helt enkelt.
4: Men så då behöver man inte klippa gräset, utan de ska äta gräs?
3: Ja.
4: Var det det som var meningen?
3: Japp. Dessutom så avancerar vi trädgårdsarbetet ur ett biologiskt perspektiv med att placera ett bo för spindlar i 2 av era trädgårdshörn. Alltså 2 så kallade spindelholkar, som vi kallar dem.
4: Nej, men alltså kaniner är ju gulliga och söta, och,
3: ja.
4: Men spindlar gillar jag inte.
2: Prankad!
4: Nej, men vilken busunge, Olivia!
1: Du är alltså med i Prankligan i Sveriges Radio, där Olivia har beställt ett riktigt bra prank på sin farmor. Så att här, nu blir det kaniner.
4: Nu är det så.
1: Ja, de körs ut på fredag.
4: Ja, trevligt.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Hej, det här är Småsagor från UR. My har sommarlov och pappa vill att hon ska gå i simskola med de andra barnen. Men My vägrar. Här kommer Groda Glastrut Pinne av Ia Isaksson.
7: Jag heter My. Alltså inte lilla My, utan stora. Och det här är min farfars hus. Där farfar bor finns det krabbor, maneter och stockholmare. Och en båt med hästkrafter. Farfar säger att jag också har hästkrafter.

0: Det finns en strand också. Och en brygga där man kan bada om man vill dö. Och det vill visst pappa att jag ska. För jag ska gå i simskola, har han bestämt. Jag vägrar, säger jag. Det finns ju maneter och krabbor. Men jag sitter på bryggan, säger pappa. Och du kan få sommarkompisar. Jag tänker på hur min kompis kommer se ut. Jag tror hon har tofs och en baddräkt med en enhörning. Jag har fått en ny baddräkt i sommarpresent. En blå med en regnbåge som skimrar. Den är det finaste jag har. Okej då, säger jag. Barnen på bryggan pratar konstigt. Stockholmska, säger pappa. De är sommargäster. Alla stockholmare verkar känna varann. Ingen verkar vara rädd för krabbor. Och alla verkar redan ha tagit baddaren blå. Dags att hoppa i vattnet, ropar simfröken. Och alla bara gör det. Som ingenting. De har inte ens puffar. Groda, glasstrut, pinne. Groda, glasstrut, pinne, säger de. Vattnet virvlar av armar och ben. Man ser först ut som en groda, sen som en glasstrut och sen som en pinne när man tränar simtag. Det är därför de säger så, viskar pappa. Men det gör man ju inte alls. Plus, vet inte stockholmare om maneter? Att det finns blå som är som slime och röda som bränner som eld. Och att havet kan vara hur djupt som helst. Hur går det för dig, My? Undrar simfröken. Jag kurar ihop mig till en boll. Jag vill inte, viskar jag. Det känns bättre när du är i vattnet, jag lovar. Du bottnar, säger pappa. Det är ingen fara. Jag vill ändå inte, säger jag. Högt nu. Då hoppar pappa i. Han byter inte ens om. Kolla vad grunt, säger han och tar mina händer. Plötsligt är jag i havet. Plötsligt är det vatten överallt. I ögonen, i öronen, i näsan, i munnen. Jag hostar och frustar. Jag klamrar mig fast i ett ben. Jag använder alla mina hästkrafter och kravlar mig upp. Sen springer jag bort från det blöta vattnet. My, hörs pappas röst bakom mig. Kom tillbaka! Pappas t-shirt droppar. Pannan är blank av svett. I handen har han min badrock. Den lurviga. Jag vill hem, säger jag. Dumma hav! Dumma groda glasstrut pinne! Men du är ju stel som en pinne, säger pappa och slår in mig i badrocken. Som ett paket med rosett. På bryggan sitter en kille. Han vägrar också. Det här gick ju bra, säger hans pappa till min. Men det gjorde det väl inte alls. Jag nästan drunknade ju.
1: Groda, glasstrut, pinne. Groda, glasstrut, pinne,
0: låter det från vattnet. Det finns faktiskt en glasskiosk här, säger jag. Har de grodor också? Frågar killen som heter Bill. Med strössel. Jag fnissar. Okej då, säger papporna. Vi ger upp. Jag tar choklad i en strut. Det gör jag nästan alltid. Bill väljer mjukglass. Han ska också börja skolan sen. Fast i Stockholm. Men först ska han ha sommarlov. Och jag med. Jag kommer på att man kan göra groda glasstrut pinne på stranden. I sanden. Det blir som att göra snöänglar, fast på mage. Och utan snö då. Vi tränar så att svetten klibbar. Vi tränar så att sanden fastnar i näsan.
1: Jag är en sandzombie,
0: säger Bill och släpar sig fram som en död.
1: Jag är en sandrobot,
0: säger jag som en robot. Ska vi träna i vattnet istället? Frågar Bill. Alltså på det grunda. Vattnet är klart. Bottnen skimrar av tusen små snäckor. Jag ser ingen manet och ingen krabba heller. Och sanden kliar ganska mycket nu. Okej, säger jag. Jag lägger mig försiktigt på mage. Det är inte ens kallt. Jag skjuter fart med tårna och liksom glider fram. Man märker att vi tränat, för vi kan nästan simma faktiskt. Ni ser ut som krabbor, ropar pappa, eller grodor. Sen ska Bill redan gå hem. Ses vi på simskolan imorgon, ropar han när vi vinkar hej då. Och det gör vi, tror jag. När jag vaknar nästa morgon smattrar regnet mot fönstret. Vad är klockan? Varför har ingen väckt mig? Har de glömt? Pappa, vakna! Simskolan! Jag drar upp rullgardinen med en smäll.
2: Men gumman, vill du verkligen bada i det här vädret?
0: Ja!
2: Du får stanna hemma om du vill. Regnet öser ju ner.
0: Pappa drar upp täcket i hakan.
3: God morgon!
0: Nu tittar farfar in genom dörren. Han har redan varit ute med båten. Fiskaroverallen är alldeles genomblöt. Farfar, eller hur att man kan bada när det regnar?
3: Ja visst, säger farfar. Med paraply och stövlar.
2: Okej, jag kommer, säger pappa.
0: Ute luktar det blött. Och liksom sommarlov, tror jag. Kom nu, slökorv, säger jag. Ibland måste jag nästan dra pappa. De andra barnen är redan på bryggan. Och där är Bill. Jag släpper pappas hand och springer mot havet.

Du hörde precis Groda glasstrut pinne. Skriven av Ia Isaksson och ritad av Hanna Klinthage. Berättade gjorde Helena Lindegren. Ljudtekniker var Henrik Larsson och producent Emilia Traneborn. Det här är en produktion av Iris Media för UR. Fler småsagor hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Tre män frias från grovt arbetsmiljöbrott. Männen var misstänkta för att ha orsakat en hissolycka på en byggarbetsplats i Sundbyberg. Fem personer dog när hissen gick sönder och föll 30 meter. Tommy Iseskog är jurist och kan mycket om arbetsmiljölagar.
3: Ja, det är ju inte speciellt överraskande. Beviskraven är ju högt ställda här.
4: Han säger att det inte fanns tillräckligt med bevis för att döma männen. Det var för 3 år sedan som 5 byggarbetare dog när en byggarbetshiss gick sönder och föll 9 våningar rakt ner i marken. Myndigheten Arbetsmiljöverket sa efter olyckan att hissen var fel ihopsatt. 2 av de 3 åtalade männen hade satt ihop hissen. De säger att hissen visst var rätt ihopsatt. Och de tror att någon måste ha tagit sönder hissen. Den 3:e mannen är chef för hissföretaget. De 3 männen har hela tiden sagt att de är oskyldiga. Johnny Rindbrandt är ordförande i fackförbundet Byggnads i Stockholm.
5: Nej, jag reagerar ganska starkt och ställer sig frågande till att ingen kan bli dömd i ett sånt här läge.
2: Det var P4 Stockholm som hade gjort intervjuerna. Klartextreporter Malin Hag. Robert Stumsner har just utbildat sig till lokförare. När han började plugga behövdes fler personer som kunde köra tåg. Nu har han och hans klasskompisar svårt att hitta jobb.
6: Det känns tungt. Det är inte alltid så jäkla lätt. Och man får ju göra det bästa av situationen helt enkelt och hålla koll dagligen, tyvärr.
7: I Roberts klass gick 25 personer. Bara en av dem har fått jobb efter sommaren. Robert berättar att flera känner sig lurade. För de fick höra att det skulle finnas gott om jobb för lokförare.
6: Många uttrycker typ frustration över att liksom man lovar en sak och man tar dyra CSN-lån och man är borta från familj och vänner. Och många uttrycker en typ av besvikelse såklart.
7: För 2 år sedan var det stor brist på lokförare i Sverige. Många utbildades, men det har blivit färre jobb. Idag är det dubbelt så många lokförare som är inskrivna på Arbetsförmedlingen än det var för 2 år sedan. Shashika Sällgren jobbar på organisationen Tågföretagen. Hon säger att situationen kan förändras men förstår att det är jobbigt för de som utbildat sig.
8: Det är en tuff situation att stå i som nyutexaminerad och vi tar de här signalerna på allvar. Långsiktigt behovet av lokförare består och det kommer att fortsätta utvecklas.
7: Nyutbildade Robert Stumsner längtar efter sin första körning.
6: Väldigt, väldigt fint. Jag tycker det ska bli jätteroligt när det väl är dags.
2: Intervjuerna gjordes av P4 Örebro. Klartextreporter Laila Karlsson. Igår berättade Sveriges Radio vilka som blir årets sommarpratare. Paraidrottaren Ebba Årsjö är en av dem som ska berätta sin historia.
9: Det kommer handla om min karriär och resultat och sånt där, absolut. Men det blir mest mitt liv, 25 år. Det blir liksom min resa kan man säga, så att man ska förstå lite hur jag tog det värsta som jag tyckte var det värsta i mitt liv till det bästa.
2: Ebba Årsjö tävlar i alpin skidsport. Hon föddes med ett funktionsnedsatt ben och i vintras tog hon 3 guld i Paralympics.
9: Jag vill ju att folk ska få motivation till att våga och vara sig själv och ändra så här dåliga tankar om sig själv. För att jag hade ju verkligen det och jag överkom det på ett sätt som jag tror folk skulle dra nytta av.
2: Den här intervjun med Ebba Årsjö gjordes av P4 Jämtland. Sommarpraten, de sänds varje dag mellan 20 juni och 16 augusti. Ebbas sommarprat släpps den 27 juli och du hör det i P1 och i Sveriges Radios app. Och imorgon, ja då drar fotbolls-VM för herrar igång. Årets turnering spelas i USA, Mexiko och Kanada. Och Sveriges första match, den går på natten mellan söndag och måndag. Det var allt från dagens klartext. Jag heter Celine Henriksson och önskar trevlig kväll.

0: Hallå där, nu är det 26 timmar kvar till avspark för världens största fotbollsparty.
1: Hamnar hos Rodriguez och så skjuter han, gör det i mål!
2: Mbappé in i straffområdet, Mbappé drar till, i mål!
3: Oj, oj, oj, oj, oj, oj! Kylian Mbappé!
4: Vilken fenomenal red av världens bästa fotbollsspelare Maradona!
0: Ja, en glimt där också från fotbollshistorien med Tommy Engstrand och Diego Maradona. Nu en annan generation och frågan är vilka som kommer att glänsa och gnistra allra mest.
5: Och Sverige är ju med. Vi får direktrapport från svensklägret och hör svenska VM-spelare om en stund i Sportextra.
0: Och det talas om att FIFAs kontroversiella president Gianni Infantino ska träffa media ikväll och vi undrar ju förstås vad blir snackisen där. Men annars går kvällen mycket i friidrottens tecken.
6: Vi är mitt inne i Mondo Duplantis bröllopsvecka och därför är inte han i Oslo för Diamond League, men det är många andra svenskar. Till exempel VM-bronsmedaljören och Europarekordhållaren Andreas Almgren som ska springa 5000 meter. Vad tror du om det, Stefan?
7: Jag hoppas att det blir ett lyft jämfört med hur det har sett ut de senaste två tävlingarna. Han bröt i Kina och han var inte riktigt jättebra på 15 meter i Stockholm i söndag. Så att, gärna lite snabbare idag.
6: Dessutom jagar Maja Åskag det svenska rekordet i tre steg och Fanny Ros är redan igång med kultävlingen. Men än så länge bara en sjunde plats efter två omgångar. Med 18 och 16 hittills, Fanny Ros vill och måste öka.
5: Men fotbollen puttrar på lite mer hemvävt vis också här hemma. Ikväll synar vi Superettans etta.
8: Varberg som ju åkte ur allsvenskan för ett par säsonger sedan är månneklubben på väg tillbaka dit igen. Leder Superettan efter 10 omgångar och har möjlighet att skapa sig ett 3-poängs försprång i toppen om de besegrar Norrby som finns på kvalplats på den nedre halvan utav tabellen. Norrby, laget som älskar att spela oavgjort mer än allting annat. De har gjort det 7 gånger under 10 matcher den här säsongen. Matchen har precis börjat i solskenet i Varberg. Norrby har haft den enda målchans som är värd att tala om så här långt.
0: Per Karl där och vi kommer också att ha bevakning på Örebro Sundsvall under kvällen. Rickard Landenmark hörs om en stund och med friidrotten ikväll Alexander Lundholm och Stefan Holm. Här i studion Bengt Schött och Andreas Andersson.
5: Med koll på olika nyheter och sånt som rör sig, till exempel till att börja med handbolls-VM och lottningen där. Det spelas ju i Tyskland, herrarnas VM i januari nästa år och idag lottades de svenska herrarna i en grupp med Norge, Grekland och Qatar. Och i nästa runda sen så ansluter lag och nationer från en grupp som innehåller Portugal, Färöarna, Polen och Algeriet. Fotboll och apropå VM, internationella fotbollsförbundet FIFA riskerar tomma läktare under årets mästerskap, det rapporterade Financial Times idag. Med bara dryga dygnet kvar till VM-premiären mellan Mexiko och Sydkorea så finns det cirka 180 000 biljetter ute på FIFAs officiella andrahandsmarknad. De höga biljettpriserna har fått kritik och man räknar med att det kommer att kosta en fotbollsfan 5 gånger så mycket pengar jämfört med vad det kostade att följa sitt landslag för 4 år sedan. När det gäller den svenska truppen, Gabriel Gudmundsson är fortsatt sjuk. Han är isolerad på hotellet. Han anses nog av de flesta vara en startspelare i den svenska backlinjen annars om han blir frisk till på söndag.
0: Och med ekonyheterna här i P4 under aftonen, Leif Näslund.
9: Ja, och ekot börjar med att grundaren av Microsoft, Bill Gates, just nu vittnar inför det amerikanska kongressutskott som utreder den avlidne sexförbrytaren Jeffrey Epstein. I sitt förberedda vittnesmål ber Gates om ursäkt ifall hans umgänge med honom har gett Epstein någon slags trovärdighet. Det ska sägas att Bill Gates inte är misstänkt för någonting. Och idag såldes ett brev som blomsterkungen Carl von Linné skrev redan 1737. Brevet gick för 1,85 miljoner kronor och såldes av Stockholms auktionsverk. Och det är en rekordsumma för ett svenskt brev, rapporterar SVT Småland. Brevet skrevs tidigt och var adresserat till en tysk kollega och där berättar Linné om utvecklingen av det klassifikationssystem som skulle göra honom världsberömd. Och så kan vi berätta att det går att få tag i den narkotikaklassade substansen meskalin helt lagligt i Sverige. Det här berättar P3 Nyheter. Det finns nämligen två sorters kaktusar som säljs fritt eftersom Folkhälsomyndigheten inte prioriterat att utreda växterna. Men om man utvinner meskalinet så är det inte bara olagligt. Det har sina risker att pröva. Svante Lennarsson är kaktusodlare i Värmland.
10: Du kommer att spy som en katt. Det var en som faktiskt gjorde det. Han var riktigt arg. Det många år sedan han köpte 16 stycken. En långtradare chaufför. Sen ringde han varje som ett bi. Det var bättre att köpa mig en starköl, så han kände ingenting.
9: Och det var vad Ekot hade att bjuda på den här gången.
0: Ja, man vet aldrig vad ni står till buds med när ni dyker upp. Välkommen tillbaka, Leif Näslund. Tillbaka till friidrotten strax, fotbolls-VM med dryga dygnet kvar och sen ytterligare ett par dygn till dess att Sverige har sin VM-premiär, det vet vi, med matchen i Monterrey i Mexiko mot Tunisien. Det surras ju oerhört mycket om Viktor Gyökeres och Alexander Isak, men bland anfallarna finns ju också en viss Gustav Nilsson som dessutom passade på att göra mål i genrepet, 2-2-matchen mot Grekland. Och vi frågade på lägret i Dallas vad han gör just nu för att också han vara hypervass när det blir VM.
11: Jag vet inte om jag gör något speciellt faktiskt. Jag försöker bara gå ut och göra mitt bästa på varje träning. Klyschigt kanske, men de är två fantastiska anfallare. De är väl båda, skulle säga, båda är topp 5 i världen. Så att man får se och lära, men ändå gå ut och köra sitt eget.
12: Vad kan du lära dem?
11: Det vet jag inte om jag kan lära dem så mycket. Men jag är väl en lite annorlunda spelstil än vad de är. Så att jag kan bidra med de grejerna jag är bra på. När de, om de skulle starta matchen så kan jag komma in och om vi ska forcera ett mål eller vad det nu skulle vara.
0: Gustav Nilsson där och vi hör mer av reporter Selma Jennervall i Texas lite senare.
13: Ah, presterar lagom, jag gillar den där rubriken.
14: Som en goodiebag på ett barnkalas.
13: Orättvist dömd straff.
14: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
15: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
14: Varje morgon, hela gruppspelet.
13: Och sen inför varje slutspelsomgång.
14: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
13: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
14: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchning.
13: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
15: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
16: Radiosporten med Diamond Lee i friidrott.
17: Det är 17 grader och uppehåll över Bislett i Norges huvudstad Oslo. Och det är dags för Diamantligan igen. De har flyttat ifrån Stockholm till Oslo alltså för den här galan. Där vi har 6 stycken svenskar med och en är redan igång. Om vi börjar med henne, Stefan, så är det ju Fanny Ros i kultävlingen än så länge. 18.46 som längst på en sjunde plats.
18: Hon har ju ökat i sina 3 stötar, steg för steg, men lite otillräckligt kort än så länge skulle jag säga. Vill gärna se henne över 19 meter.
17: Det är Chase Jackson från USA som leder på hela 20.74. Det är en nytt tävlingsrekord där i Norge. Men Jessica Schilder som varit över 21 meter i år, nederländskan, ligger tvåa på 19.93. En bra bit efter Jackson, alltså amerikanskan. Men hur har Fanny sett ut i de 3 första stötarna?
18: Jag tycker det ser lite tomt ut.
19: På riksväg 70 mellan Säter och Borlänge, där har det inträffat en olycka och vägen är avstängd för er som är på väg norrut mot Borlänge till. Gäller alltså riksväg 70 cirka 5 km norr om Säter och riktning mot Borlänge. Där är vägen nu avstängd. Det är räddningsarbete efter en stor olycka som pågår där. Och tyvärr har jag ingen prognos hur länge vägen kommer att vara avstängd. Men det är alltså för er som är på väg norrut från Säter mot Borlänge på riksväg 70.
18: Schilder är just nu ganska klar i Europa 1. Vi har Mabry här idag som har gjort 19 och 19, men så mycket mer finns det inte som är bättre än Fanny och Axelin ens på pappret.
17: Om ungefär 5-6 minuter är det dags för damernas tresteg med Maja Åskag som är en av ganska få deltagare i den tävlingen. Och Maja Åskag var ju nära det svenska rekordet förra veckan, Carolina Klyfts gamla rekord. Ska hon ta det nu äntligen, Maja?
18: Hon har ju lite tur med två saker idag. De är bara 7 stycken till start som är garanterad att göra minst 5 hopp i tävlingen. Och hon kommer också dessutom ha en ganska bra medvind i ryggen. Så att kan hon få en träff idag så är det nog faktiskt dags att rekordet ryker.
17: Om 20 minuter startar också herrarnas stavhopp, men som vi redan varit inne på så saknas Mondo Duplantis idag. Han som förlorade för första gången på flera år under Stockholms Diamond League i söndags. Men den här veckan ska han ju gifta sig med Desiree och finns därför inte på plats. Men hela resten av världseliten är med i den här tävlingen. Och när det gäller svenskar i övrigt så dyker alltså Andreas Almgren upp vid 10:09 på 5000 meter. Samuel Pihlström ska springa milen, Carl Bengtström springer 400 meter häck och Julia Henriksson ska möta världens snabbaste Julian Alfred på 100 meter. Vem av svenskarna ser du mest fram emot, Stefan?
18: Det är nog ändå Carl Bengtström som är med och avslutar kvällen. Det ska bli spännande att se honom springa på sin favoritdistans, 400 meter häck. Och också faktiskt lite grann av ett medaljhopp inför EM i Birmingham senare i sommar.
17: Och så är det många internationella storstjärnor på plats, men de tar vi nästa gång.
16: Radiosporten från Varberg.
8: Och Påskbergsvallen där Varbergs Boys hör hemma spelandes emot Norrby i Superettans 11:e omgång. Varberg i serieledning på 21 poäng, det är lika många som tvåan Falkenberg. Men eftersom att Falkenberg redan har spelat i den här omgången så har Varberg möjligheten att rycka åt sig en 3-poängsledning i serietoppen efter 11 spelade omgångar om de skulle besegra Norrby i den här matchen. Än så länge så har vi 0-0 och än så länge är det faktiskt Norrby som har bjudit på de farligaste möjligheterna i matchen. Även om Varberg hade ett riktigt bra anfall där man dessutom fick bollen i mål, men då var toppforwarden Chandler Borgelin, Haiti-amerikanen på topp hos Varberg och lagets bästa målskytt. Han var offside när han stötte in bollen, så att Varbergs jublet kom av sig när man upptäckte att linjemannens flagga var upplyft. Norrby i en betydligt annan situation jämfört med var Varberg är någonstans. Norrby är trea från slutet i den här tabellen med 10 inspelade poäng. Har i och för sig markerat sin närvaro i Superettan, nykomling som de är redan den här säsongen, genom att stå för den ganska anmärkningsvärda bedriften att spela oavgjort 7 matcher i följd. Man inledde serien med en vinst och så sen så hade man alltså 7 raka oavgjorda matcher innan man så småningom därefter har följt upp med 2 förluster och ligger ju där med förankrade där nere mellan kvalsträcken. Varberg och sin sida har 9 raka vinster. De förlorade i den första omgången mot Östersund här på hemmaplan och sen har det bara varit att åka av för det grönsvarta klubben ifrån Halland med kanske ambitionen, åtminstone nu när man har hamnat i det här läget, att åtminstone efter sommaruppehållet kanske börja fundera på om det ändå är så att man är på väg mot allsvenskan. Men just nu i den här matchen så är det Norrby som har varit i giftigare laget, kommer återigen på högersidan och får med sig en hörna när en Varbergsspelare sticker fram foten och stöter undan bollen framför Julius Johansson, nyförvärv i Norrby den här säsongen ifrån Västerås. Norrby som ju då alltså slog ut Utsikten i kvalet till Superettan i höstas och därmed tog sig tillbaka till den här nivån efter att ha varit borta under ett par säsonger. Ett lag som har en hel hög spelare som man har hämtat in ifrån Häcken och som inte platsade längre i deras verksamhet inför den här säsongen och har ju byggt om ganska rejält. Tobias Linderoth, tränare för Norrby, och klubben förstås med ambitionen att hålla sig kvar i den här serien nu när man är där. Man var ju här i ett antal år i Superettan, åkte ut för ett par år sedan men nu drar tillbaka. Där kommer hörnan inåtskruvad, plockas väldigt enkelt ner av Oskar Ekman. Han är målvakt i Varberg, har röd tröja på sig, håller bollen under armen och ser nöjd ut med sin nuvarande insats. 0-0 står det. Klockan säger att det har gått en kvart snart.
0: Och där nere vid sträcken, på jobbig position i tabellen, ja där finns egentligen bägge de lag som du, Rickard Landenmark, ser just nu, Örebro och Sundsvall.
20: Så är det, och det står 0-0 mellan de två lagen. Ett Örebro som inledde ganska starkt den här säsongen med Rickard Norling som ny huvudtränare för Närkegänget. Men nu har de 3 raka förluster och de har ju haft väldigt svårt att göra mål. Det har även GIF Sundsvall haft. Man vann ju i den första omgången. Sen kom 6 raka förluster. Då var det tack och hej till den finländske tränaren Eero Lahtes, och så kom då den assisterande tränaren in och tog över. Ion Doros är det som har huvudansvaret för de blåklädda gästerna idag. Det har varit en ganska trevlig inledning på den här matchen. Det är solsken över Örebro och de första 10 minuterna har gått i ett väldigt tempo, gått lite fram och tillbaka. En behållning har varit mittfältaren Manasi Kuso i Örebro som idag gör sin första match. Han är utlånad från Mjällby. Han var även utlånad från Mjällby i fjol då till den finska ligan, men han gör sin första start för Örebro idag och har varit skadad. Och han har varit väldigt bra här i inledningen och styr väldigt mycket av Örebros spel. Rör sig över väldigt stora ytor och de har haft en del lägen också. Kalle Holmberg tillbaka in i startelvan efter att inte ha varit i den i den förra matchen. Och ja, den rutinerade anfallen har gjort det bra. Nu har tempot dragits ner något de senaste minuterna och det rullas lite i Örebros backlinje och de hittar inte riktigt igenom ett väldigt kompakt GIF Sundsvall som har pratat väldigt mycket om att de ska jobba hårt för att få de här poängen. Nu kommer dock läget och det är Kalle Holmberg. Är han tillräckligt snabb för att nå den? Han är ju inte det. Och det är flertalet GIF Sundsvall-spelare som krockar när målvakten Jonas Olsson kommer ut, men det är Jonas Olssons orangea handskar som ändå håller i bollen för gästerna och kan rulla ut den inom i backlinjen. Ja, det har varit en härlig start på den här matchen, men 0-0 står efter en kvart mellan Örebro och GIF Sundsvall.
17: Fanny Roos i den fjärde omgången i kultävlingen i Diamond League-galan i Oslo är det dags för nu. Hon ligger sjua på 18.46, men vi vet att Fanny kan mycket längre än så. Hennes personliga rekord är på 19.66, hennes säsongsbästa på 19.45. Och skulle hon ta sig upp på den nivån, då kommer hon lägga sig fyra i den här tävlingen. Det var ju precis vad hon blev i Stockholm för några dagar sedan. Fanny som står i ringen nu och börjar rotera, här kommer kulan ut och landar väl bättre än tidigare. Är det inte över 19 meter?
18: Nej, men det är nog runt 18.60-18.70 någonstans. Hon ökar lite grann för varje stöt, det är positivt. Men man vill också gärna se henne stöta bra tidigt i tävlingen för att det kommer behövas i en mästerskapsfinal.
17: Och i ett kval dessutom där det bara är 3 stycken stötar och i en final gäller det ju, som Stefan var inne på, att göra det bra i de 3 första. Men nu är det i den fjärde omgången hon får till 18.63. Och så här såg det ju ut också i Stockholm när det var den allra sista stöten där som tog henne upp till fjärdeplatsen efter en ganska miserabel inledning. Om några minuter är det också dags för Maja Åskag i trestegstävlingen som börjar nu.
0: Ja, det ska vi ha koll på. Lite mer här om handbollen och det vi berättade om i nyhetssammanfattningen. Per Karl, du bevakar ju väldigt mycket handboll hos oss.
8: VM har ju lottats, ja, och Sverige har hamnat i en grupp tillsammans med Norge, Grekland och Qatar. Det är väl inte direkt en mardrömsgrupp, men det är ju heller ingen drömgrupp. För tittar man på andra lottningslinjen som Norge kommer ur, så är ju Norge ett av de bättre lagen på den nivån. Grekland är också ett av de bättre lagen på sin nivå. Det fjärde rankade laget i gruppen, Qatar, är nog det absolut bästa laget i den fjärde lottningslinjen. Så att det ser tufft, men på inget sätt omöjligt ut. Det är en grupp som Sverige absolut ska kunna ta sig ur. Det är ju så att de 3 bästa lagen går vidare. Sen tar man sig då vidare till en så kallad huvudrunda grupp där 3 lag från den gruppen som innehåller Portugal, Färöarna, Polen och Algeriet kommer till. Och det lär väl bli Portugal, Färöarna och Polen som tillkommer. Och även där så är det väl så att Polen i den tredje lottningslinjen kanske är det överhuvudtaget allra bästa laget ifrån den nivån. Så att absolut ingen drömlottning, men heller inte en omöjlig lottning, utan vägen till kvartsfinal. Det gäller att ha Portugal, Färöarna, Polen och Norge bakom sig. Eller att 2 av de lagen jag nyss nämnde kommer ju så småningom att gå vidare. Alltså. Så att, tufft men inte omöjligt.
1: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.
0: Och nu en liten stund, ett annat tema än fotboll och friidrott. Jenny Pettersson här på Radiosportens redaktion. Du är, vad ska man säga, koordinator kring ett tema som vi ägnar oss åt.
21: Jajamän, med första publicering idag. Det handlar då om
2: valet. Det kan man ju tänka att det är långt till dess. Men det finns ju en del frågor att avhandla. Så vi kör igång redan nu. Det är då sporttema när det kommer till sporten då, eller när det kommer till valet. Så det är det vi kommer fokusera på från idag och sen fram till valdagen den 13 september. Och vi har då knådat, eller vi rättare sagt, reporter Malin Rimfors har knådat alla de idrottspolitiska talespersonerna för att få fram då de vinklar och rubriker som berör både elitidrottare, supportrar men också medborgare.
21: Ja, det här är intressant. Vi hör till exempel nu kring den vibrerande frågan om Sverige någon gång får arrangera ett OS.
22: Sverige ratades som OS-arrangör av politiska skäl. Det säger nu idrottsminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna som var med i arbetet med den svenska ansökan om att få arrangera vinter-OS 2030.
23: De här icke-transparenta processerna och det sätt på vilket de här spelen tilldelas olika länder, ja, det gynnar inte ett litet land som gärna vill spela efter liksom regelboken. Och jag kunde heller efter det där beskedet liksom inte riktigt skaka av mig känslan att Sverige hade agerat så starkt mot Ryssland och Belarus deltagande i OS att det kanske låg oss i fatet.
22: Officiellt var det bristande politiskt stöd och uteblivna ekonomiska garantier som gjorde att Sverige inte fick arrangera vinter-OS 2030. Men Jakob Forssmed tror alltså att Sverige också straffades för sina ställningstaganden mot Ryssland då 2023. Det gör också att han tror att Sverige skulle ha svårt att få stöd för en ny OS-ansökan.
23: Ska man vara realistisk så kanske inte chanserna är så stora för Sverige att få ett OS.
22: Riksidrottsförbundets ordförande Anna Ivarsson reagerar nu på idrottsministerns teori om att Sverige valt sport som OS-arrangör på grund av våra starka politiska ställningstaganden om Ryssland och Belarus.
24: Och det är klart att vårt starka ställningstagande kan ha varit ett skäl, men det som jag tror snarare vägde tyngre, det var att Frankrike hade mycket starkare garantier och stöd från staten.
22: Anna Ivarsson säger att svenskar i internationella idrottssammanhang oftare gynnas av tydliga politiska ställningstaganden och värderingsfrågor. Men medger också att det kan skapa obekväm stämning i internationella rum.
24: Ja, det är någonting som vi också möter i många olika sammanhang. Och det är klart att här är det viktigt att vi får samlas på hemmaplan, pröva våra erfarenheter med varandra så att vi hela tiden kan vara trygga i våra värderingar av vad vi står för och vi vill vara.
22: Det som gör Anna Ivarsson tveksam till en ny svensk OS-ansökan är inte den internationella kontexten utan snarare tveksamhet kring att intresset och stödet finns inom politiken, näringslivet och idrottsrörelsen inom Sveriges gränser.
24: Och det är klart, man ska aldrig säga aldrig, men den bedömer jag ligger långt framåt i tiden.
21: Malin Rimfors, reporter. Vi släpper nu det, vad ska vi säga, förlorade OS-et 2030. Om en stund ska vi också blicka framåt mot vad som möjligen kan ansökas om ändå av Sverige i framtiden. Fotbollen, det står 0-0 i bägge matcherna som vi bevakade i Superettan. Dels Örebro mot GIF Sundsvall och även mellan Varberg och Norrby. Ungefär halvvägs in i den första halvleken. Här är friidrotten.
17: Och Stefan Holm, du som tidigare IOK-ledamot, finns det något OS för Sverige att få framöver?
25: Nej, det är väl dröja. 2034 redan besatt av Salt Lake City. 38 snackas det väl om att det ska eventuellt bli Schweiz. 42 pratas det om Japan. Så är det 2046 nästa gång som är aktuellt. Och det ligger långt fram i tiden. Det är 20 år dit.
17: Och när det gäller Diamond League-galan i Oslo är vi inne i den femte omgången i damernas kultävling. Och efter den femte omgången kommer de flesta att försvinna bort och bara de tre bästa får vara med i finalomgången sen den sjätte. Mycket talar för att Fanny Roos kommer att missa den och därmed så är det här den sista omgången för henne att få ett riktigt bra resultat. Hon ligger på sjunde plats med 18,63. Men vad kan hon hamna om hon ökar?
25: Ja, det är ganska bra klass på det. Det krävs 19,89 för topp tre och det är nästan i klass med svenska rekordet. Framförallt bättre än Fannys personbästa. 19,19 för en fjärde plats är väl ändå inom räckhåll kan man tycka.
17: Chase Jackson leder på 20.74 amerikanskan med VM-guld gånger två i sin meritlista. Jessica Schilder, världsetta

0: Snart kliver in i ringen, så har också tre steget för damer inletts, men Maja Åskog har inte hoppat än. Det är två stycken hoppare innan det är hennes tur i en trestegstävling där det är riktigt fina vindar. Det är på gränsen till icke godkänd medvind, men man kan ha tur och hamna precis på plus 2,0.
1: Han ligger upp handlar någonstans kring 1,7, 1,9, 2,3 på de hopp som gjort hittills. Så kan man ha lite flack som du säger, få 1,9, då kan det bli långt idag.
0: Maja Åskog som jagar Klyfts rekord på 14,29 från 2008. Det svenska rekordet som Maja Åskog ständigt siktar mot i tresteget. Men nu Fanny Ros som inte längre har det svenska rekordet i kula, för det har ju Axelina Johansson på 19,97 från tidigare år. Men nu står Fanny i ringen för att öka, roterar, stöter iväg kulan. Och återigen så ser det lite tveksamt ut när de skickar iväg den där. Och det blir väl ingen ökning?
1: Nej, det är precis på 18 meters linje, dessutom kliver hon över. Så att, nej, 18,63 och en sjunde plats då, om nu inte Maggie June kan öka och gå förbi henne i sista. Men...
0: Hur tycker du att Fanny Ros ser ut de här senaste tävlingarna vi har sett henne på nära håll i Stockholm och nu också i Oslo?
1: Ja, jag tycker att det ser lite försiktigt och lite tamt ut. Jag vill se lite mer action och lite mer fart i ringen framförallt. Men kan vara lite nedtränad, vem vet?
0: Fanny slutar på en sjunde plats i den här tävlingen med sina 18,63 och tävlar igen på söndag i Sollentuna. Och när det gäller tresteget så är det fortfarande två stycken hoppare innan det är dags för Maja Åskog, för den där trestegstävlingens första omgång tar väldigt lång tid.
2: Från friidrott i Oslo till Superettan fotboll i Örebro, där Örebro väldigt nära, eller nyss var väldigt nära att ta ledningen hemma mot GIF Sundsvall. Det var en frispark som gick i muren, returen ut till Kalle Holmberg. Och sen var det en jätteräddning utav GIF Sundsvalls målvakt Jonas Olsson som på något sätt fick fingertopparna på den. Örebro behåller tryck, nu kommer bollen in i straffområdet igen. Ständigt emot Kalle Holmberg, och det känns som om Örebro sannoliken har tagit ett grepp om den här matchen nu, för nu trycker de på med nästan allt de har. Fortsatt sex Örebro spelare inne i offensivt straffområde, och det är nära, men Olsson plockar ner en. Örebro spelar bra, men det står fortsatt 0-0 mellan Örebro GIF Sundsvall efter 26 minuter.
3: Och så också 0-0 mellan Varberg och Norrby. Vi knyter ihop vårt politiska och olympiska tema och blickar alltså framåt mot möjligheterna till trots allt en svensk kandidatur för ett vinter-OS i framtiden.
4: Sverige och Skandinavien i stort bör inom kort ansöka om att arrangera ett vinter-OS för att inte riskera att hamna utanför ett nytt roterande system av fasta OS-orter. Det säger IOK-ledamoten och förre FIS-ordföranden Johan Eliers.
5: Och det är viktigt för den olympiska rörelsen, för annars så kommer ju Skandinavien mer eller mindre att försvinna som ett arrangörland. Och det ligger inte i någons intresse.
4: Han spår en framtid där IOK-förslaget om ett antal fasta roterande vinter-OS-orter blir verklighet.
5: Om vi slår ihop det där och adderar Sverige och Norge, så kommer det upp i 9 stycken ställen där du kan med säkerhet leverera spel och utan stora kapitalinvesteringar.
4: Men intresset för en ny OS-ansökan hos de 8 riksdagspartierna är relativt svalt. Centerpartiet är mest positiva. Men överlag säger partierna att man visserligen inte stänger några dörrar, men att initiativet helt och hållet måste komma från idrottsrörelsen och berörda kommuner.
0: Och i Oslo har Maja Åskog precis gjort sitt första tresteg, och Stefan, det blev inget resultat.
1: Nej, det var övertramp med ett par centimeter. Landade någonstans kring 13,5 i gruppen ungefär. Stod och snackade ganska länge med coach Robert efteråt.
0: Det är Davis Lady Velasco från Kuba, en av tre kubanskor i den här tävlingen, som leder på 14,85 än så länge.
6: I Varberg så har hemmalaget tagit ledningen med 1-0 emot Norrby. William Ärlig målskytt. Han är från Sandared egentligen, så att han är väl extra gott för honom kanske att göra mål på Norrby som är en Boråsklubb. Han dök upp utanför straffområdet till vänster. Han hade passningsmöjlighet att spela in till Scheinder Borslän där i mitten, valde att inte göra det, utan istället sköt han skottet, tog på en Norrby-försvarare och så gick den i en båge över målvakten Banosic i Norrby-målet, och så ramlade den ner innanför ena burgaven, och då är Varberg i ledningen med 1-0, och det är helt och hållet

0: emot vad som har hänt hittills i den här matchen, därför att det har varit väldigt mycket Norrby. Fyra stycken hörnor, ett par stycken riktigt feta målchanser inne i straffområdet där målvakten hos Varberg, Oskar Ekman, har fått göra riktigt fina räddningar. Men Norrby har inte utnyttjat de möjligheterna de har haft att göra mål. Och nu med halvtimmen spelad så är det alltså istället det grönsvarta hemmalaget som tar ledningen i matchen med ett mål mot noll. Serieledande Varberg förstärker sin serieledning, åtminstone som det ser ut just nu.
1: Men än så länge 0-0 mellan Örebro och GIF Sundsvall i den andra matchen som liras ikväll.

0: sa Miss Li.
1: Och inför ögonen på jordgubbsmaskotten på Bislett så är det nu tre steg som gäller framför allt. Och Maj Åskog inledde ju med ett kryss, ett övertramp i den första omgången, och nu är den andra igång. I en tävling där världsmästarinnan Leianis Perez Hernandez finns med. Hon inledde dock svagt med 13,97 och ligger bara femma. Men det är ju bra, Stefan, att det bara är 7 stycken hoppar i den här tävlingen, för det betyder att Maja får göra 5 stycken hopp.
2: Ja, och det är bra. Det är också bra att hon har medvind i ryggen. Det pendlar fortfarande någonstans strax under 2,0. Så att kan hon få en träff här idag så kanske äntligen kan vi ge det svenska rekordet för henne.
1: Tre steget pågår och stavhoppet för herrar är nu igång med Manolo Caralis och de andra, förutom Mondo i världseliten. Men annars börjar själva huvudgalan om en 25 minuter ungefär. Och bland storstjärnor så är det många som ser fram emot att följa hur det ska gå i Diamond League-debuten för den unga, så lovande Australien Gout Gout på 200 meter. Som ju sprungit jättesnabbt redan den här sommaren och som kommer att ställas mot den regerande olympiska mästaren Let Siltebogo ifrån Botswana. Hur ser du fram emot den duellen?
2: Det ska bli väldigt kul att se Gout Gout på europeisk mark. Det har ju varit lite snack om det resultatet han gjorde nere i Sydney där 1967. Men det är klart att han är en av världens absolut mest lovande sprinters.
1: Och sen har ju vi duellen mellan Warholm och Alisson dos Santos på 400 meter häck i ett lopp där också Carl Bengtström dyker upp. Tror du att Warholm blir besegrad också på hemmaplan? För han har ju inte varit bäst under den här sommaren än så länge.
2: Är det någonstans som man ska vinna så är det väl här. Och framförallt när de dessutom avslutar kvällen med 400 meter häck för herrar. Traditionsenligt ska de avsluta med drömmilen, engelska milen i Oslo. Men nu har de bytt lite grann inriktning och kör sista två loppen på herrarnas och damernas 400 meter häck istället.
1: Nu när Jakob Ingebrigtsen är skadad, opererad och borta ett tag till från drömmilen och andra typer av medeldistansrace. Ja. I kulan så är ju Fanny Ros utslagen efter 5 omgångar. Hon slutade 7:a på 18,63. Just nu pågår finalomgången för de tre bästa som inte alls oväntat är Chase Jackson, Jessica Schilder och Sarah Mytton, för så ser det nästan alltid ut. Och Chase Jackson som leder, hon hade ett kryss i sista omgången. Hon stannar på 20,74. Jessica Schilder har inte ökat. Hon stannar på 20,11 och nu kommer Sarah Mytton, sista stöt, kanadensiskan som oftast är trea i tävlingarna, och det kommer hon att bli också i dag, för det var inte en lyckad sista stöt. Chase Jackson vinner på tävlingsrekordet och säsongsbästat för henne, 20,74.
3: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
4: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
5: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
4: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
5: Sara Eriksson
4: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
6: Och superettan fotboll från Örebro, där Örebro och GIF Sundsvall möts. Det står 0-0 i den 36:e matchminuten. Det är fortsatt ett spelövertag för hemmalaget, men de har inte riktigt skapat de där 24 karatiga chanserna de senaste 10 minuterna. Haft en hel del avslut som har testat Jonas Olsson, men det var ju lite tidigare. Det var ju också så att Örebro i sin förra match i Superettan, då var det borta mot Östersund, inledde väldigt bra, hade ledningen efter den första halvleken men tappade sen och förlorade med 3-2. Så det är ett lag som brukar inleda bra. Och de spelar väldigt bra här nu. Nu kan de spela loss. Kalle Holmberg, Antonio Jakob, Ahmed Yassin finns ute till höger. Tar sin i straffområdet från högerkanten. Lossar via en GIF Sundsvall-spelare. Och det var nog väldigt tur att Lukas Forsberg täckte ut den där till en hörna. För det såg spännande ut. Ahmed Yassins nästan skottpassning in från högerkanten in mot den vänstra stolpen. Det två stycken Örebro-spelare stormade emot den. Antonio Jakob bland annat. Hemmalagets bästa målskytt den här säsongen. Han har gjort 3 mål. Det var också han som sköt den där frisparken som sen Kalle Holmberg var nära att sätta dit returen på. Hörnan ska komma ifrån höger. Det är en vänsterfot som ska slå den, så det kommer vara en inåtskruvad variant. Och GIF Sundsvall flyttar ner samtliga 11 spelare in i eget straffområde. Ganska nära målvakten Jonas Olsson. Det kommer in mot straffpunkten. Avslutet kommer och vart tar bollen vägen? Ahmed Yassim i det andra läget drog ut till en tillhörna. Örebro-spelare och Örebro-publik ropar på straff. Men de får inget sådant. Fortsatt Örebro-övertag i Närke. 0-0 står efter 37 minuter hemma mot GIF Sundsvall.
1: Och i tre steget närmar vi oss Maja Åskags andra hopp i tävlingen. Det var ju övertramp i det första. För Maja Åskag som förra veckan hoppade 14.24 i Aten. Och det var ju inte långt ifrån det där svenska rekordet då som Carolina Klyft har på 14.29. Men Maja har ju ett personligt rekord som bara är 2 centimeter kortare än Klyfts som hon noterade för 3 år sedan nu är det. Som Maja Åskag hoppade som längst den tidigare juniorvärldsmästarinnan. Men hur såg hon ut i Stockholm egentligen när vi såg henne för några dagar sedan hoppa längdhopp?
2: Hon fick ju inte riktigt till det längdhoppet. Det var ju faktiskt, man säger så, inte ens bästa svenska på sin 10:e plats. Utan nej, längdhoppet saknades lite fart och flykt än så länge. Kanske kan det ta sig igen med styrka och kraft i 3 steg istället.
1: Åskag blev 10 i Diamond League-tävlingen i Stockholm i längdhoppet då. Hon dubbelsatsar ju och här kommer nu Maja Åskag och hoppar iväg där och landar i gropen nu. Och hur såg det där ut egentligen?
2: Ja, men någonstans runt 14 meter i alla fall, va? Det är känslan. Ska se om det är godkänt bara. Men det verkar det väl vara.
1: Maja Åskag blickar bort mot resultattavlan samtidigt som hon går iväg mot tränarhörnan och väntar in sitt resultat. Det är 13.90 och det är för mycket vind för att vara ett godkänt hopp, men 13.90 ger henne en sista plats i den här tävlingen så länge som 7 alltså, men vad säger du om det resultatet?
2: Hon ska väl rimligtvis bli 7 i den här tävlingen. Det man vill se är ju en bit över 14 meter och framförallt upp emot det där svenska rekordet som Klyft har haft nu sedan 2009.
0: Radiosporten från Varberg.
7: Och Superettan där Varberg håller på att försvara sin serieledning, till och med rycka ifrån i toppen. De gör det i kraft av att man leder med 1-0 mot Norrby när vi precis har placerat eller gått in i den 41:a matchminuten här. Det var inledningsvis väldigt mycket Norrby i den här matchen, skapade ett par stycken riktigt fina målchanser och höll till och kretsade kring Varbergs straffområde. Men 2 stycken fantastiskt bra räddningar utav Oskar Ekman, målvakten hos Varberg, och dessutom oförmåga från Norrbys sida att få till avslut i ett antal andra lägen där man hade inne bollen i straffområdet ledde till att det istället var Varberg som tog ledningen. Det gjorde de i den 29:e minuten och det var Wilhelm Ärlig som gjorde det. Han sköt från en bit utanför straffområdet i vänster inneposition, träffade Norrby försvarare, bollen gick i fel hörn för målvakten. Efter det har det varit mer Varberg än vad det var dessförinnan, även om det just nu är Norrby som är på väg framåt på vänstersidan genom Ture Spendler. Han spelar bollen inåt centralt där Norrby spelar till vänster och höger mot Varbergs straffområde, och så försöker Spendler slå iväg ett inlägg. Då träffar han en Varbergsspelare som är Ärlig, målskytten, och bollen går då rakt ut till en Norrbyhörna trots att man inte ens var i närheten av straffområdet när det där inläggsförsöket kom. Det är en hörna från vänster, det är den 5:e Norrby ska ha i den här andra halvleken. Norrby som ju alltså är kryssfestlaget nummer 1 i den här serien med 7 oavgjorda på de 10 spelade matcherna, har dessutom en ganska stor stabilitet i sin laguppställning. För jag noterar det att det är 7 av 11 spelare i dagens Norrby uppställning som gör sin 11:e match ifrån start, och det är ju kontinuitet det. Nu syns det ju inte så jättemycket i tabellen eftersom att Norrby befinner sig längst ner. Nu är det jätteläge in i straffområdet en gång, 2 gånger, och till sist så styrs bollen undan på en täckande Varbergsspelare och ut till ytterligare en Norrbyhörna. Där var det verkligen hett. Varberg fick inte undan bollen. Målvakten kom inte åt den. Den damp ner. Det sköts först en, sen en gång till. Och så småningom så tog bollen på täckande Varbergs försvarare och så for den en liten bit utanför till höger då, sett från målvaktens sida, om stolpen hos Oskar Ekman. Ny Norrbyhörna alltså, den 6:e i matchen. Än så länge ingen utdelning, men väldigt nära på den senaste hörnan. Kommer där högt mot bortre del av straffområdet. Målvakten ut, sträcker ut handen, stöter undan den. Plockas upp av Haitien Borgelin för Varberg, men istället Norrby som tar tillbaka bollen, gör det vid mittlinjen. linjen, skickar långboll ut mot vänstersidan, plockas undan av Varbergs spelare som är på rätt ställe, och så lyfter de istället upp emot offensiv planhalva. Vi har 3 minuter kvar att spela utav den första halvleken på Påskbergsvallen i Varberg. Hemmalaget Varberg leder med 1-0 emot Norrby från Borås.
8: En hel värld tystnar, skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
9: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
8: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
10: Om man vill följa fotbollens VM ordentligt, hur ska man då göra med sömnen?
11: Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada!
10: Jag sprang på Isabelle utanför nationalarenan och hon kommer vara uppe på nätterna och titta på matcherna.
12: Jag jobbar ju bygg, så det blir jävligt gött att få en tidig morgon med det. Annars blir det ju sena kvällar.
10: Men hur ska man då göra med sömnen? För att plötsligt vara uppe på natten och titta på fotboll istället för att sova, det är inte så enkelt. Det berättar Göran Käcklund, professor vid Stockholms universitet och som forskat om sömn i 40 år.
13: Det som framförallt kommer att hända, det är ju att man kommer att få svårt att sova. Vi är inställda på att sova på natten och vi är som mest inställda på det någonstans runt 4-5 tiden på sennatten.
10: Men Isabelle kommer kämpa. Hennes plan är att se fotboll på nätterna och sen jobba som vanligt på dagarna.
12: Det är ambitionsnivån i alla fall. Speciellt om de vinner, då är det ju roligt.
14: Men om det blir förlust och så har man suttit upp hela natten?
12: Ja, men då får man sjukanmäla sig.
10: Isabelle hälsar, och speciellt till sin arbetsgivare, att det där sista, det var ett skämt. Sömnexperten Göran Käcklund har i alla fall några tips till henne och andra som tänker sitta uppe på nätterna och vara med i den här fotbollsfesten.
13: Tupplurar, kanske efter middagen. Man kan också tänka sig att man lägger in dygn då man faktiskt säger nej till VM och helt enkelt prioriterar att sova ut. Och sen har jag ett tredje råd, det finns ju Play. Sov på natten, se matcherna i efterhand.
15: Björn Lindberg på P4 Stockholm var reporter där.

0: Vi återkommer till olyckan som inträffade för ett tag sedan på Riksväg 70. Det här berör er som kör från Säter norr ut mot Borlänge. Det är cirka 5 km norr om Säter som den här olyckan inträffade och vägen är avstängd då i riktning mot Borlänge. Prognosen i nuläget är satt till 20:15 enligt Trafikverket. Har man möjlighet så kan man välja annan färdväg, kanske gamla vägen då som numera heter Länsväg 789 från Säter och vidare upp mot Borlänge. Men det gör man som sagt precis som man vill. Eller så står man i köerna och väntar tills det här är klart. Prognosen är alltså satt preliminärt till klockan 20:15.
1: Majås Gag i trestegstävlingen. Det är tredje hoppet i Oslo. Här kommer hon springandes på den gröna ansatsbanan. Närmar sig plankan, hoppar iväg där och landar i gropen nu. Och det är ingen ökning i det här hoppet. Hon är kvar på 13:90 på sjunde platsen.

0: Lars Winnerbäcks version av Hum Hum från Humlegården. Den gavs ju första gången ut annars så tidigt som 1974 av Ragnar Borgedal, proggsångare.
1: Så var det, ja. Okej, tack för det. Här är Ekot.
2: Ja, och vi börjar med att USAs president Donald Trump hotar med att anfalla Iran igen. På sociala medieplattformen Truth Social skriver Trump att Iran tagit alldeles för lång tid på sig i förhandlingarna om ett fredsavtal och att de nu ska få betala priset. Efter olyckan i Sundbyberg för 3 år sedan då 5 personer dog när en bygghiss rasade frias nu 2 hissmontörer och vd för företaget de jobbade åt från arbetsmiljöbrott. Mikael Fredblad är advokat för en av de friade hissmontörerna och han välkomnar dagens dom.
3: Vi är positiva när man tar del av domen. Jag skulle vilja säga att den är i enlighet med försvarets pläderingar. Vi var ju 2 stycken som hade klienter som var montörer. Så det är den delen framför allt som jag är, om man säger, har läst domen noggrant.
2: Så kan vi berätta att våra kollegor på P4 Västmanland har som ambition att intervjua folk i länet från alla de 48 länderna i VM innan mästerskapet är slut. Det kommer att bli en utmaning, medger kanalen, men nu kan de bocka av den första nationen på listan, Argentina.
4: Vi har ju noterat alla dagar som Argentina spelar, så vi ska ha lite mys och grillkväll och sådär med både kompisar och familj. Så vi är, oavsett tid, så ska vi kolla på det. Så ingen match kommer att missas.
5: Argentina vann världsmästerskapet 2022 och Lucilla, hon är laddad.
4: Alltså jag själv är inte det största fotbollsfanet, men jag gillar mer det här gemenskapen. Det blir en grej, alltså vi grillar, ses med varandra, så jag ser det mer så får de andra kolla på fotbollen.
2: Och det var reporter Elvira Ringeborn på P4 Västmanland som intervjuade Lucilla Maldonado från Argentina. Och det här får avsluta den här uppdateringen från Ekot.
1: Från Leif Näslund, men vi pratar gärna mer VM-fotboll.
6: Just nu finns omkring 180 000 biljetter ute på FIFAs officiella andrahandsmarknad till matcherna i gruppspelet. Detta rapporterar Financial Times. De höga biljettpriserna har fått kritik från både supportergrupper och amerikanska myndigheter då man räknar med att kostnaden att följa ett landslag under turneringen uppskattas vara 5 gånger högre än under VM 2022. Till exempel till Irans matcher i gruppspelet finns omkring 16 000 biljetter till salu. Och värdlandet USA har inte heller sålt slut till sin premiärmatch mot Paraguay då över 4 000 biljetter fortfarande finns tillgängliga. Biljetter som i snitt kostar omkring 11 000 kronor. Samtidigt räknar FIFA med rekordintäkter på över 3 miljarder dollar från biljett- och hospitality-försäljning under mästerskapet.
7: Radiosporten dokumentär.
8: Ronaldo!
9: Den bästa forwarden i världshistorien.
10: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
11: Ronaldo ska inte spela.
12: Va? Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
7: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
13: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
1: Att rekommendera verkligen till lyssning. Vi har i kvällens fotboll 2 matcher i Superettan, det vet ni. Paus. Örebro-Sundsvall 0-0. Men Varberg har 1-0 i sin hemmamatch mot Norrby. William Ärlig gjorde ju det målet. Ja, Alexander, vi hörde dig om ett mysterium nyss. Hittar du något inom friidrotten också?
14: Ja, men det kändes ju som ett mysterium, eller i alla fall en chock, när Mondo Duplantis förlorade i söndags i Stockholm. Hans första förlust på många år och dessutom på hemmaplan. Och nu är det ju stavhopp igen och killen som slog honom är med i Oslo. Curtis Marshall från Australien. Han har klarat 5,42 som var ingångshöjden i den där tävlingen. Däremot är norrmannen Simen Guttormsen redan utdriven och flera stycken hade problem på den här första höjden där man och Karalis stod över och inte hoppade alls. Stefan, har du på något sätt landat den här förlusten som Mondo var med om för några dagar sedan och funderat på vad berodde det på egentligen?
15: Det är väl sånt där som händer ibland.
14: Men det händer ju inte för Mondo.
15: Nej, men han var världens bästa stavhoppare när han vaknade på söndag morgon. Han var världens bästa stavhoppare när Nicolasi på söndag kväll. Att han torskade en tävling däremellan, ja, det får vi ta. Men ja, det var oväntat. Det var väldigt oväntat.
14: Ja, det kan man ju lugnt sagt säga. Det handlar ju alltid om Mondo mot världsrekordet. Och den här gången så tog sig inte Duplantis över 6 meter ens. Han hoppade 2 gånger på 6.00 och sen en gång på 6.05 utan att klara. I den tävlingen var ju Manolo Caralis inte ens med. Han som är den så att säga värsta konkurrenten och som hoppat hela 6.17 i år som tvåa i världen genom alla tider. Caralis som kommer att gå in här på 5.62 i Oslo. Vad tänker du om den här tävlingen idag då utan Duplantis?
15: Nej, men det kan väl vara lite spännande att se vem som vinner istället då. För normalt sett, som vi sa, så vinner ju Duplantis. Men jag tror att det är bra för sporten också att han faktiskt förlorar någon gång ibland. Att man, det är lite mer spänning kring en tävling att han faktiskt inte alltid bara givet vinner och ska jaga världsrekord. Däremot vill man gärna se då Caralis, som inte hoppade i Stockholm, gå upp emot lite höga höjder idag.
14: Greken Caralis alltså. Och de är ju vänner, de här stavhopparna, och jag hörde att Sondre Guttormsen, Siemens storebror, han har kört alla stavar från Stockholm till Oslo. Han tog hand om hela gänget, alltså alla konkurrenternas stavar också, för att de skulle få med sig dem till Bislett Games den här kvällen.
15: Du kunde ju ha stannat och fikat hemma hos mig på vägen då. Jag sitter ju mitt emellan Stockholm och Oslo.
14: Just det, Karlstad är mitt emellan de två huvudstäderna. Så är det. När det gäller tresteget så är vi inne i den fjärde omgången och Maja Åskag ligger på en sjunde plats skulle jag säga. Men jo, men det är hon ju fortfarande, men det är väldigt konstigt i grafiken nu som har strulat. Hon är sjua på 13.90 som hon presterade i den andra omgången. Vi såg ju också hennes tredje försök nytt som vi kort refererade, men 13.74 i det. Hur tyckte du att Maja såg ut då?
15: Jag tycker att det är lite, hon får inte ihop det riktigt. Får hon ett långt första steg så blir det ett kort andra steg. Får hon ett lite kortare första steg så blir det ett långt andra steg. Men hon får inte ihop helheten i ett hopp. Nu har hon haft ganska kraftiga vindar i både andra och tredje omgången. Det kan också att det kanske går lite fortare om hon är van vid den så länge. Så att jag hoppas att hon kan hålla ihop det fullt ut i ett hopp nu.
14: Det är Davis Lady Velasco från Kuba som leder på 14.85. Här saknas ju världsrekordhållaren Yulimar Rojas från Venezuela som hoppat 14.95 i år. Det gjorde hon inomhus, men Rojas har ju under de senaste åren haft stora skadeproblem. Finns inte med idag, men här finns ju Leianis Perez Hernandez som är den regerande världsmästarinnan som inte har fått till det hittills, inte över 14 meter i den här tävlingen för den kubanskan. Som annars var favoriten inför. Den regerande olympiska mästarinnan är också med, Tiala Fond från Dominica i den karibiska övärlden. Hon ligger på tredje plats med 14.49. Om några hoppare är det dags för Maja Åskag i Oslo. Vi har ju fler svenskar att vänta. Carl Bengtström på 400 meter häck, Samuel Pilström på en mile. Andreas Almgren springer 5000 meter och Julia Henriksson ska springa 100 meter.
1: En friidrottare som kommer att visa sig på en annan scen än den normala är Vanessa Kamga. Igår fick vi veta att hon ska sommarprata i P1 om några veckor. Och ja, hon kände så här inför den utmaningen.
8: Nej, men så grymt kul. Det där känner jag att det verkligen är något jag ser fram emot supermycket att dela med mig av. Hela min resa och vad jag hittar glädjen som jag tar med mig in på arenan. Och sen så fick jag ju frågan förra året redan. Men då hade jag så grymt mycket annat roligt som jag redan hade tackat ja till. Så jag visste att det liksom låg och hägrade inför den här sommaren. Och det får det verkligen kännas extra kul.
16: När i sommar får vi höra dig?
8: Ni får höra mig inför EM däremot, sensommaren.
16: Det är ju god timing.
8: Det är jättebra timing, eller hur? Då kan man ladda upp med lite background om allt jag står för på utanför arenan. Och sen så kan man se mig liksom kasta långt förhoppningsvis på EM i Birmingham, så det blir perfekt.
16: Vilka blir dina budskap till de unga lyssnarna som kanske är i början av sin karriär?
8: Nej, men det är att våga prova nya saker, våga utmana sig själv, fortsätta göra sånt som gör en glad. En glädje, det har man alltid med sig framåt, och det gör ju att även tuffa perioder i livet kan man ta sig igenom med lite lättare.
16: Att sommarprata, kan det vara lite nervvibbar i det också. Du har varit ute på stora finaler i diskus, men hur är det mentalt att sommarprata?
8: Nej, jag tycker absolut att det är jättenervvibbande. Jag tycker absolut att det här är någonting som är lite utanför min comfort zone, att skriva och dela med mig på det här sättet. Men jag älskar en utmaning, så på det sättet så passar det här mig perfekt. Lite extra till friidrotten liksom. Lite extra friidrottsglädje här under sommaren i radioformat, så det ska bli hur kul som helst.
16: Och så kryddar du med lite sköna musikval också då.
8: Ja, precis. Ska bli kul att visa den sidan av mig också. Det kanske inte alla som vet vad jag lyssnar på, vad jag känner pepp och energi ifrån, men det kommer ni få mer också.
1: Spännande. Vanessa Kamga där. Stefan Holm, har du sommarpratat?
15: Ja, det har jag faktiskt gjort. Jag hade den stora äran redan 2003, så det är ganska många år sedan nu.
1: Det var före guldet i Aten alltså, den här mäktiga framgången där.
15: Ja, men precis. Så att det var ganska tidigt i min karriär. Det var i augusti 03, strax innan VM i Paris den sommaren.
1: Känner du en vibb, nervositet inför det där?
15: Nej, inte på det sättet. Det var liksom inte så upphåsat då som det kanske är nu. Man refererades inte i tidningar efteråt, och det stod inte jättemycket om att man skulle göra det heller. Så att det var lite lugnare, tror jag. Men det var kul att ha gjort det. Jag tror att jag skulle göra det bättre nu dock, för att nu har jag mer livserfarenhet.
1: Skulle du prata om nu då?
15: Ja, men nu har jag mer saker i livet att prata om än jag hade när jag var 27 år gammal. Men jag ser mycket fram emot Vanessa sommarprat, för att det är en tjej som har många bollar i luften och som gör mycket spännande saker i sitt liv.
14: I Diamond League i Oslo är hon dock inte med i Inget Diskus den här kvällen. Däremot tre steg, och Maja Åskag har nyss hoppat sitt fjärde hopp och hon landade på 13,62. Ingen ökning den här gången heller för Maja, som ligger kvar på sjunde platsen med sina 13,90. Och hur såg det här 13,62-hoppet ut?
15: Nej, det såg väl ut lite grann som de tidigare tre hoppen har gjort, att det inte riktigt drar iväg i de tre stegen tyvärr.
14: Vad kan hon göra nu inför det som förmodligen är hennes sista då, den femte omgången?
15: Ja, men jag skulle vilja se att hon fick ihop alla tre stegen i ett och samma hopp. Det känns lite grann som att det misstajmar lite i landningarna, i första och andra landningen då, så att hon inte riktigt får ut stegen ordentligt.
14: Vi vet ju vad hon kan, det visade hon förra veckan med sina 14,24. Och vi vet ju att hon i sina bästa dagar faktiskt är ett medaljhopp inför EM i sommar, eller hur?
15: Ja, men så är det ju. Hon är faktiskt den enda europeiska som hoppar här i Oslo ikväll, och europeisk damtresteg är inte jättestarkt just nu, men kan hon komma upp en bit över 14, 14,25, 14,40, då är hon med och slåss om medaljer, men det gäller också att hon gör det.
14: Det är många svenskar som har medaljchans i Birmingham i augusti. Har du räknat dem, medaljhoppen?
15: Ja, det är många så här som skulle kunna slåss om medalj, så att det kan i den bästa världen bli uppemot 10 svenska medaljer i Birmingham faktiskt.
14: Och då vore det det bästa i modern tid, om man räknar då de senaste decennierna i alla fall. Och bättre än EM i Göteborg för 20 år sedan. Men det var väl ett EM i just Oslo som gick bättre för Sverige?
15: Ja, det var för 80 år sedan, precis efter andra världskriget, när Sverige då bara på herrsidan dessutom tog 11 guld, 5 silver och 6 brons. Så där hade de haft lite andra bitar i Birmingham, det kan man säga.
14: Det blir svårt att tro.
15: 22 medaljer.
14: Kajsa Bergqvist, den svenska förbundskaptenen, har ju målet att bli det bästa Europamästerskapet, det bästa landslaget i modern tid, men då räknar hon alltså inte så långt tillbaka. Nu börjar huvudgalan av detta Diamond League, och då är det med 400 meter för damer som är den första löpgrenen ut. Nu kommer det att bli tajt och många löpningar med stort internationellt intresse framöver. Och när det gäller damernas 400 meter så har en hemmaplanslöpare en mittenbana. Det handlar om Henriette Jäger från Norge alltså. Vad tänker du och tror om hennes chanser att vinna här på hemmaplan?
15: Hon vann ju faktiskt i Rabat senaste Diamond League som hade den här grenen. Så att, klart, hon är väl lite förhandsfavorit. Hon var bästa årsbästat också av de 8 tjejer som står på startlinjen.
14: Henriette Jäger som tränas av sin mamma Unn, och som länge i sin ungdom satsade på mångkamp. Hon har till exempel gjort 6,35 i längdhopp och som junior 6,154 poäng i sjukamp. Men nu är det ju 400 meter som gäller för Henriette, och vi vet att hon förmodligen kommer att kräkas ganska mycket efter loppet, för det gör hon alltid tydligen. Här möter hon Nikisha Price från Jamaica som springer på banan bredvid och som också också har varit under 50 sekunder under den här säsongen. Det var hon i Kachau i Diamond League-galan där som hon vann. Här finns Lourdes Gloria Manuel från Tjeckien som var tvåa i Rom, och hon var ju sprudlande glad då när hon sprang på personligt rekord under 50 sekunder med 49,77. Klart för start och ner i blocken damernas 400 meter med Norges hemmafavorit Henriette Jäger som hoppas på vinna EM-guldet i Birmingham senare i år. Och tillsammans med sina norska kamrater också ta ett OS-guld i stafett på 400 meter i mixt. Skulle ju vara ganska mäktigt i så fall. Nu tystnar Bislett.
17: Sätt!
14: Och där är de iväg då, och Henriette Jäger inleder hur då i den första kurvan när hon väl drar ifrån lite grann jämfört med jamaikanskan innanför sig.
15: Ja, men jag tycker att hon gör en bra första kurva. Hon har ju framförallt ett väldigt, väldigt starkt upplopp, Jäger.
14: Bra går också Amber Anning från Storbritannien, men nu är det väl Jäger som är i täten med 200 meter kvar att springa, så är hon på väg att svepa förbi hela fältet. Det är Manuel utanför som också springer bra, men här kommer nu Henriette Jäger in på upploppsrakan alldeles snart, och Nikisha Price från Jamaica tar sig upp mot andra tredjeplatsen kanske, men det är Henriette Jäger som leder. 50 meter kvar, ska det bli under 50 sekunder för Jäger när hon vinner över lägset på hemmaplan i Oslo och springer i mål på 49,52, och det är ju bara 300 delar ifrån hennes norska rekord.
15: Ett oerhört imponerande lopp. Hon förde egentligen, tog väl befälet redan från start i stort sett och höll det hela vägen in i mål och drog ifrån sista metern in mot mål dessutom.
14: Hon ser ju förstås glad ut när hon konstaterar att hon vinner över resterande gäng, och det är en halv sekund ner till Manuel som slutar tvåa i den här tävlingen.
1: I Norge, och apropå norskan som sprang också, vi ser fram emot andra idrottsprofiler av rang att följa i fotbolls-VM. Vi kan påminna om hur just Norge kommer att spela i gruppspelet. Onsdag nästa vecka, den 17 juni, den kvällen möter de Irak i den första matchen. Sen möter de också Senegal 5 dagar senare och avslutar mot Frankrike ytterligare 3 dagar senare i den där enorma gruppen. Ska vi vända oss till friidrotten igen kring Maja Åskag kanske?
14: Ja, för nu väntar det som är förmodligen hennes sista hopp i den här tävlingen i den femte omgången, för hon måste öka det svenska rekordet rätt rejält för att ta sig till topp 3-finalen. Men Maja Åskag har ju ändå möjligheten här att ta sig över 14 meter i alla fall, som väl måste vara ett första mål idag, va?
15: Ja, men det känns ju så. 13,90 så här långt och en bit över 14 vill man ju gärna se. Framförallt i en sån här tävling, en Diamond League.
14: Det är fortfarande Velasco som leder på 14,85. Om Maja Åskag tar sig upp mot det svenska rekordet så skulle hon kunna bli sexa i den här tävlingen i alla fall. Men just nu ligger hon på 7:e plats när hon blickar bort mot plankan. Och i medvinden som det har varit hela den här tävlingen så lutar hon sig framåt och nu kommer hon springandes. Maja Åskag från Robbie Rekanen i Eskilstuna, de sista stegen mot plankan, hoppar iväg där. Och så landar hon i gropen nu, och det kan kanske vara upp mot de 13,90 som hon redan har. Men det ser inte ut att vara över 14.
15: Nej, det är inte över 14. Dessutom en bit ifrån plankan, tror jag. Så att i effektiv hopplängd kanske det var längre än 13,90, men tyvärr.
14: Och då blir hon i det här starka startfältet sist. Hon får 13,85 i det här sista. 5 centimeter från det längsta hon presterade i den andra omgången. 13,90 stannar Maja Åskag på.
18: Radiosporten från Varberg.
19: Där det spelas Superettan fotboll mellan serieledande Varbergs Boys och trea från slutet i samma tabell Norrby från Borås. Och ställningen, den är 1-0, ledning för hemmalaget Varberg. Målet kommer den 29:e minuten utav den första halvleken. Nu har vi spelat 6 minuter i den andra, och det är Varberg som har haft de möjligheterna framåt som har varit i den här halvleken. Och det känns som att hemmalaget på något sätt hittade ett självförtroende och en säkerhet i sitt spel som man inte hade innan när man väl gjorde ledningsmålet. Därför att fram till dess var det väldigt mycket Norrby, och även första halvlekens absolut sista målchans då nästintill före visslan. Den var också Norrbys, men nu rullar Varberg runt bollen i sin egen backlinje och gör det i någon form av lugn och sakta mak. Det här är ju inte någon sån där enastående fotbollsmatch, men Superettan den här säsongen är ju en serie där det är ju ganska jämnt lagen emellan, och framförallt är det väl så att de där lagen som man förväntade sig skulle vara riktigt bra, Norrköping, Öster, kanske Örebro och så vidare, har väl inte riktigt visat sig från den sidan så här långt. Jag pratade med Varbergs klubbchef Mats Jansson före matchen, och det han sa var att för jag frågade, är det här någonting som ni hade i pipelinen, att ni skulle vara ett topplag i den här serien? Och då fick jag höra att klubbens ambition är att vara bland de 22 bästa lagen i Sverige. Det betyder alltså att man aldrig ska vara sämre än sexa i Superettan. Sen är det ju givetvis då tillåtet att placera sig högre än så också, men att lite överraskande är det att man har fått till en fullträff så här långt den här säsongen och är så bra med som man är, och kan ju skaffa sig en trepoängsledning dessutom gentemot lokalkonkurrenten Falkenberg, som är det laget som ligger tvåa i den här serien. Skulle Varberg hålla i det 1-0-resultatet man har här idag i solskenet i Varberg, så skulle man alltså ha 3 poängsledning efter 11 spelade omgångar. Nu är Varberg på väg framåt utanför straffområdet. Skottläge, men det är inget bra skott. Det är tvärtom vad man skulle kunna kalla en strumprullare från Erigon Sadiko. Och den är inga som helst svårigheter för Norrby-målvakten Banusic att ta hand om. Vi har 1-0. Det är Varberg i grönt och svart som leder mot Norrby i blått och vitt.
17: I Örebro så står det 0-0 mellan Örebro och GIF Sundsvall. Det är nu den 51:a matchminuten. Det var en första halvlek som hemmalaget som ligger något före Sundsvall. Det gör ju alla lag i den här tabellen i och för sig, för Sundsvall ligger absolut sist. Men det var Örebro som var det bättre laget i den första halvleken. Kunde inte få in bollen. Nu har Sundsvall börjat attackera något mer. Hade ett ganska bra läge. Men den polske målvakten Jakub Ojczynski har ju inlett den här andra halvleken väldigt tryggt. Och spelar med en stor trygghet i sitt straffområde. Väldigt tydlig med sina mittbackar vad han ska göra när bollen kommer. Och det tror jag underlättar för dem. Sundsvall håller mycket mer i bollen nu också. Här i den andra halvleken, speciellt ute på sin högerkant, där japanen Taiki Kagayama har hittat på en hel del. Han fick en smäll också, det första som hände i den andra halvleken. Han skulle ta avsparken och sen så kom Ahmed Yassin fram och träffade honom oturligt. Jag tror att det var på låret, så det var nog en lårkaka för japanen. Men han spelar vidare, han fick lite hjälp av Ahmed Yassin att ta sig upp bara. Nu är det ändå Örebro som framför sin egna kortsida precis när solen kommer fram igen. Har varit borta här ett tag och det har varit dubbla regnbågar över den södra läktaren, eller bakom den södra läktaren. Nu kommer solen fram här igen i Närke när Sundsvall håller i bollen. Mycket sämre tempo i inledningen av den här halvleken. Det var ju ett ruskigt tempo i början av matchen, och det är inte i den här halvleken. Nu är det ändå Sundsvall som kan komma längs högerkanten. Joshua Mambu är det som har en hel del yta att gå på. Han väljer ändå att vända om som någon annan Johan Cruyff med bollen bakom stödjebenet. Passningen är sämre och Örebro kan ta hand om bollen, men lyckas inte behålla den inom laget. Det är slarvigt spel där ute nu. Får lite burop från publiken. GIF Sundsvall tar sig in i straffområdet, avlossar via Örebro-spelare, och nu är det lite besvikna miner hos de vitklädda. Ja, de samlas i liksom en ring framför målvakten Ojczynski. Nu måste gå igenom. Vad är det vi inte riktigt gör rätt i den här andra halvleken? För att nu är det GIF Sundsvall som trycker på. Ett GIF Sundsvall som alltså har vunnit 2 matcher på hela säsongen och hade en svit där de förlorade 6 raka. Sen bytte man tränare. Då vann de en. Sen när de förlorade 2 till. Hörnan ska komma ifrån den högra kanten. Det är just japanen Kagayama som slår in den mot den första ytan och blir ganska farligt. Frågan är vem den där tog på. Jag tror att det är en Örebro spelare ut till ytterligare en hörna. Ja, huvuddomare Niklas Karlsson, han har varit väldigt aktiv just vid hörnor. Är framme på varenda spelare. De knuffas lite in framför målvakten, för det är 2 lag som samlas väldigt nära målvakten. Nu kommer hörnan in. Den här Örebro lättare att rensa undan. Får upp den hela vägen upp på offensiv plan, och där finns ju bara GIF Sundsvall-spelare. Ja, men som sagt, domare Niklas Karlsson har varit på båda lagen på fasta situationer, att de håller på lite väl mycket med varandra, och har dessutom delat ut 2 stycken gula kort i den första halvleken. GIF Sundsvall får det här inkastet emot sig, och då kan Örebro kanske få hålla i bollen ett litet tag. Det har de haft svårt med här i den andra halvleken. Nu gjorde det väldigt bra i den första. men inget av lagen har lyckats göra mål. 0-0 står det mellan Örebro och GIF Sundsvall efter 54 spelade minuter.
1: Mm, och 1-0-ledning för Varberg på sin hemmaplan mot Norrby den andra superettamatchen ikväll. Alldeles strax handlar det om cyklisten som blev kanotist. Jag vill se fram emot Parakanot-EM som det är dags för inom kort och träffar en stor profil där. Strax mer friidrott också från galan i Oslo, och då handlar det om ett väldigt intressant 800 meters lopp där.

0: Från Australien, Midnight Oil.
1: En fotbollsnyhet som inte direkt handlar om VM men som har med brittisk fotboll att göra, närmare bestämt den som kommer att bedrivas i Premier League i Ipswich den kommande säsongen. De gick ju upp igen, Tractor Boys, men de kommer inte längre att ledas av Kieran McKenna, nordirländaren som har tagit upp dem ett steg 3 gånger av 5 under de säsonger han har varit i klubben. Först från League One och sen från Championship till Premier League, som åkte de ur, men nu gick de upp igen. Det som är lite uppseendeväckande med det här är att 40-åriga Kieran McKenna anger som skäl till att han hoppar av jobbet är att han ska ta ett break från fotbollen helt och hållet och ägna sig åt familjen. Det har annars spekulerats i att han skulle vara redo för större uppgifter, men bara 40-åriga Kieran McKenna vill alltså leva familjeliv helt enkelt.
0: Så verkar det vara när det gäller fotbollen här hemma i Sverige. Varberg har 1-0 mot Norrby och Bro mot GIF Sundsvall står 0-0 i båda matcherna, ungefär kvarten spelad av den andra halvleken.
2: Radiosporten med Diamond League i friidrott.
3: En av höjdpunkterna i Oslos Diamond League. Det handlar om 800 meter för herrar och ett stormöte mellan två unga löpare som verkligen kommer att ställas mot varandra här på ett sätt som många har sett fram emot. För det står mellan Emmanuel Vagnoni, den olympiska mästaren, bara 21 år gammal. Han var inte med i Stockholm för han blev pappa för 5 dagar sedan. Mot Cooper Lutkenhouse ifrån USA, 17-åringen, den yngsta världsmästaren genom alla tider när han vann inomhus VM i vintras. Och han vann också i Stockholm för några dagar sedan som den yngsta Diamond League-vinnaren. Och han har sprungit på 1:42,70. Det gjorde han på stadion för några dagar sedan. Och han är bara 17 år gammal alltså, Stefan.
4: Ja, det är ju helt fantastiska resultat som han gör. Han sprang på 1:42,27 redan förra året som 16-åring, ska jag komma ihåg. Dessutom i det här loppet, vi har Marco Eirup som var tvåa i Stockholm. Vi har Mohamed Attaoui från Spanien som också sprungit fort, så att det här är en riktig höjdare.
3: Och nu är de redo och klara för start. 800 meter för herrar och haren kommer att springa på ett snabbt första varv för att leda de här killarna till en bra tid till sist. Och inledningsvis så ser Vagnoni ut att vara den som är mest offensiv när de nu går in på gemensam bana snart, och den långa amerikanen, 17-åringen, lägger sig väl strax där bakom Vagnoni.
4: Ja, han gjorde precis samma sak i Stockholm i söndags, men då var det Eirup som låg bland honom och haren.
3: Det är motvind på den bortre långsidan. Nu tar de sig in i kurvan och snart in på upploppsrakan för första gången där det är medvind idag. Fortsatt i rätt så soligt väder, men cirka 17 grader i Oslo när haren leder fältet med Vagnoni längst fram och Lutkenhouse som tvåa och Eirup därefter. Och de passerar 400 meter på 49,81.
4: Ja, tanken var väl 50 blankt, så han gör sitt jobb haren, det kan man lugnt säga.
3: Polacken som nu lämnar och låter Vagnoni ta över med Lutkenhouse därefter. 300 meter kvar att springa och Eirup har kanske någon meters lucka upp till Lutkenhouse på andra platsen där. När de nu har 200 meter kvar och Lutkenhouse, amerikanen, går upp sida vid sida med kenianen och tar sig nu förbi. Nu är det amerikanen som är först.
4: Ja, nu kör han. Nu är frågan om någon kommer klara av att hänga på honom här över upploppet överhuvudtaget.
3: De har lämnat de andra bakom sig. Det står mellan de här två nu. Lutkenhouse mot Vagnoni. Och det är 17-åringen som fortfarande leder inne på upploppet nu. 50 meter kvar. Han kommer att vinna det här. För kenianen kan väl inte möta honom? Jo, han kan ju det. Han kommer tillbaka nu. Och han går upp sida vid sida. Och han snubblar nästan över mållinjen, Lutkenhouse. Och frågan är vem som vann på 1:42,08. Jag tror kenianen tog det till sist.
4: Ja, då säger jag att jag tror att Lutkenhouse tog det då. För det var väldigt, väldigt oklart vem som var först i mål.
3: Nästan under 1:42 alltså, och Lutkenhouse såg ut att ha greppet om det med 40 meter kvar.
4: Ja, det är också han som vinner till slut. 1:42,08, världsårsbästa personbästa, en hundradel före Vagnoni.
3: Han snubblade precis efter mållinjen istället för precis före då. Och därmed så vann han det här. Lutkenhouse vinner igen alltså, 17 år gammal, 2 raka Diamond League-tävlingar.
4: Ja, det här är ju en gudabenådad löpare såklart. Jag bara hoppas att han får hålla sig hel och frisk och utvecklas i sin egen takt nu. För det här kommer vara en löpare vi kan förnjuta av i 15 år framåt.
3: Han kramar om jordgubbsmaskotten och han vinner. Och det skiljer en hundradel mellan dem. Efter en stark avslutning av kenyanen som gick upp sida vid sida och som nästan tog sig förbi. Hade loppet varit 801 meter hade han nog gjort det. Men nu vann Lutkenhouse. Vi väntar ju på ytterligare en superspännande duell. Då handlar det om 200 meter för herrar mellan den unge, långe Gout Gout från Australien. Mot Letsil Tebogo ifrån Botswana. Den tävlingen, den matchen på 200 meter dyker upp om ungefär 20 minuter.
2: Radiosporten med Superettan.
5: 66 matchminuten i Varberg där Varberg leder med ett mål emot noll emot Norrby. Varberg därmed på väg att rycka åt sig en trepoängsledning i toppen på den här serien. Vi hade en komisk situation här för en stund sedan. En lite spännande sådan. Ni vet ju det att det här som brukar kallas för målvakts-timeouter, det ska ju inte tillåtas under VM och det kommer dessutom inte att vara tillåtet i svensk fotboll heller från och med den 1 juli. Det är ju en regeländring som är på väg in. Det vill säga när målvakten i det ena laget plötsligt får ont någonstans och sätter sig ner en stund så ska spelarna inte få lov att gå till avbytarbänken för att kunna få instruktioner. Det som hände här alldeles nyss var att Oskar Ekman, han är målvakt i Varberg, tog sig åt ljumsken och satte sig på plan. Han satt rätt länge på plan så att sannolikt var det där ingen fejkad skada. Det kändes väl inte som att det var ett speciellt läge att ta en fejkad skada i den där situationen heller. Men i alla fall när han satte sig på gräset så gick ju, som man brukar göra, alla Varbergspelarna till den egna bänken för att eventuellt få några instruktioner då ifrån sina tränare om det fanns någonting att säga. Men det som var spännande var att alla Norrby-spelarna, de kände uppenbarligen inte att de behövde någon målvakts-timeout, för nämligen, alltså inte alla Norrby-spelarna men åtminstone 4-5 stycken gick istället och ställde sig vid Varbergs bänk i Varbergs spelarklunga för att tjuvlyssna på vad som skulle sägas ifrån Varbergs bänken. Och så blev det lite knuffande och så blev det lite puffande och så blev det en situation där linjeman och domare fick gå in och styra upp det där. Det där kommer inte att hända fortsättningsvis när regeln

0: Radiosporten från Örebro.
1: Där GIF Sundsvall är på besök och det är nu matchminut nummer 67. 0-0 står det. Och ja, senast vi hördes av härifrån så var det ju ett GIF Sundsvall som spelat upp sig väldigt mycket i den andra halvleken. Nu har Örebro gjort detsamma, så nu är det en ganska härlig match att titta på faktiskt. Det svänger lite, det enda är väl att solen alldeles strax kommer att gå i moln. Det blir kanske lite kyligare då över arenan. Det är väl i så fall det enda negativa, och att det står 0-0 då såklart. Örebro håller bollen nu i backlinjen, har tvingats göra ett byte. Manasse Koso, han som var så otroligt bra i öppningen utav den första halvleken, lånet från Mjällby ni minns. Ja, han klarar inte så mycket mer än 60 minuter, det var sagt innan också, så att han blev utbytt. Nu är det en situation, det är flera spelare som krockar in i straffområdet. Det såg lite läskigt ut, men det verkar vara okej med samtliga. Det är Kalle Holmberg som är inblandad. Jag tror att det är han som krockar med Jonas Olsson, målvakten i GIF Sundsvall. Och de står och snackar och knuffar lite på varandra och säger vad de tycker om den där situationen, samtidigt som flera Örebro-spelare också ligger ner i den här sekvensen, men inte då i situationen, utan det är på en annan del av planen som en Örebro-spelare har satt sig ner. Rickard Norling, tränare i Örebro, varit väldigt lugn här i den andra halvleken. Suttit ner längst ut på sin bänk, pratat med någon av sina hjälptränare och kollat på en skärm mest under de 23 minuterna som vi har spelat. Frågan är om det blir mer aktivt även från Rickard Norling när det nu alldeles strax ska avgöras. För det återstår nu bara 22 minuter mellan Örebro och GIF Sundsvall. 0-0 står det.
2: P4 dokumentär.
3: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
4: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
5: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
4: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
3: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
4: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
6: Och nu i Sportextra här i P4 handlar det om paraidrott och kanot.
7: En allvarlig trafikolycka under träning kunde ha blivit slutet på allt för elitcyklisten Nathalie Sävsten. Istället blev det början på något helt nytt. Nu i juni debuterar hon på EM i kanot. Men Nathalie Sävstens liv förändrades på fler sätt.
8: Tidigare har min relation till idrotten varit att jag har varit ganska hård mot mig själv och haft ett liksom prestationsbaserad självkänsla. Men idag så har fortfarande den här hårdheten är kvar, men i en kombination med en kärlek till mig själv. Och den biten tycker jag på något sätt är viktig att lyfta, för idag leker jag med idrotten. Så jag är både liksom supermjuk och stenhård på samma gång.
7: Och varför gjorde du inte det förut?
8: Så för mig handlade det om att inte våga släppa taget om sina vanda mönster, för att jag skapat en bild av vad jag trodde att omvärlden förväntar sig av mig. Och idag så är jag helt nöjd med att vara liksom mig själv och vara Nathalie, för ingen är Nathalie som jag är Nathalie.
7: Vad förlorade du i den där cykelolyckan?
8: Idag ser jag inte så mycket som att jag har förlorat någonting, utan faktiskt mer som en möjlighet till att göra någonting på ett annat sätt. Sen är det klart att jag fortfarande saknar många fysiska funktioner och jag lever med mer problematik idag än vad jag gjorde tidigare. Så min vardag är betydligt mer utmanande. Men jag är en gladare person.
7: Med kraftfulla armtag tog sig Nathalie Sävsten upp på scenen för att ta emot priset som årets förebild på Parasportgalan tidigare i vår. Armar som en typisk sprintkanotist.
8: Man kan inte tro att jag var cyklist innan.
7: Nej.
8: På armarna.
7: Hur landade du i en kanot?
8: Egentligen var det så att jag, när jag bröt ryggen i den cykelolyckan, så började jag ganska tidigt fundera på vad kan jag göra nu där jag kan få känna mig fri och vara ute och nära i naturen. Så det var så det var, blev kanot från början. Och tanken var aldrig att jag skulle tävla.
7: Men
8: det växte fram på något vis och det verkar som att jag har svårt att hålla mig borta.
7: Och du fick pris som årets förebild. Vad har du själv på förebilder?
8: Framförallt så skulle jag liksom vilja tacka mina undersköterskor i vården som liksom tog hand om mig när jag inte kunde ta hand om mig själv. De

0: gjorde all skillnad.
1: På vilket sätt då?
0: Nej, men för mig har det varit viktigt, precis när jag skadade mig, att människor också kunde stå ut i obehaget med mig. Så att det inte bara handlade om att säga okej, nu fokuserar vi på nästa steg eller nu ska vi kämpa oss framåt. Utan att våga vara i det som är smärtsamt och stå kvar i det. Och det fanns framförallt två personer som gjorde det fantastiskt.
1: Var någonstans?
0: Göteborg, Högsbo Rehabmedicin.
1: Och det här EM:et som du planerar för att köra, ser du fram emot det?
0: Ja, men absolut. Det ska bli så spännande och jag ska åka tillsammans med min kanotkollega Jakob Karlsson, också parakanotist. Så det känns superkul. Förra året fick han åka på VM utan mig, så nu tänker jag att nu åker vi båda två.
2: Så långt parakanot, där reporter Linnen Sen.

0: Det här var Taylor Swift.
1: I Superettan så är det Örebro mot GIF Sundsvall. Det är minut nummer 76 när jumbon GIF Sundsvall gästar 12:e placerade Örebro Sportklubb. Det är en match som står 0-0, men jag tycker ändå att spelet har lovat mer. Trots att det inte varit så mycket målchanser, nu blev det en rejäl smäll på Kalle Holmberg. Hur gick det där? Han håller sig mot huvudet och han dunkar liksom ner i gräset. Det blir alltid lite otäckt när det är en sån där situation. Och ja, Kalle Holmberg ska få lite hjälp nu. Det är ju ett GIF Sundsvall som ligger en bit efter där nere på sin jumboplats. De är 4 poäng efter IFK Värnamo som är på den 15:e platsen. Alltså näst sist i tabellen, och de har ju en bit upp till de andra lagen även när det kommer till sin målskillnad. Och de har minus 12. Har gjort 8 mål den här säsongen, släppt in 20. Så att ja, det är ett GIF Sundsvall som har släppt in väldigt mycket mål. Frågan är hur mycket den, ja, vi får väl säga nya tränaren ändå, Ion Doros, den moldaviske spanjoren, har tryckt på det här försvarsspelet sen han tog över som huvudtränare. Han var assisterande tränare innan, men nu har han alltså huvudansvaret. Frispark nu för Örebro i minut nummer 78. Den kommer ifrån högerkanten. Örebro fyller på in i straffområdet. Den går på en Örebro-spelare. Läget kommer! Frågan är om det är offside. Jag tror att det vinkas offside, trots att Örebro-spelaren inte har sett det. Nu ser de det. Ja, det är en offside avvinkad på australiensaren Giuseppe Bovalina. Och det är han som lägger in bollen. Möjligtvis att offsiden är på Samuel Wikman som ju skarvar ner till Bovalina. Det var svårt från min position att se vem som var offside. Men det är i alla fall offside vinkat. Annars så hade det varit 1-0 till Örebro. Det står fortsatt 0-0 i minut 78 mellan Örebro och GIF Sundsvall.
2: I Varberg leder fortfarande Varberg mot Norrby. De gör det med 1-0, men det var otroligt nära för bara några sekunder sedan att Norrby hade kvitterat i den här matchen. Den rutinerade Albin Lindbo i Varbergslaget gav bort bollen utanför straffområdet. Han kom lite i obalans och lite i okontant med bollen. Tappade den, och så var det en Norrby-spelare som stal den, bröt in i straffområdet och la skottet så där en decimeter ungefär utanför målvakten vänstra stolpe, och där kunde det mycket väl ha blivit en kvittering från Norrbys sida. Och det är väl så att matchbilden här, och vi har spelat i 81 minuter, just nu är den att Norrby är det laget som spelar den bättre fotbollen. Norrby är det laget som trycker på och skapar mest, men än så länge har vi inte sett något kvitteringsmål från deras sida, utan fortsatt ledning från Varberg. När Norrby kommer i ytterligare ett kontringsanfall, men så går det alldeles för långsamt i uppspelsfasen, och så hinner alla de grönsvarta Varbergsspelarna hem till det egna straffområdet igen. 1-0. Varberg leder. Det är mindre än 10 minuter kvar att spela.
3: Det har blivit nytt världsårsbästa i de två senaste löpgrenarna. Alltså den snabbaste tiden i världen i år på 800 meter för herrar. Cooper Lutkenhouse vann ju det där på 1:42.08. Nytt personligt rekord för 17-åringen. Och nu på 3000 meter för damer också så sänker Freveine Hailu sitt eget världsårsbästa till 8:24.22. Dessutom pågår ju herrarnas stavhoppstävling, Stefan. Och där börjar vi närma oss rätt så höga nivåer ändå, även om det går trögt.
4: Ja, vi har ändå 5 man över 5,72 nu, plus Karalissa och står över, så 6 hoppare minst kommer ju upp på 5,82, så det är en ganska bra klass ändå.
3: Och killen som leder tävlingen, det är hemmafavoriten Sondre Guttormsen som tog sig över 5,72 i det första försöket. Damernas spjuttävling är också igång, och där har ju vi en ny stjärna, en ny kinesiska som det här året har drämt till med 71,74, näst bäst genom alla tider. Hon har börjat den här tävlingen bra också, Yan Ziyi.
4: Ja, 67,11 leder med nästan 9 meter. Men det är lite taskiga vindar i spjutkast med motvind där idag. Så att vi ska nog inte räkna med några riktiga superlängder.
3: Men bara 18 år gammal och redan över 71,74 i år.
4: Ja, det är oerhört imponerande och framförallt oerhört spännande för framtiden. Damspjut är en sån där grej som inte fått så mycket uppmärksamhet. Men ett världsrekord kommer göra skillnad såklart.
3: Och det är några riktigt unga nu som vi pratar om. Det är kinesiskan här. Det är snart Gaut på 200 meter. Och så är det då Lutkenhouse på 800 meter, 17-åringen. Och du har kollat lite på repriser från det där härliga 800 metersloppet med Vanjonji mot Lutkenhouse. Och du har lite funderingar kring målgången.
4: Ja, Latkenhaus är ju ganska klart före med 20-30 meter kvar, men sen kommer ju Vanjoni och känslan är lite grann att Latkenhaus försöker att stänga honom precis före mållinjen, kanske också därför som han faktiskt faller i slutändan.
3: Om bara några minuter, dags för 200 meter för herrar med Gout Gout alltså mot OS-mästaren Letzil Tebogo. Och om ungefär 10 minuter, 5000 meter för herrar med Andreas Almgren.
2: I Varberg så har vi 6 ordinarie minuter kvar att spela mellan serieledande Varbergs Boys och Norrby i Superettan. 1-0 ledning för Varberg som precis får extra applåder eftersom att man byter in Joakim Lindner, en av få spelare som är kvar i det här laget sedan man åkte ur fotbollsallsvenskan 2023 och därmed förstås kanske extra populär hos hemmapubliken. Varberg hade alldeles nyss en jättemöjlighet när man drev upp bollen på vänsterkanten och den skickades in av Oliver Brineus in i straffområdet, men då lyckades Norrby-spelarna med mycket möda och stort besvär rädda undan den där situationen, och matchbilden under de senaste 10-15 minuterna har ändå varit om att det är Norrby som vill mest, Norrby som vill komma tillbaka till ett oerhört resultat i den här matchen givetvis. De är ju seriens kryssspecialister, har spelat 7 oerhörda matcher på de 10 omgångarna som är spelade och har dessutom en sportchef som heter David Kryssman. Det känns ju nästan som en tanke skulle man kunna säga. Varberg försvarar sig och har inte varit så där jättehotade. Ett jättefet läge för Norrby har det blivit utav det trycket som Boråslaget har haft här den andra halvleken. Men i nuläget fortsatt ledning för Varberg 1-0 mot 0.
1: GIF Sundsvall tar ledningen borta mot Örebro i den 83:e matchminuten. Det är en hörna som bara dimper ner på vänsterfoten på den nyinbytte Jakob Finney. Och GIF Sundsvall tar ledningen alltså borta mot Örebro i en match som ju de verkligen behöver ta poäng i för att inte bli helt avhängda där nere i botten av tabellen. De ligger ju sist. Och det är samtidigt då en match för Örebro att ja, men det här är en match vi ska vinna. Vi har förlorat 3 raka, vi möter Liga Jumbon. Ja, och det tycker publiken här också, för det är knäpptyst efter det där målet. Efter att Jakob Finney har gett GIF Sundsvall ledningen borta mot Örebro.
0: Radiosporten med Diamond League i friidrott.
3: Gout Gout var bara några månader gammal när Usain Bolt flög fram som ett flygplan i Peking 2008. Och han var bara ett år när Bolt sprang på det gällande världsrekordet på 200 meter i Berlin VM 2009. Det är ju 19:19 som är Usain Bolts världsrekord. Men nu har Gout Gout vuxit upp och blivit 18 år gammal och nu står han redo för sin Diamond League-debut. Och han är snabbast i världen i år. Från Australien, det var där han sprang på 19:67. Och nu möter han Letzil Tebogo från Botswana som vann OS-guldet i Paris 2024. Vad ska det här bli för duell egentligen?
4: Det kan bli oerhört spännande såklart, men jag satte nog ändå en liten slant på Tebogo, det får jag säga, på med rutinen som han har.
3: Men det snackas ju mycket om denna Gout Gout, varför det?
4: Nej, men han har ju gjort fantastiska tider, framförallt hemma i Australien. Han har varit oerhört lovande länge. 1967 är väl dessutom juniorvärldsrekord på 200 meter. Så att, han är ett framtidsnamn och han är en profil i friidrotten.
3: Han har ju också ett speciellt löpsteg. Han har ju långa ben som tar honom framåt. Och det känns som att när han kommer upp i sin maxhastighet, då är det mäktigt.
4: Ja, han är ingen riktigt stark kurvlöpare. Han är ingen tekniskt bra löpare heller. Men när han får fart på benen, då går det verkligen undan.
3: Herrarnas 200 meter ner i blocken nu. Här finns också Sinechipo Dambile från Sydafrika som var tvåa i Stockholm för några dagar sedan och som har sprungit så snabbt som 19:77 under den här sommaren. Men många fokuserar på Gout Gout på bana 5 och Letzil Tebogo på bana 6. På Bislett 200 meter för herrar. Och den stora Diamond League-debuten för Australiens juniorvärldsrekordhållare Gout Gout. Nu startar loppet, nu är de iväg och såklart ingen snabb start av Gaut Gaut jämfört med de andra, men det har ju Stefan redan sagt att så kommer det att se ut. Istället till Bogo som leder med 100 meter kvar. Kan Gaut Gaut komma nu? Han ligger långt efter, jättelångt efter. Han kommer inte kunna komma i kapp. Det är Letzil Tebogo som leder, Gaut Gaut är kanske sist och Tebogo han joggar i mål på 19.84.
4: Ja, Gaut Gaut var fullständigt chanslös från start till mål egentligen och det var Tebogos lopp också från start till mål 19.84. Vinner nästan med 2/10.
3: Och avstannande på slutet för olympiamästaren. Och det där blev definitivt inte en duell. Gaut Gaut har ju haft en lång säsong där borta i Australien förstås. Men det där var inte särskilt imponerande.
4: Nej, det har ju snackats ner om de här 1967 och det verkligen gick rätt till med tidtagningen och så. Jag tror att det gjorde det. Men det är klart att 2060 här är ingenting som imponerar. Och snacket kommer naturligtvis fortsätta om honom.
3: Han slutar sexa, Gaut Gaut, och han är långt efter vinnaren Letzil Tebogo.
0: Radiosporten med Superettan.
2: På Påskbergsvallen i Varberg där vi alldeles strax passerade 90:e matchminuten där Varbergs boys leder på hemmaplan emot Norrby med 1-0 och det är 6 tilläggsminuter som börjar i detta nu och det har varit varsin jättechans för lagen sen vi var här senast. En Norrby-möjlighet där bollen bara strök utanför den bortre stolpen hos Varbergs målvakten och så alldeles nyss en Varbergs-chans in i straffområdet där målvakten hos Norrby Banosic fick ut foten och lyckades parera och det har hänt mycket. Inhopparen Bryneus hos Varberg har skapat ganska mycket sedan han kom in på plan. Oliver Bryneus, en värvad från Halmstad bollklubb till Varberg den här säsongen. Han har varit giftig, men det känns och det har varit så i stort sett under hela andra halvleken att det är Norrby som har den större ambitionen, den större viljan, eller större ambitionen är väl en lögn att säga, för Varberg vill nog hemskt gärna vinna den här matchen, men det har varit mest Norrby spelmässigt här i den andra halvleken och nu vinner de ett inkast på offensiv planhalva. Det är 5 minuter kvar att spela i Varberg och det är fortsatt hemmaledning med 1-0.
1: Det är 88:e minuten i Örebro och mötet mellan Örebro och GIF Sundsvall som ju gästerna leder med 1-0. Örebro har hållit i bollen sedan dess. Skapat ett halvläge ska vi väl säga, men inte så mycket mer än så. Det börjar komma ganska mycket burop från publiken här på plats på arenan. Och Örebro kommer liksom inte framåt. De rullar i backlinjen, byter kant och sen så när de ska framåt så blir det liksom ingenting. Och det är egentligen i varenda passning som går bakåt som det kommer ett burop. Nu då kan de hitta in en yta i mitten. Skottläge möjligtvis. Skottet kommer, bra räddning, returen i mål. Offside igen. Återigen ett bortdömt mål för Örebro och den här gången så är det återigen Giuseppe Bovalina som rakar in den i mål. Han som ju gjorde 1-0 som också blev bortdömt. Australiensaren har ingen härlig afton precis som hans landsman på Bislett. Han har nu fått 2 mål bortdömda för Örebro Sportklubb och nu ska de göra en hel del byten för att flytta fram det sista de har. För de ligger under med 1-0 i den 89:e minuten hemma mot GIF Sundsvall.
2: 4 minuter kvar att spela i Varberg där Varberg alltså leder med 1-0 emot Norrby. Varberg i serieledning i Superettan i kraft av det resultatet. Faktum är att Varberg i serieledning är av den karaktären att de har så bra målskillnad så de skulle inte släppa Falkenberg förbi sig även om de skulle förlora den här matchen. Så vi kan nog nästan slå fast det att Varberg kommer att leda serien efter 11 omgångar oavsett om Norrby skulle hinna med det kvitteringsmål som de så hett suktar efter i det här läget. Så kommer Varberg på högersidan genom Niklas Dahlström, tar bollen upp mot offensiv planhalva, söker sig neråt mot hörnflaggan, stannar upp, vänder hemåt, tar hjälp av lagkamrat där som letar efter passningsalternativ inåt banan, blir ett inlägg in i straffområdet. Norrby-spelarna får inte undan bollen och så är det plötsligt ett jätteläge rakt framifrån för Varberg. Bitichi skjuter och Norrby-målvakten dyker mot sin vänstra stolpe och lyckas pilla ut den där bollen till en Varbergs hörna. Det har inte varit mycket av den varan. Det är faktiskt Varbergs blott tredje hörna i matchen. Norrby har haft betydligt fler och Norrby har också haft betydligt mer utav det offensiva spelet här i både den andra halvleken och faktiskt stora delar utav den första. Men det är ju inte det handlar om i fotboll egentligen. Det handlar ju om att göra mål och det har Varberg gjort en gång. Norrby inte gjort det någon gång. William Ärlig målskytt i den första halvleken. Där kommer hörnan, den är kort slagen. De vill väl gärna hålla till där nere vid hörnflaggan så länge som möjligt, kan jag tänka mig, de grönsvarta Varbergsspelarna, med ambitionen att det då inte ska bli någon farlighet. Bollen tappas ut över kortlinjen. Det är snart bara 2 minuter kvar att spela. Inspark Norby. Kort tagen i det egna straffområdet. Tillbaka till målvakten som finns på gränsen till eget straffområde. Skickar en väldigt lång boll upp emot Varbergsförsvaret. Nickas undan utav veteranen Lindner. I nästa läge kommer Norby i alla fall, men då är det bra Varbergsförsvar. Plockar undan bollen. Anton Thorsson gör ett jättejobb. Kan det bli en kontring för Varberg istället? 3 spelare mot 1 Norby-spelare. De kan väl inte slava bort det här. Bollen ut på vänsterkanten. Spelas in i mitten. Och så lär det vara mål där. Nej, herrejösses, hur misslyckas de få in bollen i mål? Men så småningom så spinner returen rakt ut och då är bollen i mål i alla fall för Varbergs del. Sist inhopparen, tror jag det är, som är där och petar in bollen så småningom till ledning 2-0 för hemmalaget. Och när Norby kastar allting framåt, då får Varberg förstås möjligheten. De har haft ett bra chanser emot slutet av halvleken också, men nu är det definitivt klart. Varberg kommer att vinna den här matchen. Varberg kommer att kunna gå på, det är inte sommarledigt i Superettan, det ska spelas ytterligare matcher, men kommer att konstatera att man efter 11 spelade omgångar har 3 poängs marginal ner till 2:an, grannen Falkenberg. Norby 2-0. Varberg 2-0 ska jag säga, ingenting annat. Minuten kvar att spela på Påskgränsvallen.
5: Hos Per Karl. Vi kommer om en stund också till slutdelen hos Rickard Landenmark. Det är 7 minuters tilläggstid där och 2 minuter av den tiden har lirats mellan Örebro och Sundsvall 0-1. Men vi vill markera nu att det här blir stort och häftigt. Ny chans för Andreas Almgren att få till någonting riktigt bra på banan.
3: Europarekordhållaren på 5000 meter, 12:a i världen genom alla tider efter loppet i Stockholm förra året för Andreas Almgren, som ju följde upp det sen med ett VM-brons i Tokyo. Men den här säsongen har varit upp och ner för Almgren än så länge. Nu är loppet igång, ska jag säga, och Almgren lägger sig i mitten av den stora klungan i ett lopp. De har tänkt ska gå riktigt fort här och ner mot under Almgrens Europarekord på 12:44. Men Stefan, vad säger du om Almgrens inledning på den här sommaren?
4: Han imponerade oerhört mycket på 3000 meter med svensk rekord i Kekiao, den första Diamond League-tävlingen. Och då trodde man ju att nu jäklar händer det grejer. Men sen bröt han på 5000 i Shanghai veckan efter. Och sen såg det inte alls speciellt imponerande ut i Stockholm på 1500 meter i söndag. Så att han är ett osäkert kort helt enkelt just nu, skulle jag säga.
3: Han siktade ju på under 3:30, drömgränsen på 1500 meter i söndags, men slutade på 14:e plats på 3:36 och var ju aldrig riktigt med i det där loppet. Men nu gör han ett nytt försök då på en distans som han är betydligt mer van vid nu och tränad för, och han har lagt sig vid sargen i mitten av klungan.
4: Ja, men han kanske får ett lite lättare lopp idag. Det kanske gick lite för fort från start sist på 1500 meter. Han kanske inte var bra med den typen av fart. Så jag hoppas att han nu kan få en lite lättare resa och ligga nära sargen och bara få åka med en stund.
3: 11 var kvar utav 5000 meters loppet i Oslos Diamond League.
1: 3 minuter kvar utav Superettan-matchen mellan Örebro och GIF Sundsvall. Tabelljumbon GIF Sundsvall leder med 1-0, och det är ett Örebro som sannoliken har tryckt upp allt de har nu. Nu kommer ett inlägg möjligtvis från vänsterkanten. Nu kommer den in då. Han håller i bollen alldeles för länge. Hassan Dana, den nyinbytte, då kan det kontras. Nu är det inga Örebro-spelare hemma överhuvudtaget. Vill Suai Bukebe ens gå mot mål? Han passar. Mille Eriksson och Nior, han bollen. Han gör ju inte det. Örebro kommer ut och kommer de hinna upp med den. Det är något som de måste göra. De måste komma upp på offensiv planhalva med fart. Det har varit alldeles för stillastående hittills. Nu är det Ahmed Yassin som har bollen vid vänsterkanten. Han kommer in mot straffområdet, letar sin högerfot, slår den med vänstern. Då blir det inte lika bra kvalitet på inlägget. Och Örebro, ja, de söker efter en kvittering. Nu är det snart den 96:e matchminuten. 1-0 står det fortsatt till GIF Sundsvall.
3: 1000 meter passerades precis nu i 5000 meters loppet på 2:33, och då springer de i samma tid som Almgren sprang sitt Europarekord på stadion förra året. Men det var ju tiden för den främre haren, och det har varit 3 stycken harar längst fram som har sprungit lite i ett annat tempo än de andra i loppet.
4: Ja, de fick sakta in lite grann efter 800-900 meter här, och hämta in övriga fältet, men det kanske var värt också. Jag tror inte att det kommer att bli några supertider i det här loppet, vad det verkar som.
3: Almgren fortfarande i mitten av det stora fältet som består av 18 löpare om vi räknar in de tre hararna. Och här finns, förutom Almgren, Grant Fisher som har inomhus världsrekordet. Amerikanen som tog OS-brons både på 5 och 10 000 meter. Här finns exempelvis belgaren Isaac Kimeli som var tvåa på VM. Och Mesegbu Simei från Etiopien som sprang på 12.49 i fjol. Och det finns ett gäng löpare som varit under 13 minuter på 5 000 meter. Och i Oslo brukar det ju gå fort just på den här distansen. Många av världens bästa tider genom alla tider kommer ifrån den här tävlingen. 7 av de 20 snabbaste löparna har sprungit sitt snabbaste lopp just i Oslo. Och nu har de sprungit dryga 1000 meter då, alltså Almgren finns i mitten av fältet.
1: Mindre än en minut kvar utav Superettan-matchen mellan Örebro och GIF Sundsvall. Gästerna från Medelpad leder med ett mål mot noll och det är väldigt frustrerat i Örebro. Ett inlägg som kommer från Ahmed Yassin halvvägs in på offensiv planhalva och det bara rinner ut i en inspark för GIF Sundsvall och det är väldigt irriterat både på läktarplats, på bänk och bland spelare ute på planen. Nu återstår det 30 sekunder utav matchen, men det är också en hel del Sundsvallspelare som inte har speciellt bråttom att sätta igång det här. Nu sätter Jonas Olsson bollen i luften, han skjuter den väldigt högt, väldigt snett och det blir inkast för Örebro. Precis vid spelarbänken, Rickard Norling visar lite bollkontroll när han kickar den ner till sin vänsterback som tar inkastet. Nu kommer kanske Örebros sista läge. Ibrahim Begovic ut på högerkanten men fastnar där ute och GIF Sundsvall kommer väl att vinna det här för nu har de en kontring 2-1 i den 98:e matchminuten. Ledning 1-0 in i offensivt straffområde. Mille Eriksson nyinbytt, avslutet räddas utav Örebro, andra läget då räddas också utav Örebro men nu ska det väl vara slut och det är det. Huvuddomare Niklas Karlsson blåser av, väldigt mycket burop från hemmapubliken. GIF Sundsvall slår Örebro och tar sin tredje seger den här Superettan-säsongen.
5: Och i den andra matchen som vi har bevakat är det slut sedan några minuter. Varberg-Norrby slutade 2-0.
3: Och 5000 meters löparna har passerat 2000 meter nu på 5:10. Och det betyder att de ligger ungefär 2-3 sekunder ifrån Andreas Almgrens Europarekord. Det går alltså inte lika snabbt som när Andreas sprang på sina 12:44:27 förra året. Andreas Almgren som ligger fortsatt i mitten av klungan. Hur tycker att Andreas Almgren ser ut?
4: Ja, men han verkar ha hittat en fin position där och det är ett ganska lagom tempo. 2:35 kilometer lutar åt en tid någonstans kring 12:50-12:55. Så att det är väl lagom tempo kanske.
3: Almgren satsar ju på 10 000 meter på EM i sommar. Han siktar på att vinna sitt första mästerskapsguld. Eventuellt kan han tänka sig att dubblera och springa både 5 och 10 000 meter där. Han lyckades inte riktigt med den dubbeln under VM. Efter bronset på 10 000 meter så blev han ju utslagen i försöken på 5 000 meter där i Tokyo. Almgren ligger kvar där i mitten men vid sargen och ostörd. Det ser inte ut att vara något stökigt lopp än så länge det här. Det går betydligt lugnare till än till exempel i Kachau för några veckor sedan. När han ju sprang riktigt bra och blev trea. Så bröt han ju loppet en vecka senare där i Kina och då sa han att han hade tränat för hårt under den veckan och var väldigt tung i kroppen när han gav sig på det loppet där. Och inför 1500 meters loppet i Stockholm hade han tränat några medeldistanspass men det räckte tydligen inte för att kunna springa i klass med det han hade hoppats på och han sa ju att det kanske var hans sista 1500 meters lopp i karriären eftersom han bara kommer att springa på bana fram till OS i Los Angeles 2028 och därefter satsa på maraton. Andreas Almgren är ju också en av Europas allra bästa på de ännu längre distanserna. Men nu är det ju 5000 meter som han springer den här kvällen i Oslo. Och just nu så ser det ju ut precis som alla önskar sig, va? Att det ska se ut.
4: Ja, men det rullar väl på ganska bra. Och Almgren är ju bra på att ligga och hålla fart i ett lagom tempo väldigt, väldigt länge. Det är det som gör honom så stark på just 5000, 10000 och ännu längre distans på landsväg och sådär. Så att få se, de går upp mot 3000 meter snart någonstans kring 7:45 då rimligtvis med 2:35 kilometer här.
3: Och den sista utav de tre hararna kliver nu av också. Så nu är de ensamma kvar, de som ska göra upp om det här. Och då är det Kai Robinson från Australien som finns längst fram. När de har passerat 3000 meter på 7.47.94. Och de är ungefär 5 sekunder efter Andreas Almgrens Europarekord. Nu ska de hålla tempot själva då i det här gänget. Där Robinson har täten för Adise Yihune från Etiopien och Jacob Kropp från Kenya. Grant Fisher, som jag varnade för, ligger som sjua precis före Andreas Almgren, och Kemeli från Belgien är ännu längre ner på en 12:e plats ungefär i fältet som nu består av ungefär 17 löpare, om jag har räknat rätt. Men vi kan titta till vad som händer i stavhoppet samtidigt, för där är nu Curtis Marshall över 5.82 som första hoppare. Han som besegrade Duplantis i Stockholm leder nu också i Oslo, samtidigt som Manolo Karalisi från Grekland är riktigt illa ute. Han såg ju över 5.72 och har nu 2 stycken kryss här på 5.82 och ligger bara sexa i tävlingen. Nu är Thierry och Bradford utslagna här på 82 och det är dags för sista försöket för Guttormsen, Ken och Karalis, men bara Marshall över än så länge. 9 minuter löpta utav 5000 meters loppet och nu Andreas Almgren uppe på fjärdeplatsen. Han avancerar.
4: Ja, möter först lite mer nu. Det går inte superfort det här, så då vill han säkert försöka ligga med i tät om någon skulle försöka rycka och sätta fart på det här.
3: Det är fortfarande Robinson som har täten. Det är mycket Australien den här kvällen i Sportextra. Yihune är tvåa och Blanks från USA ligger på tredje platsen. Men därefter så smyger Andreas Almgren i sina gulblåa tävlingskläder där i Oslo. Den här kvällen då det inte har börjat regna, det fanns vissa orosmoln kring vädret. Men det har varit medvind på upploppet, ungefär plus 2. Precis under det godkända, och nu är Almgren på en 5:e plats i fältet när de nu är inne på upploppet, och Almgren går ut i ytterspår för att ta tillbaka den där tredje platsen igen, och med 3 varv kvar och 10 minuter löpta så är Andreas Almgren 3:a igen i det fältet där allt fler börjar droppa av.
4: Ja, de går ju upp mot 4000 meters passering nu då, 2:34, 2:36, 2:38 på kilometrarna så är långt, det går nog lite fortare nu.
3: Det är 12 stycken löpare kvar nu i tätklungan som är rätt utdragen. Så nu är det många som har det jobbigt i det här loppet. Men inte Andreas Almgren vad det verkar i alla fall. 4000 meter, de har sprungit den senaste kilometern på 2:34. Passerar här på 10:22. Då är de fortfarande 5-6 sekunder efter Andreas Almgrens Europarekord. Och det lutar åt en tid en bra bit under 13 i alla fall.
4: Ja, någonstans kring 12.50, 12.53 kanske i slutändan då.
3: Och det är inte illa det. Tidigare sågs ju 13 minuter som en riktig drömgräns på 5000 meter. Men med de nya superskorna och med ljusharen i marken där i sargen så finns det lite andra förväntningar numera. 2 varv kvar att springa och Andreas Almgren är med i täten utav loppet. Det är fortfarande Kai Robinson som har täten före Yihune och Blanks. Men där är nu också Andreas Almgren. Och än så länge så är han med i kampen om segern här uppe på tredjeplatsen nu. Och det ser väldigt bra ut.
4: Ja, tiden att slå kan man väl säga är väl 12.56.80 som är världsårsbästa. Och det bör de väl också gå under då. Frågan är bara om det kan vara Almgren som gör det.
3: Almgren är 3:a bakom nu Yihune och Blanks. Robinson har tappat. Almgren är 3:a i loppet när det snart bara är 1 varv kvar att springa. Ska han vinna Diamond League-galan här i Oslo? Har han den sista kicken? Det är sista varvet, Andreas Almgren. Det är fortfarande många med i det här racet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanske 9 stycken i tätklungan.
4: Och nu kommer Fischer smygande upp i rygg på Almgren här. Det är väl Fischer som är det stora hotet skulle jag säga.
3: Inomhus världsrekordhållaren. Det är 1 varv kvar att springa. Och Grant Fisher lurar där bakom. Och Andreas Almgren ligger på tredje platsen. Han gör det fortfarande bakom Yihune och Blanks. Men efter Almgren så finns Grant Fisher. Och nu går det ännu snabbare på Borselångsidan.
4: Ja, det är nu verkligen börjar dra ihop så här nu. Men det är fortfarande Yihune som kör.
3: 200 meter kvar nu. Snart så avgörs det här. Andreas Almgren försöker ta sig upp på andra platsen nu. Grant Fisher han tappar. Istället bakifrån kommer väl Birhane Balev och springer snabbt nu och passerar många, men inte Andreas Almgren än så länge. Almgren är fortfarande tvåa i loppet. Balev kommer bakifrån. Jihune leder fortfarande. Andreas Almgren är tvåa. In på upploppet. 80 meter kvar nu. Almgren tappar lite grann jämfört med ettan i loppet. Och Balev smyger förbi också. Andreas Almgren är trea. Och han kommer att bli trea. Han har långt upp och långt ner. Och där är Andreas Almgren i mål. Det är en väldigt bra tid. Segertiden är 12.47.62 utav Adisse Juhune som håller undan för Balev. Men Andreas Almgren är trea i Oslo.
4: Väldigt, väldigt snabb sista kilometer får man säga. Och imponerande var Almgren som bäste europé dessutom i loppet. Det båda gått inför Birmingham men inte annat.
3: Andreas Almgren får 12.48.61. Om det inte vore för att han redan har det Europarekordet på 12.44 så vore ju det där en jättetid att jubla åt och bli helt chockad av. Men vi vet ju sedan tidigare att Almgren kan springa fort. Men det här är ju hans näst bästa i karriären, eller hur? Annars är jag ju helt... Att det måste det ju vara.
4: Ja, det är det. Och sista kilometern går alltså på 2.25 ungefär. Så att det är bra drag de sista två varven här.
3: 12.48.61 för Andreas Almgren. Jihune var stark. Han drog länge och väl och höll undan också på upploppet.
4: Ja, det var starkt. Jag trodde faktiskt mer på Grant Fisher, men han tappade rejält sista 300 meterna. Och Almgren har en stark avslutning, även om han inte orkar hänga med vare sig Jihune eller Balev på slutet.
3: Men till exempel Grant Fisher, som ju har inomhusvärldsrekordet och dubbla OS-medaljer, tappade ju väldigt mycket på slutet när Andreas Almgren höll undan för ytterligare en topp 3-placering i Diamond League den här säsongen. Och efter de två senaste loppen som inte varit särskilt bra så är nu Andreas Almgren till baka i toppen utav världsfriidrotten och långlöpningen. Om ett tag är det dags för 400 meter häck för herrar med Carl Bengtström, men framförallt med Karsten Warholm mot Alisson dos Santos. Och allra närmast blir det en mile med Samuel Pihlström.
6: Så varmt välkomna tillbaka Alexander Lundholm och Stefan Holm, självklart i detta Sportextra som pågår, ja, knappa timmen till, ända fram till klockan 22. Och det betyder ju att ni i Karlavagns-teamet, Christian Olsson,
7: ja.
6: Ni är så pass glädjefyllda och generösa så ni, ja, ni accepterar att börja lite senare, ja.
7: Glädjefyllda och generösa var orden. Mm. Ja då, 22.12 kommer Karlavagnen idag. Det är ju en väldigt precis starttid. Det är alltså efter nyheten om sporten där klockan 10. Här är P4 och ikväll är Karlavagnen en sorts fortsättning på sporten. För vi ska snacka om det som i stort sett alla snackar om just nu. Vi ska prata fotbolls-VM. Det börjar ju imorgon och sen håller det på långt, långt in i juli. Alltså nästa månad. Hur har du det med fotbolls-VM? Ring Karlavagnen så snackar vi. 020 22 10 30. Ser du fram emot VM sådär så att du nästan längtar ihjäl dig? Är det bara Sveriges matcher eller är det hela VM-paketet som gäller för dig? Har du kanske börjat gå in i amerikansk tidszon för att orka vara vaken under alla nattmatcher? 020 22 10 30. Och vad har du för minnen och upplevelser från tidigare VM? Har du badat i fontäner? Gifte du dig under Sverige-Brasilien senast det var VM i USA? Gör du alltid egna VM-turneringar med vännerna och spelar igenom alla matcher som precis varit i stora VM? Äter du två äpplen för varje VM-mål som görs? Eller vad betyder VM för dig? Hur ser du fram emot det? Känns det kanske oerhört svårsmält med inramningen i främst USA till det här mästerskapet? Eller hur tänker du? Ring Karlavagnen så pratar vi fotbolls-VM. 020 22 10 30 och 22 och 12 flyger vi i luften.
6: Mm. Mm. Härligt!
7: Visst är det ett bra ämne, Benke?
6: Mycket bra ämne, och att du leder Karlavagnen med det ämnet känns som att, ja, men det är två saker som gifter sig bra.
7: Så fint uttryckt.
6: Vad har du för resplan?
7: Menar du i själva VM eller?
6: Ja.
7: USA.
6: Just det.
7: Framförallt stora och små städer och matcher. Så roligt det ska bli.
6: Snart bär det iväg.
7: Ja, verkligen nästa måndag. Och ikväll bär det iväg 22.12. Karlavagnen, fotbolls-VM.
6: Och häftigt, Andreas, det här med VM:et som stundar, va?
8: Ja, men absolut. Och man kan ju också kosta på sig att inte bara blicka framåt utan även bakåt. Och då var väl... tror jag alla vi tre här i de här krokarna redan när det var VM 94 i USA.
9: Ja, absolut.
7: Ja, ja. Nej, ja, inte jag då.
8: Nej, okej. Okay. Jag var sommarvikarie i alla fall.
7: Och, ja, jag var det nästan nästa år.
8: Hade snäppet bättre frisyr.
7: Mm. Ja, det hade jag också, i och för sig. Kommer ni ihåg telefonnumret till Karlavagnen?
9: Ja, men upprepa det, tack. Du kan det bäst.
7: Snyggt. 020 22 10 30. Ring gärna redan nu. Skaffa dig en fin plats i Pratpalatset. Vi snackar fotbolls-VM senare ikväll med start om bra precis en timme.
9: Och en bra plats i fotbollsuniversum, ja men det har du, Selma Jennervall, där saker och ting ska hända framöver, eller hur?
10: Det får man väl ändå säga, ja, att jag har.
9: Berätta.
10: Nej, men jag har precis varit på herrarnas fotbollsträning här i Frisco, norr om Dallas. Idag var det en träning där vi i media bara fick vara med i 15 minuter. Och så är det ju alltid när de ska träna lite extra på taktik och liknande som motståndarlag absolut inte ska få veta innan det faktiskt blir på allvar. Och sen efteråt så har vi snackat med ett gäng spelare och det är verkligen fortsatt så att känslan är att de trivs väldigt gott ihop.
9: Det så jag, ja visst. Vi har varit inne lite kort sådär nyhetsbulletinmässigt kring Gabriel Gudmundsson som väl precis känns som största minustecknet, eller?
10: Det är det. De trycker dock fortsatt på att det verkligen är att han är lätt krasslig. Det verkar inte ha utvecklat sig, eller de har i alla fall inte sagt att det har blivit värre sedan igår, utan Gabriel Gudmundsson lätt krasslig men hålls borta från resterande laget, så de tror att det inte kommer bli någon form av smittspridning.
9: Mm. Tack för det, för nu, just nu Selma där på plats i Texas, vi har det här på gång nu i Oslo, den friidrott vi bevakar under kvällen, nu ska det gå undan.
3: Damernas 100 meter med Julian Alfred från St. Lucia, den olympiska mästarinnan från Paris. Här finns också Julia Henriksson på en ytterbana. Alldeles strax dags för start. Men jag hinner säga att Curtis Marshall vann igen, han som besegrade Duplantis. Nu har han också slagit Karalis och de andra. Och det med 5,82 i första försöket. Han hoppade en gång på 5,90 sen, men avbröt tävlingen därefter. Och Karalis, han klarade aldrig ens 5,82 i den här tävlingen, utan stannar på 5,62 och blir bara sexa. Och därmed har både Duplantis och Karalis förlorat samma vecka, trots att de inte mötte varandra. Men nu 100 meter då med Julian Alfred. Vad tror du om henne då?
4: Ja, det ska vi se om hon kan göra någonting i klass med det som Melissa Jefferson gjorde i Stockholm i söndags.
3: Ja, Melissa Jefferson Wooden, den amerikanska sprintdrottningen från VM. Hon imponerade ju kraftigt under Stockholms Diamond League med 10,84 och en överlägsen seger. Tvåa då var Amy Hunt från Storbritannien som finns med här igen. Och om Julian Alfred är i samma form som Melissa Jefferson Wooden så borde Alfred vinna det här överlägset, för här finns ju inte då Wooden med. Julia Henriksson hade en ganska så svag kväll eller eftermiddag i Stockholm med 11,48 då. Och åttonde plats i loppet, men får chansen igen här nu efter några strykningar i Oslo. Startskottet hörde ni där och det är en jämn start än så länge, men nu brukar ju Julian Alfred komma och det gör hon återigen och nu leder hon och hon går mot segern rätt överlägset med några meter kommer hon att vinna och klockan den stannar på 10,75. Det är inte godkänd vind, det är plus 3,2, men det är en oerhört snabb tid.
4: Ja, korrigeras till 10,76, men ja, det är ett imponerande lopp precis som Jefferson Wooden i Stockholmsson. Helt överlägsen, Amy Hunt 2,10,99.
3: Och Julia Henriksson en bra bit efter. Hur såg hon ut? Han du ser någonting utav Julias löpning?
4: Jag tycker att det kränger lite i överkroppen. Det går lite för mycket kraft i sidled istället för rakt fram. Hon är väl sjua, eventuellt åtta i det här loppet. Det är hon och norskan Rönningen som slåss om de två sista platserna.
3: Julian Alfred 10,76, också Amy Hunt under 11 igen 10,99 och Julia Henriksson slutar sjua på 11,41. Det är några hundradelar bättre än i Stockholm, men nu alltså inte godkänd vind för Julia som kommer att tävla igen i Sollentuna på söndag och då har hon nog större chanser att komma högre upp placeringsmässigt.
9: Tack för det vad gäller friidrotten. Här är det dags för en ekouppdatering igen. Leif Näslund.
8: Ja, och jag kan berätta att en 34-årig man som tidigare var anställd på Försvarsmakten nu åtalas för försök till spioneri sedan han haft för avsikt att överlämna hemliga uppgifter i utbyte av skydd och medborgarskap i Ryssland.
11: I januari greps 34-åringen efter han förföljt en anställd på Försvarets radioanstalt i Stockholm. När polisen sedan genomsökte den misstänktas bil hittades papper och handlingar, flera skrivna med kyrillisk text, alltså på ryska. 34-åringen var anställd på Försvarsmakten mellan 2018 och 2022. Enligt åklagaren har han i det arbetet tagit del av uppgifter med mycket högt skyddsvärde.
12: Enligt åklagaren har mannen erbjudit sig att överlämna uppgifterna i utbyte mot att få ryskt medborgarskap och få skydd mot den svenska staten som han känt sig hotad av.
8: Reportrar var Axel Uddström och Maja Merileinen, P4 Sörmland. Och i Luleå greps en utländsk man i 70-årsåldern idag misstänkt för att ha avbildat skyddsobjekt vid Luleå flygplats. Det var Försvarsmakten som uppmärksammade polisen på mannen, och det här rapporterar SVT Norrbotten. Mannen togs in till förhör och är nu släppt, men misstankarna kvarstår om brott mot skyddslagen. Och det finns mer pengar i hushållens plånböcker nu för tiden. Men oron över omvärldsläget gör att hushållen håller i slantarna, och det påverkar samhällsekonomin i stort. William Lindqvist är analytiker på analysföretaget HUI, tidigare Handelsutredningsinstitut.
13: Man ska komma ihåg det att hushållens konsumtion utgör ungefär 50% av hela Sveriges BNP. Så det vore bra för svensk ekonomi som helhet om konsumtionen kommer igång.
8: Och det var allt från Ekot för den här gången.
9: Tack för det, Leif. Vi tar oss till friidrotten. Det är ju därför vi sänder nu med häftiga grejer i 40 minuter till fram till klockan 10.
3: Van Roos slutade sjua i kulan för ett tag sedan med 18,63. Maja Åskag blev också sjua i tre steg 13,90. Och Andreas Almgren trea på 5000 meter med 12,48,61. Bara 4 sekunder ifrån hans eget Europarekord. Och för att återigen sätta det i perspektiv, Stefan, hur bra var Andreas ikväll?
14: Jag tyckte det var ett imponerande lopp. Av de 12 bästa löparna så är bara en europé, och det är Andreas Almgren. Han är 20 sekunder före Lobalo från Schweiz. Han är 25 sekunder före Kemere från Belgien. Så att på europeisk nivå så är han ju helt överlägsen i det här loppet, vilket då är väldigt positivt inför Birmingham.
3: I damernas spjuttävling är den unga kinesiskan som leder och av allt att döma kommer att vinna. Yan Xiyi har ju 67,11 och leder med 6 meter för Adriana Villagos från Serbien. Och kinesiskan har inte kastat efter den andra omgången utan 3 streck i protokollet inför finalomgången. Och så såg det ut också den där gången när hon kastade sitt enorma 71,74,2 genom tiderna för några veckor sedan.
14: Ja, hon gick dessutom omkring i en stor vinterjacka redan inför första kastet, så hon kanske är lite småfrusen den här Oslo-kvällen också.
3: Hon ser lite tejpad ut, så kanske har hon vissa skadeproblem också eller känningar kinesiska. Jordan Scott, förlåt.
14: Ja, men armbågar är ofta ett bekymmer för kastare. Hon är rejält tejpad i sin högra armbåge.
3: Jordan Scott från Jamaica leder tresteget på 17,66. Som han har gjort i lite för stark medvind, och Andy Diaz Hernandez från Italien ligger tvåa på 17,59. Vi har totalt 3 hoppare över 17 meter i den här tävlingen, men 17,66 i alla fall en respektabel längd.
14: Ja, han var dessutom inte ens inne på plankan i det hoppet, så att det var ett rejält skutt som han fick till.
3: Och nu väntar drömmilen, som den kallas för, och du sprang den för några veckor sedan, eller hur, Stefan?
14: Ja, jag sprang på min 50-årsdag ihop med en kompis, och det gick inte så fort som det kommer att gå idag, snarare hälften så fort bara.
3: Men ändå kul att springa milen.
14: Ja, men det är väl den enda distans jag känner att den är rolig, den vill jag ha ett personbästa på, så att jag ska försöka få till ett lopp i höst som en sanktionerad tävling också.
3: Och för de som inte har koll på vad en mil är, hur långt är det?
14: 1609,334 meter, eller 1760 yards, va?
3: Och här finns Samuel Pilström med som den svenska representanten när inte Stefan Holm var tillgänglig, för han ska jobba som expert här.
14: Tack gode gud. Annars hade tidsprogrammet blivit försenat också i
4: den Diamond League-tävlingen.
3: Vad tänker du om Samuel Pihlström då? Han har ju inlett säsongen svagt utomhus. Han var ju fyra på inomhus-VM. Men under utomhustävlingarna så bröt han i Rabat efter att ha varit magsjuk där i Marocko. Men sen såg han inte heller särskilt imponerande ut i Stockholm för några dagar sedan.
4: Nej, han hade ändå en ganska stark avslutning i Stockholm. Han var lite feg från början där och gick inte alls med i loppet tidigt. Så jag hoppas att den där avslutningen visar att han ändå finns lite grann på gång och att han vågar vara lite tuffare idag.
3: Men motståndet är också tufft, även om Jakob Ingebrigtsen ju inte finns med på hemmaplan. Han har fortfarande en del kvar av rehab efter sina hälseneproblem. Men här finns, ja, var ska man börja? Jag kan börja med Jake Whiteman som vann VM-guldet på den här distansen 2022 och silver i Tokyo förra året. Jag kan ta Cameron Meyer som sprungit enormt fort på 1500 meter i år och var tvåa i Stockholm på den distansen. Varför inte Isaac Nader från Portugal som vann VM-guldet i Tokyo förra året? Eller Jared Ngozi från USA som vann det olympiska guldet i Paris och som vann i Stockholm? Han är kanske huvudfavoriten.
4: Ja, det är gott om fina namn i det här loppet, så att det är svårt att säga vem som egentligen ska kunna vinna det. Men jag ser fram emot ett bra lopp och jag hoppas att Pihlström kommer att vara en del av det.
3: Och då har jag inte ens nämnt Timothy Cheruiyot från Kenya som var trea i Stockholm och som ju vann VM-guldet på 1500 meter redan 2019 i Doha. Och sen under ett antal år var den tydliga tvåan bakom Jakob Ingebrigtsen. Loppet är i alla fall igång nu och det ser ut att inledningsvis vara lite knuffigt och går rätt fort när hararna ska lägga sig allra längst fram.
4: Ja, men det känns också som att Pihlström faktiskt tar för sig lite och lägger sig lite grann mitt i fältet och inte tar kön som man gjorde både i Rabat och i Stockholm senast.
3: Pihlström i mitten utav klungan, men inne vid sargen springer han. Jared Ngozi då, han ligger också där i mitten av klungan precis framför Samuel Pihlström ungefär, och de stora favoriterna är samlade där. Lite längre fram ändå Isaac Nader, fyra i fältet, portugisen som mycket oväntat vann VM-guldet och som sedan dess har avslutat med sin tränare. Han ville träna mer på hög höjd och det ville inte tränaren. Så Isaac Nader gick till en annan träningsgrupp, men där kunde han inte stanna kvar eftersom den gruppen sponsrades av en skosponsor som inte Nader har. Så nu tränar Nader helt själv istället. Men det har gått rätt så bra hittills i alla fall under det här året också för den regerande världsmästaren. När han nu sprungit dryga minuten.
4: Ja, fortfarande två harar i täten och det rullar väl på. Pihlström har sin position där i Messarien fortfarande och slipper böket och stöket.
3: De springer faktiskt snabbare än världsrekordet på det första varvet. När det gäller en mile så är det Hisham El Guerouch som har världsrekordet på 3:43:13. Här gick det på första varvet på 54:87 för haren då. Och då går det också snabbt för Pihlström.
4: Ja, det gör ju det. Han är väl visserligen en bit ner i fältet på 12:e plats som det ser ut just nu. Men som sagt, han får en fin resa och det är väl kanske det viktigaste för honom.
3: Pihlström har tre stycken löpare bakom sig, men många framför sig alltså. När de passerar målgången alldeles strax, om två varv, går de i mål där. Passerar 800 meter, 1:52:78. Och då går det långsammare än världsrekordet. De tappade lite på det andra varvet alltså. Men Pihlström springer i nivå med sitt svenska rekord som han sprang förra året i Oslo när han hade 3:49:07.
4: Ja, milen springs ju inte så ofta, men det är tradition just här i Oslo att den ska springas. Och helst då som avslutning på kvällen. Men ikväll så kör de två stycken 400 meter häcklopp istället som det sista loppen.
3: Isaac Nader ligger trea i fältet och Jared Ngozi ligger som femman. Samuel Pihlström är nere på 12:e-13:e plats någonstans där. En som avancerat är också Timothy Cheruiyot från Kenya, den tidigare världsmästaren som har smugit upp bakom Isaac Nader. Och när de är inne på upploppsrakan igen så är det snart bara ett varv kvar att springa. Samuel Pihlström har en löpare bakom sig just nu, men klungan är fortfarande rätt så samlad när de passerar här. 2:51:02 på 1200 meter och då är nog Pihlström något efter sin svenska rekordnotering, men med ett snabbt sista varv så skulle det ändå kunna bli ett rekord för Pihlström.
4: Ja, han var starkast i sista varvet i Stockholm, så jag hoppas att han kan visa upp det här också här och få passera ett par löpare åtminstone på vägen fram.
3: Isaac Nader går nu upp i täten med Jared Ngozi, olympiamästaren, kommer också upp sida vid sida med honom. Nu är det världsmästaren och mästaren ifrån OS, eller förlåt, trean ifrån OS ska jag säga, bronsmedaljören ifrån Paris som ligger där sida vid sida. Samuel Pihlström är näst sist i loppet när de nu kommer in på upploppet med 100 meter kvar. Nader mot Nugus och Cheruiyot, och det är Nader som fortfarande har täten och leder, men nu kommer Nugus och Cheruiyot, men det är Nugus som leder. Nader tappar allt och Nugus ser ut att kanske gå mot segern här med några meter kvar inne vid målningen där, 3:48:21, och Samuel Pihlström in i mål nu som 11 ungefär, och jag tror inte att det är ett svenskt rekord, men det var rätt tajt ändå när de kom in över mållinjen.
14: Ja, han lyckades faktiskt passera Nader precis på mållinjen, för Nader gav fullständigt upp när han inte kunde vinna loppet längre, så han har Nader och Nordås bakom sig, Pihlström.
3: Då ska vi se här vad Samuel Pihlström får för tid då. Vad tror du?
14: Det är svårt att säga, men inte riktigt svensk rekord. Var någonstans strax över 3:50 skulle jag tänka mig.
3: 3:48:21 för Cheruiyot som faktiskt vinner, som lyckas fälla sig bättre än Jared Nugus, men de har samma hundradel, så det måste verkligen vara på tusendelarna som de skiljer dem åt.
14: Ja, det var trångt på upploppet och över mållinjen verkligen.
3: Vi väntar in tiderna där bakom och ser på repriserna hur Pihlström borde vara dryga sekunden efter vinnaren definitivt. Ja, det borde skilja mer, och han passerar ju Nader på slutet och blir 11 i loppet, och det blir inget svenskt rekord för Samuel Pihlström och heller inte någon sån där toppplacering

0: musik och ha med sig på simturen kanske, som en lagom morgonpigg anka, om du nu resonerar på det viset. Adele, Set Fire to the Rain. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4 som håller på med fotbolls-VM som sitt ämne ikväll. Det börjar ju imorgon, VM där i Mexiko, USA och Kanada. Fotbolls-VM då, nu och i framtiden, det är vårt ämne. Vad betyder VM för dig? Ring och berätta. 020-22-10-30. Vad ser du mest fram emot i årets mästerskap? 020-22-10-30. Känns det som ett knasigt mästerskap med tanke på inramningen, inreseproblematik för många domare, lag och andra? 020-22-10-30. Är det världens grej för dig, fotbolls-VM? Älskar du alla matcher, alla lag? Eller är du mer finsmakare och ser egentligen bara fram emot Frankrikes och Brasiliens matcher? Gör du eget VM-snacks? Och vad är det då? Är det rotfrukter som du friterar? Eller vad är det för något? Har du tipstävlingar på jobbet? Eller vad är fotbolls-VM för dig? Ring och berätta. 020 22 10 30. Hej Morgan Nilsson i Sexdrega.
1: Hej, hej.
0: Hej du. Hej, välkommen.
1: Tackar.
0: Sexdrega, det är ju ett sånt himla bra ortsnamn. Var ligger det någonstans?
1: Det ligger mellan Svenljunga och Borås. Cirka 2,5 mil söder om Borås i södra Västergötland.
0: Ja, där är vi nu helt enkelt.
1: Ja. Och det är lite roligt för att det är så väldigt många som, när jag säger att jag bor där och där, Sexdrega. Ja, men där har vi varit och där har vi åkt förbi och det kan vara Stockholm, det kan vara Norrköping eller Umeå. Men namnet lägger de minsann på minnet och det har kommit till sin kännedom att här förbi byn så kör de ju förbi när alla ska ner till GKs i Ullared, förstår du.
0: Jaha, det finns ju många andra varuhus naturligtvis i många andra orter.
1: Ja, just det. Nej, så att där fick jag den lilla förklaringen till för jag var lite huvudbry varför.
0: Ja. Ja, nej, men du Morgan, hur har du, ja precis, hur har du det med fotbolls-VM? Vad betyder det för dig?
1: Allt.
0: Jaha, hur då?
1: Slaviskt. Nej, jag kommer inte missa en match. Jag, som jag brukar, det kommer att vara all in 24-7. Så att så är det. Och det har varit sedan 80-talet.
0: Men Morgan, hur ska du orka det? Det är ju större än någonsin nu. Det är 104 matcher.
1: Inga problem. Jag har ungefär 10-15 kilo kaffe här nu som jag har hamstrat. Så det är no problem.
0: Men ska du sova i skift? Alltså, för du måste ju svänga dygnet för att kunna uppleva allt.
1: Ja, får ju börja lite som ungdomarna gör när de dygnar. Ja. Får ju

0: får ju återgå till tonåren här på något vänster.
1: men Morgan, har du tagit semester?
0: Nej. Nej, det blir ju, jag tänker, får ju sova på dagen då. Får ju gå och lägga sig där när sista matchen är 6-7 kanske på morgonen där. Så får man ju sova fram till lunchtid, någonting.
1: Ja, och så jobbar du inte så mycket den dagen, eller?
0: Nej, det blir det ju inte. Nej, men så blir det.
1: Men,
0: ja, nej, men det är lite så här att... när man är sån fruktansvärd nörd, jag har hållit på med fotboll hela mitt liv, både spelare, ledare, domare i Västergötlands fotbollsförbund i 14 år och ena med det tredje, spelat i Allsborg 9 år och sådär va. Man är ju nörd och jag bara känner att det är så förbenat, tråkigt och sorgligt det här, all den här korruptionen. Med prostatagrillan som sitter där med sina slipsar och korrupta och bluffar och skattefifflar och ja, allt vad det är.
1: Men Morgan, hur vet du att det är så då?
0: Nej, jag vet inte. Men det, jag tror inte de är den gruppen som sitter där. Det är nog inte bättre än vad Sepp Blatter och hans anhang var. Så att,
1: du tänker de som är ledare i internationella fotbollsförbundet?
0: Ja, Infantino och de här. Ja.
1: Ja.
0: Så att det var skandal och mycket där på tal i Qatar.
1: Senaste VM, ja.
0: Ja, och sen Ryssland. Bara ett exempel hur han liksom köpte...
1: Men svärtar detta din upplevelse, tänker du?
0: Ja, men det gör det ju. Absolut. Och det är ju skandalöst det här att Iran inte får stanna i USA och domaren från Somalia blir portad. Och, ja, du vet, det är ju så sorgligt, va? Det här svärtar ju ner allt och alla. Men jag sa det till hon så ringde upp innan då att liksom all heder åt Norge som har gått ut med att de ska stämma Infantino och det här med att ge Trump fredspriset från FIFA. Och,
1: men du...
0: och det tycker jag ju alla nationer, deras förbund ska ta rygg nu på Norge här. Att, ja, men jag tycker det är hedersamt. Alltså heder åt Norge.
1: Men Morgan, så här tycker du då. Och ändå ska du sitta och se varenda match.
0: Ja, jag får göra det.
1: Men hur får du ihop det resonemangsmässigt då? Med dig själv?
0: Nej, det får ju gå. Det är ryggradsreflex liksom.
1: Ja, blir det alltså lite tristare än ett annat VM detta då?
0: Det blir det ju på ett sätt. Det blir det ju på ett sätt. Såklart. Men jag sa till henne så ringde jag innan då från er att sen kan jag ju vända på det. Jag läste många sociala medier kommentarer idag och många sa nej, nu är jag fan i det. Jag sa fan inte titta på det här korrupta skiten. Det är första gången sedan 86 och bla bla bla. Men jag tänkte nej, fan heller. Det ska ingen få ta ifrån mig. Jag ska inte göra mig till att jag liksom, och vad liksom vinner jag på det? Det är ju inte ett skit. Men
1: nej, ja, det är en slags markering kan man tänka sig. Om väldigt många gör samma markering och inte lyssnar eller tittar på mästerskapet, så är det ju till slut ingen som köper reklam i de här kanalerna som sänder mästerskapet. Och då blir det ju till slut, det är väldigt långt dit, inget mästerskap på den här nivån så att säga, eller på det här sättet att jobba. Men det är långt dit, det är väldigt långt dit.
0: Ja, nej, men det är helt sant det du säger. Dit ska man ju nå också då, och det är väl lite väl mycket att ta i kanske då.
1: Bara det att du resonerar och att du funderar är väl ett steg på vägen såklart.
0: Ja, och hopp finns ju alltid, och som jag säger att heder åt Norge. Hoppas nu att många andra förbund har moral och etik och följa dem och stötta Norge i detta. Sen
1: deras invändning, ja.
0: Ja, exakt.
1: Aha.
0: Så att det får la börja där, och världsledare och politiker och ta ställning mot det här och sånt där. Det är ju Ja, jag vet inte, men...
1: Så formulerar sig Morgan Nilsson i Sexdrega i Svenljunga kommun. Tack så mycket, Morgan, för att du var med i Karlavagnen och snackade fotbolls-VM. Jätteroligt att ha dig med.
0: Ja, tack detsamma.
1: Ha det gott.
0: Samma, samma.
1: Hej
0: då.
1: Hej. Hej, hej, Tore Hjärt.
2: Jag är med, ja.
1: Är du i Hyssna?
2: Jag är i Hyssna, ja.
1: Det är inte så långt från Sexdrega, va?
2: Det är inte långt alls.
1: Nej, inte alls långt. Hej du, välkommen till Karlavagnen.
2: Mm, tackar.
1: Du, vi pratar fotbolls-VM. Lyssnar du på Morgan från Sexdrega som var tveksam till inramningen till det här fotbolls-VM som börjar imorgon?
2: Ja, det kan man ju fundera på mycket. Men det kan vi vända hem i nuläget, tycker jag.
1: Ja, det är inte det du vill prata om, nej.
2: Nej, jag har nämligen en klassiker. Det är VM 58.
1: 1958.
2: Ja. Mm. Det var så här, min pappa jobbade på spårvägen i Göteborg då. Mm. Och de var fyra arbetskamrater. De hade en penninglott ihop.
1: Aha. Ja.
2: Och de vann, för mig att det var 20 000. Det var inte lite pengar alltså, men det var fyra på den lotten då.
1: Men, och det var en penninglott, alltså det var en lott helt enkelt. Som, ja, en vilken som helst. Ja, 20 000.
2: Gamla typen av penning. Ja, visst.
1: 20 000 och, 1958, det är väldigt mycket pengar i dagens värld.
2: Ja, visst. Och det var 5 000 då per... Ja. Mm. Och i alla fall, då köpte pappa tv. Mm. Kan du tänka dig?
1: Det var nytt, eller hur?
2: Det var nytt och modernt och allt. Och vi bodde ju i Östra Göteborg, Vidkäll. Mm. Det låg inte långt ifrån Brudarmossen. Det stod ju en sändare.
1: Mm, så ni hade bra bild i tvn?
2: Ja, vi hade alltså en liten fönsterantenn, minns jag. Aha. Men det gick alldeles utmärkt att få in, så det var inga problem. Mm. Sen var själva bildrutan, det var ju inte mycket att göra för om man jämför med idag.
1: Nej, det var mindre.
2: Men ändå, det gick alldeles utmärkt att få in i alla fall.
1: Och där kollade ni på fotbolls-VM 1958 då, eller?
2: Jajamän. Ja. Och grejen var också att vi bodde i en tvåa i Vidkäll. Och då var halva släkten hemma hos oss. Och alltså det var ju knökat med folk. Men det var ju roligt. Och jag var 10 år. Jag minns ju väldigt tydligt hur det var. Mm.
1: Men du, Tore, varför var inte hela släkten där?
2: Ja, det är då det fått utrymme. Det hade inte gått.
1: De hade inte fått plats allihopa helt enkelt.
2: Men... när du ändå frågar så kan jag säga att min mamma hade 10 syskon, 11 barn och de i den familjen.
1: Ja, det är klart, då kunde ju inte hela släkten vara där faktiskt.
2: Ja, du vet att det var kusiner både högt och lågt. Så att, nej, det fanns ju inte. Men i alla fall, så var det med. Men jag minns ju, jag vet inte, till och med vissa namn. Jag vet inte om jag har rätt ute, men jag kommer ihåg namn på de brasilianska spelarna.
1: Ja. Vad heter de?
2: Ett namn som satt i huvudet på mig, det är Garincha.
1: Ja, en dribbler, eller hur?
2: Ja.
1: En dribblande yttertekniker.
2: Har du känner igen namnet, eller?
1: Ja, jag känner också igen namnet. Jag har inte sett honom, men jag har hört honom, om honom.
2: Och sen var det Didi och Vava, alltså något åt det hållet.
1: Mm, och Pelé.
2: Det var brasilianska spelare.
1: Ja.
2: Ja, det var ju nytt alltså, det var ju fantastiskt att se de här spelarna när de kom. Alltså, de var ju fenomenala. Mm. Men det var ju faktiskt Sverige också.
1: Ja, Sverige var ju i VM-final då, 58.
2: Ja, eller hur? Det.
1: Mot Brasilien och fick storstryk, men ändå.
2: Ja, det gjorde ingenting. Jag vet,
1: det gjorde ingenting.
2: Brasilianerna sprang runt på planen med en svensk flagga. Ja. Det är sådana minnen jag har i alla fall.
1: Mm.
2: Ja, fantastiskt. Mm.
1: Vilken fantastisk just berättelse från länge sedan, Tore. Det är det ju ändå, 1958.
2: Ja.
1: Det är väldigt länge sedan. Och roligt att du har minnen därifrån och att du förmedlar dem i Karlavagnen där vi snackar om fotbolls-VM just.
2: Ja.
1: Ja. Så himla roligt. Du, minns du fotbolls-VM 1998? 40 år framåt i tiden? Från 58?
2: Mm. Nej, du sa 98. Ja. Du menade 94, eller?
1: Nej, minns du VM 98? Vi ska brygga in i låten som kommer här nu snart, nämligen.
2: Ja, nej, du har lite minne.
1: Det var ju fotbolls-VM i Frankrike. Frankrike vann VM-guld för första gången då ju.
2: Ja, det har jag inte riktigt pengar på, ska jag säga.
1: Nej, men 58 kommer du ihåg, Torre.
2: Ja, och 94 kommer jag ihåg.
1: Ja, det är jättebra. Här är i alla fall låten som var den officiella VM-låten. La Copa de la Vida med Ricky Martin. Eller Ricky det, ja. Martin, som man kan uttala det också, kanske om man tänker så. Den låter så här. Tack så mycket, Torre, för att du var med i Karlavagnen och snackade fotbolls-VM. Ha det så bra.
2: Tack du.
1: Hej då.
2: Hej,
1: hej då, samtidigt som vi visslar igång La Copa de la Vida. Telefonnumret till Karlavagnen är 020 22 10 30. Vi snackar fotbolls-VM då, nu och i framtiden. Det börjar ju ett fotbolls-VM imorgon. Vad betyder fotbolls-VM för dig? Ta telefonluren. Slå 020 22 10 30. 020 22 10 30. Och snacka fotbolls-VM i Karlavagnen. Du är varmt och hjärtligt välkommen.

0: musik som nog funkar som sällskap där på träningscykeln i kvällsgymmet eller var du nu är och njuter Ricky Martin La Copa de la Vida, officiella VM-låten till fotbolls-VM i Frankrike 1998. Just fotbolls-VM är den röda tråden i Karlavagnen här i P4 ikväll. Vi snackar våra upplevelser, våra förväntningar och våra förhoppningar kring fotbolls-VM som ju börjar imorgon och håller på hur många dagar och veckor som helst långt och djupt in i juli månad. Vad betyder fotbolls-VM för dig? Hur tänker du kring VM? Ring och berätta. Ring så snackar vi VM 020 22 10 30. Hej Lidia Djeric i Härnösand.
1: Hej Christian.
0: Hej, välkommen till vagnen Lidia.
1: Tack så mycket.
0: Hur har du det?
1: Jag hade bra, jag lyssnar på Karlavagnen.
0: Ja, är det roligt tycker du med fotbolls-VM?
1: Ja, jag tycker det är roligt. Jag gillar fotboll, jag tycker det är kul med VM och EM. Och ja, jag hinner, jag följer med, jag tycker det är kul.
0: Ja, ska du se alla matcher eller är det...
1: Nej, det är inte möjligt att se alla matcher, men jag ska hänga och kolla hur jag hinner. Jag jobbar, men jag ska försöka lite vakna och ställa klocka och på vissa matcher. Och sen är bra, vissa matcher är på kvällar klockan typ 9-12 och jag hinner sova några timmar. Det är inte VM jag varje år.
0: Nej, det är ju
1: jag
0: inte det.
1: Du, jag klarar mig, vet du.
0: Vilka lag är det du, eller länder är det du ska se i första hand?
1: Jag tycker det är kul med Sverige och sen jag gillar, du vet, jag kommer från före detta Jugoslavia. Jag gillar lite att hänga med Kroatien. Du vet, Kroatien han mycket vann i, det kom i final 2018 var i Moskva och sen de vann brons på förra och jag tycker det är kul. Och sen är det kul att Bosnien, vet du, de var sista i Brasilien 2014. Jag tycker det är kul att de kom också nu i VM. Mm. Och sen är det roliga också såna Brasilien och Spanien och Portugal. Min man han gillar Brasilien, han tycker att Brasilien vinner. Han alltid säger brassarna ska vinna.
0: men vilka håller ni mest på? Vilka hejar du mest på?
1: Jag tycker ska vinna Spanien. Jag tycker Christian att det är roligt typ som Kroatien kom i final. Och att det är roligt att någon annat litet land som är mindre typ som Sverige var 94 på väg. Jag tycker sådana länder, jag tycker tråkigt att alltid ska vinna så stora, du vet, Argentina, Frankrike, England. Jag tycker det blir någon överraskning. Jag tycker det är kul. Mm. Ännu mera kul.
0: Du, Lidia, hur länge har du varit i Sverige?
1: Jag var så 31 år. Jag kom 95. Efter VM.
0: Efter VM 94, ja.
1: Mm-hmm.
0: Helt enkelt.
1: jag lyssnade, du vet, vi var i krig. Det var inte slut på krig. Och du vet, Det var inte strömmen, du vet inte. Men det var svårt, tror jag, i krig. Det är inte strömmen. Och sen vi hade tur. Jag flydde från Sarajevo och jag var hos mina föräldrar uppe i en mindre stad. Vi var på landet och vi hade tur. Vi hade denna dagar strömmen, vet du. Och sen vi gick hos granne och vi lyssnade och några matcher. Och det var jätteroligt att kul i alla länder lite att bryta. Och glömma lite kriget och allt. Det var jätteroligt faktiskt.
0: Ja, kriget i forna Jugoslavien. Och du flydde från Sarajevo, sa du. Ut på landet eller ut i en mindre stad?
1: Det var en mindre stad och sen vi bodde på landet. Det var en mindre stad. Ja. Kommun och sen vi bodde, mina föräldrar bodde på landet.
0: Vilken tur att ni hade ström. Så ni kunde följa VM, eller hur?
1: Och sen jag sa till din producent när det var finalen Brasilien, Italien, vet du. Och jag var många som somnade. Och jag, min kusins fru, och hon hade två små barn, vet du, pojkar. De var inte så stora. Och de satt hela kvällen och kollade. Och det var otroligt. Alla vuxna orkade inte. Bara vi fyra människor satt i slutet och kollade på finalen. Det var roligt.
0: Men du Lidia, fotboll är ju jätteviktigt för dig. Och har varit det, eller hur?
1: Ja, det var kul. Jag tyckte från, vet du, när jag var barn. Vet du, jag gillade inte dockor och grejer. Min pappa bara köpte bollar och bilar. Vet du. Jag tyckte om så var lite. Jag ville hänga med. När, du vet, Jugoslavien, de spelade ibland sådana matcher. Jag gillade när det var Jugoslavien på den tiden när jag var liten. Och jag gillade att kolla deras matcher som spelade de med Spanien och andra länder. Och det var kul.
0: Ja.
1: Och så jag minns denna vad heter Nikija, ja, det var sista som spelade Jugoslavien, jag tror 1990.
0: Mm. Det var ju också så, Lydia, att de var ju storfavoriter att vinna EM Jugoslavien. EM i fotboll med bara 8 länder med i Sverige. Men då fick de ju inte vara med för att de var i krig. Ja, det vet du ju såklart så väl. Det var då Danmark kom in från badstränder och sånt och vann EM.
1: Ja.
0: Så blev det då. Du, vad betydde fotbollen där då när det var krig och hopplöshet?
1: Ja, som jag sagt, det är många som sagt, det var många som tyckte om det var lite att man lite inte tänker på krig och allt. Det var att någonting var positivt, att det var lite roligt. Allt du vet när man vet när krig bara är såna propaganda. Hela tiden kommer, du vet, om kriget, om det och så, vad är sanning och vad är inte sanning. Och det blir påfrestande och jobbigt och sen... Och på folk som man skaffa mat, det inte finns strömmen och vatten. Och så kommer VM och det blir rätt roligt. Och så, vi hade i byn många barn som var också som flydde och som var där. Och de gillade också, de spelade på dagarna, vet du, på kvällen lyssnade, tittade och sen på dagarna de spelade hela tiden fotboll och grejer. Och det var kul också, de var inspirerade.
0: Fotbollen kan vara ett sätt att fly lidandet såklart, det kan ju vara det. Går kanske att förstå så här lite på distans. Lydia Djeric, tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen och berättade om fotboll ur många olika aspekter och VM som börjar imorgon. Ska du se invigningsmatchen Mexiko-Sydafrika?
1: Ja, vi får se. Jag ska bli vaken. Men jag ska lyssna på fredag eller hänga med på Bosnien spela på fredag med Kanada.
0: Ja, lycka till! På alla möjliga sätt och
1: vis. Tack så mycket. Ja. Och tack för att jag fick vara med.
0: Ja, jätteroligt, Lydia. Ha det så gott. Hej då.
1: Ha det så bra. Hej då, tack.
0: Hej då. Detta är Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi snackar fotbolls-VM ur alla möjliga aspekter. Vad betyder fotbolls-VM för dig? Det börjar ju alltså imorgon, Mexiko mot Sydafrika i den första matchen. Och sen håller du på till finalen den 19 juli. 020 22 10 30.

0: Cornelis Vreeswijk, sommarkort i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som springer din slinga hela vägen till midnatt, alltså ytterligare en dryg timme här i den bästa radiokanalen i hela världen, P4 nämligen. Och vi håller på med fotbolls-VM som ju börjar imorgon. Vad tänker du på då? Vad betyder fotbolls-VM för dig? Ring och berätta. 020 22 10 30. Är det gränslös idrottsglädje? Är det väldigt mycket för mycket? Är det hopplöst mycket politik? Eller vad är fotbolls-VM för dig? 020 22 10 30. Ring och berätta. Eller gör som Birgit, skicka ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Birgit skriver, ja, jag befinner mig ju i Spanien och kan hoppas på dem då jag inte tror att Sverige verkar ha så stora chanser i fotbolls-VM. Vänliga hälsningar ifrån Birgit Håkansson.
1: Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost med Blix, P4 20:08, pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.
0: Och här jobbar vi onsdag kväll och snackar fotbolls-VM. Och här, det är ju Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Fotbolls-VM, vad är grejen med det för dig? Är det alla matcherna? Är det Panama, Kap Verde, Curaçao, alla de här fotbollsnationerna som vi knappt kan stava till och inte vet hur bra de är? Är det att få se dem i verkligheten i matcher mot Tyskland och andra väletablerade bjässenationer? Eller vad är fotbolls-VM för dig? Ring och berätta 020 22 10 30 eller skriv med oss och resten av världen på sociala medier, Karlavagnen i Sveriges Radio P4, eller så kan du ju mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Fotbolls-VM, är det världens grej? Älskar du alla matcher, alla lag, eller är det framförallt de svenska matcherna mot Tunisien, Nederländerna och Japan i gruppen som du ser fram emot? 020 22 10 30. Karlavagnen i P4, där det nu är dags för senaste nytt från Ekot.
2: I Belfast, Nordirland, är läget fortsatt spänt ikväll. Oroligheterna som inleddes igår kom efter en allvarligt knivdåd i måndagskväll då en asylsökande man från Sudan knivhögg en annan man. Nina Benner, London-korrespondent, sa så här för en stund sedan på plats i Belfast.
3: Ja, men den är väldigt avvaktande, lugn på ytan på många sätt, men också spänd, måste jag säga. Väldigt påtagligt i centrala Belfast är just nu är att det är helt nedstängt. Alla kaféer, alla restauranger, alla pubbar och butiker har stängt sedan flera timmar tillbaks på grund av oroligheterna igår och rädslan för att det ska upprepas ikväll. Och vi vet att ett antal kilometer norr om där jag är nu så har det också börjat bli nya oroligheter. Polisen har använt vattenkanoner för ett tag sedan mot demonstranter som har enligt uppgift kastat sten mot polisen eller någon slags projektiler. Men vi har inte sett, ännu den sortens våld som vi såg igår när flera hus sattes ibland.
2: Igår tycktes polisen vara oförberedd. Hur har polisen förberett sig för kvällen och natten?
3: Ja, eller i alla fall inte tillräckligt beredda. De visste nog att det fanns risk för oroligheter igår. Man talade om det hela dagen igår, men hade ändå inte förmågan, i alla fall i början av kvällen, att bemöta det som skedde. Idag är det betydligt fler poliser och framförallt olika polisbilar, en hel del också bepansrade polisbilar ute och kör, och också då vattenkanoner som har använts på ett ställe nu ikväll. Det kommer också komma förstärkning senare från andra delar av Storbritannien enligt uppgifter.
2: Du nämnde här att delar av Belfast har stängts ner, kaféer, restauranger. Vad säger Belfast invånare om det här?
3: Ja, men alla som jag har talat med har varit bedrövade. En del säger att de förstår frustrationen över det som skedde, det här rätt förfärliga knivdådet, får man då att säga, ovanligt våldsamma, men att det ändå är fel att man ger sig på sitt eget område. Och en del andra som jag har talat med har varit väldigt upprörda över att man just också riktat in sig, vad det verkar, på personer med någon form av utländsk bakgrund i de här oroligheterna.
2: Sa London-korrespondent Nina Benner på plats i Belfast, Nordirland. Vidare till Frankrike, där fallet med den 11-åriga flickan Liana som hittat stöd som har nått landets regering. Justitieministern får nu hård kritik för att så många fall av anmälningar om sexuellt våld mot barn och även mot kvinnor inte når domstolarna.
4: Si la justice avait eu plus de moyens, ce drame aurait pu être évité.
5: Det behövs ökade resurser till rättsväsendet, säger advokaten som företräder flickan Lianas familj. Redan förra hösten polisanmälde de den man som misstänks ha dödat 11-åringen. Med bättre förutsättningar hade utredningen kunnat gå snabbare och då hade Lianas liv sannolikt kunnat räddas, menar advokaten. Men kritiken stannar inte där utan även nått justitieminister Gérald Darmanin. Oppositionspolitiker menar att han nedprioriterat politiska förslag som finns om att ge både kvinnor och barn bättre skydd mot sexuellt våld. Darmanins hastiga beslut att 70 000 anmälda fall och misstänkta sexuella övergrepp nu ska snabbutredas på bara en månad ifrågasätts också. De grönas partiledare Marine Tondelier säger i en intervju till France Info att det är signalpolitik och varnar för att det kan bli ett nytt fiasko om utredarna inte får mer resurser. Cecilia Blomberg, Paris.
2: I Los Angeles inleddes idag rättegången mot den man som anklagas för att ha startat den stora skogsbranden i Kalifornien i fjol. Åklagarsidan hävdar att platsdata från mannens telefon binder honom till platsen. Mannens försvarare menar istället att den åtalade görs till syndabock för brandkårens misslyckande med att släcka elden, där rapporterar AP. Branden krävde 12 dödsoffer och orsakade en enorm förödelse. Den hårt pressade tyska regeringen träffar ikväll företrädare från fack och arbetsgivare i ett försök att nå en bred enighet om nya besparingar och lagförslag. Regeringen har lovat att före sommaren lägga fram ett stort reformpaket för att få fart på ekonomin. Men hittills ser det ut som att striderna fortsätter.
6: På flera håll i Tyskland har fackliga demonstrationer hållits idag mot förslaget om en förändrad sjukförsäkring. Tanken är att den ska täcka ett underskott på motsvarande 400 miljarder kronor fram till 2030. Men än har förslaget inte gått igenom i förbundsdagen. Regeringspartierna, Kristdemokraterna CDU-CSU och Socialdemokraterna SPD är fortfarande inte eniga om förslaget. Och vården är inte den enda stora frågan som man ännu inte kommit överens om. Och nu börjar det bli bråttom. I början av juli senast har regeringen lovat att lägga fram ett reformpaket som också innefattar bland annat pensioner och inkomstskatter. Bara 38% av tyskarna säger sig stödja den nuvarande regeringen och en av anledningarna är just oförmågan att komma överens. Finansminister socialdemokraten Lars Klingbeil säger att det är svåra frågor som regeringen behöver besluta om.
7: Das sind Debatten, die sind auch schwierig für dieses Land. Und trotzdem will ich euch sagen, habe ich eine feste Überzeugung. Wir werden uns nicht gegeneinander in dieser Koalition profilieren können.
6: Katarina von Arnt, Berlin.
2: Det svenska elnätet drabbades av större driftstörningar i måndags. Dels så stängdes en stor kraftledning av utanför Bollnäs för att det kom larm om att personer klättrade i stolparna. Och dels så tappade man import via en elkabel från Polen. För att hantera störningarna behövde Svenska kraftnät bland annat dra igång 4 gasturbiner och importera mer ström från Litauen och Norge. Vädret imorgon får större delar av landet skurar med risk för åskinslag. I de sydöstra delarna av landet kan kraftigare inslag av åska förekomma. Inledningsvis i söder samt längs Norrlandskusten mer utrymme för solen. Temperaturer 14-18 grader och i samband med regn något lägre. Det var Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska.
0: Hej, Karlavagnen bubblar vidare. Jag heter Christian Olsson och ni är hjärtligt och varmt välkomna. Vi snackar fotbolls-VM. Det börjar ju imorgon. Vad betyder fotbolls-VM för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Ser du fantastiskt mycket fram emot VM? Har du längtat i flera år? Är det Sveriges matcher eller är det hela VM-bibban som gäller? Har du köpt tröjor från någon särskild VM-nation? Har du laddat med särskild kost för att orka alla matcher? Har du börjat ställa om dygnet för att lyckas vara vaken under kvällsmatcherna, nattmatcherna och morgonmatcherna? 020 22 10 30. Minnen och upplevelser från fotbolls-VM. Till VM 1994 gjorde GES den här låten. Nu har GES-barnen gjort sin egen variant.

0: Cykel-Mattias står med händerna i sina shorts där Cykel-Mattias ska stå, nämligen i cykelbutiken i Västra Göteborg. Hej Mattias.
1: Hej, hej.
0: Du, nu vare sig vi vill eller ej så kommer ju fotbolls-VM som en stor bubblande upplevelsevägg emot oss. Vill du det? Gillar du det?
1: Ja, men nu gillar jag det. Ja, när jag var yngre och aktiv cyklist så tyckte jag liksom att fotbollen fick alltid lite större utrymme än cyklingen. Det var lite orättvist, men jag har lite perspektiv nu och ser att fotbollen är ju större. Så
0: nu tycker du, det ska bli kul det här?
1: Nej, inte helheten sådär från start till mål. Så, men lite bra matcher, lite sådär. Det hör semester till tycker jag, kolla lite fotbolls-VM. Och jo, så det blir kul.
0: Ska du gå upp mitt i natten och kolla? Det är ju en annan tidszon det avgörs.
1: Nej, jag ska till Italien. Jag vet inte vad det är för tidszon där.
0: Ja, det är ju inte fotbolls-VM-tidszon i alla fall.
1: Nej, det är väl inte det.
0: De missar VM för tredje gången i rad nu.
1: Ja, det är ju lite märkligt alltså. Det är som den här svenskarnas längdskidstafett när de var sist, herrarna. Det är liksom, vad hände?
0: Ja, vad hände gånger tre för Italien här? Du, hur tror du att det ska vara i Italien under VM?
1: Jag vet inte om de, jo men alltså fotbollen är väl stor ändå, de driver sig säkert ändå väldigt mycket, så det blir nog mycket, men jag tycker lite så här, det hör ju inte hemma ha det i USA liksom. De har ju andra sporter där som inte, ja men så, fotbollen är ju europeisk, är den inte så? Ja,
0: men är det inte lite spridda budskapet mästerskap på det viset kanske?
1: Jo, det kanske är det då, ja. Ja.
0: Var skulle VM vara då, tänker du?
1: Nej, det är Europa, ja.
0: Hela tiden?
1: VM i Europa, det låter
0: Italien
1: bra.
0: Kanske?
1: Världsmästerskap i Europa, ja, det låter bra.
0: Alltid?
1: Ja, alltid också.
0: Men du, ska du gå upp mitt i natten och sätta dig och äta ostbågar och kolla matcherna, eller? Låter inte riktigt så.
1: När vi skulle vara final i Sverige mot något annat land, ja men då får man väl pallra sig upp då. Ja, då gör jag det, ja.
0: Och då sitter du och skriker där i soffan?
1: Ja, visst. Ja. Då gör jag det, ja.
0: Glad sommar Mattias och lycka till i Italien.
1: Ja, detsamma.
0: Ska du cykla till Italien?
1: Nej, bitar av det ska jag. Åka bil och cykla lite bra sträckor också.
0: Lycka till.
1: Tack, tack.
0: Tack, tack. I Karlavagnen i P4 som alltså håller på med fotbolls-VM som tema ikväll. VM börjar ju imorgon. Radiosporten sänder dygnet runt i stort sett därifrån. Jag åker dit på måndag. Det ska bli fantastiskt roligt och vilket härligt jobb, så lyxigt. Tack för det. Vi pratar ju fotbolls-VM ikväll i Karlavagnen och vad det betyder för oss. Vad betyder det för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Längtar du så att du blir alldeles fnoppig och knappt kan sitta still, inte riktigt vet vilken skinka du ska sitta på bara för att det kunde väl börja snart nu då? Det är ju så otroligt roligt och de har ju så glada färger i sina dräkter, spelarna som nu uppträder på den största scenen och kommer att göra de finaste konsterna. Eller hur tänker du kring fotbolls-VM? 020 22 10 30. Hej Hans Larsson i Tidaholm.
2: Ja, hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Ja, tack.
0: Hur har du det med VM?
2: Jo, då, vi är ett gäng som tippar olika matcher.
0: Aha.
2: Alla gruppspelsmatcher tippar vi.
0: I VM?
2: För olika poäng.
0: Ja.
2: Ja, och för olika poäng beroende på hur det går.
0: Gör ni alltid det i alla VM?
2: VM och EM och EM och OS och även i ishockey också.
0: Ja, och så får ni en liten tävling där då i kompisgänget.
2: Ja, jo.
0: Ja, vad vinner man?
2: Från början var vi bara tre stycken. Och då var det tänkt att de två som inte vann skulle bjuda vinnaren på fika. Men sen kom pandemin så det blev inget.
0: Nej, det var inte
2: så nu kostar det ingenting, men det är jag som har hittat på alla regler.
0: Ja. Men du Hans, om det blir 1-1 i en match och så har någon tippat 0-0 och någon 2-2 men ingen har tippat 1-1, vem får rätt då?
2: Då har vi en lista som är närmaste lista jag har hittat på nätet.
0: Ja, en lista att använda just till i såna här lägen, vem som är närmast med sitt tips.
2: Närmast. Ja, om vi sa det med 0-0, då är 1-1 närmast.
0: Aha. Sitter du med den listan där nu och kollar i den, Hans?
2: Ja, jag har det precis framför mig.
0: Vad snyggt. Men du har...
2: Det blir 1-0, så jag kan stå 1-1 närmast. Så jag berättar hur pengarna går till det kanske.
0: Ja, gärna. Det vill vi ju veta.
2: Ja, om man har rätt tipstecken får man 3 poäng. Om man har rätt antal mål som görs i matchen, 1 poäng. Och så 1 poäng för hem, så räknas det med hemmamål, bortamål och så rätt i mellanskillnad.
0: Just det.
2: Och sen om man har rätt resultat så får man Svenska Spel 8 i matchen. Plus 7 poäng. Men den som har rätt resultat får inga poäng för närmaste listan.
0: Just det, den du redogjorde för nyss här. Ja. Jaha, ska ni tippa alla 104 matcherna som det är i VM?
2: För nej, bara gruppspelsmatcherna.
0: Varför då?
2: Nej, för vi hinner inte med, för de tippar allt innan allt börjar.
0: Ja, ni lämnar in i förväg, ja, så att säga. Ni gör tipset nu redan och sen så imorgon är det för sent att lämna in.
2: Ja, imorgon, då får vi senast.
0: Ja.
2: Jag har inte fått in alla resultat, men senast 20.00 imorgon har jag sagt.
0: Ja.
2: och sen brukar jag redovisa för alla hur folk har tippat och sen hur tabellen ser ut, vem som leder efter varje match.
0: Visst gillar du det ganska mycket, Hans, att hålla på med det?
2: Ja, jag är ju pensionär sedan förra sommaren, så jag kommer vända på ting.
0: Ja, du kommer att göra det och sitta upp och se alla matcher? Eller lyssna på dem? Du lyssnar väl på radio också, Hans?
2: Ja, ibland på kvällen har jag lärt mig. lite sport, men det är mest kollavagnet.
0: Ja, men du får inte missa fotbolls-VM. Det är roligast på radio ändå. Det tror jag man kan slå fast. Men du, det är klart att man väljer vilken väg man vill ta del av det, såklart. Ja. Du, Hans, det låter lite grann, tycker jag, som att du är favorit till att vinna den här tipstävlingen som du arrangerar själv. Är det inte så?
2: Ja, ishockey-VM gick inte bra i början. Men sen gick det dåligt. Men så det bevis på att jag inte fuskar när jag räknar pengar.
0: Eller hur? Det ser lagom illa ut att vinna själv alla tävlingar man arrangerar, ja. Eller hur?
2: Nej, men vi har roligt.
0: Ja, det låter jättetrevligt, Hans. Lycka till på färden och hälsa kompisarna i tipsgänget där.
2: Ja, tack.
0: Ha det så gott.
2: Ha det så bra.
0: Ja, tack, hej då. Hej då. Hans Larsson i Tidaholm vinkas av i Karlavagnen som är med dig i ytterligare 42 minuter här i Sveriges Radio P4. Vi håller på med fotbolls-VM. Högt och lågt, minnen och förhoppningar. Helt enkelt fotbolls-VM på en väldig massa olika sätt och vis. Tävlingar, maträtter uppkallade efter vackraste mål, snyggaste dräkterna. Ja, allt du kan tänka dig. Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Eva Dahlgren, ängeln i rummet.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som håller på med fotbolls-VM som tema ikväll. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Eller gör som en hel hord människor redan har gjort. Skicka ett mejl till Karlavagnen. Till karlavagnen@sverigesradio.se. Hej, skriver till exempel Peter i ett mejl. Kul ämne ikväll. Jag ser väldigt mycket fram emot det här mästerskapet. Många bra lag som har chansen att få lyfta VM-bucklan till slut. Jag tror att Nederländerna besegrar Tyskland med 1-0 i finalen och vinner sitt första VM-guld. Med vänlig hälsning, Peter Edling. Det går ju också att messa. Skicka sms till Karlavagnen 72 250 SR Karla. I ett adressflöde 72250 SR Karla. Ett mest lyder så här: jag tycker det ska bli kul med fotbolls-VM i sommar. Synd i och för sig att fotbollsmatcherna spelas på natten svensk tid. Men det ska bli kul hur som helst. Heja Sverige, vänliga hälsningar ifrån Kalle. Kommunicera med Karlavagnen, det kan du också göra via sociala medier. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Och så kan du ju förstås slå en signal. Det har Stefan Harrison i Nyköping gjort. Hej Stefan.
2: Hej.
0: Hej, hur är läget?
2: Det är bra.
0: Ja. Hur har du det med fotbolls-VM?
2: Jo, jag kommer att följa alla Sveriges matcher oavsett fast det går mitt på natten. Det spelar ingen roll. Men sen kommer jag inte att sitta uppe på alla nätter och titta på även om det är storlag. Det tror jag inte.
0: Varför inte det då?
2: Nej, man orkar inte det.
0: Nej, eller hur? Det är utmattningseffekt i det hela.
2: Ja, precis.
0: Ja. Du, är det inte också lite så att det hör till? Att det är lite fint med en egen prestation också, alltså vakenhetsmässigt i det här fallet. Att man får kämpa lite också som åskådare, för det kommer ju spelarna att få göra.
2: Jo då, jag kommer nog orka sitta uppe till midnatt och så, men jag kommer inte gå upp 3-4 mitt i natten och se även om det är storlag, det tror jag inte.
0: Nej.
2: Jag kanske... Finalerna kommer, jag vet inte vilken tid finalerna kommer att gå, semifinaler och så, vet du det?
0: Ja, det är bra tid, kvällen för Sverige, för svensk tid, tror jag mig veta, att de går antingen 7 eller 9 på kvällen.
2: Okej, okay, de kan man ju absolut se, det är eller, klart det.
0: Ja, det blir väl gott, Stefan. Men ja, du, hur tänker du kring den svenska gruppen då? Sverige ska ju börja med Tunisien, sen Nederländerna och sen Japan.
2: Ja, jag vet. Jag tycker inte vi ska ha för stora förhoppningar på det svenska laget. För att vi har två världsspelare, Jökers och Isak. Resten av laget är rätt slätstruket om man ska vara kritisk krass.
0: Ja.
2: Så att vi får vara glada om vi slår Tunisien. Och Nederländerna får vi stryk mot. Och sen får vi en poäng mot Japan, får vi vara glada alltså.
0: Ja, det blir ju problem att ta sig vidare från gruppen för Sverige, låter det som, för, på dig.
2: Ja, det tror jag. Alltså, får vi 4 poäng, då får vi vara jättenöjda.
0: Ja, men är vi inte vidare då, tror du?
2: Och då är vi vidare. Vi kan vara vidare på 3 poäng också, som bästa 3 kanske.
0: Mm. Det är ju så att det är ju 12 stycken lag, 4-lagsgrupper. Det är sammanlagt 48 lag. Och 1 och 2 i varje grupp går vidare. Och dessutom de 8 bästa 3. Så det är ju, finns ju goda möjligheter rent statistiskt så där ju.
2: Ja, det gör det.
0: Men det låter så...
2: Det gäller nog att slå Tunisien i första matchen. Och jag är inte säker på att vi gör det alltså. Vi har ju dålig koll på dem, tycker jag. Jag vet ingenting om dem nästan.
0: Nej, de har gjort både bra och klena resultat i sina uppvärmningsmatcher. Kan man säga. Faktiskt ändå bättre än vad Sverige har gjort på väg fram mot VM här efter kvalet.
2: Ja, och Japan har gått ganska bra i uppvärmningsmatcherna också, tror jag.
0: Mm. De slog ju England på bortaplan i mars. Det är en tid sedan i och för sig, men de gjorde ändå det.
2: Oj.
0: Ja, sånt kan ju hända. Och skapa respekt om ett annat. Japan är jättebra i fotboll.
2: Så det
0: blir tufft det här. Men det blir också roligt.
2: Jag kan tillägga att jag är mer intresserad av damfotbollen än av herrfotbollen. Jag tycker det är roligt med svenska tjejerna som går så bra.
0: Mm. De går ju inte jättebra de heller faktiskt.
2: Nej, de hade oflytt nu tycker jag.
0: Ja. Men det var snyggt att komma tillbaka igår mot Italien och kvittera till 2-2 som det blev.
2: Det var det, absolut.
0: Mm. Ja, hoppas det blir fint det här, Stefan. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen och delgav oss dina förhoppningar kring fotbolls-

0: Fröjereds IF. Ligger utanför Tidaholm.
1: Fröjereds IF låter ju underbart fint. Nej, ja. Det var ju inte alls apropå fotbolls-VM som du hör av dig.
0: Nej.
1: Utan vi pratades vid...
0: Jag pratade med dig den 2 januari.
1: Ja, och då var temat, ja, vad ska du göra då 2026? Och så hörde folk av sig och berättade vad de skulle göra. Och vad var det du berättade att du skulle göra, Lennart?
0: Springa Göteborgsvarvet.
1: Ja, det är det ju många som gör. Men du hade aldrig gjort det tidigare.
0: Nej, det var första och sista gången kan jag säga.
1: Alltså var det det? Och till saken hör ju då att du är inte 14 år gammal.
0: Nej, jag är 74 plus.
1: Ja. Och då valde du att springa Göteborgsvarvet för första gången. Jag kan ju ställa frågan igen. Varför då? Varför ville du göra det?
0: Ja, det var ju så att jag hade en kompis som hade sprungit 2 gånger och anmälde sig för 3:e gången. Och då säger jag bara, då kanske jag skulle haka på. Och på den vägen blir det.
1: Ja, och det var en stor utmaning, eller?
0: Ja, jag får ju säga, eftersom jag hade tränat dåligt så var det ju verkligen tufft. Men bra väder gjorde ju att det funkar.
1: Mm. Och det är ju
0: allt stöd utifrån. Det var ju många som hejade. Jag startade i grupp 24 utav 27. Ja. Så de flesta har kutat i mål.
1: Ja. Och det är långt man ska springa. Det är ett halvt maratonlopp. Det är 21 kilometer, lite drygt. Längs gator och broar i Göteborg.
0: 3:29:38 fick jag i tid. Mm. Så det var inte riktigt dåligt.
1: Nej, det var väl jättebra gjort. Och det var ju fantastiskt bra att du klarade det, Lennart, överhuvudtaget.
0: Ja, jag är jättestolt. Ja. Får jag säga.
1: Och då sa ju vi, du kan väl slå en signal och berätta hur det gick. Eller hur?
0: Precis.
1: Och det är det du gör nu helt enkelt.
0: Ja, precis.
1: Och vad sa kroppen under loppet och dagen efter loppet?
0: Ja, under loppet kände jag faktiskt ingenting, men det kom lite krypande i benen på kvällen sen och dagen efter och även på måndagen. Men sen var det bra.
1: Mm.
0: Inga större problem.
1: Inte nu heller, eller?
0: Nej då.
1: Nej, det har gått ungefär en månad.
0: För det är det tråkigaste som finns.
1: Ja, det var, du sprang 2 gånger, första och sista gången helt enkelt.
0: Ja, kan vi säga att det var 2 gånger?
1: Ja, eller hur?
0: Ja, precis.
1: Vad roligt, ja. Lennart, att du hörde av dig. Kul att det gick bra och fint att Karlavagnen kan vara lite kommunikativt precis. Åt en väldigt massa olika håll och kanter. Sådär. Ha det bra, Lennart. Och ja, spring inte fler sommar. Lopp då.
0: Nej, det gör jag inte.
1: Ha det bra. Hej då.
0: Trevlig sommar.
1: Tack detsamma. Hej då.

0: Summer Wine. Nancy Sinatra och Lee Hazelwood sjöng i Karlavagnen i Sveriges Radio P4 några minuter efter 11:30 denna nu för tiden ganska sena onsdagkväll mitt i juni månad i det närmaste. Karlavagnen håller på med fotbolls-VM som ämne. Vad tänker du på då? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Hej Patrik Gustafsson i Huskvarna.
1: Hej!
0: Välkommen till vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad tänker du kring fotbolls-VM?
1: Man får tv på mycket.
0: Eller radion, Patrik?
1: Ja, ja.
0: Eller både och?
1: Både och.
0: Ja, eller hur?
1: Du, ser du klart jag lyssnar på er.
0: Ja, jag menar det. Men man vill ju ändå hova lite sådär. Såklart.
1: Lite bild på det.
0: Vill man ju också, eller hur?
1: Ja, precis.
0: Man vill se om det där målet verkligen var en sardin i en låda. Nej, det var det ju inte. Det var ett vanligt skott i krysset. Men, ja.
1: Ja, precis. Ja. Eller var det den nicken som tog ribban och precis innanför mållinjen.
0: Mm. Det vill man ju se själv, eller hur?
1: Som Neil Fischer gjorde.
0: Just det, eller hur?
1: Ja. Ja.
0: Kollar du alltid på VM?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Så då har du längtat ett tag nu på detta herrmästerskap?
1: Ja, det har jag.
0: Ja. Vad är det du ser fram emot?
1: Jag ser fram emot att se ett Sverige som har tagit sig i kragen, snöra på sig skorna och så kör de skiten ur alla.
0: Ja, eller hur? Det ska bli roligt ifall det blir så.
1: Ja.
0: Tror du att det kan bli så då, Patrik?
1: Ja, det tror jag faktiskt.
0: Ja.
1: För att de har så pass kvalificerade både de gamla rutinerade rävarna.
0: Uh-huh.
1: Ihop med de här ungdomarna som blåser förbi varenda en. Får de bara en perfekt träff där, så då tror jag faktiskt att de tar guldet. Jo.
0: Tror du att de kan ta guldet? Man får...
1: det gick inte ut i radio nu. Nej, men det...
0: man får ju tro och hoppas, Patrik. Det får man ju.
1: Ja, ja. Nej, men jag tror att då kommer de vara med och slåss.
0: Ja. Du, vad har du för minnen av tidigare VM som du har sett?
1: Jag kommer ihåg VM, det var inte herrarna utan det var damerna.
0: Ja.
1: Det var ju då Neil Fischer fick den där nicken som var precis innanför. Då satt jag i skolan och hela skolan och lärarna tittade på det.
0: Ah, så ni tog paus i lektionerna?
1: Japp.
0: Eller struntade ni i lektionerna till och med?
1: Det sa jag inget om.
0: Nej. Alla ville ju se det, eller hur?
1: Ja, visst.
0: Ja.
1: Och ni... sen frågade jag lite snällt så bara, det är lite fotboll nu. Jaha. Oh, nej, men det går ju på en kanal där. Så bara, ja. Och jag gick runt i hela skolan och letade efter. Där var tv, sa jag. Perfekt. Men sen så kom en av lärarna och så sa jag, ja, men du kan väl logga in här på min dator? Ja, det är klart jag kan.
0: Mm-hmm.
1: Sen satt alla lärarna och eleverna i en sal och tittade på fotboll istället.
0: Eller hur? Vad är viktigt och vad är viktigt, ja. Eller hur?
1: Ja, fotbollen var viktigast.
0: Ja, och ni har ju gått klart utbildningen ändå och blir färdiga, tänker jag.
1: Ja, ja.
0: Men vad roligt, Patrik. Tack så himla mycket för att du var med och gladde Karlavagnen med tips och inspiration och förhoppningar. För det är klart, det kan ju bli guld. Det kan det ju bli för alla som är med, såklart. Det är ändå viktigast att vara med.
1: Snöra på sig skorna så tror jag då är de där uppe.
0: Ja, så roligt. Tack så mycket. Ja. Ha det så gott. Patrik.
1: Ja, jag önskar dig detsamma. Ja. Och sov så gott när du kommer hem ja. Och lägger dig.
0: Det ska jag försöka göra. Och tack detsamma du. Hejdå.
1: Ja.
0: Hejdå.
1: Hej.
0: Hej. Det är Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi håller på med fotbolls-VM som tema. Då, nu och i framtiden, fotbolls-VM. Vad betyder det för dig? Vad har det betytt? Vad betydde det när du var liten? Vad betyder det nästa år när du är ett år äldre? 020 22 10 30. Den här låten, det ligger något i luften. Bolaget på väg mot fotbolls-VM. Karlavagnen.

0: I den lilla fiskbutiken vid rondellen och träden i västra Göteborg är den vita kakeln på väggarna välputsad och det är lite svalare här än vad det är utanför, Martina.
1: Tycker du det? Jag känner ju tvärtom faktiskt. Här är väldigt varmt.
0: Ja, här bakom disken där du står är det lite varmare. Vad har ni gjort här?
1: Här är det faktiskt de här maskinerna som står och jobbar. Som värmer upp hela lokalen istället.
0: De som håller fiskarna kalla?
1: Exakt.
0: Lite dumt upplägg kanske?
1: Det kan man verkligen tycka.
0: Hörde du, apropå upplägg så pratar vi i Karlavagnen ikväll om fotbolls-VM. Det börjar ju imorgon, det visste du eller?
1: Ja, det vet jag inte om jag...
0: Kom igen nu.
1: Jo, självklart.
0: Du visste att det börjar snart?
1: Jag vet mycket väl det, ja.
0: Vad har du för förhållande till fotbolls-VM? För det har ju varit några stycken och det är nu ett och det kommer att komma i framtiden.
1: Jag har väldigt lite förhållande till fotbolls-VM, men jag minns VM 94.
0: Och det senaste var USA.
1: Ja, exakt. Så det här är liksom, ja, nu kommer det igen, tänker jag. Går lika bra också.
0: Minns du låten?
1: Absolut.
0: Hur gick den?
1: Det kan du sjunga på själv.
0: Nej, men kom igen nu. När vi...
1: Han gräver guld i USA.
0: Just det, den ja. Men vadå, gick du upp mitt i natten då?
1: Det kommer jag inte ihåg faktiskt, om det var nattetid eller kväll vet jag att det var i alla fall.
0: Ska du gå upp mitt i natten nu?
1: Jajamän, det tänker jag.
0: Och poppa popcorn?
1: Nej, absolut inte.
0: Men vadå, kolla svenska matcher eller kolla alla matcher?
1: Framförallt svenska.
0: Du, förresten, var det Ida, din kompis här, bakom disken?
1: Hon lyckas ju smita varje onsdag innan du är på plats. Så att...
0: Det har du rätt i, det har hänt förut.
1: Det har ju det.
0: Nej, är det så?
1: Ja, men det är ju inte kanske... Det här blev hennes tidiga dag idag, så att hon fick gå i alla fall.
0: Men du, fotbolls-VM, du ser fram emot i alla fall, kan man säga.
1: Ja, det gör jag verkligen.
0: Du, lycka till med det då.
1: Tack så mycket. Lycka till själv.
0: Ja, tack så mycket. Hej då.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som snackar fotbolls-VM. Vad tänker du på då? Hör gärna av dig med dina ord och meningar. Telefonnumret ständigt till din tjänst 020 22 10 30. Och i telefonen nu Gerd Frid i Kungälv. Hallå Gerd.
3: Ja, detta var Mjällbygärd.
0: Alltså är det Mjällbygärd dessutom?
3: Ja.
0: Ja, just det. Du som tycker att det är så roligt att det går bra för Mjällby, fotbollslaget.
3: Yes.
0: Ja.
3: Känd från TV och Sportkanalen.
0: Just det. Överallt har du varit och berättat om din kärlek till Mjällby.
3: Precis. Och hörde hur du gapade och skrek när de tog guld.
0: Ja, och höll på i Allsvenskan förra säsongen. Då var de ju himla bäst och helt överlägsna. Mjällby. Nu pausas Allsvenskan ett tag för det är VM istället. Mjällby, jag vet inte om du har koll på det Gerd, men Mjällby ska ju inte vara med i VM faktiskt. Det kan man tycka är konstigt.
3: Stroud är med.
0: Ja, och Herman är ju också med. Det är ju en slags förlängning av Mjällby där. Herman Johansson.
3: Ja.
0: Som är proffs i USA nu. Du, ja, och Elliot Stroud är med. Hur ska det gå, tänker du, för Sverige i VM? Och för Mjällby-killarna?
3: Nej, jag har inte så höga förväntningar faktiskt.
0: Jaså?
3: Nej.
0: Varför det?
3: Nej, så bra är de inte så att de klarar sig så långt.
0: Nej, just det. Det kan ju vara så enkelt faktiskt.
3: Ja, men du, så enkelt. Men sen är det lite annan smolk i vägen tycker jag med det här VM:et.
0: Jaha.
3: Ja, alltså Infantino och hans stora skulptur till Trump och detta, det är illa.
0: Mm, intryck. Du gör då, Gerd. Infantino, Gianni, han som är ordförande i internationella fotbollsförbundet och Trump, Donald, han som är president i USA.
3: Donald.
0: Just det, just han, ja. Men du, Gerd, ifall vi snackar fotbolls-VM, vad är det du tänker på då i första hand? Är det detta med problematiken kring USA-VM nu? Nej,
3: inte alls. Jag är uppvuxen på en gård på Listerlandet där Mjällby.
0: Mm.
3: 1958 så åkte min pappa till Amerika, till USA för att studera jordbruk.
0: Mm.
3: Och han skulle komma hem och landa på Torslanda i Göteborg.
0: Mm, flygplatsen.
3: Och jag skulle få åka med mamma upp till Torslanda för att möta honom. Mm. Jag vet inte varför jag skulle följa med. Jag var 12 år, men syster skulle inte få åka med. Ja.
0: Nej.
3: Och så kom vi till Åsa och där upp. Och då säger min mamma, ser du, här är bara sten och klipper och skit. Här kan man inte odla något. Nej, tänkte jag, vad i herrans namn kan folk leva på här då? Ja, i alla fall. Jag visste ju att Göteborg var jättestort. Ja. Det var ju så himla stort. Och så närmade vi oss Korsvägen.
0: Mm.
3: Och så mängder med folk. Det var så mycket folk. Tänk vad stort Göteborg var.
0: Mm.
3: Och ridande poliser. Och så mycket. Vad vi inte visste, det var att VM-matchen mot Västtyskland var slut och 49 000 människor öste ut ifrån Ullevi.
0: Jaha. Ja.
3: Och vi kom ju inte fram. Och min mamma körde rakt upp på Korsvägen.
0: Ja.
3: Gick ur bilen. Gav bilnycklaren till en polis och sa, vi bor på Park Avenue. Och sen gick vi därifrån bland allt folket.
0: Ja, det är precis så man känner att man vill göra i bilköer när det inte funkar i trafiken. Jag kan tänka mig att det är så många människor som har fått det sammanbrottet just vid Korsvägen i Göteborg faktiskt.
3: Ja.
0: Att man bara lämnar bilen, eller hur?
3: Ja, här är den.
0: Hur gick det sen då?
3: Ja, pappa kom till Torslanda och ja, det var gott och väl alltihop.
0: Men bilen, var den kvar?
3: Nej, den kom till Park Avenue.
0: Körde polisen dit den?
3: Ja, det gjorde de väl.
0: Ja, så var det 1958.
3: Så var det 1958, vet du.
0: Mm. Ja, vilken bra fotbolls-VM-historia.
3: Men.
0: Ja. Ja, där är ett men.
3: Mm. Jag har aldrig kommit över detta. Sen flyttade jag till Göteborg. Så ja. Jag bodde där 35 år. Och då tänkte jag hela tiden, herregud, vad ska folk leva av här? Det går inte att odla någonting.
0: Nej. De kan parkera bilar istället, tänkte du. Härlig historia, Gerd. Tack så himla mycket för att du drog den i Karlavagnen. Lycka till nu med fotbolls-VM. Hur ska det gå, tror du? Nej, du trodde inte det skulle gå så bra, när det sa du redan.
3: Nej, jag tror ju inte det.
0: För Sverige alltså.
3: Nej. Jag håller på Argentina.
0: Ja, det kan bli en favorit i repris med andra ord för dig, för de vann ju sist. Ha det så gott, Gerd, och tack för att du var med i Karlavagnen.
3: Ja, tack ska du ha.
0: Hej då. Hej.
3: God natt.
0: God natt och sov så gott.

0: Walter Nilsson spanar ut mot resten av världen från Högsbo Riviera. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4, där vi snackar om fotbolls-VM som ju börjar imorgon. Vad betyder fotbolls-VM för dig, har varit vårt anrop under hela kvällen. Hej, Larsa Lind i Sandviken.
1: Hej Christian.
0: Hej, välkommen till vagnen.
1: Hej. Tack så jättemycket.
0: Du, vad betyder fotbolls-VM för dig?
1: Det betyder väldigt mycket, och det är väl för att det spelas så sällan, tänkte jag säga.
0: Ja, det är något exklusivt med det fortfarande, ja.
1: Ja, det är ju det fortfarande. Och det blir ju så här att när Sverige åker ur hockey-VM så här, då tappar man liksom suget. Men fotbolls-VM, där kan man se alla matcher, för att, om man orkar. Men så många som möjligt kommer jag att se i alla fall.
0: Mm, vad är skillnaden där då, tänker du?
1: Men jag tänker att ja, det är för att det är lite... Man får ju se lite länder nu som man inte har sett så mycket av. Kanske när så många länder med. Och då, och så, ja, det är ett VM ändå som är, vad är det, var fjärde år. Så att, ja, det är det som lockar.
0: Det är lite mer av ett intresseäventyr kanske, man kan säga.
1: Ja, och sen kommer man ihåg 94, för så pass gammal är man ju, så att man kommer ihåg det. Så att man hoppas ju på någon liknande sommar med värme och bra fotboll från Sverige också. Då.
0: Senast det var VM i USA, ja, då tog ju Sverige brons. Tror du att de gör det igen?
1: Alltså, jag tror att de har chansen. Det var ju inte jättebra mot, jag såg inte matchen mot Norge, men jag har ju hört lite.
0: Du missar inte så mycket faktiskt. Jag såg
1: Nej,
0: det.
1: Jag tror inte det. Va? Ja, du såg det. Och jag lyssnade inte på dig då. Du kommenterar väl den, antar jag.
0: Jo.
1: Ja, och det var det jag kom in på när jag pratade med producenten också. Liksom, att det här att det blir som en yrkesskada lite grann. Jag har kommenterat webbinnebandy, så att man lyssnar på kommentatorerna och tänker att hur kunde de missa den där chansen att säga det där.
0: Ja, det blir en alldeles speciell aspekt av det hela ju, förstås.
1: Ja, det blir det. Och jag tittar på spelet också. Så att det har man ju liksom i blodet, eftersom man har försökt att spela lite själv också.
0: Ja.
1: Så har man ju det och haft intresse hela livet. Så att, men det blir ju... jag jobbar även som... Vi pratade förut, jag jobbar som speaker och sådär. Så att jag lyssnar även på speakers och sånt, hur de jobbar för att... Ta någonting bra, ta bort någonting dåligt. Liksom.
0: Jag fattar.
1: Så det är ett lärande också. Liksom. Inte bara spelet, utan även att titta på det som är runt omkring.
0: Ja, så ödmjukt uttryckt. Du, jag vill bara ändå återvända till det här stora intresset och all längtan och alla nya nationer och sånt där. Det är ju en väldigt stor upplevelseballong som pumpas upp och så håller du på och så håller du på vecka ut och vecka in och så en väldigt massa matcher och sen så 104 matcher senare så är finalen spelad och så är det över. Och så
1: är det... och då känns det tomt.
0: Ja, hur är det då?
1: Ja, det känns tomt då. Och man har ju längtat nu och räknat ner dagarna och nu börjar det morgon. Och det känns som att det var inte så länge sedan, det var 4 veckor sedan kvar. Liksom. Men nu är det liksom imorgon som gäller. Och jag är pensionär, så att jag kommer ju att titta på en hel del matcher på nätterna och sådär.
0: Ah.
1: Eller försöka hålla mig vaken och titta.
0: Ja, och det gör inget om du somnar heller, Larsa.
1: Nej, alla som känner mig nu, de skrattar ju nu och säger att lyssna på det här, att han kommer ju att somna i andra halvlek. Så är det.
0: Och det är inte för att det är så tråkig sport,
1: nej,
0: fotboll i första hand, utan det är för att
1: det är ett stort intresse jag har.
0: Som styr.
1: Det är likadant när man är med och arrangerar en cup. Då, liksom. Man liksom jobbar med det förväg och man kör den i cupen och man jobbar så ögonen blör och så sen är det bara slut och alla går därifrån. Det är en väldigt konstig känsla. Och så kommer det bli med fotbolls-VM också.
0: Ja, då blir det tomt och förhoppningsvis så finns det mycket minnen att fylla den där tomheten med jul.
1: Ja, det får man ju hoppas. Larsa,
0: tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen och berättade
1: det
0: så bra och så fint.
1: Att man varit med på slutet här, men vi hade ju kunnat prata längre som helst.
0: Ja, eller hur? Det får vi ta nästa gång, Larsa.
1: Ja, det gör vi.
0: Lyckligt VM nu.
1: Ja. Lycka till nu. Kommer du att lyssna på radio någon gång också?
0: Ja, vad roligt. Välkommen.
1: Så du får skärpa till dig lite nu.
0: Han ska jag skärpa till mig. Välkommen.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det så bra.
0: Hej då.

0: Simply Red Stars, sista musikaliska uttrycket i Karlavagnen onsdag kväll. Tack så himla mycket för att vi fick ha Karlavagnen om fotbolls-VM tillsammans med er. Säger nu Rita Järnqvist som valde musiken, Lovisa Pros och Maja Kling som jobbade i telefonslussen, Amira Alem som var digital redaktör, producenten Karin Forsmark, tekniken Peter Lindqvist och jag som heter Christian Olsson och pratat mest och definitivt sist. P4 studsar vidare strax med Vaken. Det är Peter Sundberg och Lisa Friberg som är vakna med er den här natten. Nu närmast Ekot, Sofia Sofrianado börjar i Mellanöstern.
1: Det är midnatt, här är Ekot. USA har utfört nya attacker mot flertalet mål i Iran. Det uppger den amerikanska militären på X och kallar dem attacker i självförsvar. Tidigare sa president Trump att det väntar fler attacker mot Iran och att landet kommer få betala priset för de sega förhandlingarna och varnade samtidigt för att attacker kommer ske under natten. Enligt iranska statliga medier har explosioner hörts på flera håll i södra Iran, bland annat i Sirik och Bandar Abbas. Det är fortsatt oroligt i Nordirland efter det brutala knivdådet i måndags som lett till våldsamheter på flera håll. Igår natt sattes flera bostäder och fordon i brand i Belfast. Sveriges radios korrespondent Nina Benner är på plats och lämnade den här rapporten för en stund sedan.
2: Jag är just nu i centrala stan. Här är det nästan spöklikt ödsligt, måste jag säga. En del bilar är ute och kör, men alla pubbar, alla restauranger, kaféer, butiker har stängt sedan flera timmar tillbaka.
3: Och du har ju pratat med folk som bor i Belfast, bland annat en man som heter David och som beskrev sina känslor.
4: It's mostly fear, but it's not fear for myself, it's fear for those that are more vulnerable than myself. I mean, there's families around here with kids and you know, anyone who's not white could be a potential target, which you know, is neighbors, is people that you see on a daily basis just living their lives and walking around, and it's kind of scary.
2: Ja, det här var David som bor bara två gator från en av de gator som var allra värst drabbad. Han var orolig för sin egen del, men betydligt mer orolig för de grannar i området som har annan bakgrund, som inte hade vit hudfärg, som han sa, att de var betydligt mer utsatta ändå än vad han och hans familj är.
1: Det sa korrespondent Nina Benner på plats i Belfast i samtal med Annika Nordin i Studio 1 kväll. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofrenjärdo.
5: Tack så mycket för det, Sofia. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och i natt är du vaken med mig, Peter Sundberg och
7: Lisa Friberg.
5: Det här är Jacqueline.

0: Woman heter låten här. Du vaknar med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Alltså det är ju genrep inför det här fotbolls-VM:et som ju faktiskt börjar idag.
1: Idag, nu.
0: Någon match som England hade fick avbrytas på grund av dunderbrak.
1: Nej.
0: En timme sköt de fram matchen. Fråga mig inte hur
1: du... Var
0: hur
1: det någonstans då?
0: Ja, där på andra sidan Atlanten. Ja,
1: något av länderna.
0: Ja, precis.
1: Gud vad det märks att det är VM-tider nu, att du har så full koll.
0: Jag har full koll. Fråga mig inte hur det gick i matchen.
1: Nej, okej.
0: Okay. Jag vet inte ens om den är klar. Alltså jag, I don't give a shit.
1: Förrän Sverige.
0: Förrän det är dags för Sverige. Och då sitter ju jag och du inte här. Jag alltså, går ju på söndag och sen ska de spela. Då jag vill vara här och liksom följa matchen.
1: Vet du vad? Jag ska ställa klockan. Jag tror den går klockan 4. Va?
0: Kul.
1: Men varför inte?
0: Ja.
1: Mina barn vaknar ändå 5-6.
0: Ja, ja, ja.
1: Då är det ju bara vaken lite
0: kan du
1: tidigare.
0: Kan sitta där och se fotboll?
1: Ja, äta frukost innan dem.
0: Gud vad härligt. Nej, men alltså, varför jag brydde mig om det här?
1: Går det på SVT?
0: Ja, det är SVT och TV4 som delar på matcherna.
1: Nej. Jag har ju bara antenn.
0: Ja. Det finns ju internet också.
1: Jag har inte internet.
0: Nej, men du har ju telefonen.
1: Ja, jag kan kolla i telefonen.
0: Ja, precis. Det finns olika playkanaler.
1: Ja, smart.
0: Både SVT och TV4 har ju
1: play. Jag får lösa det helt enkelt.
0: Ja, det kommer lösa sig. Du kommer få hjälp av din kille också, tror jag.
1: Han kommer sova.
0: Ja, du tror det?
1: Han kollar inte på sport om han inte får betalt.
0: Nej,
1: tyvärr.
0: Nej, det gör han rätt i. Kan man säga. Men det är kul med landskamper när Sverige är med.
1: Ja,
0: men det
1: här
0: att sitta och se varenda match som liksom de inte ens är inblandade i, det liksom ger mig ingenting.
1: Ja, men,
0: just med fotboll också, eftersom att det är ju världens största sport.
1: Mm.
0: Men också världens segaste sport, det händer ju ingenting.
1: Jo, jag tycker sport.
0: Alltså,
1: tycker
0: det är 90 minuter och så sen kan det ett mål.
1: Nej, jag tycker fotboll är jättekul att kolla på. Men du är hockeykille ju.
0: Ja, det är ju mer action i hockey.
1: Ja, jättemycket. Jag tycker nästan att det kan vara för mycket. Min puls klarar inte det.
0: Mm, det är som handboll. Man
1: spänner
0: inte...
1: ju sig hela matchen. Man får ju nästan nackspärr.
0: Som handboll, det blir så många mål att man typ tappar räkning.
1: Handboll tycker jag säkert är jättekul. Men det är någonting med estetiken. Det är inte snyggt att kolla på.
0: Nej, men det är så...
1: Inomhushall som
0: är
1: ful.
0: Det.
1: Men basket är ju snyggt. Nej, men varför är handboll fult för?
0: Jo, för att du får så här flashbacks tillbaka till gympan. Det ser ut som att någon är på skolans gympasal och har en match. Det, ser inte, det blir ju inte på riktigt då. Det är det.
1: Konstig...
0: Det är liksom vår historia, vår bakgrund, vår uppväxt som förstör det där. För annars är handboll en perfekt sport om man vill ha action.
1: Säkert.
0: Även basket är ju också...
1: Nej, men basket tycker jag är snyggare och roligare.
0: Ja, jag hörde med. De har ju liksom lite snyggare hallar.
1: Det är något med hur man springer i basket också som...
0: Mm. Och så siktar man ju mot det här lilla, den där lilla korgen. Mm. Jag har lärt dig också reglerna i basket. Ja, alltså radiosporten nästan. Nej, men varför jag brydde mig om den här ingressen som jag såg på Aftonbladet, det är om regnet när England skulle öva inför VM här under kvällen, det är ju för att man börjar ladda för midsommar nu.
1: Just det.
0: Och det enda vi svenskar bryr oss om är ju vädret.
1: På midsommar.
0: Ja, vi bryr oss om vädret hela tiden.
1: Jo.
0: Men just midsommarvädret är typ den dag på året där vi vill ha finast väder.
1: Mm.
0: Och i år har jag läst mig till att det kommer bli ett delat land.
1: Nej.
0: Ena halvan av landet kan planera för en given liksom utefestlighet.
1: Och det är Norrland.
0: Sol eller regn på midsommarafton, vad tror du att du får?
1: Jag får regn och Norrland får sol.
0: Mm. Meteorologen Lasse Rydqvist har svaret. De i södra Sverige kan planera för att vara utomhus.
1: Ja.
0: De över...
1: Nej,
0: liksom,
1: är det sant? Men vänta, vad delar du in mig i där? Jag bor ju norr om Stockholm.
0: Du, prins... Ja, det är väl marginellt.
1: Nej,
0: alltså, i mitt Peterhjärte är du nästan skåning.
1: Jo, men Stockholm har
0: du är södra Sverige. Södra Sverige, jag känner det på mig. Du kommer få så soligt där borta.
1: Gud, det här mellanförskapet jag har mellan Norrland och Stockholm.
0: Ja.
1: Alla, i Stockholm tycker de att jag är norrlänning. Och i Norrland tycker de att jag är stockholmare.
0: Och i Enköping tycker de att du är Enköping, bor i Uppsala, att du är en upplänning.
1: En svikare tycker de att jag är Enköping.
0: Ja. Och i Uppsala också då.
1: Svårt har jag
0: det. Du inte bor där.
1: Nej, det är svårt.

0: Can You Feel It med The Jacksons.
1: Idag så är det, alltså, eller idag kommer kungen och drottningen, kung Carl Gustav och drottning Silvia, hålla en mottagning för riksdag och regering med anledning av firandet och deras guldbröllop.
0: Mm, så de har något slags regeringsfirande för att de har varit gifta så länge?
1: Ja, de kommer väl säkert ha massa fester för det här. Men det här, idag är det här. Mm. 50 år tillsammans. Vi ska till TV4 igen. Pratade om dem lite innan, att matcherna går där. Jag kollade på mobilen, som jag kan göra, och såg Anders Pilblad intervjua kungen och drottningen om deras 50 år tillsammans. Om det fortfarande säger klick. Ska vi ta och lyssna?
0: Ja.
2: Säger du fortfarande klick?
3: Jag vet inte hur det är för dig, men för mig gör det.
4: Ja, det knick, du säger mest knick i ryggen, tycker jag. Nej, ja, det jag tror att det, vi har ett bra förhållande och ja, vi har det trevligt och det fungerar bra ihop. Och det är det att man har någon att diskutera saker och ting, man har upplevt någonting, man kan diskutera efteråt och så vidare. Det är väldigt skojigt och väldigt fint.
2: Jag tolkar det som att det säger klick fortfarande.
4: Ja, det knick. Ja, det knick. Jag krasar hela kroppen, tycker jag.
0: Och det knakar i hela kroppen.
1: Det kanske inte var det svaret som Silvia ville ha. Jag skojar. Alltså, jag känner för kungen här, för till hans försvar. Det här är kanske inte något han vill stå. Han är ju väldigt trevlig här, för att jag menar, det är en ganska intim fråga om det fortfarande säger klick. Drottningen svarar ju väldigt så, jag kan inte svara för dig, men för mig är det väldigt gulligt så.
0: Hon menar det också.
1: Ja, men hon har ju den rollen, men alltså, han har ju aldrig haft den rollen för oss som kung, att han har pratat om sin kärleksrelation. Alltså, förstår du?
0: Aldrig någonsin i sitt liv har hon gjort det.
1: Så han försöker ju skämta bort det här lite. Mm. Och sen så fortsätter journalisterna bara, men säger det, för han försöker ju göra det. Så där kan jag också vara när det blir allvarligt. Du vet,
0: alltså att, tramsa.
1: Att jag börjar tramsa lite. Mm. Och det är det han försöker göra här. Sen så blir han ju allvarlig och pratar.
0: Men när du blir lite generad, då blir du ju, då börjar du babbla.
1: Då skämtar jag bort det.
0: Ja.
1: Och han,
0: det är exakt det han gör här.
1: Ja, fast han gör det lite snyggare än vad jag gör, måste jag säga. För att han också, han blir ju allvarlig och pratar om deras relation. Och att det alltid finns, han tar ju upp att de har en gedigen grund och att de alltid har något, att det är fint att prata och liksom sådär. Alltså det är ju det kärlek är. Om man ska hårdra det, om man har varit ihop med någon i 50 år, så är det ju andra saker som är viktigare än att vara nykär. Och det är ju det han gör, men man kanske inte hör det, för det blir så lite stelt hela situationen här.
0: Mm.
1: Men jag tyckte det var så fint på något sätt. Jag tyckte det var fint och lite...
0: Alltså varje gång jag hör Silvia så säger jag någonting som det låter som att hon verkligen... Alltså jag vet inte, jag tycker mer och mer om henne, drottningen.
1: Ja.
0: Och det känns som verkligen att kungen här blev lika stressad för den här frågan som när någon frågar honom om någonting.
1: Allt.
0: Men någonting som han inte hade liksom blivit förberedd på.
1: Alltså jag känner igen med kungen ganska ofta. Du vet när han också, man satt intervju på honom när han ska bli intervjuad, så ser han en katt. Han bara, kan du filma där borta, din katt där borta. Kolla vad söt den är. Och så sitter han, det är ju lite...
0: Gör han så?
1: Ja, han har gjort så. Det finns kända klipp på honom när han har filmat katten där borta. Och då står drottningen och pratar om någon så här utsatta barn. Typ. Och han bara,
0: så kul
1: lite
0: att
1: attention span noll.
0: Ja. Ja. Tänk att du identifierar dig med kungen.
1: Men han älskar djur och... Ja, men det... jag gillar att han är spontan i intervjuer ändå.
0: Mm.
1: Sen är han ju inte bekväm i intervjuer alltid.
0: Nej.
1: Det skulle inte jag heller vara.
0: Nej.
1: Men det här klippet hade någonting, eller hur? Mm.
0: Ja, och att vi fick lära oss att du och kungen är typ nästan samma person.
1: Twinning.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: CeeLo Green med Bright Lights Bigger City här vaken med P3 och P4. Så kul att du är vaken med oss. Alltså det känns som att det blivit världens grej att göra en VM-låt. Alltså vilka har gjort VM-låtar? Vi har ju Thomas Stenström. Vi har ju de med GES-barnen. Vi har Brandsta City Släckers. Ja, men du vet, och sen har ju Shakira gjort den officiella.
1: Alltså, ja, känns som att
0: de står som spön i backen.
1: Alltså den officiella för Sverige är ju
0: Thomas Stenström.
1: Ja, men hon har gjort den officiella internationella
0: FIFA-låten. Precis. Och nu kommer ytterligare en VM-låt som också ska framföras ikväll på invigningen av fotbolls-VM. Och så är det inte vilka som helst.
1: Vilka är det då?
0: Andrea Bocelli, David Guetta, AJ och Megan Thee Stallion. De ska göra
1: Megan Thee Stallion.
0: Ja.
1: Eller, eller Thee Stallion.
0: Megan Thee Stallion.
1: Okay.
0: De gör en ny låt som heter DNA. DNA.
1: Okay.
0: Släpps inför invigningen. Jag har inte släppts än, så vitt jag har sett. Jag kollade här för bara 10 minuter sedan. Men det kanske kommer till, ja, till imorgon då, kanske, när den har framförts på någon stor scen där i USA. Men kul, va?
1: Jätte.
0: Så det är någonting att se fram emot. Får vi se sen i sommar. Det är så många VM-låtar som har släppts i olika sammanhang att vi skulle kunna ha en hel natt, känns det som.
1: The more the merrier.
0: Ja.
1: Apropå det, så vi brukar ju sända hela vägen fram till klockan 6. Men det kommer vi inte göra nu ett tag framöver. Det kommer ju vara uppsnacket. Alltså uppsnacket fotbolls-VM med Samir Josefi och Susanna Andrén. Som då kommer liksom med start idag i P3 och P4 sända sista halvtimmen, alltså efter Ekot.
0: Så att idag och imorgon fredag då är det 05.30 till 06.00
1: ja,
0: som
1: vecka
0: de kör.
1: Också, vissa.
0: Och i helgen så är det 06.30 till 07.00.
1: Ja, det är lite olika. Men de kapar lite sista halvtimmen. De tar alltid bort vår sista halvtimme kan man säga, när det
0: så
1: väl är.
0: Vakentiden kommer ha mer sport i natt än det har haft på länge.
1: Ja, men då kommer det vara för de som då vaknar upp och har missat allt, så kommer de gå igenom allting i tanken. Så är man en sån som vill sova men ändå följa fotbolls-VM så är det perfekt.
0: Strålande.
1: Och jag får sova lite tidigare.
0: Precis. Fast inte imorgon natt. Nej, inte i natt mot måndag. För då ska du se Sverige.
1: Nej, men då ska jag gå upp tidigt, ja. Men jag får sova innan väl? Eller får
0: jag
1: inte det?
0: Ja, det kan du få.
1: Bestämmer du det?
0: Absolut.
1: Får jag inte sova för dig?
0: Inte i natt. Nu ska vara vaken till 05.30. Hur känns det? Det känns konstigt.
1: Ja.
0: Men kul också. Lite äggande. Spännande.
1: Heja, heja.

0: Grasp med Amanda Bergman är vaken med Peter Sundberg, Lisa Friberg och Ekots Daniel Wåkner. Välkommen in, Daniel.
1: Tack så mycket.
0: Du, det har varit nya attacker i Iran. Vad vet man?
1: Ja, man vet att den amerikanska militären sagt att man har utfört nya attacker, och Iran har också bekräftat att det har hörts explosioner på olika håll, bland annat i sydöstra delen av landet i närheten av Hormuzsundet, men också på andra håll. Tidigare under kvällen så sa ju president Trump att det väntar nya attacker, och nu verkar de alltså komma. Samtidigt sa Iran under kvällen att inget hållbart fredsavtal kommer att nås genom hot eller användning av våld. Det var Irans FNs ambassadör som sa det. Och han sa också att Iran inte kommer att förhandla under hot eller pressas till ett avtal. Han uppmanade USA att avstå från hot, men det har de alltså inte gjort ikväll i alla fall. Mm. Utan det pågår alltså amerikanska attacker. Det är oklart hur stora skadorna har blivit.
0: Mm. Vi följer detta. Händer något mer så är det här. Ni får höra det. Du, vi ska lämna Iran och kriget i Mellanöstern nu för en stund och prata om ett studentfirande i Malmö.
1: Ja, ett studentfirande som kanske inte riktigt slutade på det sättet som den firande trodde. Det var en 25-årig man i 25-årsåldern som tutade med sin bil.

0: bil i samband med ett studentfirande i Malmö. Och en polis var där, tyckte att det här finns inte riktigt anledning till. Och den här personen har nu åtalats misstänkt för att ha använt bilens ljudsignal längre än nödvändigt och utan att det funnits en nära förestående trafikfara. Slutcitat så att säga.
1: Skulle polisen säga det till dem som liksom åker runt mitt hus inne i stan och tutar hela dagarna?
0: Det kanske skulle en polis som kände för det skulle kunna säga det. I alla fall, den här mannen förnekar brott och det här kommer att gå till rättegång nästa månad. Åklagaren yrkar på 500 spänn i böter som påföljdsförslag.
2: Mm. Måste vara svårt att bevisa om man har sett en typ grävling eller en människa.
0: Det kanske är just det ihållande tutandet.
2: Den kanske sprang omkring länge.
1: Det kanske är en polis som har tröttnat på att studentutspringen och studentfesterna, liksom, det är inte en dag nu mer, utan det är ju i många orter det är typ 2 månader som de håller på.
2: Alltså lite sådär är det ju också på Valborg med spriten, va? Alltså att de blundar för vissa som dricker, medans en kollega till mig när vi firade i Valborg och jag var så, nej men, för de hade aldrig varit där, och jag bara, nej men folk dricker och det, för då får man dricka på sån, ja alla dricker, och sen så tog jag dit ett gäng då från Sveriges Radio på dagen, men han blev ju så, polisen kom och hällde ut hans öl, han kände sig som typ 12 och då kände jag som att jag hade ljugit, men så gör ju polisen typ aldrig, att de tar någons öl när de går, men man får ju sitta ner i parker och så, men vi var på väg från,
1: Men polisen bara sa, det där är ingen som bor i Uppsala.
2: Ja, grejen är att den här kollegan då, han åker alltid dit på sånt där, för jag tror han ser lite busig ut, fast han egentligen inte är det. Så han är van. Ja,
1: det måste ju vara förklaringen.
2: Han bara, det är alltid jag, säger han.
1: Alltid, ja, men det är alltid någon som
2: ser lite.
1: Ja, som råkar ut för allting. Ja, ja, jobbigt läge.
2: Ingen rök utan eld.
1: Nej, men Daniel, intressant grej. Det här hoppas jag vi kan följa, för det blir ju intressant att se vad som händer i den rättegången, hur den slutar.
0: Ja, men verkligen. P4 Malmöhus är som rapporterar om det här.
1: Tack så mycket, Daniel Wåkner.

0: The Ark med It Takes a Fool to Remain Sane. Peter och Lisa har nu fått sällskap i studion av Lasse Lindell från vår trafikredaktion. Välkommen in, Lasse. Kul att se dig.
1: Ja, tack detsamma.
0: Hur går det på trafiken?
1: Jo, det går bra faktiskt. Just i nuläget så är det bara en störning som börjar att gå mot sitt slut. Det är en olycka som inträffade för stund sedan i Skåne på E65. Berör trafikanter som åker från Svedala mot Ystad, det vill säga lite sydöst ut i landet, vid en ort som heter Rydsgård. Det var en viltolycka, en älg förmodligen som blev påkörd där. Och det var avstängt en stund, men nu har man öppnat vägen igen så det kan vara lite restköer. Men som sagt, trafikintensiteten där är inte enorm den här tiden på dygnet, så att jag tror att det finns ju ganska mycket omvägar också man kan köra runt i Skåne. Det är fördelen i Skåne, man kan åka runt och komma runt de här ganska enkelt. I Norrland är det värre, där kan man få åka 10 mil för att komma runt, kanske ännu mer ibland.
0: Jag har ju en väg i Norrland.
1: Ja, just det.
0: E4 heter den. Ja. Jag skojar bara.
1: Det finns fler. Ja, 12
0: det finns
1: och 10
0: fler
1: också.
0: Vägar.
1: Ja, precis. Annars som sagt, lugnt och fridfullt. Min kollega Elisabeth Edberg kom in för en stund sedan. Hon kommer göra mig sällskap under natten. Mm. Och vi tar tacksamt emot tips om större händelser på 020-999-444.
0: Mm. Tack så mycket, Lasse Lindell, alltså från vår trafikredaktion. Nu, David Guetta och kompisarna.

0: hit.
1: Han ska göra fotbollslåt med Andrea Bocelli.
2: Vem då?
1: David Guetta som var här med
2: Alfa Villa David Guetta. Max.
1: Ja. Gud, jag... Så jag tänker lite så här, men med lite operatoner. Hur fränt?
2: Ja, alltså opera och vad heter det, techno tänkte jag säga, men house.
1: Det är bra faktiskt, match.
2: Det är väldigt
1: bra. Sig
2: fint. Ja, väldigt fint.
1: Du, man hör ju någon gång då och då om någon som åker in till sjukan med magont för att få veta att nej, du har inte magvred, du är gravid och på väg att föda, du är öppen 5 centimeter. Alltså det är inte det vanligaste man hör, men det händer ju då och då.
2: Alltid när det händer så är det med i media i alla fall.
1: Ja, och du har ju fött 3 barn. Spontan tanke på det här.
2: Alltså, jag märkte ju i vecka 6. Då var vi här och fotograferades en gång. Och jag spydde ju... Alltså, jag har ju spytt med alla mina barn väldigt mycket.
1: Kan du fota av...
2: Nej, men jag,
1: vi har ju faktiskt...
2: Den bilden är ju
1: framför oss i studion. Den har guldram. Den är ganska stor.
2: Men jag står ju som hon i det tv-programmet. Det är så här, har du något ljud till mig? Och så ska hon spyra hon ju...
1: Du står och ser väldigt koncentrerad ut. Jag tycker att du är ju supersnygg på den här bilden, men du säger själv att det enda du ser är att du mår så fruktansvärt illa, att det enda du tänker är att du inte får spy. Och efter det här så fick du veta att du var gravid.
2: Mm. Eller jag visste väl det. Men,
1: men när du hör om en sån person som har typ åkt in med magvred och bara fött ut ett barn och säger sig vara ovetande, vad tänker du om det?
2: Jag tänker att det är sinnessjukt hur vi kvinnor är olika skapta liksom med hormoner och allt. Alltså att det är samma maskineri som... Alltså vi gör samma sak. Mm. Det kommer ut hela och rena barn. Liksom. Men, eller rena är de inte. Och hela är de inte heller ibland. Men jag menar, vi har den här kraften som är helt otrolig. Alltså, och sen så sker det på så fruktansvärt många olika sätt. Och hormoner som hoppar och vissa svårt och vissa blir gravida på löpande band och vissa syns det inte på och vissa...
1: Men du avfärdar det inte som... För alla kvinnor som jag har pratat med som har själva fött barn, alla de säger men det är inte möjligt.
2: Nej, men det är för att de utgår från sig själva. Men exakt. Alla är väl olika, tänker jag.
1: Mm. Fint att du säger det, för det verkar faktiskt vara så. Just det här som jag just berättade, att man åker in med magvred. Mm. Vad som hände 17-åriga Saga förra året. Hon ringde ambulans, för hon hade så fruktansvärt ont i magen. Fruktansvärda buksmärtor. Så pass att hon alltså ringde 112. Och i veckan nu har hon varit med i TV4 med sitt lilla barn. Mm. Så här beskrev hon vad som hände.
3: Jag hade ont i min mage. Det är det ondare och ondare. Och så ringde vi in. Och så kom det ambulans. Och sen när ambulansen var hemma hos mig då, eller hos oss, så bekräftade jag att jag var 10 centimeter öppen. Och att jag var gravid.
2: Och vad tänkte du då?
3: Alltså, jag var typ bara så chockad. Jag förstod ju liksom inte någonting riktigt. Mm. Det var liksom, det gick inte att ta in det alls. Mm.
2: Alltså, 10 centimeter, då är det krystverkan next.
1: Mm. Det var ju exakt vad som hände. Det var ju inte det. Alltså, hon var ju chockad. Hon berättade lite senare också i intervjun att hon typ inte minns någonting. Hon blev typ blackout nästan.
2: Alltså, jag fattar jobbigt för att man kanske har druckit och betett sig. Inte vet jag. Man kanske har lite ångest över det. Men också, alltså, gud vad jag skulle ge för att leva mitt liv som vanligt. Lite avundsjuk blev man ju. Men ändå inte. Alltså, jag fattar att jag inte kan säga så, men...
1: Henrik Alsterlind på TV4 frågade sen Saga om hon inte hade några tecken, eftersom så många kanske tror att en sån här sak inte är möjlig, och då sa hon så här.
3: Alltså nu så här, i efterhand när man ser typ på alltså, vissa saker så, här, så då förstår man, men det var liksom inga tecken som var så här, okej, jag är gravid, men det var ju så här lite alltså, små saker, men sen när man inte fick magen, det var inte så, då var det så här, det gick inte att tro det.
2: Mm. Alltså de här sparkarna i magen på kvällen och den här kulan jag hade.
1: Men hon hade berättade att hon inte hade mage.
2: Nej, jag raljerade lite, jag skojar.
1: Och även liksom om barnet nu är, jag tror det var över ett halvår gammalt, så är det som att hon liksom fortfarande är lite chockad. Lyssna på det här.
3: Jag vet inte var jag ska börja riktigt. Det är så mycket. Det är liksom åkt in, födda och sen... Alltså jag har liksom kommit inte ihåg allting heller.
1: Mm. Och även om hon liksom så här lång tid efteråt nu sitter och liksom tittar tillbaka, alltså hon är, det känns som att hon fortfarande är lika chockad som hon var när hon fick veta att nej, du har inte magvred.
2: Nej, jag fattar. Men en sak som jag ska säga till alla de här kvinnornas försvar. Jag och många andra kvinnor har... Jag har ju också min, vad ska man säga, livmoder ligger inåt mot ryggen. Mm. Alltså den kan vara vinklad åt olika håll. Så att jag var ju typ 5-6 månader och det syntes inte på mig. Sen syntes det. Mm. Alltså mot 7-8-9 då började det liksom, du gick det inte att dölja. Men vid 5 månader, jag har en bild på mig när jag jobbar på P4 Uppland. Ingen ser att jag är gravid där. 5-6 månader.
1: Det är helt otroligt.
2: Ja, det är faktiskt otroligt. Ja. Så då fattar man liksom lite att det är ju mest mot slutet oftast som ibland. Och så ser vi alla olika ut, vid olika kroppsformer.
1: Man hade faktiskt också med en barnmorska, en expert på det här. Ja. Och ställde sig frågan hur det kommer sig att man liksom inte märker att man är gravid. Och då sa hon så här, hon heter Helena Kopp-Kallner.
0: Oftast är det då så att kvinnan har en kropp som gör att man kan dölja en graviditet. Det vill säga antingen att de är väldigt långa så att magen inte blir så stor. Eller att man har lite så att säga fluff runt magen från början så att man helt enkelt inte ser att man är gravid. Men det kan också vara så att kvinnan av någon anledning inte förstår att hon är gravid eller att hon helt enkelt förtränger möjligheten att hon kan bli gravid eller kan vara gravid. Mm.
1: Och då säger hon också att i den intervjun att de som förtränger det eller inte märker av det, de har ju heller ingen övervakad graviditet. Nej. Vilket du kan se som en risk. Men när man är gravid på det sättet att man inte märker av det, så brukar det, de graviditeterna brukar också gå som smukt, alltså liksom går hur lätt som helst, att, att de graviditeterna brukar också sluta väldigt väl, sa hon. Så det behöver inte vara ett problem så för barnet. Nej. Så man kan ju tänka att det finns en liksom medicinsk fara.
2: Alla röker ju inte och snusar inte. Nej. Och sådär. Det är väl det som är det farligaste. Nej, som
1: jag tycker det här är en sån här rottan i pizzan historia, samtidigt som det är så sant, eftersom att det var som du inledde här med att säga, alla är så olika. Jag tycker det var fint att du sa det, för jag tycker att många som föder barn på det här sättet blir som ifrågasatta hela tiden. Ja. Du måste ha förnekat det här, du måste ha förnekat det här. Mm. Det kan inte stämma. Men alla är ju olika. Jag tyckte att det var också fint hur hon, barnmorskan, förklarade.
2: Rottan i pizzan, menar du att pizzan är hennes mage och ungen är rottan?
1: Nej, men att det är sån här historia.
2: liten råtta.
1: Historia
2: lille råttan kom ut.
1: Som aldrig har existerat, förstår du? Som liksom en vandringssägen.
2: Ja, nej, men jag tror 100%, annars skulle hon inte vara med så här. Nej, det är klart man ska tro på henne.
1: Alltså, jag tror 100% på henne.
2: Vi tror på henne.
1: Hon är typ fortfarande chockad.
2: Också
1: sex månader
2: ung,
1: senare.
2: Då tänker man ju inte att man... Nej. Ja. Men kul för dem. Grattis.

0: Miss Li, dansa med mig själv.
1: Gott ist tot. Jag vet inte om jag uttalar det rätt. Gud är död.
0: Oj.
1: Filosofen Friedrich Nietzsche sa ju det på 1800-talet. Blev känt citat. Han menar ju inte att Gud i sig är död, utan att religionen håller på att förlora sin roll i samhället som självklar kompass och värdegrund. Välkommen till filosofi / religion och historielektionen i Vaken med P3 och P4. Mm. Vetenskapen tog större plats och människor började söka svar på andra håll.
0: Det var det han menade.
1: Ja, och den här frågan är ju faktiskt lika aktuell idag som för 150 år sedan. För nu är sommarstugorna även död.
0: Jaså? Mm. Vadå då?
1: Idén om sommarstugan är död. Den förlorade lik religionen på 1800-talet i Tyskland sin roll i samhället som sommarstuga. Alltså, vad är sommarstuga för dig?
0: Det är vår stuga på ryggen i Långträsk utanför Piteå.
1: Mm, det är ju inte din stuga i Norrtälje som du tänker sommarstuga.
0: Nej.
1: Nej, för sommarstuga, de ska lukta lite, eller?
0: Ja, så vi har inte ens el.
1: Nej, sommarstuga ska ha dass, typ.
0: Lite. Vi har utedass. Vi har visserligen, det är väldigt fint, för det ligger 1,5 meter från vattnet. Mm. Så det är ju precis på, det är ju sjötomt, alltså definitionen av sjötomt. Men vi har varken el eller rinnande vatten, så vi har brunn.
1: Om man ska säga lite så att det luktar sommarstuga, då vet alla lite hur det luktar. Vi ska till P4 Öland. Nej, P4 Öland finns inte, va? Varför finns P4 Gotland men inte P4 Öland?
0: För Gotland
1: det är diskriminering.
0: Öland är ju en del av Kalmar.
1: Men Gotland är en del av Storstockholm.
0: Ja, det beror ju på. Öland är ju en del av Gotland är också en. Öland är också en del av, vad blir det, Götaland?
1: Jo, jag vet, men jag menar, varför har de inte en egen kanal? Kan väl få. Det är en ö.
0: Ja, men du får skriv till Sveriges Radios ledning.
1: P4 Kalmar ska vi till nu och lyssna på Andreas Boström som är mäklare. Och han menar att kraven på vad ett sommarboende ska ha för standard har ökat kraftigt de senaste åren. Och nu pratar man inte så mycket om sommarstuga utan delårsboende.
2: Många vill ju ha en ganska bra standard så att man kan bo året runt, så det är isolerat, det finns ett vettigt värmesystem och att finns det uppkoppling till fiber är det bra, men det är inte ett krav såklart, utan kanske gärna något litet gästhus eller så du kan gå undan och jobba på distans.
1: Mm. Alltså det är liksom
0: det är som min stuga.
1: Ja, det är som ditt. Alltså det är det som folk. Ja. Sommarstugorna nu är deltids. Folk åker halvårsvis nästan och så jobbar hemifrån. Och man vill ha standarden ska vara rinnande vatten, värme, alltså vinterisolerat. Det blir ett hus bara till slut. För vad är skillnaden på ett hus och en sommarstuga om det...
0: Nej, jag fattar.
1: Det... Och då är ju sommarstugan död om det blir så här.
0: När folk säger, ska ni till stugan i helgen? Alltså det känns så fel när de säger, för det är ju som min, det är ett litet hus.
1: Ja.
0: Med gjuten platta, rinnande vatten och kommunalt vatten, avlopp och fiber.
1: Ja.
0: Alltså och fontän.
1: Ditt sommarboende är ju mer modernt än mitt hus där jag bor.
0: Ja, men så är det.
1: Jag bor ju nästan i en sommarstuga. Mm.
0: Det är också bara 5 år gammalt.
1: Ditt, ja. Ja. Mm.
0: Fyller 5 år i år.
1: Ja. Ja, men jag tyckte det här var lite sorgligt.
0: Alltså nu känner jag att jag vill ha en sommarstuga. Alltså, jag vill ha ett utedass.
1: Ja.
0: Brunn.
1: Alltså, jag älskar ju idén med som... Alltså, så här, det här, att det är liksom... Man ska vara liksom klibbig hela tiden när man är där.
0: Fast problemet var bara att när jag lämnade min sambo där senast och vi inte hade... Det var innan vi fick fiber.
1: Mm.
0: Så dagen efter fick jag åka och hämta honom, för han ville inte vara där med bara sin mobil.
1: Va? Det är så jag lever?
0: Ja, jag vet. Men ni är ju två olika personer.
1: Är det något fel på det, eller? Va? Vad menar han?

0: Agnes Balenciaga Cavadais nu, Sofia Sofraniado.
1: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges
3: Ekonyheter. Iran säger återigen att de stänger Hormuzsundet och att de kommer skjuta mot alla fartyg som försöker passera, det rapporterar Reuters. Det är efter att USA utfört flera attacker mot olika mål i Iran under kvällen. Den amerikanska militären skrev tidigare på X att man utfört flertalet attacker och kallar dem attacker i självförsvar. Det är efter att president Trump sagt att Iran kommer få betala priset för de sega förhandlingarna och meddelade då samtidigt att attacker kommer ske under natten. Anhöriga till offren i bygghissolyckan i Sundbyberg 2023 är kritiska efter att de tre åtalade friades av Solna tingsrätt igår onsdag. Målsägande biträde Mark Safarian företräder änkan till ett av offren.
4: Ja, alltså min huvudman, hon är ju uppgiven. Hon förstår inte hur tingsrätten kunde ha kommit fram till den här slutsatsen.
5: Tingsrätten friar alla tre som åtalats, två montörer och vd:n för bolaget som satt upp hissen. Polisutredningen har visat att det saknades bärande skruvförband, men det räckte alltså inte för fällande dom. Facket Byggnads reagerar starkt och säger att det är bedrövligt att ingen döms, och åklagaren säger att domen kommer att överklagas. Änkan som förlorade sin man mår fortfarande väldigt dåligt, säger målsägarbiträdet Mark Safarian.
4: Det är en fruktansvärt lidande som hon än idag inte kan liksom ta sig ur. Det lidande, den försvåras naturligtvis att hon egentligen upplever att hon inte får upprättelse.
3: Målsägande beträdet Mark Safarian sa det, reporter Mona Hambreus. Det var Ekot klockan 1 med Sofia Sofraniado.

0: Say My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken med P3 och P4. Du, vi sitter här och har ganska trevlig stämning i studion.
1: Ja.
0: Men ibland så finns kommer du, även om man är skitglad, så kommer det ju någonting som kan få en att bli förbannad.
1: Mm.
0: Alltså jag har inga problem med att ta en trafikbot.
1: Nej, men
0: när jag har parkerat fel. Ja,
1: nej. Jag har problem med det också.
0: Nej, men jag har inga problem med att ta en att betala en trafikbot när jag har gjort fel. Jag tycker det är synd. Jag tycker bara ja. Men när jag får en bot och jag själv inte tycker att, alltså jag förstår ju inte de som bråkar med trafikvakter.
1: Nej, det ska man inte göra.
0: Alltså jag förstår, jag har sett så
1: de gör ju bara sitt jobb.
0: Så många personer som försöker få dem att, alltså jag författar inte vad folk betalar din bot. Du har ju stått, du står ju för där man inte får stå. Så där är jag. Jag tycker jag ska aldrig protestera.
1: Ja, men du kan protestera, men inte till den personen.
0: Nej.
1: Utan då får du ta det vidare sen.
0: Då får du väl ta det vidare sen. Men det roliga, jag fick ju en, när jag laddade min bil på gatan bakom huset där jag bor. Det hade precis blivit en laddgata och de hade satt upp såna här stolpar. Och då var jag så glad, för de liksom byggde om halva gatan, så att jag, fan, det fanns en enda plats ledig och där ställer jag mig, det är en laddplats.
1: Mm.
0: Och framför bilen så är det ett övergångsställe, alltså det är någon meter till något övergångsställe. Och sen drar jag hem, jag laddar, sätter igång och laddar bilen och drar hem, och så sen dagen efter så har jag en bot, en sån här 1300 kronors bot, du vet, sån, som är när man står någonstans som man inte får stå, inte för att man inte, jag hade betalat, men jag hade betalat men ställt mig felaktigt, menar jag, trafikvakten. Och precis när jag gör det här, alltså jag blir så, men vad är det? Jag står ju och har betalat, vad är felet? Och då står det att jag står för nära övergångsstället.
1: Mm.
0: Men jag står ju på en utmätt parkeringsplats för laddbil. Mm. Och ändå får jag en bot. Och då visade det sig att ja, de har ju placerat de här laddstolparna. Men de har placerat dem för nära ett övergångsställe och inte flyttat övergångsstället.
1: Och det är ditt ansvar.
0: Och då är det mitt ansvar att förstå. Och då blir jag så
1: Gud, Sverige.
0: Förgrymmad. Så att jag rycker tag i en trafikvakt som kommer och går. Och han bara, jag fattar ingenting. Jag hade aldrig börjat fält dig. Men enligt lag så ska du stå x antal meter från ett övergångsställe. Och det gör du ju inte. Du står en meter för nära.
1: Mm.
0: Så att jag blir så, alltså jag blir så arg i mig själv. Och känner mig så förorättad. Alltså jag blir som så här, jag känner att någon har trampat på mig. Så jag gör ju en sån här överklagan till länsstyrelsen eller vad det är man gör, till Trafikverket. Och det tog ju månader så fick jag svar.
1: Vad fick
0: avslag.
1: Du då?
0: Nej. Jag fick betala den där jävla boten. Men jag blev så sur då också.
1: För det här är ju en principfråga tycker jag,
0: en
1: när det blir så.
0: En principfråga, för vet du vad som hade hänt 2 veckor efter att jag hade fått den där boten och då naturligtvis betalat den direkt? För om man överklagar får man ju sen tillbaka pengarna. Jo, då flyttar de inte övergångsstället, utan markeringarna, de vita där vi går, de är kvar fortfarande än idag, 2 år senare. Nej, vad de har gjort är att de har flyttat stolpen 1 meter in i övergångsstället. För att det är till stolpen, till bilen som man ska räkna.
1: Inte där människor går.
0: Inte där människor går.
1: Som är syftet med hela regeln.
0: Så de har flyttat stolpen, erkänt att där kan den inte stå om man ska kunna använda den laddplatsen. Men de har inte flyttat själva övergångsstället.
1: Så människorna är fortfarande i fara då enligt regeln?
0: Precis.
1: Eller som den är tillför.
0: Men är det inte knäppt?
1: Det är, så, vet du vad, det är lite byråkrati i Sverige i ett nötskal, är det inte det? När det blir så här... Det, anledningen till varför vi pratar om det här var ju också... För jag tänker, hade du ställt dig med... Var det däcken innanför de vitmarkerade linjerna? Eller var det liksom...
0: Det är ju inga markeringar så, utan...
1: Det är inte det på el?
0: Det är ju, nej, men det är på gatuparkeringar så är det aldrig... Okay. Vitmarkeringar, utan då är det en man står vid, alltså från en stolpe och framåt.
1: Okay, jag kan, jag har inga moderna bilar så jag kan inte.
0: Men på alla laddstolpar så står det 2 bilar, en med fronten, en med baken mot stolpen.
1: Jag fattar. Mm. Men Lisbeth, jag läste Skaraborgs Allehanda, hon fick ju, alltså i Skövde, hon fick en p-bot för att hon stod på lite på den vita randen.
0: Kan man få
1: hon
0: det?
1: Trodde det var ett skämt. Och centrumchefen då, alltså hon är väl någonstans där det är, som heter centrum.
0: Mm.
1: Han uppmanar kvinnan att höra av sig. För att, ja. Han menar väl på att det kanske var lite väl själv. Så här kanske hon får upprättelse.
0: Alltså jag håller tummarna för dem.
1: Men alltså, för att jag trodde typ att man kan inte stå helt utanför den vita. Nej. Den vita linjen trodde jag var innanför här. Mm. Men om du står nuddar det vita lite så trodde jag ändå att det var... Alltså för bilar är olika stora och viss... Alltså, du vet, i garage. Ibland är det så smått så jag undrar... Mm. Har de inte målat om de här sedan de hade...
0: Du vet, ibland så är det ju... förbuds, alltså man hade lastplatser och liknande, och efter lastplatsen får man stå, då är det ju en markering vart man får stå och inte.
1: Den gula.
0: Och då, jag bodde mitt emot en sån innan och stod ofta på den där platsen, men en gång så hade någon ställt sig typ mitt i, det ryms två bilar där, och för att jag skulle liksom kunna parkera där med min ganska långa bil så får själva bakdelen av bilen ut på den här lastplatsen. Mm. Och då frågade jag en trafikvakt, eller Lapplisa som nattjaktsvinnaren i förrgår kallar sig själv.
1: Okay.
0: Då sa han, den här trafikvakten som jag snackade med, att ja, alltså jag hade inte behövt fält dig, för det viktiga är att däcken står liksom på, ja, men om någon är riktigt, riktigt hård så finns det en möjlighet för dem att faktiskt ge dig en bot. Men jag skulle inte göra det. Så det är alltid en tolkningsfråga.
1: Men vad konstigt
0: det där. Och det gör att man känner sig alltid... Alltså jag har haft bil sedan jag var 19 år gammal.
1: Mm.
0: Och jag känner fortfarande, alltså nästan varje dag, viss osäkerhet när jag parkerar.
1: Ja, det är otroligt.
0: För det är alltid en tolkningsfråga.
1: Men... Du, det här engagerar ju oss. Det kommer säkert engagera lyssnarna också som har varit med om liknande. Som det är en tolkningsfråga så upplever man väl själv att man har blivit dåligt eller felbehandlad när det kommer bot och räkningar. Ska du inte fråga mig om jag har betalat något jag inte borde?
0: När har du fått en felaktig bot eller räkning enligt dig själv?
1: Alltså aldrig. Oftast är det mitt fel. Det är 9, 10 fall av 10. En gång betalade jag hemförsäkring till ett boende jag hade slutat bo i. Två år betalade jag hemförsäkring.
0: Där du inte bodde.
1: Där jag inte bodde. Det var helt mitt fel.
0: Ja. Men det var ändå felaktigt.
1: Jag kände när de ringde upp mig och pratade om den här försäkringen att det här kan ju ni betala tillbaka till mig. Jag kände mig trampad på också.
0: Ja.
1: Men någonstans innerst inne så kände jag alltså, det här är ditt fel. Ja.
0: Man får typ bara typ betala.
1: Jag tror jag fick en månad av dem. Och jag bara, det hade inte, det gör alltså.
0: Så generöst.
1: Ja, verkligen. Och tack.
0: Ja.
1: Nej, men det var mitt, oftast är det mitt, jag är jättedålig på räkningar och jag vill inte ens tänka på hur mycket jag...
0: Det är också fruktansvärt tråkigt med räkningar. Så jag betalar alltid räkningarna direkt de kommer.
1: Direkt,
0: och jag betalar dem alltid direkt från kontot också. Jag tar inte typ betala på betalnings på förfallodagen. Nej. Jag vill betala direkt.
1: Har du aldrig varit hos kronofogden?
0: Nej.
1: Gud, det har jag.
0: Nej.
1: Har du? Ja, gud. De känner mig på det här Intrum Justitia. Eller vad det nu heter nu. Svea Inkasso eller jag kommer inte ihåg.
0: Nej.
1: Det är liksom jättesvårt. Ja, det är min största brist i livet generellt, att jag är väldigt dålig.
0: Det känns som att du inte är den som betalar räkningarna där hemma.
1: Nej, det är det inte.
0: Nej. If you change your mind, vi ställer frågan till dig. När har du fått en felaktig bot eller räkning enligt dig själv? Hör av dig på 020 99 55 00 eller vakensnabela@sverigesradio.se.

Take a chance on me med ABBA här vaken med Petra och P4. Ja, jag har fått en liten smäll på fingrarna här av en person som skickar in ett anonymt mail. Get your facts right. Trafikverket har absolut inget med böter att göra, utan det är antingen polisen eller kommunen. Och jag sa faktiskt att jag var osäker, att det var Trafikverket eller Länsstyrelsen eller vem det nu var, sa jag. Men det är ju faktiskt polisen. I mitt fall var det polisen som man skickade sin överklagan till. Man måste göra det 6 månader, ja, inom 6 månader från att man har fått boten. Sen så tog det för mig, alltså det tog nog 6 månader innan jag fick svar faktiskt. Vi ska se här då. Jag har också fått ett meddelande från Monica. Hej natten, jag och min dåvarande sambo var med i en koloniträdgårdsförening för 25 år sedan. Jag betalade medlemsavgiften som jag skulle. Vi fick en påminnelse för att de inte hade sett vår inbetalning. Jag skickade bevis på betalningen och då drog de tillbaka kravet. Så det var Monikas händelse kring just det. För vi ställer frågan när du fått en felaktig bot eller räkning. Och Mårten skriver, jag har just ett ärende med ett stort amerikanskt företag. De har fakturerat mig för saker som har skickats tillbaka till dem och som de har registrerat som återsända. Jag har bestridit fakturan och kommer driva ärendet ända upp till rätten om så behövs. Jag vet ju att jag kommer att vinna där med tanke på att det på mitt konto hos detta företag står att de får tillbaka varorna. Jag vet faktiskt inte varför de inte vill stryka dem från fakturan. Det är segt det där när man skickar tillbaka saker. Alltså det är ju bara det är ju jättejobbigt, men när man väl gör det så sen så ska de börja strula också. Jonas skriver, jag fick en bild till kontoret på jobbet från en fartkamera där jag höll 231 på 110 väg. Chefen kände inte igen chauffören. Ja, preskriberat nu. Och jag har också mognat och blivit en hederlig medborgare. Så det känns som att den där boten fick ju inte Jonas, men hans chef fick den felaktigt. Ja, spännande i alla fall att var med om en sån sak. Jag har faktiskt fått en rättmätig fortkörningsbot en gång med en fartkamera. Och det var så här, E4 avstannade nästan till 70 väg på en, det här var tidigare, nu är det 110 väg hela vägen mellan Piteå och Luleå, men då var det en sträcka som var 70, alltså 500 meter, och där blåste jag förbi i typ 90 med min mamma efter att hon hade hämtat mig på flygplatsen. Och då fick hon hem, och då står, vi vet att du har 2 söner i den här åldern, vi tror att det är någon av dem. Så de bara, hej Peter, här har du din faktura, betala. Det var ingenting att bestrida där inte, utan där tyckte de att nu får du göra rätt för dig. Och det uppskattar jag. Jag håller med. Men ibland så är det så att man känner att nej, det här är inte rätt. Jag ska inte betala den boten, för jag står ju och laddar på en tillåten laddplats. Hur kan det vara fel? Elräkningen, skriver Mats, den är kriminellt dyr. Men det verkar inte som att han hade med det att göra, utan det var ingen räkning, det var någonting om elpriser och så. Susanne skriver, när man får någon räkning som man inte ingår något avtal med, ja men då är det ju bara att betala och se glad ut. Men jag tycker ändå att det var förjävligt när det hände mig.

Hälsningar med Lars Winnerbäck. Alltså, Mella skriver: för mig är det ett enkelt svar på nattens fråga. Man kan tycka det är för jävligt att man får böter för att man stod fel i 5 minuter. Men regler finns där av en anledning. Alternativt att alla får parkera där man känner för, och vart slutar vi då? Nej, har du chansat och fulparkerat även för en liten snabbis? Bröstat den bara och tänk på alla gånger du klarat utan böter istället, skriver Mella. Så kan det ju vara, jag håller med. Men har man fått en bot någonstans där man helt enkelt inte har betalat eller stått fel och vetat om det, ja, då får man ju helt enkelt betala och stå för vad man gjort. Men det här med att betala är inte alltid det lättaste, och signaturen C är inne på det. Hej, skriver hon. Vissa kommuner, till exempel Göteborg, hänvisar bara till en app som ska laddas ner för att betala parkering. Vad gör man då om man inte har en smart telefon? Man får en bot automatiskt. Det är indirekt åldersdiskriminering. Och sen är det 2 veckors överklagansfrist till kommunen. Nej, det gillar inte signaturen C. När du fått en bot eller en räkning som är felaktigt genom, eller enligt dig, fundera på det. Hör av dig till oss på vaken@sverigesradio.se. Ring jättegärna på 020 99 55 00 och lämna ett meddelande på vår röstbrevlåda om jag inte hinner svara. Du kan också smsa till 72250, inled med vaken.